Du är vaken med P3 och P4, klockan är 2:06. Och det här är ju faktiskt natten mot torsdagen den 15 oktober. Vad är det här annars då för dag, kanske man kan ställa sig frågan. Ja, förutom att det är en torsdag så är det en natt. Vi tävlar i nattjakten, har mulet väder och väntar på en dag med lite varierat väder faktiskt. Bred molnighet med en del sol under dagen på många håll. Lite regn i norra Norrland och i Lapplandsfjällen då med inslag av snö. Och vi tävlar ju i nattjakten och har skickat ut en ledtråd. Vilken ledtråd är det då, kanske en nytillkommen lyssnare tänker? Jo, Hot Stuff med Donna Summer. Vad gissar ni på då då? Ja, det gissas på i vanlig ordning väldigt olika saker. Till exempel har jag fått in kupévärmare nu som gissning. Det är det inte, det kan jag lova. Det är någonting helt annat. Det är heller inte, som Pierre tror, Diego Maradona. Nej, det är någonting annat. Det är inte solbränna. Det är det inte. Hot news, heta nyheter. Nej. Men vad kan det vara? Ja, ni ska få en till ledtråd här alldeles strax. Men först ska Kylie Minogue få sätta stämningen med Can't Get You Out of My Head.

0: andra ledtråden så redo. Kollar jag in Sveriges radioappen så har jag faktiskt inte fått in några fler meddelanden där. Det verkar som att ni inte uppdaterat er app. Får ni göra om ni vill vara med och tävla. Vore det kul att få in lite fler meddelanden där. Jag gillar att man kan kontakta oss på lite olika sätt. Så det känns skönt att kunna använda den funktionen. Så får klippa sms och betala för att höra av sig. Kostar totalt 1 krona varje sms. Sen har jag fått in gissningar på vår sms. Dåliga tjejer, Jocke gissar på det. Bad girls. Kan det vara bra tjejer om inte det är rätt? Eller heta saker? Nej, det är det inte. Bjarne, den danska chauffören som lyssnar på Vake medan han kör lastbil mellan Köpenhamn och Oslo, tackar för ett bra program och gissar på årstider. Men Bjarne, det är inte rätt. Jag känner nog faktiskt att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

0: dig.
1: Sunflower med Tove Styrke. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur översätter jag det då? Ja, solros vill jag nu översätta just den ledtråden med. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Och i Sveriges radioappen, där heter vi Vaken med P3 och P4. Var med och tävla via att klicka på delta. Brandon Flowers nu, Plants.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Måndag morgon, Monday morning med Melanie och Fiona. Ja, det blir så när man tävlar nattjakten från den här synvinkeln som jag har. För då vill man översätta allt, även det som är utom tävlan. Vi har dock skickat ut två stycken ledtrådar. Solrosor, Sunflowers med Tove Styrke. Och sen Hot Stuff med Donna Summer. Och vad gissar ni på då? Kollar jag in vår inkorg så står det att Ahmed gissar på Rapsolja. Det är fel. Alf åker på Norrsken. Och sen gissar Kia på Harö på Chili. Kollar in i appen Sveriges Radio. Vad står det där då? Ja, det är en drös människa som har laddat, uppdaterat appen nu och hört av sig. Gissar på sommar. Sommarblomma. Christer och Daniel gissar på stjärna. Jättemånga som tror på sommarbröllop nu här ser jag också. Och solglasögon. Men ingenting av det är rätt. Men i vanlig ordning kommer det bli lättare med lite stund. Och ledtråd nummer tre gör entré. Victor Leksell nu med Molly Sandén och deras Tänk om.

0: keep going. Kom igen, vi kämpar på mot ledtråd nummer 3. Jag ska bara kolla in vad ni har skickat in för någonting. Jag vill bara nämna några felaktiga som kommit in. Högsommar tror Victoria Brännmark på, hon har skrivit i Sveriges radioappen. I mejlen har vi fått in solskyddsfaktor från David. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Och även i natt har någon gissat på popcorn. Det är Veronica som, om det hade varit popcorn, gärna hade vunnit en tygkasse. Nu är det inte popcorn, så du får tänka om och kanske spetsa öronen, för nu närmar sig alltså stunden när vi ska få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Kan man älska någon på avstånd? Med Albin Li Meldau. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu kanske ni tänker, vad är det som söks egentligen? Ja, vad är det egentligen som söks? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via Sveriges radioappen eller vakensnabelavsverigesradio.se. Du kan vinna en låt som jag spelar till dig. Du kan vinna en tygkasse som jag skickar till dig. Eller en sovmask med texten Vaken med P4 som en förklaring till att du kanske kommer använda den mitt på dagen. Det kommer jag också skicka till dig. Men du måste skicka in rätt svar för att det ska kunna bli möjligt. Under tiden du funderar ska vi få Madonnas Ray of Light.

0: viska djupt om det du jag lämnar av i dig.
1: Det var de tre ledtrådarna. Vad var det då ni hörde? Vi hörde ju faktiskt först, ja, vi fick ju den här Hot Stuff med Donna Summer, heta grejer. Och sen kom Tove Styrke med Sunflower, solrosor. Kan man översätta det? Och sen Albin Lee Melda med Kan man älska någon från avstånd. Vad gissar ni på det då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen. Lucia, sol och ljusår har kommit in som gissning. Helt kärlek eller förälskelse. En annan som hör av sig. Jonas gissar på sommarlov. Och Sören på ljusår. Nej, det är det inte. Och Pierre, det är heller inte Paradise Hotel. Men vad kan det vara? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via vår app Sveriges Radio. Sök upp Vaken P3P4, klicka på delta. Eller så hör du av dig till Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Mjau! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
4: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

Magdalena. Lena Philipssons Maria Magdalena är vaken när vi försöker vaska fram en vinnare i vår tävling. Hur går det då? Ja, sisådär. Jag har ju skickat ut tre ledtrådar och ni gissar på saker som Karlstad. Ja, dyker på Sola i Karlstad. För Sann är med i ledtråd nummer två. Nu tog vi Styrke med. Det är den. Sen hade vi Albin Lee Melda och med Kan man älska någon på avstånd. Och så var det ju Donna Summer med Hot Stuff. Det fick er att tänka på detta. Många är inne på solen. Men också matolja ser jag här. Rapsolja, dansstjärna och sommarförälskelse eller sommarflört. Olivolja då, eller oskuld? Skulle det kunna vara rätt svar? Nej, nej, nej, det är det ej. Däremot är det här Michelle and they go, faktiskt, med Don't You Want Me. Och Cat Power är med också på turnen.

0: kanske var nervös nu att jag inte skulle kunna få fatt på någon vinnare. Det har ju hänt faktiskt. Inte så många gånger, men det har hänt. Men det har jag för Claes. Hurra av sig. Hallå på dig, Claes.
1: Hallihallå.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Jag kör tidningar.
0: Du kör tidningar. Har ni fullt upp?
1: Ja. Ja, det är väl lagom. Det är ganska lugnt idag faktiskt.
0: Mm. Vilken dag är jobbigast att dela ut tidningar?
1: Det är tisdagar, för då är det land. Och det är många som tycker om att läsa den.
0: Jaha, så i ditt distrikt så är det en sån här poppis tidning som blir som en extra grej på tisdagar?
1: Ja, det är ju ute på landet. Ja. Man vill läsa om landet, ja.
0: Ja, jag fattar. Det finns ju många tidningar att dela ut, kan jag förstå.
1: Naturligtvis, det ja.
0: Är det ju. Du, Claes, under tiden som du delar ut tidningar så har du ju lyxen att kunna vara med och tävla i nattjakten. Och vi ska ta och låta dig avslöja det rätta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här

0: Ledtråd nummer 3.
1: Kan man älska någon på avstånd?
2: Ja, kan man älska någon från avstånd med Albin Lee Meldau?

0: Då vänder jag mig till Claes från Örebro som är nattens vinnare. Vad söker vi i natt?
1: Sommarsolståndet.
0: Sommarsolståndet. Visst var det det. Och för alla som då skickade in till exempel sommarflört, hur vill du förklara att det blev sommarsolstånd?
1: Ja, jag vet knappt själv, men det var ju hett och varmt och sen var det ju solen i sunflower där och sen var det väl avstånd.
0: Precis, ståndet kom där. Sommar i första, sol i andra och tredje gav oss ståndet helt enkelt. Och sommarsolståndet nästa år infaller måndagen den 21 juni klockan 16:10 enligt data som jag kommit över.
1: Okej, okay. Ja, det känns avlägset just nu. Men,
0: avlägset, men du har någonting att se fram emot?
1: Ja, absolut, verkligen.
0: Du, vad vill du vinna då, Claes?
1: Vi tar den här snygga kassen igen.
0: Då fixar vi det. Jag skickar en sån hem till dig, Örebro, och så stort grattis.
1: Ja, tack för det. Tack.

0: Det var hon, Sara Klang, med I'll find my way home. Vi har ju avrundat veckans sista omgång av nattjakten nu. Rätt svar var sommarsolstånd. Och varför blev det det? Ja, vi fick sommar i första ledtråden med Tove Styrke. Nej, sommar av Donna Summer. Och solen fick vi i Tove Styrke i andra ledtråden. Och tredje gav oss ståndet med Albin Lee Melda. Och kan man älska dem på avstånd. Grattis, Claes Görebro. Nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Där uppger källor för Financial Times. Den här idén ska ha lyfts av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami förra veckan. De europeiska delegaterna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med kraftiga stormar och översvämningar.
4: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Här i Sverige är det allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som frågar AI om råd. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det här skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att de här ökade samtalen leder till längre köer. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Det är natten mot torsdagen den 15 oktober. Robert Johnson har valt musiken här bland annat med Disco Mobile och Dancing Without You.

Sophie Ellis Bextor och gänget Dancing Without You. Det var ju inte bara Disco Bambino där. Nile Rodgers var med och ett helt gäng med människor. Ville bara få det sagt. Vad är för väder idag då? Ja, när torsdagen nu anländer så får Östra Götaland och Svealand vara en molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får också mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen och norra Norrland passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen då, ja, i söder 11-16 grader och detta då ner till 0-5 grader längst i norr.

Gino med Dexys Midnight Runners i vaken. Om en stund ska vi spela en av låtarna av veckans artist. Det är ju Eminem som är veckans artist den här veckan, och en låt ligger laddad redo att spelas här om en liten stund. Imorgon avrundar vi veckan, och då kommer jag att jag har lagt ut en omröstning nu på 3 låtar med Eminem. Din uppgift då är att rösta fram en av dem. Alltså du får välja din favorit bland de här låtarna, och då kommer jag att spela den imorgon vid den här tiden, typ vid 4:30. Och nytt för den här veckan är att vi har den här deltagarfunktionen i Sveriges Radio appen och på webben. Och det är väldigt enkelt att använda det här när vi sänder, för om man då går in i appen så då är det en play-knapp där. Då står det ju vaken med Peter Sundberg som går just nu. Under där finns en liten ruta. Det står delta, klicka på den, är med och kommentera till exempel ett ämne, eller som nu rösta i Eminem-omröstningen. Det kan man också göra på webben. Så går du in på webben, sverigesradio.se. Ja. Trycker du igång till exempel lyssningen P4, behöver du inte ens söka upp vaken, då kommer vi upp automatiskt. Och där till höger finns det också samma ruta, delta. Klicka på den så kan du där rösta på vilken Eminem-låt du helst vill höra. Och sen när Lisa kommer tillbaka, då är det ju så tjusigt att hon kommer fortsätta snacka om det här med vad du paxat, och då är det där du kan höra av dig till henne. Smidigt och tjusigt, och du slipper sms och betala 1 krona för varenda sms som du skickar till oss. Riktigt, riktigt härligt att kunna meddela detta. Hoppas ni uppskattar tilltaget. Här är vaken nu, Jungle med Sunshine. Passande efter sol. Sommarsolståndet som Claes Jörebro gick och vann nattens tävling Nattjakten med.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Den 8 december. Under Nobel Prize Concert i konserthuset spelas musik av Hanna Kendall, Beethoven och Tchaikovsky bland annat. Tyska pianisten Igor Levit, känd Beethoven-uttolkare, är solist i Beethovens fjärde pianokonsert bland annat. Så att det blir lite kul, och det ska inledas konserten med Hanna Kendalls nyskrivna verk I Have Discovered the Secrets of Death. Den är då hämtad ur Ralph Ellisons roman Invisible Man, som handlar om rasism och identitet och att vara socialt osynlig. Ja, då vet vi det.

Carly Rae Jepsen alltså med Versailles här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Vi pratade om de här sekunderna här tidigare i veckan, och apropå Versailles som vi just hörde här, så ja, har man ju haft möte i franska Versailles. Där träffas ju generalkonferensen för mått och vikt för att diskutera hur skottsekunden ska försvinna, och den har kanske flugit de flesta förbi, men vid 27 tillfällen sedan 70-talet, ja faktiskt sedan 1970-talet, så har en extra sekund införts i världstidsklockan. Men nu tänker man säga att det är bye bye med den.

It's My Life med Talk Talk i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Vi ska fokusera nu på veckans artist Eminem. Och vi har ju verkligen gjort en resa med honom och vi ska ta ett jätteskutt nu. Jag sa ju faktiskt det redan igår att vi till den här morgonen kommer verkligen att gå vidare. Vi började ju med den här med Stan från år 2000. Körde sen Without Me från 2002. Och sen igår körde vi hans Mockingbird som ju släpptes i april 2005. Idag ska vi till en låt som släpptes för 2 år sedan, när man bestämde 31 maj 2024 som första singeln från Eminems 12:e album. Här kommer Houdini.

Det var han, Eminem, med nattens låt Houdini. Den här låten kom ju alltså för 2 år sedan och var ju första singeln från hans album Death of Slim Shady. Och det är väl en låt fylld av referenser tillbaka och som någon slags tematisk uppföljare till den här låten som kom år 2002, Without Me, ni vet, den vi släppte. Den vi spelade här i tisdags. Imorgon kommer jag att avrunda vår vecka med Eminem. Och då är det ju så kul att vi har ju en funktion i Sveriges Radio-appen och på Sveriges Radios webb. Går man in där nu så ser man att vaken går på. Och under vaken, play-knappen, så står det delta i en liten ruta. Där kan du klicka och vara med och rösta på den Eminem-låt som du helst vill höra. Jag har lagt ut 3 låtar och de ligger också på webben, så går du in på sverigesradio.se/vaken eller bara sverigesradio.se och klicka på P4 eller P3, alltså lyssna på oss helt enkelt. Då kommer det automatiskt upp här längst ner till höger i spelaren. Och då kan du rösta på Lose Yourself, The Real Slim Shady eller Love the Way You Lie. Du vet den där han gjorde med Rihanna. Vilken låt som kommer vinna, det får du höra imorgon vid den här tiden. Nu, Tame Impala, Jenny, Dracula. Remix. Här är Vaken med P3 och P4.

Animal med Katsai här i Vaken med Petra och P4. Jag vill bara säga att om man är med och röstar i den här Eminem-omröstningen så uppskattas det verkligen. Det är kul så här nu när vi har en ny funktion att man kan höra av sig till oss utan att smsa eller betala för att, ni vet, ringa och smsa. Det kostar ju faktiskt en krona att smsa. Och då slipper man det om man gör det via vår webb sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Och det är så enkelt, för under spelaren, direkt du kommer in där, så kan man trycka på delta nu när vi sänder vårt program. Och hör man av sig sen när vi inte sänder, vill rösta sen mitt på dagen om man inte har tid att göra det just nu, då får man söka upp vår sida på webben eller i appen och där vara med och göra sin röst hörd. Jag kan säga att det är en låt med några år på nacken som leder just nu i Eminem-omröstningen. Men allting kan hända, för det är väldigt jämnt. Det här är i alla fall Thomas Stenström. Andas in, andas ut.

0: Andas in, andas ut här i Vaken med Petri och P4. Och det är så kul nu, för nu har jag fått sällskap i studion av ingen mindre än Lisa Friberg. Välkommen in i värmen, Lisa. Så kul att ha dig här. Tänker sig att du skulle komma när det blev torsdag morgon.
1: Jag brukar ju försvinna ett tag och komma tillbaka. Mm. Jag är inte så tyst så här länge. Nej. Det kan jag inte.
0: Nej.
1: Idag så är det den 15 oktober och då släpper KAM, som de nu heter, rapporten om alkoholkonsumtion i Sverige mellan 2001 och 2025.
0: Oj, nu ska vi få dåligt samvete för att det har typ ökat. Det kan ju också ha minskat, eftersom de unga idag, de dricker ju typ inte.
1: Nej, jag vet. Och jag brukar inte få dåligt samvete, för jag brukar inte känna att det representerar mig, för att jag har aldrig tid att dricka, tyvärr, tänkte jag säga. Men, eller orkar inte.
0: Men det är för att du är så ung, Lisa.
1: Nej, det är tvärtom ju.
0: Nej, men jag tror att du är så ungdomlig.
1: Jag är millennial.
0: Du är typ 40. Du är typ så ung. Du är
1: men jag tror alla...
0: Under öronen.
1: Jag tror alla som har varit i min sits... Men dels nattjobb och sen tre barn. Om jag dricker ett glas alkohol, alltså det är... Alltså, det är som tar en vecka för
0: nej,
1: mig
0: men det är
1: att
0: väl som
1: mig.
0: Att jag skulle dricka 8 enheter, att du dricker ett,
1: ja,
0: en
1: kanske,
0: enhet.
1: Jag vet inte. Jag är väldigt försiktig med det, så att jag känner mig mer än vad jag var när jag var ung, om jag ska jämföra. När jag var ung, då var jag ute och partade. Vet du vad, jag tog shots och sånt.
0: Ja, men
1: det skulle
0: gud,
1: jag aldrig
0: alltså,
1: göra.
0: Jag vill
1: idag.
0: Ta tillbaka mig just, så jag är alltså väldigt... Alltså, nu händer det att man tar sig några glas ibland, men jag är också ganska billig i drift. Ja. För jag har som upptäckt alltså, att jag efter några glas så får jag som nog.
1: Ja, men det tror jag är nattjobbet också. Man är lite sliten.
0: Men skyll inte på det. Det är en sund, härlig inställning till livet som jag har fått. Som jag känner, men nu vill jag vända blad och ha något positivt. Jag ska liksom detoxa mig lite grann.
1: Jag vet liksom inte... Jag vet
0: du
1: inte.
0: Skyller allt på nattjobb.
1: Nej, men jag
0: ålder.
1: Menar så här... För jag har aldrig kommit så långt att jag aktivt tänkt. Förstår jag menar?
0: Och du har alltid däckat efter ett glas.
1: Ja, det är det jag menar. Så att jag liksom kan inte, det är liksom inget aktivt val.
0: Nej, okay.
1: Jag önskar, men det kanske har aktiva val som är jättebra också. Men jag har aldrig fått veta det. Mm. Så jag kan inte klappa mig och jag kan inte piska mig med den här rapporten. Mm. Men det ska bli intressant att se om det som du säger, att de unga fortsätter att inte dricka. Det är väl det jättebra av dem. Så stolt över dem.
0: Spritindustrin tycker inte det, eftersom att de har ju nu det här året förlorat miljarder.
1: Ja, men vet du vad? Sveriges Radio tycker att det är bra.
0: Ja, jag ville bara liksom representera alla.
1: Ja, du är så duktig.
0: Väga upp lite grann här i ren public service-anda.
1: Så brukar du också göra med annat. Mm. Så det är bra.
0: Alltid.
1: Det är flera rapporter som släpps också idag. Brå om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Jag såg några klipp. Vet du hur lång tid det tar för dem att typ...
0: Vart såg du det klippet? På Darknet?
1: Nej, utan det var så här typ... Antingen det var en intervjusituation liksom.
0: Mm.
1: Där det var någon faktamänniska. Jag kan faktiskt inte hänvisa mer.
0: Hur lång tid det tar för en kriminell att rekrytera ett barn?
1: Nej, bara hur lång tid det tar för någon, kan vara andra grejer också, att få ett barn att göra som de vill på nätet liksom, ungefär.
0: Har du siffran?
1: Ja, det var det jag har. Jag vet inte hur källan, om den är jättebra eller inte. Men då påstod hon i alla fall att det var 45 minuter. Och det var så att de gissade på typ kanske så här, en vecka eller några dagar typ, och hon bara 45 minuter. Och då fick jag såna rysningar i kroppen.
0: Ja, men det är liksom, leverera det här och du får det här.
1: Eller? Ja, det är ju kriminella just, men det finns ju andra grejer också. Men,
0: jaha, oj.
1: Alltså jag menar, det finns ju också liksom annat på nätet, grooming och sånt.
0: Jag tänkte inte på den aspekten, förlåt.
1: Men... Så det, den tycker jag också ska bli väldigt intressant. Sen kommer Sveriges statsmissioner med fattigdomsrapport. Och sen så kommer SCB med miljöräkenskap för 2024, där bland annat miljöpåverkan från svensk konsumtion kommer att ingå. Så det är mycket siffror idag som är intressanta. Digital pressträff om vargjakten. Du har ju pratat om varg mycket den här veckan. Så jag tänkte att det skulle passa. Plus det här är din grej. Prins Harry och Meghan
0: Vad händer med dem?
1: Är i Nottingham på välgörenhetsorganisationer. Det är deras första gemensamma uppdrag sedan de kom tillbaka till
0: Storbritannien.
1: Yes. Sen jäda. Sju fullt ställ i SHL kan vi ju säga då.
0: Sju matcher.
1: 14 lag.
0: Ja.
1: Så skönt att alltså, ut
0: här. Att äntligen ha stenkoll på det där.
1: Alltså, det vet du vad det känns. Mm. Skönt. Mm. Black Panther-rörelsen fyller 60 år idag. Och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik.
0: Oj.
1: Ställ inga frågor.
0: Nej.
1: Inte för att jag inte har koll, men vi hinner inte.
0: Nej.
1: Jag har ingen koll. Det är brösthälsodagen. Som att vi inte har fått en månad, så ska vi ha en dag. Fetaostens dag, grynkorvens dag, internationella dagen för att tvätta händerna, internationella landsbygdskvinnors dag, hej hej av oss, måltidens dag, vita käppens dag. Och sen,
0: ja,
1: internationella beröringsdagen och MeToo-dagen på samma dag.
0: Mm.
1: Förvirrande.
0: Förvirrande, men det är som när lärardagen är samma dag som skolledarnas dag.
1: Nej.
0: Det är också så väldigt förvirrande.
1: Nej, Peter. De går ju hand i hand. Där är så här.
0: Nej, de går inte hand i hand. Det är ju motsägelse. Alltså,
1: beröringens dag och läraren är väl vänner med varandra?
0: Jaså, är du säker på det?
1: Jag vet inte vad du har för källor, men jag tror att rektor och lärare ska liksom ändå vara...
0: Ja, men det är som att det ska vara radiochefen och radiomedarbetarens dag.
1: Jag är vän med min chef.
0: Jo, men det är ju två helt olika dagar på samma dag. Det är inte så här deras gemensamma kärleksdag. Det är ju lärardagen och sen skolledarens dag. Det är liksom två helt olika dagar som ska firas på
1: Jag tycker ändå så här att en rektor och lärare kan vara i samma rum på samma sätt, på ett annat sätt än vad en MeToo-person och ett offer kan.
0: Ja, absolut.
1: Alltså en person som berör någon mot ens vilja. Eller, alltså, jag tycker det är lite kul att så här, beröringens dag. Bara, ja, nu ska vi så här, ta på varandra. Så bara, MeToo, bara, ta inte på varandra. De två står lite mer mot polen än rektor och lärare för mig. Mm. Men det är bara min lilla värld.
0: Jag håller med dig. Det är mer, det är värre. Men det är ändå en...
1: Men du ville bara komma med en... Du ville bara berätta om en dag du också.
0: Jag ville också ha något att säga.
1: Ja, det var,
0: och det var
1: jättebra.
0: Jag hade inte mer att bidra än det.
1: Låt en klapp på det. Till dig också. Nej, Hedvig och Hillevi har namnsdag. Nu.
0: Låt på det.
1: Grattis.
0: Grattis.
1: Och snart.
0: Är det god morgon?
1: Ja. Yeah.
0: Älskar morgon. Jag älskar också lunch, middag, kvällsfika,
1: mat,
0: nattfika.
1: Gillar.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

The Ark med The Worrying Kind, dessutom Joakim Berg och Land. Fram till Ekot får vi njuta av Thelma Houston.

0: Klockan är 4. Vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag kommer riksdagen rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Det säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
4: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
5: Enligt Jonas Infors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som man gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
4: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter Ivan Garcia. I Brasilien har senaten röstat ja till att korta arbetsveckan från 44 till 40 timmar. Det här beskedet ses som en viktig seger för president Lula da Silva, med mindre än 2 veckor kvar till den andra omgången i presidentvalet, där han ligger under i mätningarna mot Flavio Bolsonaro, son till ex-presidenten Jair. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Storbritannien ska bidra med över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl, som skadades i en rysk drönarattack förra året, när uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02. Det är torsdagen den 15 oktober som vi hälsar välkommen. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i Östra Götaland och Svealand. I Västra Götaland och Svealand blir det molnigare, men mest uppehåll. I Norrland där väntas mer moln och efterhand regn och skurar, främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan det regnet övergå i snö. Temperaturerna de landar på 12-15 grader i söder och 1-5 plus minus plusgrader, inte minus, längst i norr. Men där det övergår till snö måste det ändå vara lite kallare kanske. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Teddy Swims med Mr. Know It All. Pax på den, sa man ganska ofta när man var liten. Pax, pax för att sitta längst in i soffan och så vidare. Man kan ju paxa en del saker i livet. Och det här tänker jag att du och jag ska ägna den här timmen åt. Vad har du paxat? Mina katter där hemma, de har paxat sina platser. De har vissa sovplatser som liksom är deras. Och om det sitter någon på dem så kan jag liksom se att de blir lite så irriterade ibland. Det där är ju min plats. Har du en soffplats kanske som är paxad eller kanske kaffekopp på jobbet som bara är din, som ingen annan får använda? Eller brukar du paxa parkeringsplatser genom att låta någon stå på dem innan? Berätta om vad du har paxat i livet. Gör det på 72250. Inled med att skriva vaken. SMS kostar då 1 krona. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du använda dig av det kanske enklaste, smidigaste och just nu roligaste sättet att kontakta oss, som det är Sprillans nytt. Delta heter det. Det finns i appen Sveriges Radio. Så om du har appen eller använder dig av en dator och är inne på vår hemsida så kan man hitta den. Och då deltar du helt enkelt genom att trycka på den lilla fliken. Och så berättar du för oss vad du har paxat. Jag har just nu paxat den här stolen som jag sitter på i Studio 27. Och även Studio 27 har vi paxat varje natt mellan midnatt och klockan 6. Då har vi även paxat alla lokala P4-kanaler ute i landet. Och P3. Det känns väldigt bra.

Pretenders med Don't Get Me Wrong. Den kanske var lite kort, för ni har inte hunnit hitta in till Sveriges Radios app och delta riktigt än och berättat vad ni har paxat i livet. Så jag väntar lite till. Jag ska säga det, jag glömde säga det, att det kan vara så att man behöver uppdatera appen om man liksom inte ser det här delta när man klickar på vaken i sin app. Då kan det vara så att man behöver uppdatera, för det här är ju en ny, helt ny funktion helt enkelt. Däremot har det kommit lite sms på temat paxa. Ska vi se här. Nej, det hade det inte. Det var på andra saker. Men okej, okay, här. Jo, men här har det kommit på delta. Nu är vi igång. Bra, kul. God morgon Lisa, vi åkte och fiskade en vecka varje år, 4 stycken. Alla hade några ställen i älven där vi hade fått fina firrar. De ställen vi alltid fick ha för oss själva har fiskat med andra där. Det gäller att vara först i kvarn. Får man mala, det blev en enda tävling att hinna först och osämja, vidrigt. Ja okej, jag fattar. Det gäller att paxa de bästa fiskeställena. Och var först i kvarn så man kunde paxa dem. Så ibland kan jag bli så stressad när det är upplägget är först i kvarn. Jag vill kunna boka då, förboka och paxa platserna innan så man kan liksom, ja, men, så man inte behöver trängas och slås in med armbågar på ställen. Tänk om det var så på bio att det var den som, alltså man får sätta sig var som helst, så var man tvungen att liksom komma först. Då hade ju för sig alla kommit i tid. Det finns inget mer enerverande än när folk kommer så pass sent att de liksom väntar på att filmen ska börja bara för att någon är och köper popcorn 9:10 när filmen skulle börja 9:00. Nej, inte okej. Men att paxa platser på bion, det är okej. De kostar till och med olika idag beroende på var man ska sitta. Det tycker jag också är lite konstigt.

Camper City med Self-Aware. Ove skriver att man paxar inte en biobiljett, man bokar den. Nu tycker jag att vi inte behöver vara så stränga med begreppet paxa. Alltså, man paxar ju kanske inte en parkeringsplats heller, utan man liksom... ja, inte vet jag vad det kan kallas. Men alltså, jag tänker att paxa är när man liksom kniper åt sig en plats... Man säkrar en plats eller man säkrar någonting för sin egen skull och säger att det här är mitt. Det kan ju vara en människa till och med. Jag paxar på min man, han är min. Det går ju egentligen inte att göra så. Men vi leker med ordet paxa lite nu så att ni är med på det. Annika, hon paxar solstolen när hon är utomlands. Och det där är ju en riktig klassiker. Och det tycker jag, det får man ju. Alltså vissa saker får man faktiskt inte paxa. Jag och Peter var ju rörande överens om att man inte får ställa sig på en park. Man får inte skicka ut en person i bilen som ställer sig på en parkeringsplats. Eller? Tycker ni det? Kanske ni tycker att man får. Det är ju inget som står i lagen, så man får ju tycka vad man vill där. Liam paxade sista chokladbiten genom att gömma den och sen glömde jag vart den var. Karma. Och Johan skriver något som jag tycker är så himla kul. Jag och min salige lillebror paxade alltid att få välja först när den andra delade upp en läsk eller en halvliters glasspaket som vi delade på mitten. Ni vet, en delar och då får den andra välja. Och det var liksom pax på att få välja när någon hade delat. Vi visste exakt var vi skulle sätta kniven, vilka bokstäver på ingrediensens innehåll. Här var det millimeters precision. Misslyckades man, fick ju den andra en större andel.

0: Lady Gaga och Ariana Grande med Rain on Me. Rebecca Björkholm från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkommen in i Studio 27.
1: Tack, tack.
0: Ni har ju paxat lite, det där är er stolen ni kommer in här. Ni sitter ju alltid vid den stolen.
1: Ja, men visst, alltså, tidigare brukar jag alltid stå, men de senaste nätterna så sitter jag på den här lilla pallen.
0: Det är en pall till och med.
1: Så den är ganska faktiskt låg.
0: Ja, jag vet, Lasse Lindell satt på den också innan han kom in här.
1: Och men det är lite fall kall också.
0: Ja, men det är den. Ja. Det är också den där micken alltid som ni har. Vi pratade nämligen om paxa, vad man paxar.
1: Okay.
0: Det kan ju vara så att man har, du vet, när man var liten så familjen så fanns, alla hade var sin plats runt bordet. Det var ju väldigt viktigt.
1: Ja, absolut. Och det var också, jag växte upp väldigt mycket med min mormor och morfar. Mm. Och där var det liksom vissa stolar som var liksom lite mer statusstolar.
0: Ah, okay.
1: Och då skulle man liksom paxa genom att, ja, det var som morfar och jag kallade, att trycka kallade vi det. Man gick och liksom satt sig i förväg och liksom paxa en plats.
0: Okej, okay, alltså och satt och tryckte där lite.
1: Ja, på något sätt. Och det var också så att då typ kunde jag skrika till morfar liksom så här, tryckt! Och liksom så här, och det var också så här, frågan hela tiden, har du tryckt?
0: Alltså det, ja, istället för paxa.
1: Så, ja, precis. Ja. Det var lite så.
0: Ja, kul.
1: Och det var som att man liksom smög och skulle liksom ändå på något sätt förutse.
0: Ja, kul. Ja. Mm. Ja, vad roligt. Ja, men kul med stolhierarki också.
1: Ja, men så här var det. Man ropade förste man när man var... Oavsett kön så ropar man
0: Förste man.
1: Ja. Och då hade man liksom tryckt.
0: Ja, då hade du valt den.
1: Ja, då var den paxad.
0: Ja, speciellt det där med paxa. Men man paxar ändå saker även när man är vuxen ibland. Ja. Det finns ju paxningar på kaffekoppar här i huset till exempel.
1: Ja, men absolut.
0: Ja. Det har man sett.
1: Och det är vissa, det är liksom också sådana kaffekoppar som man aldrig skulle drömma om att ta heller. För man vet ju ändå, det finns...
0: Och lappar som sitter uppe om paxade studios och sånt. Så det är inte ett barnbeteende bara, utan det finns även i, på Sveriges Radio. Men du, vi vänder blicken ut mot trafiken då och ser hur läget är denna torsdagsmorgon.
1: Ja, men det har ju varit en lugn natt kan jag säga, och det är just nu ingen olycka som är akut, men däremot en lastbilsbärgning efter en olycka igår på E45 i Jämtland. Det är mellan Rätansbyn och Överhogdal i höjd med Ramsjöberget. Där är det växelvis trafik. Tidigare var det avstängt, men det här beräknas ändå att den här bärgningen och det arbetet runt det kommer pågå fram på dagen fram till 15-tiden faktiskt. I tågtrafiken, där ligger det

0: kvar ett signalfel vid Arboga, vilket kommer påverka här under dagen. Det är då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och mellan Örebro och Uppsala då. Så stopp här förbi Arboga på grund av ett signalfel med prognos till klockan 16. Där får man kolla hos sitt tågbolag vad som gäller. Det är vissa tåg som kommer gå ändrad väg och vissa som ersätts med buss. Det har också sedan igår varit ett stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva på grund av ett spårfel. Här hoppas man att tågtrafiken ska komma igång nu på morgonen från klockan 6. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är ju 020 999 444.
1: Tusen tack.
0: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej.
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

0: The Sugar Cubes med Hit. Du hör den här i Vaken med Petri P4. Nu även med Mats Karlsson Lennart ifrån Ekot, och vi ska prata om barnberöm.
1: Ja, precis. Det finns ju en hel del olika böcker med föräldraråd, föräldraguider. En av dem heter 5 gånger mer kärlek.
0: Just det.
1: Och den är skriven av psykologen Martin Forster. Det finns ju som sagt andra böcker också i det här ämnet då. Men Martin Forsters bok i alla fall, den kom ut första gången 2009. Och nu, 17 år senare, så kommer en ny upplaga av 5 gånger mer kärlek. Och en av de saker som Martin Forster har ändrat sedan han skrev den första upplagan, det handlar just om hur man ger barn beröm. I sin första bok så la han exempelvis ganska stor vikt vid att man ska ge rätt så detaljerat beröm åt barnen.
2: Om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
3: Sån här mer utförlig feedback kan vara viktig i skolan.
2: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort, vad barnet har gjort.
3: Men nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
2: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat att alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
3: Cecilia Olén, Vetenskapsradio.
0: Intressant. De fattar liksom, man behöver inte förklara allt för dem.
1: Nej. Fast det är ändå viktigt det där med att få det där, att det var bra.
0: Ja, precis. Precis, det är viktigt. Men man vill inte säga, det var bra att du gjorde så där med skorna. Utan det är så här, det var bra. Då tänker barnet, det var bra att jag gjorde så där med skorna.
1: Ja, det är någon slags bekräftelse man får på att det man gjorde ändå var okej.
0: Så. Gud vad gulligt med ett barn som hjälper sin lillebror att ta på sig skorna, va?
1: Mm. Enkla ord kan fungera lika bra som detaljerat beröm. Det är helt enkelt Martin Forsters slutsats. Mm.
0: Då säger jag tack för att du kom hit.
1: Tackar.
0: Och förklarar inte varför. Utan bara tack.

The Bausa med Magnetic. Vi pratade här innan med, vem var det? Det var någon som paxade, jag tror Annette som paxade solstolar på semestern. Vi pratade om paxa nämligen. Och Olle i Borlänge tycker att det borde vara liksom straff på att paxa solstolar på semestern. Men ibland finns det faktiskt ett sånt där system där man liksom betalar för solstolar. Så då borde det väl vara okej. Men då kanske Ove kommer in i chatten och säger det är faktiskt att boka. Nej, inte Olle. Det var ju Olle. Ove menar jag. Kanske Ove kommer in och tycker att boka och paxa inte samma sak. Ja, intressant. Det här väcker ju helt klart lite debatt och frågor hos er. Paxa har jag inte gjort sedan jag var liten. Man paxade framsätet när man var ute och åkt bil med farsan. Brorsan fick då sitta i baksätet och sura. Kul. Ja, mina barn paxar stolar hela tiden. Jag ska sitta i den röda stolen. Ja, vad har du paxat i livet för någonting? Hör av dig, du kan göra det genom att delta i Sveriges Radios app. Där hittar du oss. Och Vaken med Petra och P4 heter vi. Och så trycker du på lilla fliken där du kan delta. Eller smsa 72250, inled med att skriva Vaken.

Casino med sjuk. Vi pratar om vad du har paxat. I Sveriges Radios app har vi något som heter Delta. Där har ni skrivit in. Nu ska vi se här. Där var de. Där. Sylvia satt alltid på plats 22. På andra raden i universitetsaulan. Precis i mitten. Ingen annan tog den platsen. Dan då, en annan Dan än den som skrev in tidigare, fiskade också en hel sommar i Norge, men en del var uppe en vecka och vi var poppis hos norska tjejer och då fick vi paxa den tjejen. Då fick ingen annan flörta med henne. Ah, classic, paxa, hon är min. Det där vet man ju sen att det är kärlekens lagar inte riktigt funkar med pax. Vad jag... Min erfarenhet.

Pink Pony Club med Chapel Roan. Sitter och läser vad ni har skrivit på Paxa. Jocke, som kallar sig Oförskämda Jocke i den här morgonen, säger att det är helt okej att paxa till exempel parkeringsplats, solstol och bord. Det är bara att ställa en kompis, sambo eller svärmor där man vill paxa något. Hur skulle man annars göra? Den som är först vinner alltid. Jag kan sträcka mig till att hålla med om att man får paxa bord. Parkeringsplats, nej. Solstol, beror på vilken strand och mitt emellan på den. Beror på, skulle jag vilja säga. Man kan inte liksom... Det beror på vad som är kutym där just då. Det finns ju oskrivna lagar, va? Och de gäller att följa, att ta lagen dit man kommer. Vad säger den här stranden om det här beteendet? Blir det frowned upon eller är det helt okej? Hörrni, tusen tack för att ni har varit med mig och pratat och berättat om vad ni har paxat både som barn och som vuxen.

0: Tina Turner. When the heartache is over. Dessförinnan Jalen Nagonda med Burning Temptation. Nu Mats Karlsson Lenart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer rösta nej. Ukraina uppger att man de senaste dagarna haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskyjs rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina. Det rapporterar BBC. Elon Musk, som ligger bakom Starlink, skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Det här uppger källor för Financial Times. Idén ska ha lyfts av USA-sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska deltagarna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Det är att fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor och då rekommenderas att höra av sig till centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, det skriver Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag torsdag. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: De tackar vi för. God morgon, 5:02 är klockan och det är torsdagen den 15 oktober. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i östra Götaland och Svealand. I västra Götaland och Svealand blir det molnigare med mest uppehåll. I Norrland väntas mer moln och efterhand regn och skurar främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan regnet övergå i snö. Temperaturerna de blir 12-15 grader i söder och 1-5 plusgrader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Pharrell Williams med Happy. Jag såg någonstans på nätet någon som hade lagt upp att om han hade skrivit den här låten idag så hade vi whooped his ass. Lite för glada tongångar för 2026 kanske. Nej, man blir glad, måste jag faktiskt erkänna. Nu ska vi in till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge den här morgon?
1: Ja, men i vägtrafiken ett gott sådant. Det är inga större störningar inrapporterade just nu av riksintresse. Däremot är det ett stopp i tågtrafiken förbi Arboga sen igår. Och det påverkar då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och sträckan Örebro-Uppsala. Och där är det så att vissa tåg går ändrad väg medan andra ersätts med buss. Där får man kolla respektive avgång hos sitt tågbolag. Prognosen är satt till i eftermiddag klockan 16, alltså ett signalfel vid Arboga som orsakar ett stopp där. Det var också ett spårfel mellan Uppsala och Morgongåva som orsakar problem igår. Där har tågtrafiken kommit igång, så det är ju bra här för morgonpendlingen. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.

Låten Boston. Hörrni, god morgon. Det är på sin plats att säga det igen, va? Klockan är 5:10 denna torsdagsmorgon och jag är inne på Sveriges Radios hemsida, alltså företaget som jag jobbar för, och läser där något som jag inte kan förstå. Alltså jag förstår inte varför vi gör det här. Men då har man någon slags, liksom, ja, det står så här. 31 dagar, 5:10 utan ny regering. Och nu när klockan blir 05:11, då kommer det stå 31 dagar, 5:11 utan ny regering. Jag vet inte, för Peter och jag pratade om det här innan. Han sa, vad kul med en nedräkning. Är det en nedräkning? Det är bara en räkning. Alltså, det är liksom, vad är det som pågår? Det är en räkning av, det är tid. Konstateras tid. Jag vet inte, jag ska inte vara för skeptisk om det är någon chef som lyssnar eller någon som har legat bakom den här idén. Det väcker ju någonting hos mig. Så någonting har ju. Jag bara inte kommer fram till vad den vill mig.

0: Frälsa Satan med Adrian Macéus. En kvinna i 80-årsåldern. Vi ska till Skåne nu, ska jag säga först. Det handlar om två kvinnor i Skåne. Den första kvinnan är 80-årsåldern. Hon sparkade en inbrottstjuv i Skrevet så att han och hans kupan behövde fly. En 30-årig man döms nu till fängelse efter en inbrottsturné i Sjöbo och Hörby. Och det här rapporterar då Skånska Dagbladet, men det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här. Jag tyckte att, alltså, nu var det inbrottstjuven som fick sin, alltså, pung sparkad på. Men jag tycker att det var 80-åriga kvinnan som hade bals här.
1: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
0: Och nu ska vi till Malmö och en helt annan historia där en kvinna förstörde sitt ex-date genom att skära sönder den nya tjejens bildäck. Och nu har den kvinnan dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
2: Mannen som är i 50-årsåldern hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att hon skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade. Mm.
0: Jag sa det innan, gud vilken mardröm att vara på en dejt med någon som ska titta på fotboll. Nej, jag skojar. Förlåt, vad dumt skämt. Men det kanske var fotbolls-VM, då hade jag faktiskt tyckt att det var helt okej. Men jag tyckte bara att det var så osmidigt av den här kvinnan som blev arg på sin då ex att skära sönder däcken på den här potentiella nya flickvännen. För då måste hon ju typ sova över. Alltså, ja. Och sen är det ju sensmoralen av allt det här är väl att begå inte brott, för det straffas.

Rainbow Dolls, Iris. Eller Iris då på svenska. Iris är sånt där namn som finns mycket i min omgivning på nyfödda flickor. Jag tror inte att det var så vanligt förr, men det har börjat poppa upp mer och mer tycker jag. Jag ramlade nämligen över en artikel i Femina

som handlade om det här klassiska, populära och liksom populära namn på folk, bland nyfödda, på folk. Och då var rubriken var lite så här, namn som håller på att dö ut. Så jag var liksom tvungen att veta vad det var för namn som höll på att dö ut. Och då var det flick. Namn som minskar var Isabel, Nathalie och Lydia. Tyckte det var lite konstigt, för jag tycker de känns som, de kommer inte dö ut i alla fall. Men sen var det då statistik på namn som ingen nyfödd fick ett visst år. Så 2022, då fick inga flickor namnet Annette, Ingvor och Anna-Lena bland annat. Och pojkar 22 och 24, så var det 22 så fick ingen heta Jan Olof, och 2024 fick ingen heta Jerry. Och Kjell var även med där någonstans. Sen var det också om efternamn som blir färre, var Andersson, Karlsson och Nilsson. Hopp. Ja, ja. Och sen lyckades jag också ramla över en artikel nu om att AI har lyckats lösa 372 matematiska problem som tidigare varit olösta. Alltså en helt revolutionerande utveckling enligt matematikprofessorn Svante Linusson på KTH. Han menar att AI nu löser problem i takt som forskarna knappt hinner med att förstå. De står där bara som fågelholkar och tittar. Samt säger jag då, inte Linus, Svantus. Svamla. Samtidigt tror han att matematikernas arbete kommer att förändras i grunden från att själva lösa problemen till att mer utforska och använda AIs lösningar. Och nu ska de här 372 lösningarna granskas av mänskliga matematiker. För ni vet ju hur AI är. Den kan ju liksom ibland hitta på lite. Kanske ljuga. Skarva lite. Inte ljuga. Den skarvar lite. Så jag slog upp de här två nyheterna och bad min då AI-kompis som jag har i fickan att hitta på ett unikt namn. Ett helt unikt namn som är svårt att hitta i världen. Till min ofödda dotter som jag kanske kommer få i framtiden. Jag. Virelomia. Det låter mjukt, lite sagolikt och har en gammaldags klang. Trots att jag precis hittade på det. Jag har sökt efter Virelomia på nätet och inte hittat några exakta träffar. Det betyder inte att jag kan garantera att ingen i världen heter så. Men jag hittar inga belägg för att namnet redan används.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Och mannen här som inte står kreddad i texten alltid, han heter Lloyd Wade. Klockan den blir 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Zelensky uppger att han känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink slutat fungera för den ukrainska armén. Uttalandet kom i en intervju i brittisk TV.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
6: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
5: I'm sure that they knew what they did.
6: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
5: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
6: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
5: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
6: Nina Banner, London.
3: Och Ryssland har under natten riktat fler luftattacker mot Ukraina. Framförallt har staden Kropyvnytskyi som ligger i centrala Ukraina attackerats. Minst 3 människor har dödats och 6 skadats enligt The Kiev Independent. Attackerna inleddes igår kväll och de ska ha pågått under natten. Bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Här hemma i Sverige kommer riksdagen idag att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Det mesta tyder ju på att det blir ett nej och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Så här säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
7: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
8: Enligt Jonas Hinfors finns 3 scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En rödgrön konstellation, de 4 gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter 4 misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
7: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter Ivan Garcia. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen idag. Idag får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lätt regn och 5-10 grader. De östra delarna får en del sol och 10-15 grader. Över södra Norrland ökar molnigheten och i fjällen väntar tidvis lätt regn, 6-11 grader. Och över norra Norrland passerar ett område med nederbörd på kalfjället som snö, 5-10 grader. Och det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Escobar och Heather Nova med Someone New. Idag så kommer en hel del olika rapporter. Det kommer en rapport från Cannes om alkoholkonsumtionen i Sverige under, alltså hela vägen från 2001 till 2025. Sen kommer Brå med en rapport om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Sveriges statsmissioner har en fattigdomsrapport. Och Statistiska centralbyrån har miljöräkenskaper för 2024, alltså om miljöpåverkan för svensk konsumtion. Jag vet inte om det är den som brukar vara så här. Vi har använt upp 24 jordklot. Något sånt. Sen kommer det vara vargjakt, kommer vara på temat när det är en pressträff för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Berättar om vargstammen och vinterns jakt. Prince Harry och Meghan är i Nottingham och de besöker en välgörenhetsorganisation där. Och det är deras första gemensamma uppdrag sedan de återvände till Storbritannien. Fick hitta på ett ord. Meghan. Ja, jag får jobba på det där istället för Mexit då. Så får vi hitta något med att de är tillbaka igen. Lillprins Bus och hans tjeja. Svenskt monument invigs i Paris. Det är en bronsplatta som markerar platsen där skoputsaren och hans kund fastnade på Loin d'Aguin. Ja, med ett bättre uttal. Och det är ett berömt fotografi då från 1838. Kul att ett svenskt monument invigs i Paris. Så det är fullt ställ i SHL. Black Panther, rörelsen fyller 60 år och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik. Vad är det för typ av dagar idag och vilka som har namnsdag? Det får ni vänta på tills jag rundar av den här dagen. Det kommer lite senare. Nu ska vi prata kosttillskott och om man behöver äta dem.

0: Molly Hammar med Ängel. Allt fler svenskar lägger pengar på vitaminer och andra kosttillskott. Men behövs det? Eller räcker det med att äta någorlunda varierat? Med oss är Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Behöver en frisk person som äter någorlunda varierat kosttillskott?
1: Nej, det korta svaret är helt enkelt nej. Det är väldigt lite som tyder på att människor går runt med brist på de här ämnena och att det driver symptom och sjukdom. Och det finns oerhört mycket forskning som stödjer att vi kan få i oss det vi behöver via kosten. Givetvis måste man tänka till med vad man äter, men det är mycket bättre att tänka till där än att hålla på att stoppa i sig piller.
0: Kan jag inte bara få i mig då, om det är järn och magnesium som jag vill ha, via till exempel att äta pumpafrön som jag älskar varje dag till frukost eller så, eller C-vitamin genom en apelsin?
1: Jo, och det är mycket bättre att få i sig magnesium via pumpafrön, därför att då får man också i sig liksom hela den kontexten som pumpafröet kommer med fettsyror och sockerarter och fibrer. Mm. Så att det är mycket bättre av många olika anledningar.
0: Mm. Vilka grupper kan faktiskt behöva de här tillskotten då?
1: Och här finns det väldigt väl definierat och återigen många årtionden och i vissa fall betydligt mer av sammanhållen forskning från hela världen. I Sverige här då så brukar vi rekommendera barn under 2 år och äldre över 75 behöver extra D-vitamin. Sen vet vi att om man ska bli gravid inom några månader eller just har blivit det så rekommenderas att få extra folsyra. Och det här gör man ju då utan att man behöver mäta nivåerna, utan här vet vi att här är fördelarna så pass stora att förebygga risk att man rekommenderar detta.
0: Mm.
1: Och sen vet vi då att veganer behöver extra B12, antingen genom tillskott eller att man äter B12-berikad mat. Men för just veganer så är tillskott ofta det bästa. Mm. Liksom det mest praktiska sättet. Därför att B12, det finns ju bara i det animaliska livsmedel.
0: Mm.
1: Och sen givetvis alla som har en kliniskt dokumenterad brist eller har dåligt upptag av näringsämnen i tarmen på grund av olika typer av sjukdomar.
0: Mm.
1: Jag kan lägga till också att järnbrist kan ju många kvinnor få vid om man har rika mensblödningar.
0: Om man känner sig då trött hela tiden, man kanske känner att man har någon brist, hur ska man veta det? Alltså, ska man gå och begära provtagning? Mm. Eller?
1: Det här finns också en stor marknad för att man ska ta prover för att säkerställa att man inte har en brist. Och när man gör det så tittar man oftast på så många olika ämnen så att man hittar till slut en brist.
0: Mm.
1: Men det finns väldigt lite vetenskapligt som talar för att en allmän trötthet faktiskt beror av vitaminbrist. Mm. Och det är mycket mer sannolikt att det handlar om dålig kost, kanske att man inte rör på sig tillräckligt eller stressar eller sover dåligt av andra anledningar.
0: Mm. Varför tror du då att det har blivit så här att allt fler svenskar rusar till kosttillskottshyllan just nu?
1: Jag tror att det är flera olika faktorer. Det ena är ju att man vill verkligen göra något konkret för sin hälsa. Och de här tabletterna känns väldigt enkelt. Det känns som man får en känsla av kontroll. Man tar de här varje dag och det känns oerhört bra. Och sen så tror jag att sociala medier är en väldigt viktig faktor.
0: Mm.
1: För där sprids då, och i reklamen också såklart, där sprids tilltalande personliga berättelser, ibland från kändisar, där man talar om att jag kände mig trött och håglös och orkade inte med min vardag, och så tog jag det här tillskottet och plötsligt fick jag livet tillbaka. Och då blir den här berättelsen eller den anekdoten från då någon som har fått livet tillbaks. Det känns mycket starkare och mer tilltalande än en vetenskaplig studie där resultatet är liten effekt möjligen eller att det är en osäker effekt.
0: Mm.
1: Så att jag tror det är förklaringarna.
0: Vi ska prata mer om det här med Martin Bergö som är professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet och huruvida det kan vara farligt att äta för mycket kosttillskott.

0: Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile. Vi fortsätter att prata kosttillskott med Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. För även om vitaminer säljs som något hälsosamt så kan höga doser i vissa fall göra mer skada än nytta. Vad kan hända om man tar då för säkerhets skull lite extra piller varje dag?
1: Mm. Vi kan börja med att säga att de flesta kosttillskott, om man äter de doser som står på burken, är inte farliga. Men om man tar många olika och dessutom också äter en vitamin- och mineralrik kost, så kan man få i sig för mycket. Och det finns alla möjliga olika skador och symptom som man kan få. Och det varierar på med vilken vitamin det är. Liksom. Mm. Om man tar exempel som D-vitamin, om man får ta för mycket av det så kan man få för mycket kalcium i blodet, och det kan leda till problem både med blodkärl och med njurarna. Mm. Och magnesium, om man tar för mycket, kan man få diarré av. Så att det varierar väldigt mycket med vilket ämne det är. Men man ska komma ihåg att de här tabletterna, även om det här är näringsämnen som finns normalt i mat, så är ju tabletterna faktiskt, det är koncentrerade kemiska ämnen, precis som läkemedel är. Och precis som läkemedel så kan för mycket leda till toxiska effekter. Mm. Så vi tycker ju att de här tillskotten ska regleras, så att man måste ha mycket bättre koll på hälsopåståenden och mycket mer vetenskapligt underlag innan man får göra hälsopåståenden.
0: För du måste ju också, likt jag, sätta på människor på middagar eller liksom så i ditt privata sammanhang och inte i din profession, som kanske sitter på middag och hyllar kosttillskott och berättar att det har förändrat deras liv. Vad svarar, alltså går du in i Martin Bergö, professor i molekylär medicin då, eller kan du liksom bara, okej, eller hur svarar du dem?
1: Det beror på kontexten, men oftast, så jag ser ju det här lite som ett uppdrag som vi har som forskare, att faktiskt sprida kunskap och att försöka arbeta bort saker som inte stämmer. Mm. Och framför allt om det kan påverka hälsan. Mm. Så att jag brukar ta diskussionen, och det är ju så att en enskild person som känner att man mår bättre för att man tar det här pillret. Jag kanske, inte vet jag, får mindre, vad heter det, såna här krypningar i benen om jag tar magnesium. Det är ju en verklig upplevelse. Mm. Så att man måste ju ta dem på allvar. Och den här förbättringen man då såg på sina krypningar i benen, de skulle såklart kunna bero på det preparatet man tar. Men det kan lika gärna bero på naturliga svängningar i besvären. Det kan bero på förväntningar i placeboeffekten eller något annat man gör i vardagen. Så att för att få verkligt stöd för det, då behöver man testa det i såna här större kliniska studier där människor slumpvis får ta antingen preparatet eller ett placebo. Mm. Och sen så mäter man liksom faktabaserat vad effekten blir. Mm. Och väldigt ofta när man gör det så fungerar inte kosttillskotten.
0: Mm. Nu är det några säkert som lyssnar som tror att du är betald av Big Pharma. För att säga det här, för att
1: det brukar vara en vanlig kommentar.
0: Ja, men då bara, det är du inte.
1: Nej, jag får inga som helst pengar från Big Pharma. Vi samarbetar med läkemedelsföretag på Karolinska institutet till exempel, och det är ju för att utveckla läkemedel, att ta upptäckter i forskningen till patienter. Men att de finansierar den här typen av forskning, det stämmer inte.
0: Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med oss här på Vaken med P3 och P4.
1: Tack ska du ha.

0: Nick Cave och Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Den 15 oktober, det är inte bara en dag, utan 9 dagar. Det är Vita Käppens dag, Måltidens dag, Fetaostens dag, Grynkorvens dag, Internationella Landsbygdskvinnors dag, Internationella dagen för att tvätta händerna, Brösthälsodagen, det internationella beröringsdagen samtidigt som MeToo-dagen. Mm. Hedvig och Hillevi har namnsdag. Vi säger god morgon.
1: Ja, god morgon och grattis på namnsdagen då, Hedvig och Hillevi. Rickard, Emma och Gabriel är det som är ditt sällskap i P4 Kalmar den här torsdagsmorgonen. God morgon, Gabriel.
2: God morgon, Rickard.
1: Du heter inte Hedvig eller Hillevi?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, då har du inte namnsdag heller.
2: Nej.
1: Så är det. Vad ska vi prata om i nyheterna?
2: Vi ska prata om radioaktiva sopor som kan behöva packas om efter avvecklingen av reaktor 1 och 2 i Oskarshamn.
1: Oj, spännande. Emma, var är du någonstans?
3: Mönsterås i morgonmörkret. Jag tar till mig av den internationella landsbygdskvinnodagen, eller vad det var. Mer det än grynkorv, tror jag.
1: Ja, vi får väl se om du springer på någon Hedvig eller Hillevi också i de trakterna där. Det vore ju kul
3: inte
1: att säga.
3: Inte omöjligt, jag gjorde det i förrgår. Berit var det då.
1: Ja, ja, vi får hoppas att det händer idag med då. Torsdagsmorgon i P4 Kalmar. Vi hälsar dig välkomna och en riktigt god morgon. Nu får du Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
4: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Det här sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
5: Do you feel betrayed by what has been happening?
6: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
7: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
4: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Och idag klockan 12 ska riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm idag.
8: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
9: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan Female Economist of the Year. Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri. Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare men bekräftar att en förundersökning pågår.
10: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på.
9: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen.
4: Och det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp. Reporter här Amela Mahovic, P4 Stockholm. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Idag kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör på Arbetsmiljöverket.
11: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden. Och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete, hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
12: Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
13: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
4: Sist Johannes Holl, reporter Andreas Eriksson. Det är allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas de att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg enligt informationen som man fått. Det skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Och det här, det är P4 Kalmar torsdags morgon. Den här torsdagen ska bjuda på sol lite senare, varvas med en del moln dock. Temperaturen väntas bli 11-14 grader enligt SMHI. Trevligt. Ja, den där solen som ska varvas med moln, den är ju inte uppe än i alla fall. Här där jag står i Kalmar, här är det väldigt, väldigt mörkt fortfarande. Men så är det ju de här tiderna.

0: Och så det lilla gitarrplocket där, sista ackordet. Ja, det är gött. Det blir man glad av, Emma, när det låter slut och sådär.
1: Jag älskar också att du säger gitarrackordet, plocket, och tänker att okej, här är någon som kan spela gitarr. Tänker okay. Mig gärna då.
0: Ja, okej. Okay, ja. Jag tänker att de som fattar, de fattar. Emma, vad vaknade du upp till idag, torsdag morgon?
1: Jag vaknade upp till en dag där jag visste att jag skulle få göra en morgonsändning för dig som lyssnar på P4 Kalmar och ställa exakt den frågan. Vad vaknade du upp till idag? Jag vaknade upp till här i Mönsterås nästan en randig himmel. Den är nämligen i olika stråk lite ljusare blå. Alltså med ett mörkblått tema, måste du fatta nu, du som lyssnar. Mörkblått stråk och så lite ljusare och så lite mörkblått igen. Och så strösslar det där himlavalvet med små, små, små, små stjärnor. Så randig himmel vaknar jag väl upp till. Men jag måste säga att Linnea Götesson, hennes uppvaknande idag, hon vaknar till kaffedoft.
0: Åh, jag blir glad och varm bara jag tänker på det.
1: Ja, för det betyder att någon annan har varit uppe före henne och satt igång kaffebryggan så att doften kan sprida sig till hennes små näsborrar där hon ligger och gosar på kudden.
0: Nu hatar jag att vara den som är den, Emma, men det kan också vara den här. Det finns ju timer på kaffebryggarna nu till den.
1: Nej, men varför ska du göra så? Varför ska du inte se det hela som en romantisk handling av att någon gör kaffe till henne på morgonen?
0: Jo, självklart var det ju så. Ja, ja. Naturligtvis. Det kanske handlar mer om mig det där. Vad vet jag? Säg mer om mig än något annat.
1: Precis. Precis. Men annars är ju jag den typen som du pratar om. Jag gör i ordning mitt kaffe själv på kvällen innan eftersom jag ska iväg så tidigt. Börja morgonen med att dra igång kaffebryggan. Men Mönster Råsbon som jag pratade med som tog löpet mot bussen här. Hon hade en kaffetermos med sig i sin lilla ryggsäck. Den stack upp där.
0: Åh, där ja. Där låg den och väntade.
1: Precis.
0: Emma, jag gillar också Aris kommentar här. En ny dag full av energi efter en härlig körövning igår med Vischerums kyrkokör. Det var en så god övning så den håller i sig hela vägen till idag.
1: Ja, men det där är ju helt otroligt när man har haft en uppenbarelse, tänkte jag säga, men det behöver man inte ha för att man är med i en kyrkokör. Kan ha varit. Nej, men när man har haft en sån där fin kväll och så går man och lägger sig fylld av energi på något sätt och så ligger det kvar och vaskar lite i magtrakten när man vaknar upp dagen efter. Så härligt, Ari.
0: Jag tycker också, Emma, vi måste skicka med ett stort krya på dig till stackars Jessica här som skriver att hon vaknar upp till en envis virusinfektion sedan 13 dagar tillbaka. Det där är tråkigt, Jessica. Jag lider med dig, det gör jag verkligen.
1: Jo tack, 13 dagar av förkylning. Kämpa.
0: Ja, nej, och också så här när hösten har, det var SMHI tydliga med igår att nu är ju hösten här på riktigt. Nu är det officiellt.
1: Punkt.
0: Och då kommer ju de här, ofta kommer ju de här förkylningarna, virusinfektionerna och det där lite som ett brev på posten. Det är tråkigt.
1: Det gör de. Du, nu kommer det med Mönsteråsbor här. Jag ska prata vidare. Du
0: gör
1: får
0: det.
1: Köra musik nu.
0: Gör det.

0: Medina Kesera. God morgon Gabriel, det är du som står för nyhetsuppdateringarna den här morgonen som vanligt.
1: Ja, så är det.
0: Känns bra.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Vad vaknade du upp till idag?
1: Jag vaknade upp till mitt larm som väckte mig. Det var väl det absolut första. Och tittade ut genom fönstret och konstaterade att det var inget regn. Då blev jag glad, för jag cyklar ju alltid in till
0: jobbet. Just det. Ja, skönt. Du, Gabriel, vi ska prata om radioaktiva sopor efter avvecklingen av reaktor 1 och 2. Då är vi i Oskarshamn.
1: Ja, det handlar om betongbehållare med sopor. Sopor som kanske kan komma att behöva packas om för slutförvaret och att det ska kunna ske på rätt sätt. Jenny Zettersten är inspektör på enheten tillsyn allmänhet på och miljö då på Strålsäkerhetsmyndigheten.
2: Det stora problemet är ju att om någon eller någon behöver hantera det här så tar man ju onödig dos. Det är ganska höga dosrater kring det här avfallet, så det är ju arbetstagarna som kommer drabbas av det här i sådana fall.
1: Ja, och varför måste man packa om de här då? Jo, men det kan vara så att det är för mycket trasor i det här avfallet och det kan innebära problem längre fram i samband med kemiska processer. Strålsäkerhetsmyndigheten, de kräver nu att ägarna till Oskarshamns kärnkraftverk vidtar åtgärder här.
0: Och idag så röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister och det väntas bli ett nej, Gabriel.
1: Ja, vid lunch så kommer vi få veta mer om exakt hur det blir. Men faktum kvarstår ju att efter 4 statsministeromröstningar som fått nej så blir det ett extra val. Och det här kommer ju sätta mer press på partierna ju närmare det vi kommer.
0: Det var också full omgång i Hockeyallsvenskan igår. Kalmar HC var bara en minut från att gå poänglöst hemma mot Södertälje. Men han både kvittera och avgöra på tilläggstid.
1: Och matchen slutade 4-3 och KHC de fick därmed 2 poäng med sig och behåller tredjeplatsen i tabellen. Men det var en dramatisk match på andra sätt. Hugo Johansson, 23 år, han lämnade isen med blodpölar efter sig. Kalmar-spelaren träffades av en puck i ansiktet.
3: Hur tog den pucken? Så otäckt med den här typen av situationen när puckar tar sig upp i ansiktet och vi ser blodvite på isen.
1: Så här lät det i TV4s sändning och det kunde man se hur man fick skrapa bort det här blodet från isen då för att matchen skulle kunna fortsätta. Det var också derby Nybro-Oskarshamn där IKO vann med 3-2 och Vimmerby de förlorade borta mot Leksand med 0-4.
0: Ja, det såg jag såg ju den här matchen och det såg riktigt obehagligt ut och det blir ju också, nu ska jag inte prata ner det här på något sätt, men på den här liksom kritvita isen så krävs det inte så mycket blod för att det ska se hemskt ut. Nu kom det ju mycket blod, men ja, du förstår vad jag menar. Det blev väldigt snabbt, väldigt obehagligt. Liksom.
1: Precis, rött framträder väldigt bra mot vitt.
0: Ja,
1: kan vi konstatera. Det. För det såg mycket ut.

0: Because the night, Patti Smith. Torsdags morgon, 6:20. Emma hänger i Mönsterås.
1: På väg mot bussen möter jag Alfred. God morgon.
2: Ja.
1: Alfred, vad vaknade du upp till för typ av dag den här torsdag?
2: En fredag typ.
1: Känns det som en fredag? Varför det?
2: Ja, det känns bara som det.
1: Men om jag talar om för dig att det är en vanlig torsdag, hur går tankarna då när du känner att det är en fredag?
2: Nej, för jag vill gå hem och lägga mig.
1: Nej, det får du inte, för det är skolan. Var är skolan någonstans?
2: I Kalmar.
1: Du, jag såg ju när jag såg dig på väg mot bussen att du gick och lyssnade på något. Vad lyssnade du på morgonen?
2: Jag pratade med en.
1: Du pratade och la på för min skull?
2: Ja.
1: Är det din buss?
2: Jajamän.
1: Du, Alfred, ta löpet! Ha det gott, hej! Shit!

0: Ida Lova, svagare än jag. Är det där ett av de hetsigaste sluten på en svensk poplåt i modern tid, Emma Sandebäck?
1: Kan vara så. Jag gillar slutet.
0: Ja men det liksom, det bryter ju mönstret helt och blir bara manglar på där sista 40 sekunderna. Det är gött. Lite nytänk.
1: Ja, det är ingen fade out.
0: Nej.

0: verkligen inte. Emma, jag kände när du pratade med Alfred där precis innan låten att vad jag kan relatera till Alfred.
1: Alltså, först relaterar man till att jag säger god morgon och han bara, ja. Typ som att, nu skallar vi den här dagen lite. Och sen frågar jag, vad vaknar du upp till den här torsdagen? Och då säger han att det är fredag. Och det är där när man är fel i veckan. Det kan man ju bli lite dagvill när det är röda dagar, jul, påsk. Du fattar, du som lyssnar. Men att göra det när det är en helt vanlig vecka, den kan vara lite jobbig.
0: Också den här glädjen som jag vet hinner infinna sig i hela kroppen när man tänker, åh, fredag. Och så är det inte fredag.
1: Nej, ja, det är liksom det inte. En hel, det är en vanlig sketen torsdag.
0: Ja, det är en hel dag till att kriga igenom. Ja, och sen, precis som du säger, den här också morgontröttheten som jag tyckte mig höra i Alfreds röst.
1: Var liksom, men vet du vad jag också... Nej, men vet du vad jag blev lite glad över?
0: Nej, vadå?
1: Därför att jag säger till honom, frågar honom, du lyssnade på någonting? Nej, jag pratade. Och ibland så tror jag att vi äldre tror att den unga generationen, Alfred gick ju på gymnasiet, han skulle ut skolan i Kalmar, inte pratar med varandra via telefon utan använder telefonerna till allt annat. Alfred var den unga mönsteråsmannen som motbevisade det där antagandet som vi äldre gör ibland.
0: Ja. Tack för det, Alfred. Får man väl ändå säga.
1: Och kämpa på denna fejkfredag.
0: Ja, det är snart fredag, Alfred, jag lovar.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Noted och Veronica Maggio med Occhi d'Amore. Klockan är 6:30, vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna med Gabriel. Det ska handla om radioaktiva sopor efter avvecklingen av reaktor 1 och 2 i Oskarshamn, Gabriel.
1: Och för många trasor instängda i betong och metallrör som inte var tillräckligt skyddade, det är problem som Strålsäkerhetsmyndigheten nu slår ner på och kräver att ägarna till Oskarshamns kärnkraftverk vidtar åtgärder.
2: Det är ju liksom risken av att man inte har tänkt efter före gör ju att det blir problem i slutändan, så att säga.
3: Säger Jenny Zettersten, inspektör på enheten tillsyn allmänhet och miljö på Strålsäkerhetsmyndigheten. Det handlar om betongbehållare med sopor från arbetet med avvecklingen av reaktor 1 och 2 i Oskarshamn. För mycket trasor i avfallet skulle kunna innebära problem längre fram i kemiska processer när soporna slutförvarats. Om soporna först måste packas om, och i så fall hur, är inte utrett än. Men det kan bli krångligt, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, bland annat eftersom det saknas lokaler när O1 och O2 nu monteras ner.
2: Det stora problemet är ju att om någon eller någon behöver hantera det här så tar man ju onödig dos. Det är ganska höga dosrater kring det här avfallet, så det är ju arbetstagarna som kommer drabbas av det här i sådana fall.
3: Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten påpekades problemen tidigare, men de är inte nöjda med att OKG inte tog tag i frågan tillräckligt snabbt. Till slut tröttnade myndigheten och skickade ett föreläggande.
2: Eftersom vi inte såg att de riktigt liksom tog till sig och började arbeta med det direkt när vi uppmärksammade det här.
1: Nick Näslund var reporter här.
0: Vi går utrikes, för Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA.
1: Och uttalandet kommer i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte längre fungerar som det brukar. Och enligt Zelensky beror detta på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Ska också säga att idag i Sverige då så ska ju riksdagen rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister, och det väntas ju bli ett nej där.
0: Ja, de håller på att dona där borta i riksdagen. Det vore ju kul att ha en regering snart, men ja, vi får väl se. Det spelades hockey igår, Gabriel.
1: Ja, det gjorde det. När Oskarshamn besegrades Nybro då med 2-3, så fick Emanuel Ågren göra comeback i sin moderklubb efter att ha återvänt inför säsongen. Han var tillbaka på isen efter en skada satt stopp för starten av Hockeyallsvenskan för honom.
4: Det var en fin känsla. Jag har längtat nu under inledningen när man borta, och såklart jävligt skönt att vara tillbaka.
1: För Vimmerby då, de förlorade borta mot Leksand med 4-0. Kalmar, de vann mot Södertälje med 4-3.
0: Så ska vi också ta oss en titt i trafiken. God morgon, Henrik.
5: God morgon, och på vägarna har vi fått ett tips om att det ska ligga en påkörd älg vid vägen. Detta är norrgående mellan Gamleby och Björnsholm, så se upp där. Kan ju bli en del inbromsningar, man ser något ligga där i vägkanten. En påkörd älg alltså vid vägen mellan Gamleby och Björnsholm ut med E22 i norrgående riktning ska detta vara. Det är så också att det varit lite inställda tåg nu under morgonen. Bland annat är ett tåg från Linköping till Kalmar inställt. Det här skulle gått från Vimmerby 649, Hultsfred 705. Men det är inställt. Och vi har också ett inställt tåg nu från Emmaboda till Karlskrona, där buss kommer att ersätta Krösa tåget. Tipsas på 020 999 444.

0: I just might, Bruno Mars. Emma, den här morgonen så ställer vi ju frågan, vad vaknar du upp till idag?
1: Ja, då drog jag till ett hotell, för här vaknar ju folk hela tiden. God morgon, Per.
2: Men god morgon.
1: Du, Per, du är inte bara en vanlig hotellgäst, får man väl säga. För du har bott på hotellet här i Mönsterås från och till, hur länge då?
2: Ja, i ett år snart.
1: Varför det?
2: Vi håller på med ett projekt, eller flera projekt, på Södra Cell.
1: Du är elektriker?
2: Jag är elektriker.
1: Hur är det att vakna upp på hotell ganska så många dagar varje vecka?
2: Ja, har man en god säng så sover man ganska gott, så det är inga bekymmer, tycker jag.
1: Hinner man boa in sig på olika hotell man får bo på och känna att men det här är ändå lite som hemma?
2: Ja, det är väldigt olika. Just det här hotellet är faktiskt väldigt trivsamt, tycker jag.
1: På vilket sätt är det så trivsamt? Ja,
2: dels så serverar de mat på kvällen. Så det är inga konstigheter. Man behöver inte trassla med åka och äta någonstans på kvällen. Det kan man göra här. Och nära till fritidsaktiviteter.
1: Ja, för vad gör man på kvällstid när man bor på hotell från typ söndag till torsdag varje vecka?
2: Ja, här kan man spela biljard till exempel. Eller man kan gå till ett gym som ligger alldeles i närheten. Ta en promenad.
1: Du har redan ätit din hotellfrukost.
2: Ja.
1: Blir man den där frossarpär när man kommer in till hotellfrukosten så ofta som du gör?
2: Nej, det gör man inte. Man äter ungefär som man gör hemma.
1: Men nu har du packat din gröna väska, för idag checkar du ut.
2: Ja, nu åker jag hem.
1: Så du ska först jobba idag?
2: Jag ska jobba på förmiddagen, ja. Sen ska vi röra oss hemåt.
1: Är det en speciell känsla att vakna då när man vet, oho, idag är det hemdag?
2: Ja, ibland är det så faktiskt.
1: Du har ju levt ditt liv på vägarna på hotell på det här sättet väldigt länge, sedan 20-årsåldern, sa du?
2: Ja, från och till har det varit så. Ja.
1: Hur har det varit?
2: Ja, det var bra.
1: Vad har varit det bästa? Du har fått se mycket av Sverige, kan jag tänka.
2: Mycket av Sverige och andra länder i världen också faktiskt. Men framförallt så är det väl människor man möter. Mycket olika. Och sen i den branschen man är så är det en ganska begränsad. Så man träffar många människor och sen möter man dem igen flera år senare. I någon annan landsänd till exempel.
1: Det är lite roligt, för du är ju klädd i elektrikerställ, illgult med reflexer, och du har lite verktyg i fickorna, och det bara går förbi person på person på person. Det är ungefär samma outfit. Ni är ett gäng som bor här och ska iväg och jobba nu.
2: Ja, det stämmer. Ja, men klädseln är ju beroende på att man måste ha visibilitet på industrier man är på eller på olika arbetsplatser, så det är, och flamsäkra kläder ska det vara dessutom i elbranschen.
1: Per, ska du gå och checka ut den här?
2: Nej, det har jag gjort.
1: Det är ordning och reda på dig, Per.
2: Det sköter sig själv.
1: Tusen tack för att jag fick prata med dig om att vakna upp på ett hotell så här en torsdag i oktober. Ha en fin hemdag nu och sen avfärd till Norrköping.
2: Ja, men tack.

0: Lisa Ekdahl, Vem vet? Vi ska prata lite väder, det är lämpligt att göra det, är väl med SMHI tänker jag. God morgon Erik Höjgard Olsen, meteorolog.
1: God morgon. God morgon, god morgon.
0: Du kom lite visslandes i förlyssningen här.
1: Ja.
0: Är det en favoritlåt, Vem vet, med Lisa Ekdahl?
1: Ja, precis. Vi har den på vår whiteboard här i prognoscentralen på SMHI. Nej, det har vi inte.
0: Hade varit väldigt, väldigt roligt om det, ja, var, om det var sant.
1: Ja.
0: Du, Erik, vad kan Kalmar län förvänta sig för väder den här torsdagen?
1: Ja, stora delar av länet, framförallt kustlandet på fastlandet, får en ganska så solig morgon. Men sen har vi lite mer låga moln, dis och dimma. Ursäkta, över både den sydligaste och västra delen av fastlandet, men även ut över Öland. Och ja, det är väl ett exempel på hur vädret kommer vara idag. Alltså lite varierande, det kommer bjudas på ömsom sol och ömsom låga moln. Efterhand fram emot eftermiddagen så ser det väl ut som att det är solen som vinner, men fram emot kvällen och framförallt natten då mulnade på bred front västerifrån, och imorgon följer också något lättare regn.
0: Igår så pratade vi med din kollega Kjell Lund, och han kom ju med de stora nyheterna att hösten är här, nu är det officiellt. Vad gör det här med temperaturen?
1: Ja, temperaturerna är ju lite blygsamma så här på morgonen då, efter delvis klara områden. Som lägst just nu bara ett par enstaka plusgrader, men på många håll, framförallt Öland och Kalmar, 7, 8, 9 plusgrader. Sen stiger temperaturen, vi ska upp på allmänt mellan 11 och 14 grader.
0: Jag kan tänka mig att en hel del av de som lyssnar har börjat fundera på vad de ska göra i helgen. Vad blir det för väder då?
1: Ja, den här fronten behöver ju passera innan vi får uppehåll igen, och den har väl först passerat någon gång på lördagsdygnet. En ganska långsam front som passerar alltså från och med i natt till någon gång lördag lunch i princip. Därefter uppklarning och avslutning på lördagen och söndagen skulle kunna bli ganska så soliga.
0: Kommer det blåsa något?
1: Ja, en del blåst i samband med att fronten passerar. Idag sydvästlig vind, inte allt för blåsigt. Men senare då i samband med frontpassagen friska till på lördag hårda vindbyar.
0: Avslutningsvis här då, Erik, är det några varningar vi behöver hålla koll på i Kalmar län?
1: Nej, inte för Kalmar läns del. Det är om ni ger er norrut upp över Bottniska viken.
0: Yes. Erik Höjgard Olsen, meteorolog på SMHI. Tack för den rapporten.
1: Tack.
2: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Det här är Brödrakompaniet med Bluebird Hjärta, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Vill du rösta på det här bidraget, då kan du smsa 1802 till 72020 eller så ringer du 099 118 02. Det är verkligen slutspurten på det där. Imorgon eftermiddag så avgörs hela kalaset. Gabriel, Flygvapenmuseumet i Linköping hade en tuff förra vecka.
1: Ja, men det var ju flera hundra personer som blev magsjuka på museumet där. Nu så vet man varför. Det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom det hela. Det här berättar tidningen Korren då. Och museet, de har hållit stängt sedan dess men kommer att öppna idag.
0: Det här är verkligen en mardröm.
1: Ja, vet man vad man står inför för tider? Ja, hösten och vintern exakt. Och allt det innebär.
0: Ja. Skäms. Sopor efter avvecklingen av reaktor 1 och 2 i Oskarshamn har blivit lite av ett problem.
1: Ja, det handlar om betongbehållare med sopor. Sopor som kanske kan komma att behöva packas om för att själva slutförvaret ska kunna ske på rätt sätt. Jenny Sättersten är inspektör för enheten tillsyn, allmänhet och miljö på Strålsäkerhetsskyddsmyndigheten.
2: Det stora problemet är ju att om någon eller några behöver hantera det här så tar man ju onödig dos. Det är ganska höga dosrater kring det här avfallet. Så det är ju arbetstagarna som kommer drabbas av det här i sådana fall.
1: Hör mer om de här radioaktiva soporna i vår app Sveriges Radio. Och Rickard, visste du om att det är bordtennis i EM som just nu pågår i Slovenien?
0: Ja, men en liten fågel har väl viskat i örat att det där händer.
1: Ja, Radiosporten har varit på plats och träffat en mycket ledsen svensk spelare. Filippa Bergand får nu se slutet på sin EM-resa där efter förluster i dubbel, mixt och så även till sist singelturneringen.
3: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag... Jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget, utan det... Hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
1: Så himla... Ja. Jag lider som med Filippa här.
0: Ja, det... Men så är det ju i sportens värld, tyvärr. Men ja, det gör ju ont att höra den rösten liksom.
1: Hon säger att hon ska utvärdera det här imorgon. Så det är väl det hon vaknar upp till idag.
0: Ja. Från en väldigt ledsen Filippa till en förhoppningsvis glad Emma i Mönsterås.
4: Ja, men alltså att vakna upp på hotell med ljusrosa och vinröda hortensior i receptionen, ett levande ljus och världens mest rejäla receptionsklocka, det gör ju en lycklig. Alvin, god morgon!
5: God morgon, god morgon.
4: Du är den som har fixat frukosten här idag.
5: Jajamän.
4: Hur var det att vakna upp till denna torsdag?
5: Ja, lite kallt.
4: Ja, det är lite kyligt. Ja. Men du, vi låter dem checka ut här som står bakom. Så smyger jag runt vid den här stora, stora järngrinden. Och så, var är du Alvin? Kom! Vad är det första du gör? Vi går bort mot frukosten. Vad är det första du gör när du vaknar och har kommit hit till jobbet?
5: Det absolut första jag gör är att starta igång allting.
4: Till exempel?
5: Man drar igång ugnar, stekbord, stekhäll och diskmaskin. Och så börjar man med det viktigaste och det är att koka kaffe.
4: Ja, det är det man vill ha först. Eller det är det du vill ha först.
5: Både och.
4: Det är lite shots här också. Jajamän. Tar du en sån tomat, chili, citron, ingefära på hotellet i Mönsterås?
5: Ibland om jag känner mig lite vågad.
4: Men av allt som finns här nu, det är färsk frukt, det är lite kex, det är rödbetssallad, det är olika korvar, lite olika ostar, bröd såklart. Vad är du mest sugen på själv när du håller på att fixa med allt?
5: Ja, det är nog frukten tror jag. Jag gillar frukt väldigt mycket.
4: Att stå i de här dofterna av, du pratar om stekhällar och stekbord. Att stå i dofterna av äggröra och bacon. Hur är det att vakna till de dofterna?
5: Ja, men det är mysigt på något sätt. För man blir lite hungrig och det märker man när man börjar med allt. Det är det första man känner, att man är lite hungrig. Det är väl en god doft att vakna upp till lite nystekt bacon och äggröra.
4: första gästerna som kommer in, hur är de vid frukosten? För ni har ju gäster som bor här ganska många dagar, som är ute och jobbar på olika ställen i länet. De är ju inte alltså hotellgäster bara för en natt, utan de är ju vana hotellgäster. Vad hugger de in på först?
5: De flesta brukar absolut först hugga in på skogens bärsyoghurt som vi har, och sen våran hemmagjorda granola, och sen går de över och tar lite äggröra och bacon. Det är nog den absolut mest standard kombon jag har sett.
4: Och så kaffet.
5: Och kaffet.
4: Såklart. Ja, jag hänger kvar här på hotellet med Österås. Det är ju riktigt trevligt att vakna på hotell, inser jag ju. Va? Som om man inte hade fattat det innan. Tack, Alvin.
5: Tack, tack.
0: Emma, jag måste, innan du släpper iväg Alvin där, jag är jättenyfiken.
4: Vänta här nu. Rickard har en fråga.
0: När han är ledig hemma, vad gör han för frukost då till sig själv?
4: Rickard undrar, när du är ledig och hemma, när du inte vaknar upp för att fixa hotellfrukost, vad gör du då för frukost till dig själv?
5: Då gör jag havregrynsgröt. Jag äter havregrynsgröt varje dag.
4: Du ser, Rickard. Det är ordning och reda.
0: Ja, jag tror det skulle vara någon sån här motreaktion, att när man står med det där varenda dag och väl är ledig, då blir det ingen frukost alls. Det blir bara
4: han
0: en slät kopp
4: kaffe.
0: Han
4: trodde att du skulle ha motreaktion och inte göra någon frukost alls, bara ta en slät kopp kaffe. Han har inte till en cig, men det gör jag. Men det är inte du, Alvin. Nej. Det är ordning och reda på dig. Det är en ordningsam kille det här, Rickard. Lägg av nu.
0: Ja. Jag backar direkt.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me. Klockan är 7. Du ska få nyheter ifrån Ekot.
1: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag, eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns 3 scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de 4 gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter 4 misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Statsvetarprofessor Jonas Hinfors, reporter Ivan Garcia. Affärskvinnan Barbro Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Därefter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger källor för P4 Stockholm. Åklagaren Maria Hävermark vill inte uttala sig om utredningen, men bekräftar att det pågår en förundersökning. Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri, och Handelshögskolan säger sig inte känna till polisutredningen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink, som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland, inte längre fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna, nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
4: Vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
5: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
4: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
5: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
4: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
5: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med häftiga stormar och översvämningar. Meteorologer tror att extremväder kommer att prägla de kommande månaderna.
6: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Idag samlas EU:s ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska de diskutera EUs långtidsbudget. Men då kommer också att handla om Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Fler nyheter i Sveriges Radio-appen. I studion Gunilla Hansen-Bering.
0: God morgon. Det här är P4 Kalmar. Lyssna på Rickard, Emma och Gabriel i ditt sällskap den här torsdagsmorgonen. Det börjar ljusna upp lite här nu tycker jag det ser ut som. Och jag ser fler och fler folk röra sig. Jag undrar vad de vaknat upp till. Det är ju frågan vi ställer oss idag och vi ställer den till dig som lyssnar framförallt. Vad vaknar du upp till? In och kommentera på våra sociala medier. Henrik, hur ser det ut i morgontrafiken?
7: Ja, morgontrafiken börjar dra igång på allvar nu, men än så länge ganska så lugnt. Vi har fått ett tips om att det ligger en påkörd älg vid vägen mellan Gamleby och Björnsholm. Ska ligga i norrgående riktning eller ut med vägen där då mot Valdemarsvik. Så där ska man vara lite uppmärksam. Det kan ju bli en del väjningar och inbromsningar om man ser att det ligger någonting vid vägen. Tipsa oss är du också på 020 999 444.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Emma, du hänger vid ett väghotell i Mönsterås den här morgonen. Apropå vår fråga, vad vaknar du upp till idag? Just det här hotellet har haft ganska mycket för sig senaste året.
1: Ja, för i våras då var det nyinvigning här vid Munken Hotel. Eller Hotell Munken väljer jag att säga. Vilken ordning ska man säga det i, Jessica Björnhuteg?
2: God morgon. Ja. Vi pratar helst Munken Hotel.
1: Punkt.
2: Punkt, ja.
1: Och god morgon på dig med. Ja. Du är hotellchef här. Vad är det ni har gjort här som invigdes i våras i Mönsterås?
2: Ja, men vi byggde ju ut hotellet och förstärkte med 20 stycken nya rum.
1: Varför kände ni att det behövdes så många nya rum?
2: Alltså behovet har varit väldigt stort under flera år, så vi kände lite att vi säger nej till för mycket gäster och det blir ju inget bra liksom. Så att vi satsade på att gå hårt med 20 nya rum för vi trodde att det skulle räcka till.
1: Vi finns ju vid er reception där det är ett litet doftljus tänt och det, den här hotelldoften slår lite emot den när man är på sådana här ställen som hos er. Men vi lämnar det här och går in på den gråa mattan som leder oss mot den nya delen. Skulle du säga att utbyggnaden, nybyggnationen har öppnat upp några nya möjligheter för er?
2: Absolut. Kanske mer möjligheter än vad vi hade trott.
1: Ska vi svänga vänster här?
2: Här svänger vi vänster. Vi tyckte ju att vi hade ett uppdämt behov, men att behovet var så stort, det är väl lite överraskande av, så att vi är jätteglada att det har gått som tåget sen vi invigde den nya delen.
1: Och nu har doften förändrats, för från den här lite mer parfymerade, eller vad jag ska säga, hotelldoften, så känns det en nybyggnationsdoft här.
2: Ja, det luktar ju fortfarande nytt här ute. Det är härligt när man kommer ut här.
1: Den här investeringen kostade 14 miljoner kronor. Ert hotell är ju inte en del av en kedja utan ni är ju era egna. Så hur kändes det att göra en sån här investering?
2: Läskigt förstås. Alltså, jag skulle säga att det var läskigt ända fram tills vi väl fattade beslutet. När vi hade liksom fått finansieringen klar och ja, hela planen låg egentligen färdig så vilade ju ändå det sista slutgiltiga beslutet på oss. Det var läskigt.
1: Men fanns det några orosmål? Vi ska få en nyckel till ett hotellrum kanske också här.
2: Ja, vilket rum? Mm.
1: Perfekt.
2: Nej, men det är ju sådär, det är alltid läskigt innan man har fattat beslutet. Det är egentligen så med alla beslut man tar, tycker jag. Det är alltid jobbigt att fatta beslut. Men sen den dagen vi gjorde det så har ju verkligen magkänslan varit det fjärila liksom. Och det är fortfarande det. Jag kan fortfarande hisna över känslan av att vi har gjort den här satsningen liksom här ute.
1: Stora svarta siffror på dörrarna. 135, vilket skulle vi till?
2: Vi skulle in i den.
1: Jaha, det var det här.
2: Ja, precis.
1: Men du, det här har ju gått ganska snabbt. Mm. När togs första spadtaget?
2: 18 september förra året. Och vi invigde ju hotellet den 8 maj. Så det gick ju på lite drygt 6 månader.
1: Så för drygt ett år sedan när allt drog igång på riktigt. Och nu så har den nya delen varit öppen några månader. Hur känns den alltid klart och igång?
2: Fantastiskt. Vi skulle ha gjort det här tidigare.
1: Men nu är nu. Och jag frågade dig, hur märker man att ett rum hos er är nytt jämfört med ett äldre rum? Mm. Och nu har vi gått in i rum 135. Mm. Hur ser man det här, Jessica?
2: Ja, men här är ju materialvalen lite modernare. Här ligger det ju textilgolv. Vi har målat rummen i lite naturnära färger.
1: Och en lite mörkare blå vägg.
2: Ja, precis. Vi är ju en kustkommun så vi ville fånga upp vattnet. Och det har vi också förstärkt med tavlor som är lokalt anknutna från Oknö då, som där vi själva bor.
1: En vacker sommarmorgon på den där tavlan.
2: Precis.
1: Där
2: och just tona ner det, att man ska känna att det är lugnt, tyst när man kommer hem. Man kanske har jobbat intensivt, det är mycket ljud, buller och sådär.
1: När du säger materialval, det här till exempel, att ha en skrivbordsstol i lite konjaksfärgat skinn och ett skrivbord i lite mörkare valnät. Är det moderna materialval 2026?
2: Ja, men det skulle jag säga. Det här med att blanda olika liksom material då, trä, betong, mjuka skinn och liksom sådana saker. Det är ju lite det som är i tiden nu då.
1: Nu kan ni ta emot stora busslaster, vilket ni inte har kunnat förut. Men de jag har mött här på morgonen, de som redan käkat frukost och dragit iväg sina arbetskläder, de bor ju här ganska länge. Hur länge har den längsta hotelliggaren varit hos er, om man säger så? Hur många år?
2: Ja, men det är ju fantastiskt. Vi har ju ett par killar här som har bott här sedan i januari 2023 varje vecka.
1: Vad gör det med ett hotell att ha så återkommande gäster som bor flera dagar?
2: Ja, men det blir ju tryggt. Det blir ju lite en familjekänsla. Vi träffas ju varje vecka och det händer saker i livet. De har familjer hemma, det som händer saker och grejer. Och vi blir ju en del av liksom deras vecka, kan man säga. Så jag, ibland känner jag mig lite som en extra fru åt någon eller en mamma som tjatar. Vi har ju lite yngre killar som bor här och man får tjata lite på dem att de ska plocka upp och sådär, men det är en ganska härlig känsla och det är också ett sätt att lära känna sina gäster. Vi spenderar ju ganska mycket tid ihop.
1: Hon är inte bara hotellchef, hon är också någons fru och mamma. Underbart, Jessica. Tack för det här.
2: Tack.
1: Ja, nu ska vi gå ut 135. Ska vi ta in nya gäster och allting. Vad kul.

0: the ceiling. Liamo med Break Through the Ceiling. Gabriel, en kvinna i 30-årsåldern, har anhållits misstänkt för grov stöld.
1: Ja, det här efter ett misstänkt inbrott i området Piperskär i Västervik igår eftermiddag. Larmet kom vid 5-tiden efter att boende upptäckt kvinnan i sin lägenhet. Tillsammans med grannar så lyckades boenden hålla kvar kvinnan i väntan på polis. Och när patrullen kom till platsen så greps hon. Och enligt polisen så ska hon ha stulit smycken från bostaden. Värdet på de stulna sakerna är fortfarande inte känt. Kvinnan är nu anhållen misstänkt för grov stöld.
0: På Lillegårdens förskola, då är vi i Vissefjärda. Där har personalbristen gått så långt att det kan vara farligt för barnen att vistas där.
1: Ja, skyddsombudet har skickat in en skrivelse till ledningen där hon kräver mer resurser. I bildningsnämnden så sitter moderaten Emma Olander Hansson som ordförande där frågan nu tagits upp på bordet.
2: Det är allvarligt. Vi tycker att det till och med har gått så långt att det går på barnens säkerhet.
3: Vi jobbar ganska mycket själva i barngruppen, vilket leder till otillräcklighet. Och man känner sig stressad att man inte ska hinna med både sina arbetsuppgifter och räcka till för alla barn.
1: Här hörde vi skyddsombudet då och sån sista förskoleläraren Elin Jensen om den här ohållbara situationen på förskolan då.
0: Och kravallerna som har varit i Frankrike sprider sig.
1: Ja, tiotusentals studenter de demonstrerade igår i Albaniens huvudstad Tirana. Protesterna som riktar sig mot stigande utbildningskostnader, bristande ekonomiskt stöd och korruption urartade i våldsamma upplopp. Och demonstranterna de ska bland annat ha satt eld på utbildningsministeriet där, två banker och kastat sten emot polis som i sin tur svarat med tårgas och vattenkanoner för att skingra folkmassorna.
0: Ja, det är väldigt, väldigt stökigt där borta. Läste att nu är Greta Thunberg på plats i Frankrike, så att, ja, då ordnar väl sig allting nu då, eller?
1: Ja, vi får väl se.
0: Eller hur ska man tolka det?
1: Ja, man får väl tolka det som att det här är högintressant just nu och att man följer det noga från flera håll.
4: Låtarna. Känslorna.
5: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
6: Emma Boda. Emma Boda.
7: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
8: Pulsen. Jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
9: Efter busskaoset som blev.
10: P4 Kalmar. I radion. I bilen. Och i mobilen.

0: Lena Philipsson, kärleken är evig. Vi ska tillbaka till Emma som är i Mönsterås på ett väghotell där och hjälper till att checka in och checka ut gästerna.
1: Med kaffekoppen i högsta hugg och en kylväska kommer Pelle och Jakob. Pelle, vad har du i kylväskan?
2: Det här, det är alla matlådor som jag har ätit förra veckan. Det ligger diskat och laddat för nästa vecka.
1: Alltså vänta här nu, du har ju vaknat upp på ett hotell i Mönsterås idag, kommer från Nora-trakten. Ja. Du gör i ordning matlådor hemma som du har med dig när du ligger ute.
2: Svar ja.
1: Är det här det mest ordningsamma man har hört talas om, Jakob? Är det det?
3: Ja, han har stenkoll på det här. Kylskåpet är fullt.
1: För du har bara kaffekoppen i högsta hugg.
3: Ja, jag har inte ordnat med matlådor den här veckan.
1: Ni har ju båda vaknat här på hotellet. Hur var det att vakna idag?
2: Mycket bra. Väldigt trött, men det är inte konstigt. Man jobbar många timmar. Men vi har 7 timmar kvar att jobba, sen ska vi hem.
1: För du sa det att du låg ute längs vägarna för några år sedan och nu är du tillbaka i gamet. Hur är det här livet att bo på hotell så mycket?
2: Jag tycker det är ganska skönt. Är det? Det är skönt att komma bort hemifrån en stund. Se nya saker.
1: Hur blir det då att komma hem sen?
2: Känns lite bättre. På något sätt.
1: Så inte slitigt som jag ibland tänker mig att det är?
2: Nej, det kan jag väl inte tycka. Man får vara bättre att planera med det man behöver få gjort hemma när man är ledig. Så kan man säga.
1: Som att laga matlådor?
2: Ja, och barnen och allt det här.
1: Hur glada blir de när du kommer hem idag?
2: De blir nog jätteglada.
1: Ja, det hoppas man verkligen. Men du har ju hållit på här nu lite mer tid. Vad säger du om att sova på hotell så mycket?
3: Jo, men det är lite som Pelle säger. Man, det är kul att få se sig om i landet. Men samtidigt är det ju skönt när man kommer hem också. Än har jag inga barn, men det kommer i mars. Så att då blir det nog annat som Pelle säger. Då vill man nog hem.
1: Du ska bli pappa i mars?
3: Jajamän.
1: Nej.
3: Jajamän. Ja.
1: Första barnet. Det här var fint. Det här visste jag inte innan vi började prata. Nej. Men tänker du att du ska förändra jobblivet då? Kan du det?
3: Ja, nej, det får vi väl se. Men det som jag sa förut innan är att ibland är vi hemma kring och jobbar och då kan man ju åka hem på kvällarna. Finns jobben långt bort, ja, då åker vi långt bort. Så.
1: Vad ska ni iväg på för jobb nu då? Du har också världens största vattenflaska med dig,
3: jag
1: nämligen.
3: Den där räcker hela dagen.
1: Så. Jo, tack, förstår jag.
3: Nej, vi håller på att bygga en bro ute i skogen kan man säga. Så att, det är det vi håller på med tills vi åker hem idag.
1: Underbart att få prata med två brobyggare som vaknat på hotell från Nora. Hör ni, ha en ljuvlig sista arbetsdag för veckan då för er del. Tack!
2: Tack så mycket, tack.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Vad vaknar du upp till idag? Det är frågan vi ställer oss till dig som lyssnar. Det har ju börjat ljusna ganska så rejält här nu, och när jag blickar ut här genom de här stora panoramafönstren ut mot vägen så ser jag ganska mycket folk och bussar, fulla bussar, så att det känns som att nu börjar folk vakna till liv, eller vad säger du, Gabriel?
1: Ja, precis. Och då vaknar man precis nu så får man ju höra nyheter då.
0: Ja, visst, för klockan är 7:30.
1: Ja.
0: Smackelbank. Vi börjar i Oskarshamn. Det ska handla om radioaktiva sopor efter avvecklingen av reaktor 1 och 2.
1: Ja, för många trasor instängda i betong och metallrör som inte är tillräckligt skyddade har blivit problem nu som Strålsäkerhetsmyndigheten slår ner på. Och de kräver att ägarna till Oskarshamns kärnkraftverk vidtar åtgärder.
2: Det är ju liksom risken av att man inte har tänkt efter före gör ju att det blir problem i slutändan, så att säga.
3: Säger Jenny Zettersten, inspektör på enheten tillsyn allmänhet och miljö på Strålsäkerhetsmyndigheten. Det handlar om betongbehållare med sopor från arbetet med avvecklingen av reaktor 1 och 2 i Oskarshamn. För mycket trasor i avfallet skulle kunna innebära problem längre fram i kemiska processer när soporna slutförvarats. Om soporna först måste packas om, och i så fall hur, är inte utrett än. Men det kan bli krångligt, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, bland annat eftersom det saknas lokaler när O1 och O2 nu monteras ner.
2: Det stora problemet är ju att om någon eller någon behöver hantera det här så tar man ju onödig dos. Det är ganska höga dosrater kring det här avfallet. Så det är ju arbetstagarna som kommer drabbas av det här i sådana fall.
3: Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten påpekades problemen tidigare, men de är inte nöjda med att OKG inte tog tag i frågan tillräckligt snabbt. Till slut tröttnade myndigheten och skickade ett föreläggande.
2: Eftersom vi inte såg att de riktigt liksom tog till sig och började arbeta med det direkt när vi uppmärksammade det här.
1: Nick Näslund var reporter.
0: Och idag kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet.
1: Ja, det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren, men hon räknas inte få något vidare stöd eller vinna det här då, eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej.
0: Och så ska vi prata hockey. Kalmar HC var bara en minut från att gå poänglöst hemma mot Södertälje i Hockeyallsvenskan igår, men han både kvittera och avgöra på tilläggstid.
1: Ja, matchen slutade 4-3 och KHC de fick därmed 2 poäng och behåller tredjeplatsen i tabellen. Men det var också en dramatisk match på andra sätt. Hugo Jonasson, 23, han lämnade från sig blodpölar på isen efter att han fått en puck i ansiktet.
4: Hur tog den pucken? Så otäckt med den här typen av situationen när puckar tar sig upp i ansiktet och vi ser blodvit på isen.
1: Otäcka bilder där från TV4 var det här ljudet. I derbyt mellan Nybro och Oskarshamn så vann IKO med 3-2 och Vimmerby de förlorade borta mot Leksand med 4-0.
0: Vi ska ta en titt på trafikläget också. Henrik, hur ser det ut?
5: Ja, men det är väl än så länge ganska lugnt i morgontrafiken. Mycket trafik är det nu när morgonrusningen är igång. Borgholm, länsväg 136, det har ju varit en hel del kö den här veckan på grund av asfalteringsarbete. Det kommer pågå idag också trafikljus och vakter som dirigerar trafiken. Och E22 där fortsätter vägarbetet Oskarshamn-Västervik, och även idag så ska det vara omledning mot Västervik, full skyltning via Hjorted och Ankarsrum där. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, men det här är morgon i P4 Kalmar. Du lyssnar på Rickard, Emma och Gabriel. Det är sol som varvas med en del moln idag. Temperaturen väntas landa omkring 11-14 grader med sydvästlig vind. Vad säger du, Gabriel? Känns det som ett lämpligt höstväder?
1: Det tycker jag. Det känns som att hösten har kommit med besked nu efter att vi ju hade flera veckor av rätt varmt efter sommaren här.
0: Ja, den är ju här nu. Kjell Lund, meteorolog på SMHI, vi pratade ju med honom igår. Och han kom ju då med de här breaking-nyheterna att nu är hösten här. Nu är det officiellt.
1: Nu är det officiellt, vare sig vi vill eller inte. Och det är no turning back då.
0: Min fördom om dig säger att du gillar hösten. Stämmer det?
1: Ja, men jag tycker att alla årstider har ju sin charm. Politikers svar får
0: ja.
1: Du.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men jag tycker om att man får ta fram de här lite snyggare kläderna, halsdukar och kanske efter att man har traskat runt i t-shirt och shorts under sommaren.
0: Ja,
1: så det
0: ja.
1: Har något.
0: Ja, men det var något sånt jag anade.

0: Tina Turner, the best. Det där är ju en rejäl dänga, va, Emma?
1: Absolut.
0: Du, Emma, jag skulle vilja prata med dig om en grej. Ja, det pågår en trend just nu på sociala medier.
1: Mm-hmm. Jag brukar vara väldigt off när det gäller såna här trender i sociala medier. Men
0: ja,
1: kör.
0: Jo, men jag vet ju det, och det är ju därför jag vill prata med dig om detta. Jaha. Jag tycker det är jättekul. Den här trenden då går ut på att personer ber främlingar att, som man säger, DM-a. Vet du vad jag menar då?
1: Ja, man skickar direkt meddelande.
0: Exakt.
1: På svenska.
0: Ja, så lost in space är du inte när det kommer till det.
1: Nej, men jag skulle sagt det på engelska om jag var ung.
0: Man ska då DM-a en pojkvän eller en flickvän, be främlingen då göra det på ett flörtigt sätt, och på så sätt då ska man se om ens partner är lojal baserat på svaret.
1: Ja, men det här är ju helt sinnessjukt.
0: Är det inte helt sinnessjukt?
1: Varför skulle man vilja testa ens partners lojalitet? Då måste man ju vara djupt orolig eller sjukligt svartsjuk.
0: Ja, men det här handlar ju då om att söka en slags bekräftelse då på specifik trohet hos sin partner. Det menar i alla fall sexologen Leigh Norén.
2: Ibland kan det ge som en tillfällig lättnad. Det kan kännas som att det funkade för att partnern då förhoppningsvis då passerade testet. Men den här lättnaden håller ju sällan i sig, utan det vi vet är att när vi söker extern bekräftelse på det här sättet så brukar vi söka mer och mer av det över tid.
0: Ja.
1: Nej, jag vet knappt vad jag ska säga.
0: Nej, att det är så
1: att man inte litar på sin partner så pass mycket så att man inte behöver göra det här. Men också, nu kom det en stor lastbil här i Mönsterås. Men också det faktum att jag träffar ju en del främlingar varje morgon i P4 Kalmar. Jag kan känna att jag är en galning ibland som går fram till dem, ställer en, ja, vilken fråga som helst, idag då, vad vaknar du upp till idag? Och de väljer att prata med mig och också göra radio tillsammans med mig. Det tycker jag är höjden av det finaste vi har. Men att gå fram till en främling och be den DM-a min man för att kolla om han är trogen. Jag är inte galen längre, känner jag. Världen är galen.
0: Hur hade din man reagerat, tror du? Om du
1: för det första så hade han inte sett att det fanns ett DM till honom överhuvudtaget. Jag vet inte hur man obesvarade mejl, sms, meddelanden han har i sina inkorgar. För det andra hade han bara tänkt, ja, det här var scam. Det här är något lut, radera.
0: Ja, just det.
1: För det tredje har han nog sagt, det är någon märklig människa som har skickat något till mig. Vet du vem det här är? Men för det första, han hade inte sett det.
0: Jag tänker också säga, Emma, varför uppstår de här tankarna? Vi ska lyssna på sexolog Leigh Norén igen här.
2: Bara det här med att man kanske följer en massa personer, avklädda personer som man tycker är snygg, att man faktiskt kan skriva till folk man inte känner. Det finns kanske fler såna här ytor där det kan sätta lite griller i huvudet på en.
0: Bara det här med att man följer massa personer som är avklädda, säger hon. Gör man det?
1: Ja. Nej, alltså jag... Nej, återigen, kommer min ålder in här på något lustigt sätt? Nej, varför ska man följa massa avklädda personer? Men däremot så har jag ju en yngre generation att det här med snap, att man är man i en relation, då är det inte okej att snappa med någon av det motsatta könet om man nu då är hetero. På vilket sätt som helst. Den diskussionen hör jag bland de unga i mitt liv. Att, nej men, då snappar han med honom, då snappar han med henne på det sättet. Ja, men det känns ju sådär skumt. Så att, jag tänker vi kanske bara kan... Antingen är man ihop och då är man inte otrogen. Då litar man på varann.
0: Ja.
1: Vad tänker du som är lite yngre än vad jag är?
0: Ja, men jag tycker... Jo, jag är ju yngre än vad du är. Men jag är nog för gammal för den här typen av grejer, tror jag. För jag reagerar ju precis som du. Alltså, vad är det här? Gå fram till främmande människor och be... Så här, kan du DM-a min sambo och skriva något flörtigt? Varför skulle jag vilja att en okänd människa gör det för det första? Jag tänker
1: men
0: också
1: vad
0: så här,
1: hade du gjort om du hade fått ett meddelande då?
0: Nej, men jag hade också tänkt att det här är något lurt. Jag är lite inne på, ja, som din man hade tänkt att
1: det man här, är skammad.
0: Ja, man är skammad och det kanske
1: de vill
0: är
1: för att, ha pengar.
0: Ja, jag har väl blivit raggad på för lite, antar jag, för att tro på det.
1: Kanske det vara för oss alla.
0: Ja, nej, jag tycker det här är mycket märkligt. Vi ska lyssna till Leigh Norén här en sista gång bara. Är det här någonting som funkar då?
2: Det brukar inte leda till någonting gott i det långa loppet. Och i det korta loppet är det också lite att gå bakom sin partners rygg egentligen. Alltså precis det man själv är rädd för att bli utsatt för, fast på ett annat sätt.
0: precis det hon sa där. Det känns som att det här riskerar väl mer att starta någon slags bråk hemma eller misstro eller vad det nu kan vara, snarare än att bara få en check liksom.
1: Satt man där med skägget i brevlådan precis som vanligt.
0: Ja.
1: Grävde en grop åt sig själv.
0: Nej, lägg ner det här direkt.
1: Ja.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Du hittar mycket annat gott, smått och gott i den där appen Sveriges Radio. Bland annat just den här morgonen om du klickar in på lokalt P4 Kalmar. Då finns en bild på mig och Emma där högst upp där vi ställer frågan: vad vaknar du till idag? Och det är en hel del som har kommenterat detta. Det är kul att läsa vad ni vaknar upp till. Det är många som ska iväg på jobb eller praktikplatser, såklart. Någon har vaknat upp och varit sjuk. Jag hoppas verkligen, Jessica, att du kryar på dig. Den här virusinfektionen du skriver om har ju hållit i 13 dagar nu. Jag lider verkligen med dig. Mattias förbereder morgonen med att lasta ut i släpet saker som han ska ha med när vi öppnar på Astrid Lindgrens värld imorgon. Lycka till med det, Mattias. Cecilia, jag har fri hopp och lek hela dagen. Inga planer förrän 17.00. Va? Då kan du ju ta morgonen och hela förmiddagen i lugn och ro. Fortsätt kommentera. Vad vaknar du till den här morgonen?

0: Agnes med Ego. Gabriel, på Lillegårdens förskola i Vissefjärda har personalbristen gått så långt att det kan vara farligt för barnen att vistas där.
1: Ja, skyddsombudet har nu skickat in en skrivelse till ledningen där hon kräver mer resurser. I bildningsnämnden sitter moderaten Emma Olander Hansson som är ordförande, där frågan nu är uppe på bordet.
2: Vi ser ju över organisationen, det gör vi.
3: Och vad tror du att den kommer fram till?
2: Vill inte föregå det. Vi håller på med det just nu. Men man kan ju säga att befolkningspyramiden är ju inte positiv. Utan vi får ju allt fler som har större behov inom äldreomsorgen.
1: Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio. Olle Tyrbo intervjuar det här. Nu ska vi gå vidare på lite sport. För är det så att man har tröttnat på norska fotbollsframgångar, ja, då kan man höra om en till här.
4: Och Bodø Glimt har levererat en kraftprestation.
5: För Bodø Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø Glimt, som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League. Lägg till Viking Stavangers kryss mot Bayern München i tisdags och så den norska landslagssuccén i sommarens VM.
4: Den norske fotbollen, den levererade igår och den levererar idag.
5: Det är bara att ta av sig hatten för norsk herrfotboll just nu. Martin Hedberg, Radiosporten.
1: Ja.
0: Fan!
1: Är det så? Det är känslorna som växer i dig, Rickard, när våra grannar är duktiga på fotboll. Efter att inte ha varit det tidigare väl? Norge har väl varit, de har varit duktiga på skidor, men fotboll ska de väl inte vara bra på?
0: Ja, jag är precis, vintersport generellt, ja, förutom hockey då, där har vi väl alltid varit bättre än Norge och är fortfarande ganska rejält. Men som du säger, vintersporter, där får vi ofta stryk. Nu tar de fotbollen också. Det här har ju kommit smygande under ett par år. Liksom. Men nu är det ju... Alltså, det går inte att säga annat än att de är mil före. Liksom. Det är bara så. Och det är ju avundsjuka. Det är ju det som är känslan.
1: Så är det. Och ja, den där avundsjukan kommer nog inte försvinna.
0: Nej, det känns inte så. Är Norge bättre än oss bara generellt? Är det så illa? Ska vi behöva acceptera det?
1: När det kommer till fotboll i alla fall just nu får man väl ändå säga det.
0: Ja, vad har vi mer där vi är tydligt bättre?
1: Det vi är bättre?
0: Ja. Vart ligger vårt hopp liksom?
1: Ja, vart ligger vårt hopp någonstans? Ja, låt mig fundera på det så återkommer jag om en stund.
0: Ja, det gör det.
6: P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Lucas Graham med låten Seven Years. Det är en fin låt där, men jag kan inte låta bli att få lite åldersångest när jag hör den. Ja, den är väldigt, väldigt bra i alla fall. Nu ska du få ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering. Klockan är 8.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink inte fungerat som det brukar för den ukrainska armén. Det sa han i en tv-intervju i Storbritannien.
2: Do you feel betrayed by what has been happening?
3: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
4: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella toppföretag och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Idag håller riksdagen den första statsministeromröstningen efter valet. Stödet för Magdalena Andersson prövas. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de inte kommer att rösta för henne. Och idag samlas EU:s stats- och regeringschefer för toppmöte med en hel drös tunga frågor på agendan. Ledarna är enade i vissa frågor men djupt splittrade i andra.
5: Ukraina, ryska hybridattacker, energikris, konkurrenskraft, utvidgning med nya medlemsländer, migration, läget i Mellanöstern. Och så ovanpå allt detta, den otroligt svåra frågan om EUs nästa långtidsbudget som kommer att avgöra vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Gällande Ukraina väntas bred enighet och uppslutning bakom president Zelensky som kommer delta på mötet på fredag. Detta efter att USAs president Donald Trump sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och borde bytas ut. Ganska bred enighet finns också i synen på Kina och att Kina är ett hot mot den europeiska industrin. Och så var det då frågan som splittrar EU-länderna allra mest just nu. Långtidsbudgeten. Sverige och andra sparsamma länder vill se större nedskärningar. En större grupp av medlemsländer vill se större satsningar i budgeten. Det väntas inga genombrott på toppmötet och målet om att enas före årsskiftet känns rätt avlägset. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Mer vildsvin på tallriken. Det här tryckte regeringen på i sin satsning för att minska den stora vildsvinsstammen i landet. Men forskning från Södertörns högskola visar nu att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna. Vi har Katarina Elofsson, Södertörns högskola.
6: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
7: Katarina Elofsson undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
6: Vildsvinen orsakar mycket skador dels på jordbruket men också att de är inblandade i många trafikolyckor.
7: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. För att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
6: I nästa led så är vildslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna.
1: Säger Katarina Elofsson som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Så noterar vi att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4%. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Rickard Lindgren. Jag är ditt sällskap den här torsdagsmorgonen tillsammans med Emma Sandebäck som är i Mönsterås. Nej, hon är väl på väg till Påskallavik tror jag. Ja, skitsamma. Vi får kolla var hon är någonstans snart. Så vi har också Gabriel Kylander som står för nyhetsuppdateringarna. Hoppas du har en riktigt härlig torsdagsmorgon.

0: Kacey Musgraves Wonder Woman. Sol varvas med en del moln väntas idag och temperatur 11-14 grader, sydvästlig vind. Känns väl så här lagom höstigt och gött. Vi ska ta en liten titt i trafikläget också, Henrik. Hur ser det ut där?
1: Och lugnt läge i trafiken på vägarna. Inga problem vad vi känner till. Även idag ska det vara omledning av trafiken på E22 dock mellan Oskarshamn och Västervik. Om man ska mot Västervik så är det fortfarande omledningsskyltning som gäller. Mot Västervik får man köra via Hjorted och Ankarsrum. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi måste också ta reda på var Emma Sandebäck är någonstans. Jag var lite osäker där. Emma, vart är du?
2: Jag kan inte hämta andan, Åsa, för det är radio nu. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Nej, men jag har ju tagit en löptur i Påskallavik för Åsa. Hon är ute och... Du är ute och morgonpromenerar.
3: Ja, det är jag. Ja.
2: Vi frågar våra lyssnare idag, vad vaknar du till? Ringer någon nu?
3: Ja, men det är det. Jag klickar.
2: Ja, det är bra. Schysst. Du får ta den sen. Ja. Alltså, på riktigt, om vi blickar ut här i Påskallavik och beskriver vad du vaknar till, vad är det, Åsa?
3: Alltså, det är ju helt magiskt. Det är helt magiskt. Det är bara... Ja, det är en riktig höst med sol och träden är vackra och ja, det är helt underbart.
2: Vi har havet framför oss, solen lyser och viken här, den är helt vindstilla så det allt speglar sig i vattenytan. Och så de här fantastiska lövträden som har börjat växla färg men inte tappat alla löv.
3: Ja.
2: När du är ute och går på det här sättet, för du brukar morgonpromenera, kan du fortfarande se allt det vackra fastän du bor här och är van vid det?
3: Ja, visst. Varenda dag är bara helt att man bara känner, fan, bor jag här?
2: Och det gör du?
3: Ja, och det är liksom helt underbart.
2: Nu ska vi låta bilen passera. Ja, hon tittar också ut mot havet, jag förstår henne. Du, när du är ute och promenerar, då har du lurarna på. Vad lyssnar du på?
3: Jag lyssnar på ljudböcker.
2: Vad är det för något i lurarna?
3: Alltså, det är spännande. Alltså, mord, spännande mord.
2: Men när jag då började springa efter dig och ropade, hallå, hallå! Kände du att nu blir jag rädd?
3: Nej, absolut inte. Jag är aldrig rädd här i Påskalla.
2: Varför inte?
3: Nej, men man känner sig väldigt trygg. Det är ett tryggt samhälle. Det är väldigt, men det är harmoniskt och lugnt. Och, ja, det är bra. Det är bra att bo här.
2: Vad tror du att den omgivande naturen och allt det vackra ni faktiskt har här, vad gör det för tryggheten, tror du?
3: Ja, men det är ju jättemycket. Och det är ju mycket för själen också att bara ha det så här. Att det är lugnt, det är skönt, det är harmoniskt, det är vackert. Alltså det är liksom sommar som höst som vinter, så är det alltid vackert.
2: Det låter på din dialekt som att du inte är born and raised på Skallavik.
3: Nej, det är jag inte. Jag är inflyttad.
2: Var kommer du ifrån?
3: Från Alingsås ursprungligen.
2: Men vad fick du hit?
3: Nej, men det var ju kärleken. Det var en Tindermatchning.
2: Oh, ja. Du swipade åt rätt håll.
3: Ja, det gjorde jag. Ja.
2: Och personen i fråga också.
3: Ja.
2: Precis. Men hur har det varit att flytta hit?
3: Ja, men det har varit jättebra. Alltså, jag är ju från, om man säger, van vid västkusten och nu har jag ostkusten. Men alltså, jag tycker det är ju så vackert här också. Det är ju en otroligt vacker natur. Alltså, det är bara underbart. Jag trivs hur bra som helst.
2: Tänk på att vakna upp till det här fina.
3: Ja.
2: Och så segelbåtarna. Som några finns kvar, men de flesta aldrig har börjat plockas upp. Och så har vi då den där Arvid Källström-gubben som står där ute på udden.
3: Ja, precis, i röda gubben där.
2: Du, på med lurarna och fortsätt nu. Nu ska du få njuta i fred.
3: Ja, fin dag.
2: Åsa, det var helt fantastiskt. Och jag hade pustat ut också. Underbart.

0: Madonna med American Pie. Vi ska ta oss en nyhetsuppdatering med Gabriel. En kvinna i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för grov stöld efter ett misstänkt inbrott i området Piperskär i Västervik igår eftermiddag.
1: Ja, larmet kom vid 7-tiden. Nej, nu säger jag fel. Vid 5-tiden kom larmet. Och då var det boende där som upptäckte den här kvinnan inne i sin lägenhet. Och tillsammans med grannar så lyckades de boende hålla kvar den här kvinnan i väntan på polis då. Och när patrullen kommer fram så griper man henne, och enligt polisen så ska hon ha stulit smycken från bostaden. Värdet på det som stulits, det vet man ännu inte.
0: Flygvapenmuseet i Linköping hade det lite jobbigt förra veckan.
1: Ja, men det var ju uppåt 100 personer som insjuknade i magsjuka där på museet, och nu så vet man vad som låg bakom detta. Det var norovirus eller vinterkräksjuka som gjort så många sjuka där. Det är tidningen Korren som rapporterar detta, och museet, de har ju hållit stängt efter detta utbrott fram tills idag när man öppnar upp igen. Restaurangen håller fortsatt stängt, ska jag säga.
0: Så ska vi ta oss till Oskarshamn och prata radioaktiva sopor efter avvecklingen av reaktor 1 och 2.
1: Ja, det handlar om betongbehållare med sopor. Sopor som kanske kommer behöva packas om efter att man upptäckte att det kan finnas för många trasor i de här soporna. Något som ställer till det när det kommer till slutförvaret där. Jenny Zettersten är inspektör på enheten tillsyn, allmänhet och miljö på Strålsäkerhetsmyndigheten.
2: Det stora problemet är ju att om någon eller någon behöver hantera det här så tar man ju onödig dos. Det är ganska höga dosrater kring det här avfallet. Så att det är arbetstagarna som kommer drabbas av det här i sådana fall.
1: Och det här handlar ju om de här trasorna då till viss del som kan göra det problematiskt. Det kan uppstå kemiska processer i det här som man inte vill ha i samband med slutförvaret då. Och Strålsäkerhetsmyndigheten då, de kräver nu att ägarna av Oskarshamns kärnkraftverk att de vidtar åtgärder för att fixa det här.
0: Fler nyheter, Gabriel. Vart hittar våra kära lyssnare det någonstans?
1: Det hittar man i appen Sveriges Radio eller om några minuter här i FM vid 8:30.
0: Ja, du kommer tillbaka.
1: Jag kommer tillbaka.
0: Ja, vad trevligt.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: funny feeling med Benjamin Ingrosso. Emma, har han börjat tappa det lite eller? Vad är det här?
1: Det är mycket sex och relationer i Benjamin Ingrossos musikliv, i alla fall det riktiga livet. Kanske också, för det är ju, det här har jag sagt förut på Efra Kalmar, det är det enda jag hör honom prata om.
0: Ja, det här tyckte jag var fruktansvärt lökigt. Det var bara en stor skål med ostbåge, får man säga så.
1: Ja, det får du säga. Det är så himla fint med vårt land. Det råder yttrandefrihet. Men jag vill att du säger de fler låtar idag så att vi är public service och inte bara dissar en jättestor artist i Sverige.
0: Nej,
1: du får
0: det.
1: Dissa någon annan med.
0: Ja, just det. Ja, jag har ju en och en halv timme drygt på mig här. Så jag ska nog kunna riva till någon annan också. Nej, men det känns lite som att man får inte klanka ner på Ingrosso-familjen i det här landet, känns som. Men, ja.
1: Får man inte?
0: Nu gjorde jag det. Hur som helst, Emma, för en liten stund sen så pratade jag och Gabriel om att det går så bra för Norge i allting.
1: Ekonomi.
0: Ja, ekonomi och nu då sporten framför allt. Vi pratade ju fotboll och det går ju jättebra både för landslaget och klubblagen.
1: Snart
0: där.
1: Snart är skitsäsongen.
0: Ja, det vill man ju inte ens prata om liksom. Och då tänker jag så här, vad är vi bättre på? Har du någon tanke?
1: Vi var bättre på kungahuset, i alla fall i våras. Och då drar jag det här till bonusprinsen Marius Borg Höjby, som ju stod åtalad för flera brott och också blev dömd för flera brott. Blev dömd till ett fängelsestraff som jag antar ska överklagas, och det där har inte avgjorts än i rätten. Och Mette Marit. Hennes kontakt med Jeffrey Epstein, eller Jeffrey Epstein som någon har sagt i Epet idag, men Jeffrey Epstein. Och det har ju varit jättejobbigt för norrmännen och för kungahuset. Sen vände ju det där någonstans, för det där har ju inte svenska kungahuset varit med om. Jag vet hela kaffeflickshistorien och det där och lite fortkörningar, men inte av den här kalibern. Men sen vänder ju allting, får man väl säga. Norska kungahuset, det går neråt. Norrmännen är irriterade, de är arga, de är besvikna, de är ledsna. Men vad händer sen? Jo, bästefar Harald, han går bort. Och då sätts de där känslorna till kungahuset på prov. Och norrmännen går man ur huset för ett sista avsked. Och så älskar man kungahuset igen.
0: Ja, och det är väl trots allt som har varit ganska fint ändå, kan jag tycka.
1: Ja,
0: det kan man väl ändå
1: alltså, de verkar
0: säga.
1: De verkar ha älskat Harald. Alltså man kallar honom för typ farfar. Och under tiden, alltså innan han går bort till och med, när han bara ligger på sjukhuset, så kommer ju folk till slottet och det är blommor och man håller händer och man gråter, för man förstår att det är nog sista tiden med honom på tronen och att han kommer gå bort. Sen ska vi väl säga också att Mette Marits, är det nu lungfibros hon har och lungtransplantation, det gör väl också att opinionen någonstans tycker synd om henne, och så glömmer man lite det andra.
0: Ja, men så är det, och det känns, men om man då går tillbaka till det vi pratade om innan med att Norge sparkar oss ganska mycket, så känns det väl som att deras patriotism, kan man kalla det så, är också lite starkare än här i Sverige. Jag minns då när Harald gick bort, så kunde man ju se på olika nyhetskanaler hur liksom ungdomar till och med stod och grät ute på gatorna, och det är ju jättefint såklart, men det känns som att hade det hänt i Sverige? Jag är osäker.
1: Nej, jag tror att vår kung har mycket större distans. Alltså han är kung. Det känns som att Harald var en person som skämtade och som höll lite låda och som

0: var, jag ska inte säga down with the kids, för det kanske han inte var, men känns någonstans har kung Karl den 16 Gustav i Sverige en lite större distans. Han är kung.
1: Ja.
0: Det är jag som är kungen.
1: Det är jag som är kungen.
0: Någonstans.
1: Ja, men lite
0: det är jag som är kungen. Sen kan hända när han går bort att det blir lite känsloyttringar även i vårt land. Men ska
1: ja,
0: man väl säga
1: att
0: de är ju mycket, de är ju en mycket yngre nation än vad Sverige är.
1: Ja.
0: De blev ju inte så att säga fria från 1905 när unionen löstes upp, så att inte så konstigt kanske. Men ändå, rätt och riktigt, så där slår väl ändå svenska kungahuset det norska.
1: Ja.
0: Om vi får ta med de där små fadäserna de senaste åren.
1: Annars så slår vi dem. Det var, vi tog fram sågen båda två här nu. Jag sågar Benjamin, du snabbsågar ekot lite och så kungahuset. Vad hände med den här morgonen?
0: Ta ett annat kungahus, jag kan såga det med. Vilket ska vi ta? Det spanska. Jag har en del att säga om dem med. Bara vänta.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Klockan är 8:30. Vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna och de andra nyheterna tillsammans med Gabriel. Vi börjar med en förskola som har det tufft.
1: Och på Lillegårdens förskola i Vissefjärda så har personalbristen gått så långt att det kan vara farligt för barnen att vistas där.
2: Det är allvarligt. Vi tycker att det till och med har gått så långt att det går på barnens säkerhet.
3: Skyddsombudet Marie Johansson har skickat en skrivelse till ledningen där hon kräver mer resurser.
2: Vi är 6 personal, fast det är inte så många som jobbar heltid utan flera jobbar deltid på 22 barn.
3: Förskolläraren Elin Jensen säger att personalen tvingas prioritera bort den pedagogiska verksamheten och att flera känner sig utbrända.
4: Vi jobbar ganska mycket själva i barngruppen, vilket leder till otillräcklighet och man känner sig stressad att man inte ska hinna med både sina arbetsuppgifter och räcka till för alla barn.
3: Biträdande rektor Birgitta Jensen säger att hon inte kan göra mer med den budget hon har och hänvisar till politikerna i Emmaboda kommun. Och i bildningsnämnden sitter moderaten Emma Olander Hansson som ordförande.
5: Vi ser ju över organisationen, det gör vi.
6: Och vad tror du att den kommer fram till?
5: Vill inte föregå det, vi håller på med det just nu.
1: Olle Tyrbo var det som intervjuade här och reporter var Anton Lindskog.
0: Och så blickar vi utrikes, de här elevkravallerna i Frankrike sprider sig.
1: Ja, tiotusentals studenter demonstrerade igår i Albaniens huvudstad Tirana. Och protesterna som riktar sig mot stigande utbildningskostnader, bristande ekonomiskt stöd och korruption urartade i våldsamma upplopp. Och demonstranterna de ska bland annat ha satt eld på utbildningsministeriet, 2 banker samt kastat sten mot polisen.
0: Och så spelades det en hel del hockey igår.
1: Ja, tillbaka till Kalmar län, för när Oskarshamn borta besegrade Nybro med 3-2 så fick Manuel Ågren göra comeback i sin moderklubb efter att ha återvänt inför säsongen. Han var tillbaka på isen efter en skada, han satt stopp för starten på Hockeyallsvenskan.
7: Det var en fin känsla, det var jag har längtat. Nu under inledningen när man borta och såklart jävligt skönt att vara tillbaka.
1: Övriga lag som spelade Vimmerby de förlorade borta mot Leksand med 4-0 och Kalmar de vann mot Södertälje med 4-3.
0: Någon som hade en lite tråkigare onsdag, det var Filippa Bergand, svensk bordtennisspelare.
1: Radiosporten träffade en rejält ledsen Filippa Bergand i Slovenien där EM nu utspelar sig.
8: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag... Jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det, hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon. Liksom.
1: Det här säger hon efter förluster i dubbelmixt och nu till sist singelturneringen.
0: Det är någonting med att höra någon som håller på med sport och har precis förlorat och liksom med gråten i halsen ändå säger jag gav allt.
1: Ja,
0: det är starkt.
1: Jag kan inte riktigt sätta mig in i hennes känsla där, för att själv har jag liksom inte presterat på den här nivån sportsligt alltså som hon. Jag har inte gett så här mycket som Filippa har gjort, så att det är svårt att sätta sig in i den där besvikenheten.
0: Ja, verkligen. Jag har nog inte presterat på den nivån överhuvudtaget, tror jag, på något sätt.
1: Nej, men ja. De är ju på elitnivå och det är mycket som läggs ner.
0: Ja, men så är det. Filippa, det är bara upp på hästen igen. Det är det enda vi kan göra. Vi ska ta en titt i trafikläget också. Henrik, hur ser det ut där?
9: Det har varit ganska lugn morgon i trafiken, inga incidenter eller så att rapportera om. E22 och även idag omledning av trafiken Oskarshamn-Västervik mellan Häggebotorp och Gladhammar. Det är ju riktningen mot Västervik som får svänga av och köra via Hjorted och Ankarsrum istället. Och det ska också assorteras idag på länsväg 136. Det har ju varit en del köproblem den här veckan. Borgholm där trafiken regleras med vakter och lots. Tipsas på 020 999 444.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Just nu, Emma, vart är du då?
1: Pendlarparkering i Oskarshamn, så har lämnat, vad ska jag säga, den lite vackrare vyn i Påskalavik med havet framför mig och solen som glittrar så vackert där. Mot en pendlarparkering, det kan du fundera ut själv på, ja. Hur vacker den är.
0: Ja, man har väl sett roligare kanske, så är det ju. Emma, jag vill höra... Det här vill jag höra från dig.
1: Aha.
0: Jag vet ju att du har barn.
1: Mm.
0: Jag vet att du har barn som håller på med sport.
1: Mm.
0: Vad tänker du när du hör Filippa, botennisspelaren här, efter den här tuffa matchen?
1: När jag fick barn så öppnade jag mina tårkanaler, och de har inte jag stängt på 25 år. Alltså jag börjar nästan gråta. Jag vet att det kan låta jättelöj, men jag tycker så synd om henne. Och det hade man gjort med vem som helst. Jag fattar ju att Filippas föräldrar tycker det här är jättejobbigt. Det gör ju alla idrottsföräldrar, tycker det för sina egna barn. Men man vet hur mycket de har kämpat. Och jag vet att motståndarna har kämpat precis lika mycket, men strunt i dem just nu. Men den där känslan är, jag tycker hjärtat nästan går sönder när hon bara, men jag gav mitt bästa, jag gjorde allt. Hon var bättre idag. Det fattar hon ju. Jag hade tur, men jag kan liksom inte säga något om det här. Det är ju ena delen av spektrat. Den andra delen är ju när det går bra. Alltså,
0: ja.
1: Men då vill ju hjärtat nästan hoppa ut ur bröstkorgen. Alltså när min yngsta dotters lag slog Pixbo i innebandy, ja. Som man ju nästan aldrig gör, för dem
0: är
1: toppen, ja, bra liksom.
0: Det är jävligt stort.
1: Ja, det var inte ens en final. Det var gruppspelsmatch och de vinner med 2-0. Jag trodde hallen skulle koka, ja. Över. Jag hade en ullväst. Jag höll på att svettas ihjäl. Det var så roligt. Vi föräldrar i hennes lag, vi bara... Jag vet inte hur mycket vi skrek av glädje.
0: Men är det lite så när man är mamma och man liksom ser sina barn hålla på med sport? Är det 0 eller 100 som gäller? Det finns inga mellanting liksom, i känslor och sådär.
1: Nej, men just när det går bra eller dåligt så är det nog 0 eller 100. Men det är ju bara den där, man lider så mycket med dem när man vet att de vill mer och det inte riktigt går som det ska. Det är ju då man mår som sämst. Ja. Med dem. Men det är ju också en lärdom, jag fattar ju det. Men alltså när det går bra, det är ju bättre än när det går bra för en själv i livet. Otroligt kul, alltså, fattar du? De slog Pixbo.
0: Du kommer nog aldrig släppa det, Emma, tror jag.
1: Nej, det är över ett halvår sedan. I don't care.
0: Ja, det är bra, Emma. Gabriel, du har sprungit in här i studion. Vad händer?
2: Ja, vi möts av beskedet att den svenska tränarprofilen Bo Bosse Johansson är död. Det här bekräftar hans familj för danska TV2. Johansson hade en lång och framgångsrik tränarkarriär. Efter spelarkarriären så inledde han sin tränargärning i Kalmar FF på 1970-talet, där han gjorde Kalmar till ett topplag i allsvenskan. Det här skriver Aftonbladet. Karriären gick sedan vidare till Öster, där han ledde laget till dubbla SM-guld 1980 och 1981. Johansson blev 83 år gammal.

0: New Kid med låten Hurricane. Nu blir det fokus kultur här i P4 Kalmar. Idag släpps relationsromanen En smutsig affär, skriven av Kristin Brorsson. God morgon, Kristin.
1: God morgon.
0: Du är uppväxt i Storebro i Vimmerby kommun. Det är inte där du är nu. Du är bosatt på Malta.
1: Ja, det blev så.
0: Det var inte
1: planen från början. Vi skulle bara vara här i ett år kanske. Och det är 5 år sedan nu. Så att, då kan det bli.
0: Jag har lite molnigt och drygt 10 grader. Hur är vädret hos dig?
1: Ja, det låter inte så kul. Det är bättre. Det är faktiskt strålande sol idag. Kanske 22 grader, klarblå himmel. Så det är helt perfekt idag.
0: Ja.
1: Dagen till ära.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Du, Kristin, vi ska prata om din bok här naturligtvis alldeles strax. Men innan vi gör det så tänker jag vi ska backa bandet lite. Jag har förstått att ditt intresse för att skriva, det har funnits ganska länge. Visst är det så?
1: Ja, alltid. Det har alltid funnits med mig på olika sätt. Jag var tidigt intresserad av att skriva och lära mig bokstäver. Jag vet att jag satt hemma i köket och bad min mamma hela tiden rita olika bokstäver i luften. Då var jag kanske 3-4 år. Så det har alltid funnits. Sen har jag alltid skrivit dagböcker. Senare blev det ju bloggar och ja, men det har alltid, skrivandet har alltid varit viktigt för mig. Det är mitt sätt att uttrycka mig, skulle jag säga.
0: Jag tänker drygt 25 år sedan när du gick på Vimmerby gymnasium, var det något speciellt du gjorde då?
1: Ja, precis. Det kom ju till min kännedom här nyligen att det är 25 år sedan som jag och min klass startade upp skoltidningen på Vimmerby gymnasium, Frizon. Och det är ju helt otroligt att det är 25 år sedan. Men det var en fantastisk tid och erfarenhet som jag delade med min klass på medieprogrammet på Vimmerby gymnasium. Och det är så roligt att se att tidningen fortfarande lever kvar och att den faktiskt firar 25 år i år är jätteroligt.
0: Men har du vetat hela tiden att det är skrivande du vill hålla på med?
1: Det är det ju i grunden. Det har alltid varit min dröm. Men sen har jag gjort andra saker. Jag utbildade mig till lärare i Stockholm efter studenten och jobbade inom det ett par år. Och sen flyttade vi till Malta och då jobbade jag som översättare i några år innan jag började skriva på min första bok. Så att på ett eller annat sätt så har ju språkskrivande funnits där. Men drömmen om att skriva böcker har ju alltid legat mig varmt om hjärtat. Så är det ju.
0: Och idag släpper du då som sagt En smutsig affär som beskrivs som en relationsroman. Om du ska beskriva den lite kort för lyssnarna, vad skulle du säga då?
1: Ja, En smutsig affär. Ordet smutsig, det är en liten ordlek så för att boken utspelar sig till större delen i en tvättstuga. Den handlar om Jossan som är en smått deprimerad småbarnsmamma som börjar ta sin tillflykt till husets gemensamma tvättstuga. Där hon inser att hon kan inte bara tvätta utan hon kan även titta på reality-tv och käka choklad och dricka lite vin och ha det lite gött. Men en dag får hon en lapp i tvättstugan från en okänd granne. Och där tar historien avstamp och hon påbörjar en lappkonversation med en granne som hon inte vet vem det är. Och det blir ett allt farligare spel för Jossan.
0: Ja, det låter spännande. Man låter som att man skulle vilja, man vill ju se det där tvättrummet, hur det ser ut. Man får ju lite bilder.
1: Ja, precis.
0: Du, Kristin, du bor på Malta, som vi nämnde tidigare. Du har bott där i 15 år. Hur är relationen till Storebro och Småland idag?
1: Den är fortfarande väldigt stark. Vi är alltid i Storebro på somrarna och även över jul. Och jag tror att nu uppskattar jag Storebro och Vimmerby mycket, mycket mer än vad jag gjorde när jag bodde där. Och det har väl med åldern att göra också. Och jag har ju egna barn nu och kan verkligen uppskatta Storebro och Vimmerby och allt som finns. Givetvis allting som kommer från Astrid Lindgren. Men även lilla Storebro som är så vackert och där det finns så mycket fint som mina barn inte får här på Malta. Så att det, jag har en väldigt stark relation dit och mina föräldrar bor ju fortfarande kvar där.
0: Kristin Brorsson, alltså författare från Storebro och numera bosatt på Malta. Du, tack så mycket för att jag fick ringa upp dig i P4 Kalmar och stort grattis till boksläppet.
1: Tack så hemskt mycket och tack till dig också.
0: Nu får du springa och äta frukost. Du nämnde innan att du inte har gjort det än.
1: Det ska jag.
0: Ha en fin dag, Kristin. Hej.
1: Detsamma. Hej.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado. Gabriel, en kvinna i 30-årsåldern, har anhållits misstänkt för grov stöld.
1: Ja, det här efter ett misstänkt inbrott i området Piperskär i Västervik igår eftermiddag. Och det var ju så att de boende i den här lägenheten upptäckte kvinnan inne i lägenheten och tillkallade grannar då, som lyckades hålla henne kvar tills polis kunde komma. Och när patrullen väl anlände där så griper man henne, och enligt polisen så ska hon ha stulit smycken ifrån den här bostaden. Värdet på smyckena, det har man ändå inte kunnat utreda, men kvinnan är nu som sagt anhållen misstänkt för grov stöld.
0: Och den svenska tränarprofilen Bo Bosse Johansson är död.
1: Ja, det här bekräftar hans familj för danska TV2. Johansson hade en lång och framgångsrik tränarkarriär, och efter spelarkarriären så inledde han sin tränargärning i Kalmar FF på 1970-talet när han gjorde Kalmar till ett topplag i allsvenskan. Och Johansson fick ikonstatus i Danmark där han var förbundskapten för herrlaget 1996 till 2000, och Bo Johansson, han blev 83 år gammal.

0: Det här är Blinds Open med Elvira Lindqvist, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på det bidraget, då smsar du 1803 till 72020 eller så ringer du 099 118 03. Elvira Lindqvist alltså med Blinds Open. Den där finalen går ju av stapeln imorgon, så det går inte att sitta och fundera så mycket länge till på vilket bidrag du ska rösta på. Det drar ihop sig. Vill du gå på finalen imorgon? Den är på Unik i Kalmar. Då kan du höra av dig till oss så får du all info du behöver gällande det. Vi sänder den också i P4 Kalmar eftermiddagsprogrammet, såklart. Nu är klockan 9 och du ska få ekonyheter.
1: När riksdagen idag röstar om Magdalena Andersson får bli statsminister så väntar sig de flesta att det blir ett nej. Och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Jonas Hinfors och reporter Ivan Garcia. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Dalian Alling Zelenskys uttalande.
4: Ja, han fick ju frågan på ett lite försåtligt sätt. Det var svårt att svara på ett annat vis för honom. Han valde inte ordet själv, men man får tolka det som att relationen mellan Zelensky och USA, det vill säga Trump i det här fallet, är sämre än på väldigt länge. Det här handlar ju om uppgifterna då om att Starlink, den här internettjänsten som ju SpaceX och Elon Musk tillhandahåller, har begränsats så att det har blivit svårare för Ukraina att försvara sig helt enkelt. Och det ser då förstås Zelensky som väldigt, väldigt allvarligt.
5: Och vilka konsekvenser får det här då för Ukraina?
4: Ja, alltså man kan säga att Ukraina just nu slåss, inte kanske helt blinda, men med mycket sämre sikt, med mycket sämre glasögon, sämre precision, både när det gäller försvar och anfall. Det vill säga det blir svårare att varna befolkningen för inkommande attacker, kortare förvarningstid, och det blir svårare att genomföra de attacker mot ryska mål som man ju har ökat på senare tid mot till exempel ryska oljeanläggningar.
5: Och hur ska vi då tolka det här rent politiskt?
4: Ja, jag kan bara se det som att Trump till varje pris på något sätt försöker få fram den här energivapenvilan som han har sagt att han verkligen får till.
1: Ekots internationella korrespondent Daniel Alling intervjuad av Annika Nordin. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det är nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
6: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
7: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
6: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
7: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
6: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
7: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3% förra året jämfört med året innan. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol förra året. De senaste 20 åren har drickandet minskat med i snitt 1% per år. Ekots nyheter klockan 9. I studion har ni hört Gunilla Hansen-Bering.
0: Och i den här studion så hör ni Rickard Lindgren, Emma Sandebäck och Gabriel Kjellander som är ditt sällskap den här torsdagsmorgonen en timme till. En torsdag är sol varvas med moln och temperatur 11-14 grader. Det känns väl, tycker jag i alla fall, som en ganska lämplig hösttorsdag. Vi ska ta en titt i trafikläget. Henrik, hur ser det ut där?
8: Ja, trafiken den rullar på bra idag. Det har inte varit några större bekymmer. Vägarbete med asfaltering, Borgholm, länsväg 136 och ombyggnadsarbetet på E22 Oskarshamn-Västervik på sträckan Häggebotorp-Gladhammar. Det är väl det som påverkar trafiken mest och det är ju trafiken på E22 då mot Västervik som leds om. Tipsas på 020 999 444.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Emma, vi fastnade lite för ett Facebook-inlägg i en lokal grupp.
1: Tusen tack till dig som visade ett jättebra civilkurage och ringde polisen igår när länkarmsinfästningen släppte på min buss så jag vinglade till utanför Söderåkra. Det här har du skrivit, Mattias Brogren Justenius. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: För i söndags då är du ute och kör din blåa buss som ibland fraktar dansbandet Brogrens som du spelar i. Vad hände där på E22 utanför Söderåkra?
2: Jo, jag kommer och kör och sen rätt som det är så smäller det till och det rycker till och jag vinglar till. Och just där och då visste jag inte vad det var. Jag tänkte, är det punktering? Tittar bakåt och ser inte att det är punktering. Så jag tänker, jag stannar på något lämpligt ställe.
1: Men du, hann du bli rädd i det läget?
2: Alltså man tänker ju till med tanke på att det är 4 meter höjd och 12 meter längd. Det svajar till bra när det kränger på ett sånt fordon.
1: Men innan du hinner stanna, för det säger du att det tänker du direkt,
2: ja,
1: att jag måste stanna. Då är det några andra som stannar dig där utanför Söderåkra. Vi finns i Oskarshamn på ditt jobb nu. Men där och då, vilka är det som stannar dig?
2: Jag blir stoppad av polisen.
1: Vad gick genom ditt huvud då när polisen står där?
2: Nej, men alltså grejen är att jag ser ju att det är en bil som kör bakom mig. En svart bil. En svart Volvo. Jag ser den och jag har ju möjligheten då, jag kör ju på 2+1 där det är 100. Jag ligger och kör i 75-80 km i timmen ungefär. Jag sänkte ju hastigheten för att kunna stanna. Den här personen kör inte om och då tänker jag att den här personen har säkert ringt polisen. För så har jag själv gjort när jag har sett att några fordon har vinglat och så jag legat kvar. Och det som händer då det är att lite längre fram vid Motorp där så när jag passerar den bron eller viadukten så står det en bil där uppe, en civilbil. Bakom mig så blinkar den här svarta Volvon och då tänker jag att då står det garanterat en målad bil på påfarten, vilket också var ett faktum, vilket jag tyckte var jättebra. Sen fortsätter jag och kör och jag är ju helt säker på att de kommer stanna mig. Och jag tänkte stanna vid Väntorps rastplats och det är där de vinkar in mig och så där träffar jag dem då.
1: Vad säger poliserna i det läget?
2: Alltså först och främst så ber de ju då om körkorts, alltså kolla på körkortet och sen fick jag blåsa för att det är någon som har ringt in. Och då frågar de mig, varför tror du att vi stoppar dig? Och då sa jag att ja, det beror inte på hastighetsöverträdelse för att jag har hållit en lägre fart i stort sett hela vägen. Jag kommer från Malmö och har fixat bussen och... men jag skulle kunna tänka mig för att det vinglade till utanför Söderåkra och det är där, förmodligen därför att någon har ringt, sa jag. Och mycket riktigt, sa han, du verkar vara, ha koll på läget, sa han.
1: Och då går du ut, du förstår att det är den här länkarmsinfästningen som mig som bilokunnig, bussokunnig inte säger någonting, men det gör att det inte är någon fara för att köra vidare. Så att när du har gjort det här, då får du åka hem och så får du fixa bussen här hemma i Oskarshamn. Ja. Men du är inne på det här att du har själv ringt polisen när du har sett folk vingla till i trafiken. Varför tycker du att det är så bra att man som trafikant faktiskt hör av sig till polisen när man ser något sånt här?
2: Nej, men alltså, jag tycker att man har det ansvaret. Alla bilister har det ansvaret. Jag har varit på och gjort mycket inlägg på sociala medier för det är en bra plattform om man vill nå ut. Och just det här med att man varnar bilister när man möter dem och man ser att det är poliskontroller, det är helt idiotiskt om jag får säga min mening. För att det är liksom enda gången polisen kan ta en förövare på bar gärning, det är liksom när man möter dem och så här. Och därför så, man får absolut inte varna. Däremot om man ligger bakom, man skulle se att det händer någonting, det vinglar, det kan bero på att personen framför är trött, sjuk, påverkad, sitter och håller på med mobilen eller vad som helst, och då tycker jag att det borde ligga eller åligga allas ansvar att ringa om man ser något sånt.
1: För din del så gjorde du ett inlägg när du kommit hem hit till Oskarshamn på Facebook kring vinglandet och din blåa buss och polisträffen. Vad har du fått för respons på det där inlägget?
2: Alltså jag har fått jättebra respons på det, och det jag ville med inlägget var att jag kunde ju faktiskt inte tacka den där personen personligen som hade ringt in. Som jag sa till polisen så var jag jättetacksam att de hade ringt, att de hade liksom förvarnat och sådär. För att jag hade ju kunnat vara påverkad, jag hade kunnat vara trött eller sjuk och behövt hjälp. Så att jag är jättetacksam att de ringde. Som tur var, gudskelov, så hände det ingenting.
1: Skönt ju, ja. Och fint att få skicka ut den där elogen till den här personen i den svarta V60. Du, länkarmsinfästningen, den fixar klockan 16, bär av. Då ska du på turné med dansbandet.
2: Jajamän. Det är fixat och chaufför har vi och allting sånt är frid och fröjd. Så det är bara att åka och lira lite nu, det ska bli kul.
1: I Norge, det är vad Mattias vaknar till. Tusen tack för det här, Mattias.
2: Tack, Emma.

0: Dangerous med Roxette. Gabriel, en fjärde person är nu misstänkt för brott på Sigtunaskolan.
1: Det här rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingar från tingsrätten. Det är sedan tidigare då, tre elever i 18-årsåldern häktade misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Fem personer är målsägande i det här ärendet, det vill säga brottsoffer då i utredningen.
0: Och den här morgonen så nås vi av beskedet att tränarprofilen Bo Bosse Johansson har lämnat oss.
1: Ja, det här bekräftar hans familj för danska TV2. Johansson hade en lång och framgångsrik tränarkarriär. Och efter spelarkarriären så inledde han sin tränargärning i Kalmar FF på 1970-talet, där han gjorde Kalmar till ett topplag i Allsvenskan. Och vi har fått sällskap av Bo Nilsson, mångårig medarbetare på P4 Kalmar. Så pass att du faktiskt ju har pratat med Bo Johansson. Och du säger att han var en ödmjuk person.
2: Ja, jag är tagen av det här beskedet under morgonen. Och visst, jag har pratat med Bo Johansson åtskilliga gånger, åtskilliga intervjuer. Första gången 73, väldigt ödmjuk ledarstil hela tiden. Då gav respekt åt mig även som 19-åring, trots att han var etablerad spelare, etablerad tränare redan då. Och han hade också det här att som tränare att, nej, varför skulle du intervjua mig? Intervjua han där borta, det är ju han som avgjorde matchen. Så att, nej, men han var väldigt ödmjuk på alla sätt, väldigt populär bland sina spelare och ledarkollegor. Och ja, trots Nanne Bergstrands framgångar på 2000-talet med guld åt Kalmar FF, så når han ju inte upp till Bosse Johanssons meriter här. Två guld med Öster, tog första medaljen åt Kalmar FF som tränare 1977. Nej, en väldigt ödmjuk person. Jag är tagen den här morgonen.
0: Ja, jag märker det på dig. Bosse, vad har du med för minnen? Har du något så här tydligt minne du minns från någon intervju eller något liknande?
2: Ja, jag har ju väldigt många minnen från Bosses tid som tränare. Lyckan här 77 när de tar första medaljen med Kalmar FF, men även 83 när de kommer tillbaka till Allsvenskan i ett mycket dramatiskt kval mot Djurgården. Men fortfarande är det, Bosse, han höll sig alltid kall. Det var många som var, ja, som yra höns.

0: favoriter Laudrup gör då den här klassiska målgesten. Han lägger sig på sidan, vilar huvudet mot, eller sätter armbågen i marken, vilar huvudet då mot sin hand och gör det här klassiska gesten. Och miljarder människor runt om ser Bosse Johansson då leda lite, men ändå hålla minen. Danmark leder med 2-1, Brasilien vände matchen, men när då den danska truppen med Bosse kom hem så, ja, han möttes ju nästan som en kung att han hade fört Danmark till VM-kvartsfinal och ja, skakat om fotbollsvärlden.
1: Vad skulle du säga, hur mycket har han betytt för Kalmar FF?
0: Ja, väldigt mycket, väldigt mycket. Han var ju som sagt den tränare som på något sätt lyfte Kalmar FF till de stora höjderna för första gången. Kalmar FF var ju nykomlingar 76. Redan 77 tar Bosse Johansson FF till medalj och så tar de medalj året efter. Och så tar han på det 2 SM-guld med Öster i Växjö. 2 guld i rad dessutom. Det är nästan omöjligt, nästan unikt i svensk fotboll. Och ja, vad var frågan?
1: vad du skulle säga, hans betydelse för just Kalmar FF specifikt det laget?
0: Ja, men väldigt stor betydelse, för han hade ju hjärtat kvar, kändes det som, i Kalmar FF. Han var ju på många utlandsuppdrag under sin tränarkarriär, bland annat förbundskapten på Island. Men i Kalmar och i Lindsdal där han bodde, där kände han sig hemma. Och ja, han sålde aldrig villan i Lindsdal, han var ute i världen, utan nej, han längtade hem och han hade den här känslan för Kalmar FF. Och för 10-15 år sedan så blev han ju dessutom styrelseledamot i klubben. Och när han flyttade hem och hade slutat karriären så var han ofta anlitad, höll sig kvar i Kalmar FF, kom med goda råd och satt i styrelsen under några år också. Oerhört stor betydelse för Kalmar FF har han haft genom åren. Så det är väldigt tragiskt att höra att han avlidit idag.
1: Bosse, tack så mycket för att du kom upp och delade med dig av de här minnena. Bo Johansson blev 83 år gammal.

0: Och man får lite så vilda västern feeling av gitarren där på slutet. Det här är Lola Regenthal med låten The Shittiest Year, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på det bidraget, då smsar du 1801 till 72020 eller så ringer du 099 118 01. Om du vill rösta på Lola Regenthal med låten The Shittiest Year. Det är läge att lägga din röst nu, för imorgon så smäller det ju. Då går finalen av stapeln. Vi kommer sända den i eftermiddagsprogrammet här i P4 Kalmar. Men känner du att du skulle vilja se detta spektakel live, alltså på plats? Hör av dig till oss då. På till exempel p4kalmar@sverigesradio.se. Dra ett mejl där så får du all info du behöver om detta. Jag tänker att det kan vara kul att få uppleva det där live. Det kommer ju vara bättre än Melodifestivalen, tänker jag. Gabriel, håller du inte med om det?
1: Absolut, det håller jag givetvis med om. Ja. Opartiskt och allt.
0: Opartisk som man är. Nej, men lite livemusik sådär en fredagkväll, det piggar ju bara upp, tänker jag. Nog om det för nu. Klockan är 9:30 och vi ska ta en uppdatering på de lokala nyheterna, och vi börjar i Vissefjärda.
1: Ja, för på Lillegårdens förskola där har personalbristen gått så långt att det kan vara farligt för barnen att vistas på förskolan.
2: Det är allvarligt. Vi tycker att det till och med har gått så långt att det går på barnens säkerhet.
3: Skyddsombudet Marie Johansson har skickat en skrivelse till ledningen där hon kräver mer resurser.
2: Vi är 6 personal, fast det är inte så många som jobbar heltid, utan flera jobbar deltid på 22 barn.
3: Förskolläraren Elin Jensen säger att personalen tvingas prioritera bort den pedagogiska verksamheten och att flera känner sig utbrända.
4: Vi jobbar ganska mycket själva i barngruppen, vilket leder till otillräcklighet, och man känner sig stressad att man inte ska hinna med både sina arbetsuppgifter och räcka till för alla barn.
3: Biträdande rektor Birgitta Jensen säger att hon inte kan göra mer med den budget hon har och hänvisar till politikerna i Emmaboda kommun. Och i bildningsnämnden sitter moderaten Emma Olander Hansson som ordförande.
5: Vi ser ju över organisationen, det gör vi.
6: Och vad tror du att den kommer fram till?
5: Vill inte föregå det, vi håller på med det just nu. Men man kan ju säga att befolkningspyramiden är ju inte positiv. Utan vi får ju allt fler som har större behov inom äldreomsorgen. Och vi får allt färre barn. Så förra året föddes det 49 barn i hela Emmaboda kommun. Och då är det frågan om hur många avdelningar som man kan ha på det. För att om man har fler avdelningar så kan man hjälpas åt mer.
1: Olle Tyrebo var det som intervjuade här, och reporter var Anton Lindskog.
0: Centerpartiet kommer rösta nej till S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk regering när hon idag prövas i riksdagen.
1: Ja, det här meddelar C-ledaren Elisabeth Tandringqvist idag. Röstningen den ska ske 12:00 och är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har V, M och MP sagt att de ska rösta nej.
0: Så ska det handla om radioaktiva sopor efter avvecklingen av reaktor 1 och 2 i Oskarshamn.
1: Och det handlar om betongbehållare med sopor. Sopor som kanske kan komma att behöva packas om för att slutförvaret ska kunna ske på rätt sätt. Jenny Zettersten är inspektör på enheten Tillsyn, allmänhet och miljö på Strålsäkerhetsmyndigheten.
7: Det stora problemet är ju att om någon eller någon behöver hantera det här så tar man ju onödig dos. Det är ganska höga dosrater kring det här avfallet. Så det är ju arbetstagarna som kommer drabbas av det här i sådana fall.
1: Och varför behöver man packa om då? Jo, det kan vara så att det är mycket trasor i det här avfallet som kan leda till ett problem längre fram i samband med kemiska processer. Och nu så vill Strålsäkerhetsmyndigheten att ägarna av OKG vidtar åtgärder.
0: Vi ska också ta en titt i trafikläget. Henrik, hur ser det ut där?
8: Det är väl ganska lugnt. Det har varit en bra morgon idag i trafiken. Det kommer pågå ett jobb vid brofäste på Ölandssidan. Där ska man väl vara lite försiktig när man passerar. Och även Borgholm, där är det ju ett pågående asfalteringsjobb med vakt och lots på plats på den 136. Och även idag omledning för trafiken från Oskarshamn mot Västervik, Häggebotorp, Gladhammar. Det är ju vägarbetet där som pågår för fullt och man leder om trafiken för skyltning via Hjorted och Ankarsrum. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Du chockar oss där, Henrik, med att det är lite arbete på Ölandsbron.
8: Ja,
0: det har man aldrig hört.
8: Nej, det är ovanligt det.
0: Ja, så är det. Det här är P4 Kalmar, Rickard, Emma, Gabriel och Henrik på trafiken.

0: Young Americans med David Bowie. Bowie säger man ju, Emma, det vet jag ju egentligen.
1: Ja, alltså jag hade inte skällt på dig, men det finns ju vissa av de här artisterna och banden som man vet att musikkunniga blir sjukt irriterade över när man uttalar fel.
0: Ja, precis. Men så är
1: jag
0: det.
1: Inte Emma, en av dem.
0: Nej, vad skönt. Emma, vart är du nu?
1: Jag är i Torp.
0: Oj, vilken grej.
1: Ja, jag vet. Och då tänker du, vad ligger det? Eller? Ja, vet du det så här på raka?
0: Ja, nu är det ju lite fusk eftersom att jag vet ju vad du har varit hela morgonen. Så jag har ju ett hum. Så.
1: Det ligger alltså strax utanför Mönsterås.
0: Ja,
1: så okay. Kan man säga. Mm, så jag stannat längs med E22 här. Och vi har ju frågat dig som lyssnar vad du vaknar till idag. Tidigt på morgonen så fick jag ett sms från en av våra lyssnare som inte skrev i sociala medier, inte skrev i Delta, utan hon skrev till mig. Jag tror för att jag har gjort en intervju med henne och hennes sambo om att de förlorade sin lille son Hugo. Han föddes men gick ju inte att rädda livet på. Väldigt tragisk historia, och Johanna blev väldigt svårt sjuk efter det här kejsarsnittet, och det dröjde nästan en vecka innan hon kunde hålla sin lilla Hugo i famnen, som ju då inte levde. Men det jag minns starkast från den intervjun, det var att Johanna var så tacksam över att personalen på förlossningen, de hanterade Hugo där som att han levde. De tog på honom kläderna som han skulle ha fått. Och sen var det en barnmorska som hade honom med sig i en sån här liten genomskinlig vagn som man har bebisarna i. Så att han fick vara med där sin första natt i alla fall. Och då skrev Johanna till mig idag på morgonen, apropå vad du vaknar till, då skrev hon: jag vill gärna dela med mig av en viktig händelse som sker idag. Den 15 oktober infaller Wave of Lights, en ljusmanifestation klockan 19 lokal tid världen över för att uppmärksamma spädbarnsdöd. Tillsammans bildar det här en våg över världen. Det är en väldigt fin tanke att ljuset sveper över världen som en varm filt. Hälsningar Johanna. Då frågar jag Johanna vad de ska göra idag till minne av Hugo. De ska till minneslunden och tända ett ljus i ljustornet. Man kan ju vakna till en sån dag också. Det är ju inte bara tjo och tjim i livet.
0: Nej, verkligen inte. Jag blir tagen av den där berättelsen. Det är väldigt, väldigt, väldigt hemskt. Men också så otroligt fint på samma gång, verkligen.
1: Ja, men att man också vågar dela med sig av den där sorgen i radio. Sitta med lite skakig röst och prata om det käraste man har haft som man inte fick ha kvar. Och så har man ett litet ljus hemma i en fin silverljusstake med ett blått sidenbär runt omkring, tillsammans med ett foto av Hugo som man kan titta på varje dag. För han är ju där, men han är ju ändå inte kvar.
0: Vi skickar med våra varmaste hälsningar till Hugo, Emma.
1: Ja, och till Johanna och hennes sambo.
0: Självklart.

0: Sting, Englishman in New York. Micke, är inte du lite Englishman i Kalmar? Kan
1: ja,
0: man väl säga?
1: Absolut. Är det inte väldigt blekt av mig att när jag var i New York dåla ut en bild med caption Englishman in New York?
0: Ja, lite blekt är det, men samtidigt hade jag typ blivit besviken om du inte gjorde det.
1: Ja, så jag vet inte, det är så tudelat. Det gjorde jag i alla fall när jag var där och jag skäms inte för det.
0: Nej, det skulle du inte göra.
1: Nej, men jag har hört dig prata väldigt varmt om tävlingen Piffen och nästa stjärna. Mm. Det är därför du står här och inte jag.
0: Ja, precis.
1: Jag är lite busy idag med det. Det är en final som ska arrangeras imorgon. Och nu har jag nyheter.
0: Berätta.
1: Ja, men jag har fått dit en gästartist imorgon.
0: Okay.
1: Till finalen. Det här är en artist som har erfarenhet från Melodifestivalen. Har placerat sig väldigt högt i Melodifestivalen också. Och den här personen kommer dyka förbi då för att bjuda på en låt i samband med den här finalen.
0: Ja, det blir spelning också, det är inte bara där på besök.
1: Nej, det blir en låt på scen och lite snack efteråt för att liksom krydda den här finalen som sänds imorgon.
0: Och jag gissar att du inte kommer berätta vem det är, eller?
1: Nej, jag vill att alla där ute ska tänka, åh, kan det vara Loreen? Men det kan jag säga, det är det inte.
0: Som
1: men
0: det är av Tattoo, ja. Innan de andra går upp.
1: Nej, men det är en person som är ändå välbekant från Melodifestivalen. Så att jag säger inte mer än så. Men jag hoppas att det kanske är något som lockar dig som lyssnar att komma till Ungdomshuset Unik imorgon klockan 3 för att följa den här finalen på plats. Det finns gott om platser kvar i publiken.
0: Och det här är ju i Kalmar då, ska vi tillägga, för de som inte vet om det. Ja, men det här är ju jättespännande.
1: Ja, visst är det.
0: Jag vill bara dra igång en låt nu så jag kan få veta vem det är.
1: Ja, nej, men vill man komma till den här finalen, ring till tipstelefonen 0480 59 000. 0480 59 000. Och så är det någon som svarar och skickar vidare det till mig. Och så liksom löser vi det. Men det finns platser kvar. Det är en timmes final ungefär, mellan klockan 3 och 4. Kanon att starta helgen på det sättet.
0: Och det kostar inte heller massa pengar, eller hur?
1: Inte ett öre.
0: Nej.
1: Det kostar väl att ta sig dit om man nu tar färdmedlet. Jag vet inte hur bensinkostnaden är nu för tiden.
0: Nej, den har gått upp en krona. Ja.
1: Så,
0: att...
1: så det får man räkna med. Och parkeringsbiljetten. Men that's it. Ja. Resten är gratis.
0: Det kan det ju vara värt för då det här hemliga besöket. Jättespännande. Men också naturligtvis bara att få uppleva den här P4 nästa stjärna-finalen live med de här tre starka finalisterna, får vi ändå säga.
1: Ja, så är det. Lola Regenthal, Brödrakompaniet och Elvira Lindqvist. Om... vad blir det? 30 timmar eller något sånt? Då vet vi vem som kan man hemsäga.
0: Nedräkningen har börjat. Som sagt, hör av er till oss om ni vill dyka upp på det här, så får ni all info ni behöver.

0: Klara Hammarström med Gravity. Gabriel, en fjärde person är nu misstänkt för brott på Sigtunaskolan.
1: Ja, det här rapporterar P4 Stockholm som hänvisar till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Rubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. 5 personer är målsägande i utredningen där.
0: Och så ska vi till Vissefjärda och Lillegårdens förskola där personalbristen gått så långt nu att det kan vara farligt för barnen att vistas där.
1: Ja, skyddsombudet har ju skickat en skrivelse till ledningen där hon kräver mer resurser. I bildningsnämnden så sitter moderaten Emma Olander Hansson som är ordförande där, och det här är en fråga som är uppe på bordet.
2: Vi ser ju över organisationen, det gör vi.
3: Och vad tror du att den kommer fram till?
2: Vill inte föregå det. Vi håller på med det just nu. Men man kan ju säga att befolkningspyramiden är ju inte positiv. Utan vi får ju allt fler som har större behov inom äldreomsorgen.
1: Ett längre inslag om detta finns i appen Sveriges Radio.
0: Kalmar HC var bara en minut från att gå poänglöst hemma mot Södertälje i Hockeyallsvenskan igår. Men han både kvittera och avgöra på tilläggstid, Gabriel.
1: 4-3 slutade matchen där, och Kalmar HC fick ju därmed sig 2 poäng och behåller sin tredje plats i tabellen. Men det var också dramatiska scener ute på isen där Hugo Jonasson, 23, han lämnade blod efter sig. Det låter som att han lämnade blod i rör, men det gjorde han ju inte. Givetvis, han fick en puck i ansiktet och det blev rejält dramatiskt.
4: Hur tog den pucken? Så otäckt med den här typen av situationen när puckar tar sig upp i ansiktet och vi ser blodvit på isen.
1: Man fick skrapa bort is och blod där innan man kunde fortsätta matchen. Och man hör ju här på läktarna att det är upprört.
0: Ja, jag såg ju när det här hände. Det såg ju väldigt, väldigt otäckt ut. Och han tog ju sig upp själv här, Hugo, och åkte ju liksom ut till båset. Och då var det bara ett långt rött streck från där han låg hela vägen bort till avbytarbänken. Och så, nej, det var dramatiska bilder. Vi nås också den här morgonen, Gabriel, av att tränarprofilen Bo Bosse Johansson är död.
1: Som ju har satt ett stort avtryck i bland annat Kalmar FF, där han ju började sin tränarbana. Och sedan blev han ju ikonisk i Danmark där han tränade landslaget. Och Johansson blev 83 år gammal.

0: Can we pretend Pink och Cash Cash.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Lys på mig, sjunger han, Victor Lexell. Klockan den är 10 och du ska få ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
2: Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России.
3: Den ryska arméns TV-kanal Svesta visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska armén. Syftet var att använda mig för att utföra sabotage och terroraktioner, berättar han i filmen på engelska. Han ska ha gripits i regionen Pskov, rapporterar TASS. En förundersökning ska ha inletts där svensken är misstänkt för att, som det heter, olagligen ha korsat gränsen. De ryska myndigheterna överväger också om han ska utredas för bland annat vad som kallas deltagande i terrororganisation. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de tagit del av medieuppgifterna men inte för närvarande arbetar med ett sådant ärende.
1: Reporter Mattias Plejel. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot den ryska regionen Ryazan som orsakade en brand vid ett oljeraffinaderi, det här rapporterar Reuters. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en delvis vapenvila om att inte attackera energiinfrastruktur. Men eftersom Ryssland fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka har president Zelensky sagt att man kommer att fortsätta attackera ryska energianläggningar. En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingen från tingsrätten. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och misshandel. Brottsrubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. I Pakistan har 27 elever och en lärare dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra delen av landet. Det här rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 ska vara i kritiskt tillstånd. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister när hon prövas i riksdagen idag. Det säger Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist. Röstningen kommer att äga rum klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Andersson och den rena S-regering som ska prövas idag. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
4: Och det här är förmiddag i P4 Kalmar som tar över Nick Näslund i studion och Maria Skagelind på en lantgård.
5: Jajamän, jag tar en kopp kaffe i en maskinhall i Löttorp. Det har jag aldrig gjort förut.
4: Nej.
5: Upplevelse.
4: Första gången. Ja, vad härligt.
5: Ja. Ja, det är verktyg precis överallt och det är en stor maskinhall. Och i mitten så är det ett långbord där elever ska sitta och prata och luncha lite senare. Men jag får kaffe just nu.

0: Boston med Stella Lefty i P4 Kalmar. Ja, nu ska vi över till Lantgården med Maria. Hej Maria.
1: Ja, hej. Du, jag glömde ju banjon hemma, så att jag är glad att du ändå tog fram den i studion där. Nick, ja. Det tycker jag var snyggt. Jo.
0: Ja. Den bara dök upp av någon anledning. För det, ja, idag är det fullt upp på en gård då, utanför Löttorp på norra Öland. De får besök av en drös högstadieelever.
1: Ja, men jag tror det kommer en högstadieelev här som kör en liten minitruck med en lastpall på. Och det ser väldigt tryggt och fint ut, för han har ledsagare med sig. Och varför är jag då här? Och varför ser jag skolelever på en lantgård på Löttorp? Hej Anna Sköld.
2: Hej.
1: Ja, vad handlar det här om?
2: Ja, det är en årligen återkommande aktivitet som vi har i vår moderna arbetslivsorientering, som vi så fint kallar det.
1: Men varför gör man en skoldag av det här?
2: Ja, vi knyter ihop det med massa olika skolämnen. NO, SO, bild. Det mesta kan vi knyta an till erfarenheterna som eleverna får under dagen.
1: Mm. Så en elev här har fått prova på att köra någon liten truck och placera lastpallar i en hall längre bort. Nu kör han in där. Vad håller de andra i klassen på med?
2: Ja, de har klippt lite ungdjur, för att de blir för varma så här på hösten. Och de har fått mocka boxar och göra rent och fint åt korna. Och en grupp har fått köra traktor. Vi är noga med att våra aktiviteter ska inbegripa praktiskt arbete.
1: Men jag är fortfarande förundrad över hur ni kan få integrera skolämnena i en dag på den här mjölkgården i Hörlösa. Till exempel kemi och fysik och sånt, vad gör man där?
2: Ja, nu är ju inte jag lärare i de ämnena. Jag är inte lärare någonstans, utan skola- och arbetslivssamordnare. Men vi ställer ut elevernas arbeten inför lantbrukarna, så att eleverna får visa upp vad de har lärt sig och lite goda råd till om hållbarhet och från jord till bord, och det kan handla om vattenfrågan och sådana saker, på ett vernissage i februari.
1: Du, den här stationen där man klipper ungdjur, har du varit där än?
2: Ja, jag har varit där.
1: Hur ser det ut?
2: Ja, vi kan gå dit senare.
1: Ja, det ska vi absolut göra. Ja. Det här har ni gjort flera år nu. Varför är den här dagen så viktig?
2: Ja, det är ett gemensamt arbete. Vi tycker att LRF är jättefina som ställer upp och hjälper till att anskaffa gårdar. Och vi ser att ungdomar som kanske inte själva har tänkt på lantbruk på något sätt får upp ögonen för det. Så vi har exempel på ungdomar som har valt Ingelstorp eller liknande gymnasieutbildningar.
1: Så det är många vinster på ett och samma bräde med den här dagen på mjölkgården i Hörlösa?
2: Ja, det är ju det. Att i sjuan få åka iväg tillsammans i klassen och göra de här roliga aktiviteterna, handgreppen, och få vara ute en hel dag med sina lärare är fantastiskt. Mm.
1: Du pratade om från jord till bord. Kan du berätta lite mer vad det är för någonting?
2: Men gröna näringar och lantbrukarna här vill ju verkligen visa upp för eleverna hur vi... Det är inte bara mjölkpaket som man hämtar upp på ICA som står på bordet, utan det kommer någonstans ifrån. Och likadant med säden och sådana saker.
3: Mm. Och köttet.
1: Vad tror det här ger eleverna, och vad ger det här kanske lantbruksnäringen i stort i framtiden här på Öland?
2: Ja, vilken svår fråga. Jag ser det som, eftersom jag är socionom i botten och ser i stort samhällsperspektiv, så ser jag att vi sluter samman runt våra ungdomar som växer upp här. Och visa dem vilka möjligheter det finns på hemmaplan. Mm. Inte bara lantbruk, utan också företag visar upp sig i lågstadie och mellanstadie. Och äldreomsorg får visa upp sig på mellanstadie och högstadie. Och så där. Vi är noga med att använda oss av de branscher som behöver kompetensförsörja sig också.
1: Ja, det finns en djupare mening och vinst med den här lantbruksdagen, helt uppenbarligen. Anna Sköld, jag ska faktiskt mingla runt lite bland eleverna och deras de här stationerna efter 11, för nu är det fullt upp, jag ska inte störa dem. Men vi hörs.
2: Tack!

0: Norli och lilla KKV också kommer med där i Där jag hänger min hatt. Bosse Nilsson är nyhetsankare denna förmiddag. Kalmar HC är trea i hockeyallsvenskan.
1: Efter seger igår kväll över Södertälje efter förlängning. Ett Södertälje som ju slog Kalmar HC då, slog ut Kalmar HC i slutspelet i fjol. Mattias Wigly i HC hör vi med om betydelsen av gårdagens två poängare.
2: Det är klart det är viktigt. Vi pratade lite om det här efter matchen, att liksom, bra lag är ju inte alltid bra liksom, i 52 omgångar. Men bra lag hittar ju sätt att vinna ändå. Och det tycker jag vi gör idag. Och liksom, det är klart att vi går starkt ur här.
3: Är det lite extra skönt att få trycka dit Södertälje ändå, som har fällt er två år i rad i slutspelet?
2: Ja, men lite så är det. Men... vi vet ju alltid liksom, grundserie i en sak som slutspel en annan sak. Men ja, nej, men det har byggt upp en liten, om man kan kalla det rivalitet på grund av det. Så att, ja, men, sen är det såklart alltid kul att vinna alla matcher.
1: Janne Rindstig var det som intervjuade. Oskarshamn vann länsderbyt igår i Nybro med 3-2 och Leksand Vimmerby slutade 4-0.
0: Och så nås vi den här morgonen av att tränarprofilen Bosse Johansson är död.
1: Bosse Johansson som hade en lång och framgångsrik tränarkarriär på 1970-talet förde han Kalmar FF till föreningens första medalj 1977. Och året efter blev det medalj igen. Sen ledde han Öster till SM-guld både 1980 och 81. Höjdpunkten i tränarkarriären kom 1998 när han förde Danmark till VM-kvartsfinal. Johansson blev 83 år gammal.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Céline Dion där med One Heart. Ja, vi ska ju tillbaka till gården i Hörlösa på norra Öland där lantbruket tar emot elever och de har mycket att göra där, Maria.
1: Ja, jag har ju gjort mitt första felsägning då i och med att jag inte kan det här lantbrukslingot lite. Jag sa att eleverna fick provköra en truck. Roger Nilsson, LRFs kommungrupp, vad är det de får lära sig köra?
2: Just på den här stationen så är det en minilastare.
1: Ja. Ja, det är alltså en liten maskin med en gaffel längst fram.
2: Ja, och de håller på att stapla truckpallar just nu.
1: Ja. Du, det där är ett precisionsjobb.
2: Ja, det är det. Det får man ha lite fingertoppskänsla.
1: Du sa att det första de frågar om när de sätter sig i fordonet eleverna är...
2: Vad är bromsen någonstans?
1: Jag tycker att det är en ganska logisk fråga.
2: Ja, det är lite självbevarelsedrift är det.
1: Ja. Du som LRFs representant här, vad betyder det en sån dag för LRF?
2: Ja, men det är kul att möta eleverna ute på så här praktiskt en dag. För många har ju ingen anknytning idag till lantbruket som man hade förr. Förr var det ofta liksom någon farmor eller farfar eller någonting som hade gård eller hade haft. Men idag så är det ju längre och längre ifrån, även här ute på landsbygden.
1: Så flera av eleverna här kanske inte alls har lantbrukartraditioner bakom sig, men en och annan kanske ändå börjar fundera över ett yrkesval.
2: Ja, just det är inte lätt. Nu är det här i sjuan som är ute idag. Och det har varit hela tiden har vi haft sjundeklassare just och det är väl i åtta man väljer gymnasiet sen. Och det är ju inte lätt när man går i sjuan och har en aning om vad man ska bli när man blir stor. Så då är det ju bra att få testa på lite olika yrken.
1: Men den här lantbruksdagen har ju varit flera år nu. Kan du se att en del faktiskt funderar över att gå över och bli lantbrukare i sina yrkesval efter en sån här dag?
2: Det väcker ju ett intresse så är det klart. Sen så är det ju... Säkert en del som hoppar på den utbildningen och sen så kan det ju alltid ändras. Livet kommer emellan så blir det inte så i alla fall utan de hamnar i något annat yrke. Men...
1: Behövs det fler lantbrukare på Öland?
2: Mer arbetskraft behövs i alla fall. Så är det. Det är ständigt brist på.
1: Så om man väljer den yrkesutbildningen och vill vara på Öland då har man...

0: den.
1: Men du, har du misslyckats någon gång med att typ stapla lastpallar på hög?
0: Ja, det kan ju vara lite svårt att se ibland riktigt vad man har kanten och det. Så det har nog hänt. Ja.
1: Men det här ser stabilt ut.
0: Ja.
1: Jag ska se om jag får störa utbildning. Hej Bertil!
2: Hej.
1: Hej! Hur går det tycker du?
2: Ja, det går bra.
1: Sköter hon sig?
2: Nej.
1: Nej, du behöver inte prata. Nej, du ska lära henne ja. Att köra den där. Jag ska inte störa. Men det var ändå tummen upp där. Hon får nog körkort på det här.
0: Ja. Det blir som lobbyslandet.
1: Ja, precis. Ja, men jag fortsätter att hänga här bland kossor, rundbalar, minilastare, elever och branschfolk på den här mjölkgården i Löttorp idag.
3: Härligt, Maria. Härligt. Ska bara få igång den här. Jag ska se. Det var dans och hålligång.

0: Det där, ja, visst är det guld och gröna skogar med Hasse Andersson.
1: Välkommen till P4 Kalmars torsdagsmagasin.
0: Tipsa P4 Kalmar.
2: Jag ser blåljus blinka här framför mig.
0: Ring tipstelefonen 0480 59 000.
3: Nu kan P4 Kalmar avslöja ytterligare kopplingar.
0: Eller mejla p4kalmar@sverigesradio.se.
4: Det här är P4 Kalmar.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. Nu lokala nyheter med Bosse. Personal på Lillegårdens förskola i Vissefjärda larmar om personalbrist.
1: Den har gått så långt att det enligt personalen då kan vara farligt för barnen att vistas på förskolan. Skyddsombudet Marie Johansson har skickat en skrivelse till ledningen där hon kräver mer resurser.
0: Och en kvinna i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för grov stöld efter ett inbrott i området Piperskär i Västervik igår eftermiddag.
1: Det här larmet kom vid 5-tiden på eftermiddagen sedan då en boende där upptäckt kvinnan då i sin lägenhet. Tillsammans med grannar så lyckades då man hålla kvar den här kvinnan i väntan på polis. När patrullen kom till platsen så greps kvinnan. Enligt polisen ska hon ha stulit smycken då. Värdet på det stulna är än så länge okänt och kvinnan är anhållen misstänkt för grov stöld.
0: Så grannarna och boende lyckas hålla kvar
1: kvinnan?
0: Ja,
1: precis. Så verkar det vara. Så verkar det vara.
0: Otroligt. Kalmar län har nästan 7000 registrerade sms-livräddare, vilket motsvarar då 3,5% av den vuxna befolkningen. Där visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden.
1: Ja, frivilliga sms-livräddare larmas då via en app när någon misstänkt då har drabbats av hjärtstopp i närheten och kan alltså då påbörja hjärt- och lungräddning innan ambulansen kommer. Under förra året överlevde 12,9% av dem som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus. Hjärt- och lungfonden lyfter fram att de frivilliga livräddarna är en mycket viktig del av den kedja som kan rädda liv. Och Kalmar län tillhör de regioner som har högst andel frivilliga livräddare i landet faktiskt.
0: Kul att höra. Bra insats ni gör där ute, alla sms-livräddare. Det blir höga moln idag som ger utrymme för en del sol i Kalmar län. Temperaturer 11-14 grader.

0: Cat's Eye där med Animal. Och nu har jag ringt upp honom i egen hög person, Christer Krillebonne Eriksson, vår egen radiobonde. Hallå, hallå.
1: Nej, men goddag, goddag.
0: Du, vad gör du en dag som denna?
1: Ja, vi ska in, det är en affär här inne i Kalmar som har en liten, ja, lite mässdag eller så där. Så vi ska in och se om vi gör några fynd i Kalmar, Lars och jag.
0: Och in till storstan?
1: Ja, vi är till storstan idag.
0: Jaha, vad är det ni på jakt efter då?
1: Nej, men det är ju lite verktyg och lite arbetskläder och sånt här. Det passar på att ekipera sig lite.
0: Ja, det behöver man ju. Det behöver, ja, man ibland.
1: Och verktyg är ju alltid kul med ju.
0: Ja.
1: Särskilt om man förpackar i en fin låda, det är jag lite svag för.
0: Ja, just det, just det. Handen på hjärtat, har du lite för många verktyg, blir det så?
1: Det kan det nog aldrig bli, tror jag inte. Och sen om det var verktyg eller inte, men bara en smart låda, då är jag såld.
0: Just det, det är viktigt med förpackningen liksom.
1: Ja visst, och om det går, ja, så det går att hålla ordning och sådär, det tycker jag var.
0: Ja, ja, men ja. Det, och så ja, kan man ju blanda system, vet jag själv, ja, att det blir lite krångligt,
1: ja,
0: där i.
1: Ja, ja, det kan bli dumt, men det, ja, en får försöka så gott det kan, och sen ordningssinnet är inte det bästa hos mig, så det är bra om det är smarta förträkningar.
0: Ja. Ja, nej, ja, men det hjälps. Ja, men det är något visst det där med att lägga verktyg i lådor. Jag vet inte vad det är med, med, ja, men det, oss som tycker om det. Men det, ja, jag håller med dig.
1: Jajamän, jajamän.
0: Älgjakten, är, liksom, hur har det gått i den?
1: Ja, men det gick rätt så bra för oss. Vi sköt tre älgar där förra veckan, det är ju så nu.
0: Jaha.
1: Ja, det var de vi hade kontakt med, de hänger i släktborden, så nu kommer den stycka och hjälpa oss med dem imorgon, så nu ska frysboxen fyllas på.
0: Ligger det i fas då liksom med hur mycket ni ska skjuta, eller hur ser det ut?
1: Ja, nej, men det är ju lång jaktsäsong, det är ju ända till sist i januari, så det hinns ju med att jagas betydligt mer, men det var en bra första vecka i alla fall när vi fick de tre, och sen om det blir kanske 3-4 till under säsongen här sen, kanske i bästa fall. Ja. Nu blir det bara lördagarna framöver ju. Man kan ju inte vara fri och jaga hela tiden. Man måste ju arbeta lite med.
0: Nej, precis. Men då låter det ju som att ni har... ni ligger väl i fas liksom så.
1: Ja då. Det... Och mat till vintern med, om det blir en sträng vinter. Det är ju inte dumt det heller.
0: Nej, men verkligen. Maria, hon är på en lantgård idag uppe på norra Öland.
1: Ja.
0: Och pratar med ungdomar där som liksom får upp ögonen för att jobba på landet och på lantbruk och så. Har du några tankar kring det där att få in en ny generation?
1: Ja, nej, men det vore väl inte dumt. Jag är ju 56, och när man är på möten och sånt här, jag tror jag sänker medelåldern för det mesta, ja. Så medelåldern på en bonde i EU var väl 57 år, så jag sänker ju till och med det snittet. Så vi måste ju ha in ungdomar, helt klart. Men sen är det ju att få ett bra jobb, så att säga. Och det ska ju... Ja, det här var bonde, det är fritid och arbete flyter ihop. Så det kanske är svårt att få folk att lockas till det idag. Jag vet faktiskt inte, men det är ju ett jäkla kul jobb att jobba med bonderi i alla fall. Jag har ju gjort det 38 år nu utav ohejdad vana, och jag trivs ju jättebra med det, så det är kul att vara bonde.
0: Om du riktar dig till en ungdom då som är lite nyfiken, du skulle ge rådet då att ändå, ja, satsa på det här yrket?
1: Absolut, eller ja, nu är det ju mycket stora gårdar med, och kanske börja som anställd och sen jobba upp sig, så att säga, med tiden, eventuellt ett arrende då, och sen en egen gård måste ju vara målet att sluta om med, men i alla fall jobba inom de gröna näringarna, det är ju omväxlande och fritt jobb, alltså det är ju inte två dagar som är den andra lik, så att säga, så vill man ha variation så är ju jordbruk väldigt bra.
0: Ja, men det är härligt att höra, framtidstron. Och när du sänker medelåldern, det är du som är ungdomen då kanske? Som...
1: Ja, men det blir det ju faktiskt. Ja. Och då är det ju lite kanske fel.
0: Nej, men vi behöver få in nya ungdomar i många yrken ju. Det är kul att se intresset nu på lantbruket där Maria hänger den här förmiddagen också.
1: Ja, jättekul. Och sen som sagt, varje gång vi öppnar munnen och stoppar in någonting så är det ju en bonde som har grejat med att först. Så det är ju inte helt oviktigt det här jobbet heller ju.
0: Nej, det blir svårt utan bönderna. Ja. Så är det ju.
1: Ja, det gör väl det. Maten kommer ju inte till i affären, utan det är ju en bonde som har varit och grejat med någonting först. Ju.
0: Det blir slutordet där från Krille Bonne, Christer Bonne Eriksson, vår egen radiobonne i Etern. Tack så mycket för att jag fick ringa dig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott i storstan nu idag då, så var inte där för länge.
1: Nej, jag måste ut igen.
0: Ja, det är bra. Hej, hej med dig.
1: Hej.
2: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Man Eater med Daryl Hall och John Oates. Nu ska vi ut till lantgården igen där på norra Öland. Maria, vad har du på gång?
1: Ja, men jag står och pratar med Axel Bernsson som driver den här gården. Du, vi står och studerar 14 dagar gamla kalvar. De är för gulliga.
2: Ja, visst är de det. Ja.
1: Och i samma kalvbox så går några elever och kelar med dem.
2: Ja, det verkar uppskattat. Ja.
1: Hur känns det liksom att öppna upp din gård för elever så här?
2: Det är ju trevligt, det tycker jag. Det är kul att de vill komma och se vad vi håller på med.
1: Jag är förvånad för att bara några meter härifrån står ett gäng supernyfikna kor. Jag trodde det var fullvuxna kor. Vi kan gå och kika på dem också. Ja. Vi ska se om de kommer fram till stängslet då här. Alltså, de är ju så söta. Men de här är inte så gamla de heller.
2: Nej, 4 till 6 månader är den här gruppen.
1: Växer kopiöst snabbt.
2: Ja, det gör de. Det gör de.
1: Får man klappa en eller?
2: Ja, om de vill det så.
1: Vi ska se. Jag provar. Hej lilla kossan. Alltså, en komule, det är ju något speciellt.
2: Ja, det...
1: Du tänker det, kanske inte vad det är.
2: Nej, det är ju dagligdags för mig, eller jag får säga. Som man,
1: men... Du, här är det både brunvita och svartvita kor. Det är ju två olika raser då, eller sorter av kor.
2: Ja, precis, det är det. Det är det. Så vi har mest bruna har vi, men det är några svarta. Det är det.
1: Ger de lika mycket mjölk, de här olika?
2: De svarta ligger lite, de ger lite mer, det gör de.
1: Så varför har du massa brunvita då om de svarta vita ger mer?
2: Ja, bra fråga. Men de bruna har lite bättre halter, alltså lite mer fett och protein i mjölken har de. Sen är de svarta inte dåliga, det ska jag inte säga. Men ja, det
1: mixen behövs.
2: Mixen, ja, så kan man säga. Det var mycket brunt här när jag tog över den här gården, så då har vi kött på med det. Så.
1: Helt rätt. Jag har varit runt och kollat på mjölkrobotar och kollat hur elever går omkring och mockar och städar. Jag tänker hänga kvar här, Nick. Det här är så himla kul.
0: Ja, vad kul.
1: Ska klappa lite mer.
0: Ja, det är speciellt. Komular.
1: Åh, så söt. Men hon vill bara slicka mig där. Ja. Tack. Ja, jättebra. Jag ska ta lite miljöljus sen också. Ska ni ut och ströja nu då?

0: Nu blir det skräck i Kulturnytt med Viveca Blad.
1: Fredag den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmserierna. Nu har HBO premiär för Crystal Lake, en tv-serie prequel till den första filmen.
2: Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans. Tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja. Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie. Vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
3: Hello?
1: Och Mattias Lindén ger en 3. Gillar du att läsa och diskutera nya romaner så har du chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris 2027. Lärarstudenten Noel Enevard var med sist.
4: Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
5: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna.
6: Då skrev jag bara min ansökan från hjärtat. Jag tänkte att vi ska ju prata i radio så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
4: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle jag helt klart rekommendera att göra det här.
1: Deadline för ansökan är 15 november. Skriv till romanpriset @sverigesradio.se. Reporter Tuva Leonklo.
0: Tack för det, Kulturnytt. Det här är P4 Kalmar. Kul att du lyssnar på oss den här torsdagen.
7: Torsdag är torsdag.
8: Och ni äter ärtsoppa här och ni tycker den smakar bra?
9: Ja, smakar härligt.

0: Hej!
1: Är det roligt?
2: Jätteroligt.
0: God morgon på dig. Jag är Micke.
3: Jag är Gabriel.
4: Hej, jag är ju Emma.
5: Klockan är 7:30.
0: Och det är vi som är morgonprogrammet i P4 Kalmar.
3: Emma vimlar i morgonrusningen.
1: Jag pratade med några här som tog sin morgonsig faktiskt på stationen. Superfega. Ja, så blir det ju omvärldskoll med Gabriel såklart.
0: Och jag står i studion. Så här tidigt lyser det väl inte i Högsbytrakten i alla fall.
1: Ja. Dra igång dagen med oss. Vakna tillsammans med oss. Det kan låta sjukt.
0: Ja, det kan vi.

0: Det är Lukas, Dennis och farsan som den här låten heter, med Walter Nilsson här i P4 Kalmar. Jag ska sträcka mig efter min kaffekopp här. Solen skiner in genom fönstret. Det är lite mysig höst liksom här i P4 Kalmars studion. Hoppas du har det mysigt också. Jag vet inte, jag brukar dricka ur en pappmugg. Jag tycker faktiskt att det är godast. Men jag vet, man borde ju dricka ur en keramikmugg. Det är inte så bra för miljön kanske att hålla på med de här pappmuggen. Men det, jag vet inte, jag har lärt mig att man ska... Ja, det är godare bara för mig. Jag tittar också på vår sajt och i appen Sveriges Radio där vi berättar nu om grannarna som grep en inbrottstjuv i natt. I Pipers kärr var ju detta utanför Västervik. Otrolig story. Det vill vi veta mer om såklart. Nu är det dags för Ekot med nyheter från Sverige och världen. Och där står Leif Näslund och ska ge dig senaste nytt.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen. Det här skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt TASS ska svenskarna ha tjänstgjort i Ukraina som gruppchef för en drönarenhet. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. Så här säger statsminister Ulf Kristersson om gripandet.
2: Vi har bara fått de medieuppgifterna just nu. Vi vet inte mer än vad som har stått i media. Och vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om för någonting.
1: Och det var Siv Holmgren som intervjuade statsminister Ulf Kristersson. Ytterligare två personer har anhållits i utredningen av de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, enligt åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 personer misstänkta. 3 är häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Brottsmisstankarna mot de 2 senast tillkomna i ärendet är inte kända. 5 personer misstänks ha blivit utsatta för brott på internatet. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet samtal till deras telefontjänst ökar kraftigt, vilket leder till längre svarstider. En anledning kan vara att många använder AI-tjänster som uppmanar oroliga användare att ringa i onödan. Jenny Bong Arhammar är verksamhetschef på Giftinformationscentralen.
3: Det är vanligt idag att man uppger att det är AI som har sagt att man ska ringa. Och ibland så har ju AI rätt, men ganska ofta så överskattar AI risker. Vår största oro är att svarstiderna ska bli så långa att vi riskerar missa samtal om allvarlig förgiftning.
4: Hittills i år har centralen besvarat 100 000 samtal jämfört med drygt 90 000 under samma period förra året. Förändringen man ser nu är att antalet samtal normalt går ner efter sommaren. Här pekar kurvan istället stabilt uppåt. Och allt vanligare är just att AI ett råd om att ringa in. Jenny Bong Arhammar understryker dock att om man har symptom så ska man i första hand ringa 112. Men om man är orolig för förgiftning kan man börja med att söka informationen själv.
3: Men vår uppmaning, om man har möjlighet och inte förstås har allvarliga symptom, att man först kollar på vår webbplats. Det finns mycket där.
1: Reporter Sebastian Stormgard. En av de största dartspelarna genom tiderna, den svenska dartspelaren Stefan Lård, är död, det här rapporterar Aftonbladet. På meritlistan finns bland annat 13 SM-guld, 3 EM-guld i dubbel och 2 segrar i News of the World. Han var också med och startade Stockholm Superdart Dart Club som 18-åring. Stefan Lård dog efter en tids sjukdom, han blev 71 år. I studion Leif Näslund.
0: Det här är förmiddag i P4 Kalmar. Nick Näslund här i den här studion. Vi har Maria Skagelind också ute på Lantgård idag och testar på hur man kör minilastare, tror jag det hette, bland eleverna

0: somebody else. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin också på ett hörn. Vi ska över till Maria och som är på lantgård idag.
1: Jag är på en mjölkgård i Hörlösa i Löttorp på Öland och lär mig allt om gödselhantering, minilastar och nu ska jag lära mig att strö i en kolagård här. Instruktören heter
2: Lina.
1: Du, tre stycken elever här har faktiskt gjort den länge redan. Vad duktiga de är.
2: Jätteduktiga.
1: Ja, man ska kolla vad det är man har gjort här.
2: Ja, det sker.
1: Vi kan prata gödselhantering sen, du och jag.
2: Ja,
1: okej. Halloj.
3: Hej.
1: Hur känns det här då?
3: Roligt, spännande. Mm.
1: Fullt av kor runt omkring. Men precis den här rännan vi står i, korna inte riktigt inne här. För ni har mockat nu. Mm. Vad har ni fått göra?
3: Vi har fått strö.
1: Mm. Ni strödde på något litet medel innan, vet du vad det var?
3: Nej, faktiskt inte.
1: Det var någon slags desinfektionsmedel för att liksom det ska vara rent och hygieniskt.
3: Ja. Mm.
1: Och vad gjorde du?
3: Jag strövade.
1: Med sågspån?
3: Ja.
1: Alltså det här är den snyggaste längan än så länge. Är du nöjd?
3: Ja, faktiskt.
1: Här har vi en till. Hej!
4: Hej!
1: Hur kändes det att ha den här stationen då? Du har fått köra minilastare och massa andra roliga saker. Ja. Och sen hamnar du här.
4: Ja, det är väldigt intressant. Det är sant, fast väldigt äckligt också samtidigt.
1: Vi står mitt i koskit, ska jag säga faktiskt.
4: Ja.
1: Hur riktigt gör vi det?
4: Ja, tyvärr så gör vi det.
1: Men det mockas ju också.
4: Ja.
1: Så. Men du behövde inte mocka bort kobajsen, utan det var mer att du bara hade lite spån. Oj, vad geggigt det var här.
4: Ja. Ja.
1: Vad har det här gett dig under dagen att gå runt på olika stationer?
3: Ja, det har gett mig ganska mycket kunskap. Om vad de gör här.
1: Ja. Vilken station tycker du har varit roligast?
3: Ja, klappa kalvar.
1: Ja, där satt du en stund, det vet jag.
3: Ja, och sen köra traktor. Mm.
1: Och vilken höjder har du haft idag?
5: Jag är mysa med kalvarna.
1: Alltså, de är så söta.
5: Verkligen, jättegulliga.
1: Får man gå in och klappa dem sen? Ja, det kan vi. Vi kan gå in där igen. Vilken tycker du var roligast idag att göra?
4: Jag tycker det roligaste att göra var att köra traktor, faktiskt.
1: Det var tydligen höjdaren för de flesta.
4: Ja.
1: Vad fick du göra då?
4: Ja, jag fick köra runt med traktorn och... jag minns inte vad det heter, fast...
1: Du flyttade lastpallar, såg det ut som.
4: Ja, det gjorde jag också. Men jag menar att köra traktor mer när jag är lite längre bort där vi plöjade.
1: Just det, de är lite större.
4: Ja.
1: Visst. Har ni kört en stor traktor?
3: Ja, det har vi.
1: Wow, vad gjorde du då?
3: Vi har varit på fältet och kört runt där.
1: Skulle du kunna tänka dig att jobba med det här?
3: Jag vet inte, jag är inte jätteintresserad av kobajs och djur och sånt. Men mysigt med kossorna i alla fall.
1: Ja, men vi kanske har frälst några stycken idag här. Vad tror du? Några kanske kommer börja fundera lite på sina yrkesval.
2: Ja, det vet man aldrig. Det är ju
1: vad heter du nu igen?
2: Lina.
1: Varför valde du att jobba med lantbruk?
2: Ja, jag tycker om korna, djuren. Det blir ju lite så här, man känner ju mycket för djuren och det är lite så här, det är lite som sina egna på något sätt.
1: Ja, du har pekat ut gammeltanterna här och pratat om dem med stor kärlek.
2: Ja, men det har jag.
1: Och så står ett gäng kalvar här precis bredvid. De ska in i den här nya fina gången nu då?
2: Ja, de ska hit nu.
1: Ja, men då ska jag inte störa. Då får ni ju släppa in dem.
2: Ja, det ska vi göra nu.
3: Ja.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. En mycket fräck tjuv greps av grannar i Västervik igår. Bosse, du vet mer.
1: Ja, det var i det så kallade tändsticksområdet och i Pipperskär vid femtiden på eftermiddagen. Då upptäckte en kvinna att en tjuv fanns i hennes bostad. Med hjälp av sina grannar så kunde då kvinnan hålla kvar tjuven till att polisen kom. Enligt polisen ska den här kvinnan ha stulit smycken från bostaden. Kvinnan är känd av polisen för liknande stölder. Hon är misstänkt nu för grov stöld. Men ja, rådiga grannar alltså.
0: Otroligt, otroligt vilken story. 7 skolor i Kalmar län får totalt 5,7 miljoner kronor från EU-programmet Erasmus.
1: Bidragen ska ge elever, studenter och personal då möjlighet att delta i internationella utbyten runt om i Europa. Totalt i landet fördelas 956 miljoner till utbildningsorganisationer genom just Erasmus. Vimmerby gymnasium får dubbla Erasmusbidrag på totalt över 2 miljoner.
0: Och så till hockeyallsvenskan.
1: Ja, Oskarshamn vann ju länsderbyt igår i Nybro och Manuel Ågren gjorde succé comeback i Oskarshamn efter en långtidsskada.
2: Det var en fin känsla. Det var, jag hade längtat.
3: När Oskarshamn borta segrade mot Nybro med 2-3 fick Manuel Ågren göra comeback i sin moderklubb efter att ha återvänt inför säsongen. Han var tillbaka på isen efter att en skada satte stopp för starten av hockeyallsvenskan.
2: Såklart jävligt skönt att vara tillbaka.
3: Det dröjde inte länge innan Ågren även fick göra sitt första mål för säsongen.
2: Ja, det var fin känsla också. Så det kunde bli bättre start på den här resan, så kändes bra.
3: För Nybro blev det femte förlusten i rad.
1: Rapporterade Amanda Dahlin var det som var reporter.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Pickleback heter Jill Jonssons låt här. Maria, vad är det som låter i bakgrunden?
1: Det är frisörsalongen på Mjölkgården i Hörlösa, för här klipps pälsarna på kalvarna. Det står två elever här från klass 7 på Åkerboskolan. Hej, vad heter du?
2: Vincent.
1: Du har en riktig rakapparat i handen där. Vad gör du?
2: Jag rakar en kalv.
1: Ja, vad fin hon blir.
2: Ja, ja.
1: Lite trixigt runt magen där.
2: Ja.
1: Hur tänker du när du börjar liksom dra lite fram och tillbaka, eller har du någon speciell taktik?
2: Ja, jag kör tills det ser bra ut.
1: Det ser väldigt bra ut.
2: Ja, det tycker jag med.
1: Har du fått för instruktioner? Ska allt bort eller?
2: Jag har inte fått så mycket instruktioner. Klipp.
1: Klipp. Ja, och det gör du verkligen. Snyggt där upp mot ryggen där tycker jag.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja. Mitt emot står en annan frisör, man kan säga så. Vad heter du förresten?
2: Vincent.
1: Vincent, ja. Och här mitt emot står
3: Tyra.
1: Du har också en rakapparat här.
3: Ja.
1: Du fick den andra sidan på kallen. Hur tycker du att det går?
3: Jag tycker det går bra.
1: Hur tänker du liksom?
3: Nej, jag vet inte. Jag bara kör.
1: Ja, det är lite olika mönster på Vincent och din sida här.
3: Ja.
1: Ja. Men du, vad ger det dig att stå här och raka en kall? Vad tänker du på?
3: Jag vet inte.
1: Att det här kanske är någonting du vill göra, eller?
3: Ja, kanske.
1: Vem vet? Men du, var snäll kalven är.
3: Ja, jättesnäll.
1: Stå helt still. Är du klar, Vincent, eller?
2: Ja, snart skulle jag väl säga det.
1: Ja, för nu är du nere på benen här snart.
2: Ja.
1: Ja. Vad tänker du när du står här och klipper kalven? Vad får du genom huvudet?
2: Ja. Ja, inte så mycket.
1: Nej, du är koncentrerad du också.
2: Ja.
1: Skulle du kunna tänka dig att ha en lantgård?
2: Ja.
1: Det här är ju rätt nice att stå och klippa kalvar.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men du, nu ska vi prata igen då med gårdsägaren Axel. Vad är det här för moment? Varför klipper man kalvar?
4: Ja, de blir ju lite varmare. Pälsen växer ju mycket så här på höstarna. Så att det systemet vi har, blir det lite för varmt om de är så här. Att man inte klipper dem helt enkelt. Så.
1: Men att gå igenom hela kalvgänget här, det tar ett tag. Men vad sa du?
3: Ja, inget.
1: Nej, hon fick en fråga här. Och, ska hon bara fortsätta eller?
4: Ja, lite till kan hon ju ta den. Men det, snart är den färdig.
1: Tycker de om det här och bli av den här varma pälsen?
4: Ja, men det gör de. De står ju still här och nu börjar de vifta på svansen med, så det är positivt.
1: Men en kalv med en oklippt päls, den är väldigt tät va?
4: Ja, den blir ju tät, det gör den ju. Så, och vi har ju, ja, det är ju isolerade varma stall här, så det blir för varmt för dem helt enkelt. Så, ja. Så det gör det.
1: Ska du inspektera henne? Vad heter kalven då? Vad är det för... Vad har hon för nummer?
4: Ja, det är en tjur, 8466 heter den.
1: Ja, en tjur som har varit hos frisören. Ja. Ja, tror du han är nöjd?
4: Jag tror han är nöjd.
1: Är du nöjd?
4: Ja, jag tycker det ser bra ut. Så ja. Det...
1: Vincent, du får inspektera din sida här. Någonting ja. Du har glömt eller?
2: Nej.
1: Är du väldigt nöjd?
2: Ja.
1: Ja. Och Lina med?
3: Ja, jag tycker det ser bra ut.
1: Ja, men väldigt, väldigt fin. Ni har sparat lite på halsen, men där kanske man inte ska klippa dem.
4: Nej, vi brukar klippa... inte klippa den, nej. Utan vi... Vi är nöjda.
1: Ja, men jag kanske behöver gå till frisören jag med någon dag, tänker jag. Då kanske jag går hit. Ja, men hörni, bra jobbat. Ja, klippa kalvar. Wow.

Det är ju en av finalisterna det här i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Bluebird Hjärta heter det, med Brödra Kompaniet är ju gruppen.

Och för att rösta på det här bidraget så smsar du 1802 till 72020. Eller så ringer du, lyft luren och ring. Telefonnumret är 099 118 02 för att rösta på det här bidraget. Alltså 099 118 02. Nu lugnar vi ner oss lite med Sienna Spiro med Die on this Hill.

0: Det blinkade på skärmen här i rött, så jag sa fel. Spyro heter hon ju, inte Spyro. Sienna med Die on this hill. Nu blir det nyheter med Bosse Nilsson, lokala sådana ska vi få. Kalmar län har nästan 7000 registrerade sms-livräddare, ungefär 3,5% av den vuxna befolkningen, Bosse.
1: Vi tillhör faktiskt de regioner som har högst andel frivilliga livräddare då i landet. Det visar en sammanställning från Hjärt- och lungfonden. Frivilliga sms-livräddare, de larmas vid en app när någon misstänks ha drabbat av hjärtstopp i närheten. Och den här personen kan då påbörja hjärt- och lungräddning. Och Hjärt- och lungfonden lyfter fram de frivilliga livräddarna som en mycket viktig del av den kedja som kan rädda liv.
0: Idag nås vi av ett sorgebesked. Tränarprofilen Bosse Johansson har avlidit.
1: Bosse Johansson hade ju en lång och framgångsrik karriär som fotbollstränare. På 1970-talet förde han Kalmar FF till föreningens första medalj 1977. Det blev medalj året efter också. Han ledde Öster till SM-guld både 1980 och 81. Karriärens höjdpunkt kom 98 när han förde Danmark till kvartsfinal i VM. Johansson blev 83 år gammal.
0: Två innebandyspelare i FBC Kalmarsund är uttagna till ett VM-kval.
1: Ja, det är så att det är, båda faktiskt har förnamnet Ellen. Ellen Bäckstedt och Ellen Rasmussen. Och den här truppen då togs ut idag, alltså det gäller VM-kval då i Lettland 11-15 november mot Belgien, Nederländerna och Norge.
0: Grattis säger vi till dem!
1: Ja!
0: Det här är ju förmiddag i V4 Kalmar där vi, ja, det, vi har höga moln som ger utrymme för en del sol. Temperaturer 11-14 grader här i Kalmar län under dagen idag. Så det är bara att gilla läget. V4. Nu ska vi få koll på trafiken.
2: Ja, men det är väl ganska lugnt i trafiken, men det pågår ju vägarbeten Borgholm länsväg 136, där är det vakt och lots som reglerar trafiken, växelvis trafik där. Så fortsätter ju också vägarbetet på E22 Oskarshamn Västervik, omledning för den trafik som ska mot Västervik. Även idag får man köra mot Hjorted och mot Ankarsrum. Tipsas på 020 999 444.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Maria Skagelind är på en lantgård, ett lantbruk som har skalats upp, eller hur? En riktig storsatsning, Maria.
1: Ja, men det här är en återkommande tradition i Borgholms kommun att ha den här lantbruksdagen där man på olika gårdar här i Borgholms kommun bjuder in skolklasser för att testa lantbrukslivet. Och här har man ju fått testa då att klippa kalvar, mocka, strö, köra traktor, minilastare och alltihopa. Och gården ägs av Axel Bernsson. Hej!
2: Hej sen!
1: Du, från början hade du en gård bredvid här. Den har du fortfarande, men för ett år sedan så tog du ett beslut.
2: Ja, då sålde de här, så då köpte jag helt enkelt. Så, ja.
1: Hade du gått och sneglat lite och tänkt så här, åh, om jag fick chansen att köpa så skulle jag?
2: Ja, man hade väl funderat på det.
1: Det här är en mjölkgård och ja. Den andra gården du har...
2: Ja, det är köttdjur där. Det är dikor och inköpta tjurar, så...
1: Hur mycket skiljer sig de här olika gårdarna åt i arbetsrutiner?
2: Ja, det är ju mer arbetsintensivt på mjölkgården, det är det ju. Sen är det ju, finns det ju att göra på det andra stället med, det ska jag inte säga. Men det är ju mer arbetsintensivt med mjölkdjuren, det är det ju.
1: Hur kändes det att ta beslutet att steppa upp och bli större?
2: Ja, men... När man fick med sig banken så det kändes bra. Då tänkte jag vi testar i alla fall. Och det känns ju bra nu. Gör det.
1: Du verkar klart lösningsorienterad. Är det ett måste om man driver gård?
2: Jag tror det är väldigt bra om man är det, att man försöker hitta lösningar på
1: så. För det är ett stort beslut, det är ett livsbeslut att köpa en sån här stor gård.
2: Ja, det är det. Helt klart.
1: Men du har ju de gamla ägarna med dig hela tiden. Det här är en underbar berättelse, det får du berätta.
2: Ja, de är ju kvar som lite mentorer åt mig, eller vad man ska kalla det. Det är jättetacksamt. De hjälper mig och kommer med råd och dåd om saker och ting. Så det...
1: Hur känns det att ha de här gamla ägarna med dig 24/7 kan jag tänka mig nästan?
2: Jo, men det känns bra. Det tycker jag. Vi kommer överens än så länge i alla fall. Om inte, utan det går bra.
1: Men om man ändå... Allting har ju en baksida ibland. Vad skulle få dig ligga sömnlös om nätterna? Nu har du två gårdar. En med köttdjur, en med mjölkdjur. Och det är två stora enheter.
2: Ja. Det var en bra fråga. Ja, det är väl personalfrågan kanske om det... Ja, om någon blir sjuk eller så, att man inte har tillräckligt med folk då helt enkelt. Så det...
1: Skulle du behöva anställa fler?
2: På sikt så ja, det behövs ju. Men,
1: Kan man säga att det här är ett framtidsyrke att jobba på jordbruksgårdar?
2: Det tycker jag helt klart, för mat behöver vi alla. Så det på ett eller annat sätt så behövs ju mat och det kommer ju härifrån, så det måste finnas en framtid inom yrket, tycker jag.
1: Nu har du haft årskurs 7 från Åkerboskolan här. Har du anat någon som kanske blivit lite sådär sugen på att välja det här som gymnasieval nästa år?
2: Ja, det kan nog varit en och annan som såg positivt på det. Det tycker jag.
1: Höjdarstationen verkar ha varit traktorlektionen.
2: Ja, men så, nu kommer en geting också. Så brukar det väl vara med det. Men det var uppskattat med kalvarna och det med som vi gjorde.
1: Verkligen.
2: Ja.
1: Du, nu ska du få gå och luncha med de här duktiga eleverna.
2: Ja, tack.

0: The Magnolia med Muscle In. Tränarikonen Bosse Johansson har dött. Han blev 83 år gammal. Och Olle, du har träffat en som hade Bosse Johansson som tränare.
1: Ja, men jag har tagit mig till Jan-Åke Lundberg och hem till honom. Hallå, hallå där.
2: Ja, hej, hej, hej, hej, hej.
1: Alltså, Jan-Åke Lundberg ska vi förklara först också att du är en legendar när vad det gäller fotboll i Kalmar FF och hade ju då Bosse Johansson som tränare. Och Bosse inledde ju sin långa karriär som tränare just i Kalmar FF på 70-talet. Han fick sedan en otrolig tränarkarriär där han också vann SM-guld med Öster och tränade danska landslaget i 4 år. Alltså, hur högt håller du Bosse av de tränare som du själv då har haft?
2: Ja, han var absolut den bästa jag har haft i alla fall, kan jag säga. Utan tvekan, minst i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig, personligen. Så det, han var jävligt duktig.
1: Vad var det som gjorde honom så duktig?
2: Ja, för det första var han en väldigt trevlig person och schysst. Och han såg alla och liksom... Och, ja, han var bra som tränare helt enkelt.
1: Mm. Ja. Om du ändå ser hans starka sidor, var det där som du säger att ta hand om människor eller var det hans fotbollskunnande eller var det en kombo?
2: Ja, det var någon kombo där kan man nog säga lugnt. Han brann ju för fotboll, Bosse. Herregud, han såg väl alla matcher som fanns, höll jag på att säga. Men nej, men det var någon kombination. Han var en bra människa, mycket bra människa, absolut. Han såg alla och mycket bra tränare.
1: Då var han ju ganska ung ändå när han var i Kalmar FF, när du var där. Vad kände ni där när han kom till föreningen? Att, ja, men vem är det här?
2: Ja, han var väl spelare i FF i 10 år innan han blev tränare. Mm. I 73 då ju. Så att, ja, vad var frågan egentligen?
1: Ja, men liksom, vad tänkte ni att han skulle ta över laget?
2: Ja, det föll sig nog naturligt, tror jag, att Bosse Johansson var den som skulle ta över efter Laban Arnesson då, som var tränare innan här precis. Och de kokade väl ihop någonting bra ihop, det kan jag säga. Det var väl där det startade uppgången för Kalmar, i alla fall den sessionen, när vi vann 75 sen. Mm.
1: Och då var det ju inte, ska vi förtydliga, Bosse Johansson som var tränare?
2: Nej, det var det ju Kai Wiestål, han försvann. Bosse försvann efter 73, kom tillbaka 77-78. Och då gick det ju bra som katten kan säga för Kalmar. Då blev vi ju 3-4 de åren där. Sen gick han till Öster sen och blev guldtränare där visserligen. Men ja, det är en annan historia.
1: Om du har något minne så som du känner liksom. Ja, men det här kommer jag speciellt ihåg en gång med Bosse Johansson.
2: Ja, alltså varje tränare. Jag började i FF och kom med i A-laget där. Så kom jag ihåg att han var ju den som alltid hälsade. Och hejade på mig, liksom hejan och för jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet kan man nog säga, men jag tog nog för mig på plan med. Och det är väl det jag kommer ihåg mest.
1: Den taktiken på den tiden, hade han något nytt tänk där som han präntade in i er eller fanns det andra saker?
2: Ja, alltså vi var ju en stomme som hade varit med ganska länge där i FF kan jag nog säga, som han byggde på. Och det var bara att smälta in i gänget där och han hade väl ingen speciell... Ja, han spelade ju en teknisk fotboll såklart, så var det ju.
1: Sen rasslade du på som sagt för Bosse. Han, som du sa, var inne på, han tog SM-guld med Öster. Blev ju förbundskapten i Danmark och förde dem till otroliga framgångar med bröderna Laudrup och Peter Schmeichel till exempel.
2: Mm. Ja, det är bara att gratulera. Ja, han var en stor tränare. Han var ju förbundskapten i Island, jag tror jag, om jag inte minns fel. Mm. Och han var ju runt i flera klubbar och i Grekland var väl också. Så att jag håller han som en väldigt bra tränare, absolut.
1: Minns du de här Danmarks landskamperna?
2: Ja, de var de inte i semifinalen i VM 96 var det?
1: Något sånt, jag har inte 100.
2: 98 kanske, jag vet inte exakt. Man kommer, det ju länge sedan det, herregud. Men nej, men han, där kunde de gått, de fick väl stryk mot Brasilien tror jag.
1: Och när Brian Laudrup gör målgesten och lägger sig ner.
2: Ja, det har han en minne av, som du säger. Absolut. Ja, det måste ju varit ett fint minne för Bosse. Absolut.
1: Hur ska vi bäst till slut minnas Bosse Johansson?
2: Ja, alltså det är ju mest i Kalmar FF i mina ögon sett. Utan tvekan. Och han har ju spelat själv i FF i 10 år som tränare kanske i... Ja, jag vet inte hur många år det var, men det var många år och ledare säkert också. Mm.
1: Hur sörjer du honom idag?
2: Ja, det var ju tragiskt att höra, absolut, för det var ju inte en jättegammal kille så, men tyvärr så drabbas man av sjukdomen, så ja, vad fan gör man?
1: Ja, sorg idag i Kalmar FF och i Danmark får vi nog säga. Det är rött och vitt i alla fall. Stort tack, Jan-Åke Lundberg. Ja, legendarisk målskytt i Kalmar FF som minns Bosse Johansson.
2: Ja, tack så mycket, tack så mycket.

0: Men at work down under i P4 Kalmar. Bosse, en man i 60-årsåldern i Hultsfreds kommun, döms nu för djurplågeri.
1: Han döms till villkorlig dom för att ha utsatt 13 katter för lidande i sin bostad. Katterna fick emellanåt varken vatten eller foder och de hölls i en miljö med höga ammoniaknivåer. För vid en inspektion så konstaterades att det låg kattbajs lite här och var i den här bostaden.
0: Och 7 skolor i Kalmar län får totalt 5,7 miljoner kronor från EU-programmet Erasmus.
1: Bidragen ges till elever, studenter och personal då för möjligheter att delta i internationella utbyten runt om i Europa. Totalt fördelas 956 miljoner då till svenska utbildningsorganisationer. Vimmerby gymnasium får dubbla Erasmus-bidrag på totalt över 2 miljoner.
0: Tipsa oss om nyheter, det kan man göra på 0480 59 000 eller mejla p4kalmar@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier där vi heter P4 Kalmar. Leta upp oss där och skicka iväg ett DM, eller så kan man skicka krypterad information också om man vill skicka på ett säkert sätt som ska vara superhemligt. radioleaks.se kan man gå in på då och använda den krypterade tjänsten där.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Riksdagen har samlats för att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Och vi får en direkt rapport från EU-toppmötet i Bryssel där flera viktiga frågor står på agendan. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi börjar alltså i riksdagen och kopplar upp Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Fredrik, kan du berätta vad som pågår i kammaren just nu?
1: Ja, ledamöterna sätter sig till rätta. Talmannen kommer att dra reglerna för den här omröstningen. Sen kommer partiernas representanter gå upp en och en och förklara varför de röstar som de gör, det vill säga i de flesta fall nej till Magdalena Andersson.
0: Så att det är ingen spänning direkt hur det kommer att gå, eller?
1: Det är det definitivt inte. Magdalena Andersson kommer fällas och det vet hon. Men både hon och talmannen hoppas att det här ska föra processen framåt och öka pressen på partierna. För efter 4 misslyckade omröstningar så blir det extra val. Och många tror att när den här tidpunkten närmar sig, då kommer något parti röra på sig ur sina låsta positioner. Och framförallt handlar det om Vänsterpartiet och Centern.
0: Så att vad blir nästa steg då i processen för att få till en ny regering?
1: Ja, talmannen kommer att överlägga med alla partier. Det här ska ske på telefon för att göra processen snabbare. Sen lär någon annan få uppdraget att försöka bilda regering. Mest troligt Ulf Kristersson. Han har visat tydligt att han helst inte vill eftersom han också lär fällas. Det är inte särskilt attraktivt att ställa upp bara för att misslyckas. Dessutom taktiserar partierna rejält just nu. Det kan vara mer attraktivt att ställa upp i den tredje eller fjärde omröstningen för att sannolikheten då ska ha ökat för att något parti kommer vara nervöst och ändra sig.
0: Vi får se hur det går och vi kommer att återkomma i senare sändningar om omröstningen. Tack Fredrik Furtenbach, inrikespoliskommentator här på Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
2: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären. Enligt statliga nyhetsbyrån TASS så ska han ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära den lettiska gränsen. Han ska ha tagit sig in i Ryssland under täckmantel av att ansluta sig till den ryska armén. Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
3: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
2: Att de visar upp honom på det här sättet, hur ska man se det?
3: Det är rätt standard. Alltså när de kniper dem någon på det här sättet så kommer de ju vilja att den ska erkänna någonting på band.
2: Den 35-årige svensken är nu misstänkt för att olovligen tagit sig in i Ryssland. Men enligt TASS så överväger myndigheterna att inleda en förundersökning om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation.
3: Sen är det svårt att säga vad nästa steg blir då. Om de skulle kunna gå med på en utväxling eller vad de nu kommer försöka få ut av det här.
2: Avgående statsminister Ulf Kristersson säger att han än så länge bara tagit del av medieuppgifter, men att svenska myndigheter jobbar på att ta reda på mer om svenskens situation.
4: Vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om. För något.
0: Reporter Mattias Plejel. Hur Europa ska kunna hävda sig i dagens internationella konkurrens är en av de stora frågorna när EUs stats- och regeringschefer träffas för ett 2 dagar långt möte i Bryssel. På plats är vår EU-reporter Si Holmgren. Det är en massa andra frågor också på dagordningen, eller hur?
5: Ja, precis. Och det förstår man redan av att titta på dagordningen då. Alltså EUs toppmöten har alltid två dagar avsatta. Men Europeiska rådets ordförande Antonio Costa, han har satt en ära i att vara så effektiv att det bara behövs en dag fram tills nu då. För den här gången har man sagt redan från början att det kommer inte att gå. Det ska pratas om stödet till Ukraina till exempel och om migration efter krisen i Ceuta i somras. Men stats- och regeringscheferna ska också på allvar börja förhandla om den kommande långtidsbudgeten som ska gälla i 7 år från 2028. Och nu ska man då framförallt prata om storleken på den här budgeten. Det första förslaget från kommissionen låg på nästan 2000 miljarder euro. Och Sveriges regering och 5 andra länder har sagt att det är alldeles och på tok för mycket. Den måste minska med 100-tals miljarder. Och man har också helt avvisat ett första kompromissförslag från ordförandelandet Irland. Vi kan väl höra vad Ulf Kristersson sa när han kom till mötet i förmiddags.
6: Jag är bara väldigt rädd att vi har en ständigt svällande EU-budget där nya uppgifter alltid läggs till gamla uppgifter, där man aldrig kan minska på någonting som har skett tidigare och där de länder som är vana vid att vara nettobidragsmottagare, att de alltid kan begära mer pengar från oss som är nettobidragsgivare. Det är en ohållbar utveckling.
0: Är det inte alla som tycker så här då?
5: Nej, det är ju inte det. Det finns en lång rad länder som tycker att ekonomiska skillnader mellan både länder och regioner behöver jämnas ut. Och ungefär samma länder tycker också att det är viktigt att värna jordbruksstödet. Och då borde då de nya pengar som behövs till försvar och till klimatomställningen till exempel komma utöver det här, precis som statsministern var inne på lite här. Och ja, det väntas bli en jättehård strid om det här som inte kommer att avgöras här och nu. Men det lär bli tuffa samtal i alla fall om just storleken på budgeten.
0: Och finns det ännu fler viktiga frågor på dagordningen?
5: Ja, till exempel hur man ska hantera Kina. Här finns det flera problem. Dels är det ju det här att vi köper långt mycket mer av Kina än vad de gör av oss, så att säga. Det blir en väldig obalans där som man försöker rätta till på massa olika sätt. Men här finns ju också det med att en väldigt stor del av alla sällsynta jordartsmetaller som vi behöver i den gröna omställningen, de tillverkas ju i Kina. Och det här är ett beroende som EU verkligen vill bli av med.
0: Säger EU-reporter Si Holmgren direkt från Bryssel. Vi går vidare med att 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa licensjakt. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. Men i Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras höjdes värdet till 220 vargar. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sen studera. Enligt Riksrevisionens nya granskning försämrade studieresultaten, tar upp platser och kostar staten stora summor. Viktor Elmkulin har lett Riksrevisionens granskning.
7: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
8: På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sen aldrig börjar plugga. På Högskolan Dalarna är var fjärde student på de fristående distanskurserna inte aktiv i sina studier. Jonas Tosteby är vice rektor för utbildning där och han menar att platserna skulle kunna gå till studenter som faktiskt vill studera.
9: Vi har ju fler studenter som söker till högskolan än vad vi kan ta in. Så att varje student som söker och antas till utbildningarna och sen väljer att inte gå har liksom tagit platsen för en annan student.
8: Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år. Och Elmkulin säger att det finns flera möjliga förklaringar till att studenter registrerar sig men aldrig börjar plugga.
7: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
8: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska.
0: Reporter Randa Shahi, P3 Nyheter. Det var allt för den här ekosändningen. Producent var Emil Östman och i studion hörde du Leif Näslund.
10: Tack för det, Leif. Det här var Nick Näslund som talar ifrån en annan studio. Jag har tagit fram min matlåda här med glas. Är ju bra. Och värmt upp den i mikron här samtidigt som jag lyssnar på Ekot. Det är kanalen du lyssnar på och råvarorna i den här matlådan, de kommer ju från det här lantbruket kan man säga som är viktigt. Vi har hört Maria rapportera ifrån ett lantbruk på norra Öland här under förmiddagen och hur viktigt det är att få in ung talang där. De bjuder ju in högstadieelever för att känna på livet i lantbruket för att få upp ögonen då för det yrket. Mycket viktigt. Det här är P4 Kalmar. Benjamin Ingrosso kör vi väl igång den här halvtimmen med, va?

0: Det ringer på alla telefoner här, de undrar nog vad jag har i matlådan där. Men det handlar inte om det nu, Rickard, utan det ska handla om något helt annat.
1: Ja, det luktar väldigt gott här inne faktiskt, och jag står och sneglar lite i den här matlådan. Det ser också väldigt gott ut. Är det du som har slevat ihop det där?
0: Du börjar bli hungrig.
1: Ja, det kanske är det.
0: Nu vid lunchtid.
1: Mm. Så är det. Mm. Men som sagt, det är inte det vi ska prata om nu. Jag tänkte komma med lite gårdagens nyheter. Mm-hmm. Så jobbar jag. Mm. Men det här är en ganska rolig grej faktiskt som vi behöver prata om, Nick. Du följer ju inte fotboll sådär jättemycket, vet jag.
0: Nej.
1: Men jag tror att du kommer tycka att det här är kul. Mjällby, de spelar i Allsvenskan.
0: Jaha.
1: De vann ju Allsvenskan förra året. Mm. Och då får man ju kvala till spel ute i Europa.
0: Ja!
1: I Champions League, Europa League. Ja, exakt. Och de har hållit på att kvala här nu, hållit på och donat. Och till slut då så har det landat i att de spelar i det som heter Conference League.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och igår då så var det presskonferens inför en den här matchen.
0: Presskonferens.
1: Ja, exakt.
0: Ja, just det. Ja.
1: Presskonferens. Och det här är historiskt för Mjällby. Det här är alltså deras första riktiga Europamatch någonsin i klubbens historia.
0: Wow.
1: Så det är ju stort det här för Mjällby.
0: Fantastiskt.
1: Så de kallar ju till presskonferens, och då sitter ju, du vet hur det brukar se ut, och sitter båda tränarna där och så någon representant från UEFA, och den här stora backdroppen med alla sponsorer är på plats, och det är Conference League-loggan på mikrofonerna, och det ser väldigt allvarligt ut.
0: Ja, jag har ställt ner min matlåda nu, för nu är jag investerad. Ja. Vad kommer att hända på den här presskonferensen?
1: En reporter dök upp.
0: Nej. Nej. Nej.
1: En reporter kom till den här presskonferensen.
0: Men han var investerad.
1: Han var väldigt investerad, och det var Sportbladets då utsände som dök upp.
0: Nej.
1: Det var den enda personen som kom dit.
0: Det största som har hänt i Mjällbys historia, och så kommer det en reporter.
1: Och jag har ju sett ett klipp från det här, och det är väldigt roligt, för att det sitter liksom, det blir att de sitter och har ett samtal med den här reportern bara.
0: Han får komma upp på scenen och liksom vara med bakom kulisserna.
1: Det är nästan den känslan.
0: Men alltså vadå, det är väl, finns väl lokaltidningar eller jag förstår
1: inte. Ja, visst gör det.
0: Vad var P4? Vad var du, Rickard?
1: Ja, vad var jag? P4 Blekinge borde ju det här vara, som vi borde rikta en känga till.
0: Ja.
1: Sölvesborg där borde det vara i så fall, eller?
0: Nu ska vi inte kasta dem under bussen.
1: Nej, det ska vi inte göra. De kanske var jätteupptagna med något annat.
0: Ja.
1: Men det är väldigt märkligt i alla fall. Hasse Larsson då, Mjällbys sportchef, han säger då till Aftonbladet: det här är skrämmande, det är för jävla dåligt. Det är ju en historisk match.
0: Mm. Ja. Han skällde ut pressen.
1: Ja, jag förstår ju känslan. Det var en som dök upp, Nick.
0: Alltså det är det inte klokt.
1: Nej. Så intressant var det, tydligen. Vi får hoppas matchen blir roligare.

0: Det där är Shakira och Freshly Ground där med Waka Waka. Vi skickade ut Maria på lantgården idag på norra Öland. Det här är ju bland några godbitar från sändningarna idag.
1: Alltså en komule, det är ju något speciellt.
2: Det är väldigt intressant fast väldigt äckligt också samtidigt.
1: Vi står mitt i koskit ska jag säga faktiskt.
2: Ja.
1: Hur riktigt gör vi det?
2: Ja.
1: Det är frisörsalongen på mjölkgården i Hörlösa för här klipps pälsarna.
0: Ja, så där har det låtit. Nu hör jag något, någon form av larm också. Jag ska undersöka vad det är, men jag tror att de testar brandlarmet här i lokalen bredvid. Men jag får väl gå ut och kolla, undra vad det är som...

0: Vanessa Paradis förstås. Och det var inget brandlarm. Ni kan lugna ner er. Jag har fått er meddelanden här som är oroliga för mig. Det var ju bara en dörr som pep. Ja, som det kan bli. Helt enkelt. Maria, du har kastat dig iväg till Löttorp.
1: Ja, till en gigantisk blivande arbetsplats precis vid Åkerboskolan och förskolan Solvändan som börjar bli rätt sliten. För idag klockan 13 ska det nya spadtaget tas för den nya förskolan, och en som är superglad idag, det är såklart rektor Sara Glad. Du heter ju Glad till och med.
2: Ja, precis. Jag är väldigt glad idag.
1: Du, det är ju en massa grävmaskiner, det är full rulle redan där.
2: Oh ja, det är verkligen på gång här. Men idag, klockan 1 som sagt, så kommer vi igång på riktigt när barnen ska få med och ta de första spadtagen.
1: Det är barnen som ska ta det?
2: Självklart är det barnen som ska ta det. Mm. Vi har kommunalrådet kommer också såklart. Men det är barnen som tar de riktiga spadtagen här och sätter igång bygget på riktigt.
1: Vad kommer den nya förskolan ge för nya möjligheter för förskoleverksamheten i Löttorp?
2: Först och främst så får vi ju nya fina lokaler som är anpassade för dagens pedagogik. Som du sa tidigare här, så är det väldigt slitet det vi har. Så vi ser verkligen fram emot nya fräscha lokaler, och vi kan ta emot barn här lång tid framöver.
1: På vilket sätt kommer ni kunna jobba på annorlunda sätt än med en ny förskola och nya lokaler?
2: Vi har bland annat så har vi en stor utomhusdel som möjliggör utomhuspedagogik. Så vi har skydd för regn och vind som vi är ganska vana vid här uppe. Men att även när det är dåligt väder så kan vi vara ute. Så vi kan bedriva vår pedagogik även utomhus när det är kallt och blåsigt. Så det känns jätteroligt.
1: Har ni varit delaktiga lite i behoven i den nya förskolan?
2: Ja, det har vi verkligen varit. Hela verksamheten har varit involverade, både vad det gäller inomhusmiljön och även utomhusmiljön. Då den här nya fina förskolegården som kommer bli också. Så väldigt delaktiga har vi varit.
1: Och vad har ni kommit med för synpunkter som man inte tänkt på innan?
2: Ja, det är svårt att säga så här på uppstuds. Men det är ju framförallt, tänker jag, insikten från personalen som arbetar dagligen i verksamheten, som kommer med de allra bästa idéerna och lösningar som man kanske inte riktigt ser när man inte är på plats i det dagliga med barnen.
1: Vad tror du det betyder just för personal och barn att det har varit en stor delaktighet i processen för en ny förskola?
2: Ja, men jättemycket, tänker jag, att vara med och forma sin arbetsplats utifrån de behoven som finns. Och för barnen att få vara med. Och de har varit delaktiga och kollat på ritningar tillsammans med oss. Och nu då så bedriver vi ett arbete där barnen följer byggnationen hela tiden och gör egna byggen. Och vi pratar mycket om teknik och funktion och så. Så det, vi inkorporerar det här i pedagogiken dagligen nu. Så det är jättespännande.
1: Vad kommer du inte sakna från gamla Solvändan? Du kan göra en lista om du vill.
2: Ja, vad ska jag säga? Nej, men Solvändan har tjänat oss väl. Jag har själv sprungit här som barn. Så att det är ju lite sorgligt på sätt och vis. För det är ett mysigt ställe. Och många här, jag menar, vi har barn vars föräldrar har gått här. Så att det är ju lite sorgligt såklart. Så den har tjänat oss väl. Men nu är vi verkligen redo för någonting nytt och fräscht.
1: Man vill ju alltid ta med sig någonting vid en flytt, kort. Någon grej som kommer att hänga med till nya förskolan.
2: Ja, vad ska jag säga? Vi har ju mycket material som vi arbetar med. Vi köper ju löpande in olika pedagogiska material. Så vi kommer ju såklart ta med oss det också. Och alla fantastiska arbeten som barnen har gjort också följer med oss.
1: Härligt! Glada nyheter från Löttorp och Sara Glad, rektor här vid Åkerboskolan.
3: Det här är P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Kaspers Orkester just när du trodde att allt var över. Nyheter med Bosse som börjar med en mycket fräckt tjuv som kunde gripas i Västervik igår genom grannsamverkan.
1: Ja, det var i det så kallade tändsticksområdet då i Pipperskär vid femtiden på eftermiddagen som en kvinna upptäckte att en tjuv fanns i hennes bostad. Med hjälp av grannar så kunde tjuven, som var en kvinna, då hållas kvar till att polisen kom. Enligt polisen ska hon ha stulit smycken från bostaden. Kvinnan är känd av polisen för liknande stölder. I det här fallet så är hon då misstänkt för grov stöld.
0: Och den förre Kalmar FF-tränaren Bosse Johansson har avlidit.
1: Ja, Bosse Johansson som förde Kalmar FF till medaljer i Allsvenskan både 1977 och 78. Han tog dubbla SM-guld med Öster och han förde Danmark till VM-kvartsfinal 1998. Jan-Åke Lundberg var anfallsstjärna i Kalmar FF på 70-talet och han minns Bosse så här.
2: Han var absolut den bästa jag har haft i alla fall, kan jag säga. Utan tvekan, minst i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig, personligen. För det första var han en väldigt trevlig person och schysst. Och han såg alla och liksom... Och, ja, han var bra som tränare helt enkelt. Mm. Bosse försvann efter 73, kom tillbaka 77-78. Och då gick det ju bra som katten, kan jag säga, för Kalmar. Då blev vi ju 3-4 de åren där.
3: Om du har något minne så som du känner liksom, ja men det här kommer jag speciellt ihåg en gång med Bosse Johansson.
2: Ja, alltså varje tränare jag började i FF och kom med i A-laget där, så kom jag ihåg att han var ju den som alltid hälsade och hejade på mig, liksom hejan och för jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet, kan man nog säga, men jag tog nog för mig på plan med. Och det är väl det jag kommer ihåg mest.
1: Jan-Åke Lundberg minns alltså Bosse Johansson, reporter var Olle Tyrbo och Bosse Johansson blev 83 år.
0: Sorg i Kalmar FF idag alltså. Det här är förmiddag i P4 Kalmar. Höga moln ger utrymme för en del sol under dagen och ikväll blir det klart till halvklart väder i Kalmar län. P4.

0: Alex Warren där med Fever Dream i P4 Kalmar. Där vi ska prata om att skulderna ökar i samhället och det här får fler att hamna i utsatthet och fattigdom. Statsmissionen som hjälper utsatta i samhället har precis släppt sin fattigdomsrapport för 2026. Katarina Borgemo, områdeschef för Kalmar Statsmission. Hej!
1: Hej!
0: I rapporten så slår Statsmissionen fast att fattigdomen då fördubblats de senaste 4 åren. Om vi börjar från början då, vilket ni själva skriver på de inledande sidorna då, att det inte finns några givna kriterier för, som en person ska uppfylla för att betraktas som fattig. Men vilken definition använder ni i den här rapporten?
1: Alltså vi försöker ju titta på de som redan har satt där och att vilka nyckeltal man ska gå på. Och då tittar man på om man kan äta kött regelbundet, om man har pengar för att kunna betala sina skulder, om man kan göra någonting socialt på sin fritid som kostar pengar. Det är liksom små saker som blir väldigt stora i vardagen om man inte har de här pengarna till det.
0: Kött är dyrt idag.
1: Kött är dyrt, protein är dyrt. Mm. Och vi ser både Konsumentverket och Livsmedelsverket uppmanar om man inte har ekonomi att äta vegetariskt. Och man har recept på sina hemsidor för hur man ska kunna göra egen mat utan att använda kött som protein.
0: Och skulder, det är ett symptom på fattigdom. Skulderna ökar. Hur ser det ut i samhället?
1: Alltså om vi tittar bakåt så har det fördubblats från 2021 till 2025. Och vi ser idag över 700 personer som räknas som fattiga i Sige.
0: Och det går
1: 700 000.
0: 700 000, ja precis.
1: Så det är ju en enorm ökning. Och det är klart att det handlar om att maten har blivit dyrare, elen är dyrare. Det är mycket som kostar mer än vad det har gjort tidigare. Och så har man mindre. Kraven från samhället för att få till exempel ekonomiskt bistånd är större idag. Och ja, det är svårt att leva på.
0: Och det är lätt också att ta på sig att låna pengar. Krediter finns möjlighet till att ta, liksom, men det kan bli en fälla.
1: Ja men precis, och det är väl det som statsmissionerna uppmanar nu, att man ska se över regelverk för att få kredit. För är det så att du inte har pengar och får en kredit så kommer du att hamna i skulder. För återbetalningsmöjligheterna är obefintliga.
0: Så där menar ni då att det borde finnas regler för vem får man låna ut pengar till?
1: Absolut.
0: Är det här någonting som ni märker av också här lokalt i Kalmar?
1: Ja men det är klart. Vi jobbar mycket med både de som söker vårt stöd för att klara sig den här veckan eller den här månaden. Man kommer med hyror, el, önskan om hjälp till vinterkläder. Men också så har vi möjlighet, vi har volontärer som hjälper till att se över och söka skuldsanering. Som är jätteviktigt för då har du möjlighet att ta det ur. Det svåra är ju skammen. Vi har de som inte öppnar kuvert som känns jobbiga. Och då, ja, man orkar inte helt enkelt.
0: Mm. Och då rullar den här snöbollen och blir större.
1: Ja, det går väldigt fort.
0: Hur ser möjligheterna ut att ta sig ur skuldfällan?
1: Ja, men alltså om man vågar ta i det så tänker jag att man ska ta hjälp av och skuldsanera sin ekonomi. Även om det tar några år så är det absolut värt det. För att komma ut den här psykiska pressen med att bära på skulder som bara ökar.
0: Och det finns den möjligheten?
1: Ja, det finns den. Men borde kanske finnas ännu fler för att det blir kö och sådär, att det tar lång handläggningstid.
0: De här skulderna leder också till ohälsa. Det är en väldig press på individen, stress.
1: Ja.
0: Varje dag.
1: Och om man tittar på det så är suicid bland de som har en överskuldsättning 5 gånger större än den vanliga befolkningen. Och det tänker jag man ska ta allvarligt på.
0: Någon som hör det här kanske och känner igen sig och känner att det här är liksom en omöjlig situation jag hamnat i. Vad vill du säga till den?
1: Men det finns inga omöjliga situationer så. Och att ta hjälp kan vara jättejobbigt, men det är absolut värt det. Och det går jättebra att vända sig till oss på Stadsmissionen.
0: Ni kritiserar också en hård ton i samhället. Vad menar ni med det?
1: Att
0: det
1: finns man vill gärna se det som att det är personernas egna ansvar, att man har misslyckats och man hamnar i skulder. Och vi ser istället att det är ett samhällsproblem som har ökat, och då blir det också samhällets ansvar att se till att det rättas till, och både det att man inte ska kunna hamna i de här stora skulderna, men att man ska få hjälp på flera olika sätt.
0: Det säger Katarina Borgemo som är områdeschef för Kalmar Stadsmission. Tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där. I could stay awake just to hear.

0: I don't want to miss a thing, sjunger Aerosmith. Vi ska tillbaka till förskolan i Löttorp där det ska tas ett första spadtag.
1: Utanför förskolan Solvändan som nu ska få en ny förskola. Det ska ta spadtag idag, så springa på Ilko Sjorkovic. Hej!
2: Hej!
1: Du fick en glass, vad beror det på?
2: Ja, men det var eleverna som tyckte att jag skulle ha det. Jag var glad att jag fick erbjudande.
1: Ja. Du sprang på mig här och började prata om de stora satsningarna just i Löttorp. Vad är det som är på gång?
2: Det är ett hyreshus vi är igång. Det handlar om 10 hyreslägenheterna, stort efterfrågan, och den investeringen landar på runt 23 miljoner kronor som våran barnhemshem, vårt allmännyttiga bolag, gör. Sen har vi tillbyggnad av sporthallen, det är en investering på ungefär 11 miljoner kronor. Och sist Solvändan, den nya Solvändan som vi har upphandlat runt 17 miljoner kronor. Så det är en stor satsning, och det finns framtidstro på norra Öland, det finns framtidstro i Löttorp. Vi är oerhört glada att göra de här efterlängtade investeringarna.
1: Hur stort är behovet av alla de här satsningarna i just Löttorp?
2: Ja, man kan säga att hyreslägenheterna är behov stort i hela kommunen, men det är mycket. Vi har inte gjort någon tillskott på hyresrätterna i Löttorp på länge, så att det är väl behövligt och efterfrågat. Sen när det gäller Solvändan, nya lokaler för Solvändan, vi har utslitna lokaler och vi har haft det på gång, och vi är oerhört glada att vi kan leverera det nu. Tillbyggnad av sporthallen, vi hade ett gammalt, lite äldre sporthall som man har valt att riva och bygga till så att man kan bedriva en undervisning som motsvarar behoven, kan man säga.
1: Vad går det här på? Vad slutar summan på ungefär?
2: Om jag räknat rätt och allt går enligt upphandlade belopp, landar det på, vad sa jag, 11 plus 17, 28 plus 23, 51 miljoner kronor blir de här investeringarna på det här året och nästa år.
1: Är det så viktigt att man satsar på just norra Öland då?
2: Jag tycker det är väldigt viktigt. Vi har varit duktiga, vi i politiken var duktiga att satsa på hela kommunen och inte bara på centrala orten. Och det är oerhört viktigt att visa att kommunen finns för alla, inte bara för centrala orten. Och det har vi lyckats bra hittills. Och jag är oerhört glad. Vi tittar på den nya skolan också, Åkerboskolan, som också landade på drygt 100 miljoner kronor. Så det är väldigt viktigt att vi finns, att investeringarna inte hamnar bara på centrala orten, utan att vi håller kommunen ihop på det här sättet, på ett bra sätt.
1: Man pratar ju oftast om att Öland och speciellt Borgholms kommun har en hög medelålder, att folk liksom inte vill flytta hit, men är det här ett tecken på tvärtom då, menar du?
2: Ja, men det är klart att det här är offensiva satsningar. Det finns tanke också på att kunna locka barnfamiljer i högre utsträckning framöver, och med de här satsningarna i alla fall vi har bättre förutsättningar att göra det. Vi vet att det flyttar barnfamiljer, det är låga födelsetal, men vi vet att barnfamiljer flyttar i högre utsträckning än tidigare, och jag är övertygad att det kommer blomstra här också.
1: Ledig kapp med höststolen och lycka till med första spadtaget nu, Ilko.
2: Tack så mycket. Tack, Maria.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Eurythmics med Here Comes the Rain Again. Flera kommuner saknar en finskspråkig avdelning på sina äldreboenden trots många invånare med finsk bakgrund. Mer om det ska det handla om i nyheterna från Sveriges Radio Finska nu.
1: Haninge, söder om Stockholm, är en av flera kommuner som saknar en finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, trots en stor befolkning med rätt till omsorg på finska. 88-åriga Anja Rasiranta var nära att bli utan en finskspråkig plats.
2: Anja visar runt på sitt finskspråkiga boende i Stockholm. Här serveras finsk husmanskost, mat hon känner igen, säger hon. Men det viktigaste är att alla kan finska. Anja kommer från Haninge där drygt 10 000 invånare har finländsk bakgrund. Över 1 000 av dem är födda i Finland och har fyllt 65 år. Haninge tillhör de kommuner som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Kommunen har ingen finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, men det bor många finskspråkiga äldre på de svenskspråkiga boendena, visar kommunens färska kartläggning. Elisa Reinikainen är äldredirektör.
3: Just nu har vi 40 personer ungefär på våra särskilda boenden som kan finska.
2: Kartläggningen visar också att mellan 15 och 18 anställda talar finska. Men några konkreta planer på en finskspråkig avdelning finns ännu inte.
3: Nej, det kan jag inte svara på idag.
2: Medan utredningen om en eventuell finskspråkig avdelning pågår får kommunen lösa önskemålen om finskspråkig omsorg på annat sätt.
3: Vi har också möjlighet att köpa platser utanför kommunen om vi inte har tillräckligt finsk personal i våra verksamheter.
2: Så skulle också Anjas situation lösas. Men familjen fick först nej till en finskspråkig plats i Stockholm, berättar dottern Anne Rasiranta.
4: För att platsen var för dyr.
2: Anne och andra anhöriga fick lägga ner många timmar under flera månader på att driva frågan om en finskspråkig omsorgsplats, trots Anjas rätt till den.
5: Det var jag.
6: Ja.
2: Till slut löste det sig och Anja är lycklig.
6: Hur det blivit mig så fint.
1: Reporterar Nicky Bergman och Kajsa Vuonokari. Ett av Finlands mest internationellt framgångsrika band tappar sin frontfigur. Nederländska sångaren Floor Jansen lämnar metalbandet Nightwish. Jansen har varit bandets sångare sedan 2013. På Instagram skriver Nightwish att man fortsätter och ska spela in nytt nästa år. Gillar du metal? Nu på lördag kan du höra vårt nya musikprogram Metal Perkele. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Idag från Umeå. Rock on!
7: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken. Som blev lite som en mumintroll.
8: P4 Kalmar, radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.
9: I P4 Extra idag, det ska handla om långtradaren som idag flyttas från Strömsundsbron där den har stått i mer än 2 veckor. Överskuldsättningen har nått nya rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Över 500 000 människor har skulder hos Kronofogden. Dagens gäst, det är regissören Jens Sjögren. Nu slår klockan 1. Det här är Ekot och Sporten.
10: Här i Ekot. Alldeles nyss så röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade emot. 2 ledamöter var frånvarande. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här omröstningen.
5: Nej, men det var ju väntat och det är naturligtvis ett stort nederlag för Magdalena Andersson som ju då har sagt att det rödgröna laget vann valet och man har firat med tårta och så vidare. Men det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida, varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju ja, det är nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
10: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa års licensjakt, rapporterar TT. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. I Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras så höjdes värdet till 220 vargar. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk värd 1,3 miljarder. Det handlar om att utveckla en ny generation av en styrautomat som beskrivs som en central komponent i flygplanet Gripens styrsystem. Leverans är planerat till 2030, skriver Saab i ett pressmeddelande. Ekot Johan Hellström.
11: Sporten här som inleder från bordtennis-EM i Slovenien. Direkt med oss nu Radiosportens reporter Patrik Ljunggren på plats. Ja, ny framgång för Sverige här under förmiddagen.
12: Ja, Sverige har säkrat den andra medaljen i det här mästerskapet och det här efter en galen dramatisk match. Det svenska dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson var riktigt illa ute mot det tyska världsparet Duda och Chui. Underläge 2-0 i set, dessutom matchboll mot sig det fjärde setet. Men svenskarna kom tillbaka och vann efter ett rafflande skiljesätt med 12-10, som Anton Kjellberg beskriver så här.
13: Ja, det var spännande, det var kämpigt och det var kul att spela, Christian sa det. Vid 0-2, att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi, vi har det här, vi kan spela upp oss, vi kan hitta grejer. Och ja, nu så efteråt är det ju så jävla kul och roligt att vi lyckades.
11: Ja, en glad Anton Kjellberg där. Vad händer mer idag då, Patrik?
12: Ja, redan nu är faktiskt Christian Karlsson igång igen. Nu handlar det om semifinal tillsammans med Stina Kjellberg i mixturneringen mot det franska paret Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. En plats i finalen står ju på spel här då och ett fullständigt lysande spel i första set av det svenska paret där båda spelarna imponerade. Då jag sällan sett Stina Kjellberg så stark i en dubbelmatch. 11-6 i det setet, sen ledning 9-6 i andra set, men tyvärr förlust i det setet 11-9 och nu är man igång i det tredje. Och det står 6 lika, det gäller att vinna 3 set för att ta sig till final.
11: Håll koll i appen Sveriges Radio under fliken sport för det senaste från pingis-EM. Den tidigare svenska fotbolltränaren Bo Johansson har avlidit 83 år gammal. Han blev ikon i Danmark som förbundskapten mellan 96 och 2000 och ledde bland annat laget till en VM-kvartsfinal. Johanssons tränarkarriär tog fart i Kalmar innan han med Öster vann 2 SM-guld i början på 80-talet. Du avslutar sporten för nu i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra här i Sveriges Radio.
9: Pontus har helt rätt, för här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz. Och som väntat så blev Socialdemokraternas Magdalena Andersson nedröstad i dagens statsministeromröstning. Och vad händer nu då? Överskuldsättningen har nått rekordnivåer och enligt Sveriges statsmissioners årliga fattigdomsrapport, det är den som alltså gör gällande att det ser ut så här. Nästan en halv miljon personer har skulder hos kronofogden eller en pågående skuldsanering. Men P4 Extra idag börjar i Strömsund. För nu har det gått lite mer än 2 veckor sedan bron över Strömsvattudal i Strömsund rubbades ur sitt läge när en 100 ton tung transport skulle passera över den bron. Sen dess så har ju den här långtradaren med all sin last stått kvar på bron, inget annat. Nu ska den köras bort och enligt Trafikverket så är det inte en helt riskfri manöver. Ännu en gång har jag glädjen att ropa på dig, Marcus Frånberg, som jobbar på P4 Jämtland. Det är fint att vi får hålla kontakten i alla fall.
14: Absolut, och nu i talande stund så har själva dragbilen för den här 100 ton tunga trailern kommit över på fast mark, och det står en massa varselklädda människor djupt koncentrerade, och jag ser också varseljackan på chauffören här i bilen, hur han sakta sakta, de här bilarna har ju liksom extra snigelfart, så den kryper fram axel för axel mot fastland.
9: Okej, så den är i rullning nu, men delar av själva ekipaget är kvar på bron.
14: Ja, precis. Dragbilen är på fast mark, och vad jag kan se nu så börjar kanske de första andra hjulaxlarna ifrån den här tunga trailern också då komma över. Och det här, man kontrollerar ju, undersöker jättenoga, man har sensorer och sådär, så att det inte ska bli sättningar eller spänningar eller rörelser i bron. Och det är därför också man har satt upp enormt mycket betongblock på bägge sidor av bron. Det motsvarar 216 ton på respektive sida, och det är ungefär 145 personbilar staplade på varandra i tyngd på varje sida av bron.
9: Okej, så förberedelserna har varit ganska omfattande, får man säga.
14: Ja, verkligen. De har ju jobbat här nonstop de senaste 2 veckorna med att räkna och räknat och kört de här betongklumparna och testat och estimerat allting. Och jag pratar nu med ansvariga från Trafikverket, och de säger att de är trygga i det här. Och även då de som har företaget med den här lastbilen. Det är faktiskt samma chaufför som sitter i den just nu.
9: Okay.
14: Som blev tvärnit för det här då för 2 veckor sedan, en mörk natt.
9: Det känns som att han vill ha revansch på hela situationen. Eller så är det helt enkelt för att det är hans bil. Men du, de största riskerna, hur har man beskrivit dem?
14: Ja, det är just det att när den här tunga transporten då, för att säga det igen, 100 ton, när den lämnar, så skulle det ju kunna bli reaktioner i bron då som fästet är trasigt på. Och då menar han på att den skulle kunna höjas eller sänkas eller i värsta fall kalva. Men det är därför det har tagit sån tid, och man har räknat och kommer på att det här med betongblocken ska kunna stabilisera den. Och nu har det kommit några hjulaxlar till på fast mark, men fortfarande är själva den här stora transformatorn som är så kvar delvis på bron.
9: Okej, men om du då skulle uppskatta hela ekipagets längd, alltså är halva över, är det 2/3, alltså om du skulle uppskatta för oss som inte ser så bra som du?
14: Är ungefär 1/3 av det totala ekipaget är över på fast mark nu.
9: Okej. Det är också väldigt spännande, för du, jag vet inte om du tänker på det, Marcus, men du nästan viskar lite så här. Vilket adderar till känslan, måste jag säga. Men nu förutsätter vi ju att allt kommer att gå väl här naturligtvis. Och när lastbilen då är borta, det jag gissar att det kan inte betyda att det är fritt fram för trafik över bron igen.
14: Nej, säger jag med en suck, och Strömsundsbornas vägnar, för att det här kommer att ta tid. Trafikverket har inga uppgifter om hur länge, men det är i alla fall månader bort innan den här bron är farbar. Och då är det ju 2 omledningsvägar. En är väldigt smal, en grusväg där det sker olyckor väldigt ofta. Så att det här är verkligen en tvärnit mitt i Sverige.
9: Och när vi har pratat tidigare så har ju du berättat att all trafik leds via en väg som absolut inte är anpassad för det enda målet, alltså tämligen tung trafik också. Och då hade man planer på en tillfällig färjeförbindelse. Hur ser det ut med de här planerna?
14: Nu är det så finurligt att jag bara klättrar upp lite högre upp i slänten här, och där ser jag faktiskt färjan som ligger mitt ute i Strömsvattedal nu. Militärgrön, för det är väl en avdankad militär färja som Trafikverket har som beredskapsfärja, och den går precis just nu uppströmsbron parallellt med bron över till andra sidan. Dock har den inte börjat med trafik för allmänheten än, men det kommer igång inom ett antal dagar.
9: Ja, okej. Okay. Häromdagen så pratade jag med en ung kille, 16-17 år, Tim vill jag minnas att han heter. Han har ju dragit igång ett eget initiativ där han kör lite taxi alldeles gratis, tyckte jag ändå var driftigt och härligt. Han får jobba några dagar till då, helt enkelt. Ja, vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Du kan väl höra av dig om det händer något vi behöver rapportera om, Marcus?
14: Det gör jag absolut, men just nu då, för avslutningsvis kan jag säga att nu rullar lastbilen inte i snigelfart. Nu kommer den förbi här och den verkar vara över.
9: Yay!
14: Och jag ska titta till. Och bron står helt intakt och orubbad. Yes.
9: Men alltså vilket fantastiskt avslut. Alltså det var ju strålande nyheter, för det här är ju början på resten av arbetet helt enkelt. Någon form av strimma hopp där i tunneln. Utmärkt rapporterat som vanligt. Du har ju blivit vår egen Strömsundsbro-korrespondent, Marcus. Väl arbetat.
14: Tack och bok. Hej. Ja,
9: det är jag som tackar. Marcus Frånberg som alltså är reporter på P4 Jämtland. Och vill man följa precis allt som händer, då kan man leta upp P4 Jämtland i appen Sveriges Radio. Våra kollegor där, de sänder precis under hela det här projektet idag. För de som är lite extra nyfiken. Annars är du välkommen att göra mig sällskap ända fram till en minut i tre. Tre minuter i tre, ungefär. Kirschen nu, det här är Vem du än är.

0: P4 Extra lyssnar du på och överskuldsättningen har nått rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Nära 500 000 personer har idag skulder hos Kronofogden eller en pågående skuldsanering. Och en som har erfarenhet av att befinna sig i en tuff ekonomisk situation, det är ju du, Karin Meiri, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Och med i studion så finns också Jonas Rydberg, du är generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. Du är också varmt välkommen.
2: Tack.
0: Jag börjar med att vända mig till dig, Karin. Hur är din situation idag?
1: Idag är jag studerande. Jag har börjat en kurs. Jag har fortfarande skulder, cirka 100 000. Jag börjar bli frisk från min utmattningssyndrom. Känner att jag börjar leva livet igen.
0: Ja. Men hur skulle alltså din vardag då? Du har den här skulden som jag gissar mer eller mindre hänger över dig. För tankarna finns väl på den mest hela tiden. Hur påverkar det här dig? Ser du något ljus att bli skuldfri?
1: Jag ser absolut ljus. Jag väljer att se ljus. Delvis så får jag hjälp ifrån en organisation från min kommun just med det ekonomiska. Mitt mål är att kunna betala tillbaka genom att ha egen försörjning. Mm. Så det är framtidsplanerna.
0: Du fick post-covid och det blev liksom starten på den situation som du nu jobbar dig ur, konstaterar vi då helt enkelt. För jag vill också se ljus. Jag väljer också ljus.
1: Tack.
0: Men du, hur var det? Vad var det alltså post-covid och att saker och ting började gå åt fel håll?
1: I och med min post-covid, då jag jobbade på förskola, så kunde jag inte fullfölja det uppdraget. Mm. Och jag valde att studera. Men det blev för övermäktigt, så jag blev sjukskriven. Försökte studera igen, men klarade inte. Och då kom den här smällen med att jag var utförsäkrad från Försäkringskassan. Jag kunde inte själv ansöka om försörjningsstöd. Och allting liksom blev bara kaos. Mm.
0: Och när det var som absolut tuffast ekonomiskt för dig, hur mådde du då?
1: Jag mådde inte bra. Nej. Och det var väldigt mörkt och mörka tankar. Jag vill inte vara kvar på den här jorden. Det var som värst.
0: Det är väldigt mörka tankar.
1: Det är mörkt.
0: Vad var första steget åt ett annat håll?
1: Att jag förstod att jag inte mådde bra, att jag var sjuk. Jag tog kontakt med vårdcentral. Innan dess hade jag fått kontakt på Stadsmissionen och träffade, som jag säger, min Alice. Hon jobbar på råd och stöd på Stadsmissionen. Okay. Och hon hjälpte mig att fylla i ansökningar om försörjningsstöd, vilket gav mig hopp. Och så småningom så fick jag pengar därifrån.
0: Mm. Och finns det någon form av hjälp och stöd som du har saknat, som du tänker att ska det här vara så svårt? Vart vänder jag mig?
1: Ja, jag kände mig jätteensam. Att jag var den enda i hela Sverige som hade det så här och mådde så här, vilket jag visste att det inte stämde. Men det fanns liksom ingenstans där jag kunde söka och hitta hjälp. Mm. Det var ju genom kommunala bostadsbolaget där jag faktiskt fick upp synen att men du, Stadsmissionen, vi har en tjej där som hjälper till med det här. Och alltså, Stadsmissionen har ju lyft mig ur den här misären. Jag har gjort det själv, men jag har fått stöttning. Mm.
0: Jonas Rydberg, du är ju alltså generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. När du lyssnar till det Karin säger, känner du igen det här?
2: Verkligen. Karins situation är allt för vanlig. Det är så många som kommer till oss nu för tiden som berättar att de med skam, tyvärr, berättar att de inte har pengar och att de har satt sig i olika situationer där skulden har blivit övermäktig. Det är därför vi har tittat på detta sista året. Vi har gjort 12 fattigdomsrapporter, men eftersom så många pratar om skuld så har vi också velat lära oss mer. Vad betyder detta? Och har vi då förstått att det finns ju en väldigt stark koppling mellan överskuldsättningen och fattigdomen helt enkelt.
0: I rapporten så kallar ni överskuldsättningen för ett strukturellt samhällsproblem. Vad är det som ligger bakom det här problemet då, skulle du säga, som ju verkar drabba allt fler tyvärr?
2: Ja, precis. Du och jag, vi är, och i media hör vi ofta att man skuldsätter sig för lyxkonsumtion. Jag tror det har gått serier i olika kanaler om det här i många, många år. Men när vi börjar titta på vad de här skulderna bestod av så plötsligt, och prata med Kronofogdemyndigheten, så visar det ju sig att det är väldigt små skulder egentligen som blir väldigt stora, runt 4 000 kronor. Och vad handlar det om? Ja, det är att köpa mat och kläder, betala hyran. Ja, då plötsligt blev ju bilden av överskuldsättning en helt annan än den jag i varje fall är van vid att titta på tv kring. Mm. Och när vi då också ser att det är en halv miljon människor som sitter i den här situationen, ja, men då är det ju inte ett enskilt problem. Dessutom vill jag bara säga innan du går vidare att Riksrevisionen har också tittat på samhällskostnaderna för detta och kommit på att det är ungefär upp till 200 miljarder som detta kostar oss. Då kan man inte säga att det är Karins problem. Då får vi nog prata om att det här är ett strukturellt samhällsproblem som vi måste åtgärda.
0: Går det att säga vilka det är som drabbas främst? Vilka som hamnar i den här situationen?
2: Både ja och nej. Det är alla slags olika människor. Det är gamla och unga från alla grupper i samhället. Men den som sticker ut, om det är någonting som sticker ut, så är det tyvärr de med lägst inkomst. Och unga personer som hamnar i den här krissituationen. Och tyvärr visar ju siffrorna då i den senaste rapporten att 18-åringar, alla yngsta, är de som dess överskuldsättningen ökar mest, har dubblerats. Och det skär i hjärtat på mig. Alltså man startar ju, att starta livet med flera hundratusen kronor i skuld. Alltså, du kommer ju inte ur det här. Vad är det för en start i livet? Och det beror ju väldigt mycket på den här aggressiva marknadsföringen från de här kreditgivningsföretagen just till unga människor.
0: Mm. Men alltså, om man tittar på hur skulderna påverkar individen, att vara i skuld och stå i skuld, hur påverkar det en enskild människa?
2: Ja. Ibland så, jag har träffat väldigt många människor som har utsatta livssituationer, och man kan prata om fattigdom. Det är väldigt svårt att prata om ekonomi, alltså skuld. För man känner sån stor skam, för man känner att nej, men det här är jag helt hål i huvudet, varför gjorde jag detta? Och det visar ju också på, det finns forskning, suicid är 5 gånger så vanligt bland folk i den här situationen. Så mitt stora budskap, det är ju att sitt inte tyst. Berätta för någon. Det finns hjälp att få. Mm. Till exempel,
0: men vad skulle du säga att denna någon är då? Vem ska jag vända mig? Är det en kompis? Är det en släkting? Är det personen bredvid mig på bussen? Är det kanske inte? Men jag menar, liksom, var ska jag sikta någonstans i mitt första kliv?
2: Jag tycker Karin beskriver det så himla bra. Det började, för din del började med bostadsbolaget som säkert ringde och frågade dig, varför betalar du inte hyran? Och du började berätta. Men jag säger, om du inte vågar berätta för en kompis, ja, men prata med din läkare på vårdcentralen. Så här, men du, jag mår dåligt. Det har nog med ekonomi att göra också. Mm. Och i varje kommun ska det finnas en skuld- och budgetrådgivare. Och de är jätteduktiga på att hjälpa till. Att dels hjälpa till med ansökan och dels hjälpa dig ur situationen. Och givetvis, med glädje, så finns civilsamhället. Statsmissioner och andra delar av civilsamhället. Vi möter ju ofta de här människorna. Och en stor del av vårt jobb nu för tiden är ju att hjälpa in i välfärden igen. För det är ju där den huvuddelen av hjälpen går att få, så att säga.
0: Det du beskriver låter ju verkligen som att man kan vända sin situation.
2: Ja.
0: Det handlar om att våga ta klivet. Karin, ditt råd, om någon sitter och lyssnar nu och som känner igen sig i det du beskrev om den situation så som den har varit för dig, men också fortfarande så att säga hänger med ett tag till. Vi väljer ljuset. Vad skulle du vilja ge för råd?
1: Jag håller med Jonas, att prata med någon, och du frågar vem är denna någon.
0: Ja.
1: Det kan vara jättesvårt att faktiskt berätta för sina nära och kära. Vänd dig till kyrkan, vänd dig till liksom ideella organisationer. Har du en statsmission i din stad, ja, men gå dit. Just statsmissionen håller jag varmt om hjärtat, för att jag kände mig så sedd och bemött av vänliga människor.
0: Mm.
1: Vilket gav mig ett sammanhang. Jag fick liksom en grupp att tillhöra. Så jag säger det, vänd dig till kyrka eller statsmission.
0: Ja. När du hade tagit första steget och vågat säga högt, det här är min situation, det här händer i mitt liv. Jag mår jättedåligt över det och du mådde verkligen dåligt, om jag förstår dig rätt. Hur kände du dig när du hade vågat säga det högt första gången till någon?
1: Det var jätteotäckt, men samtidigt kände jag fysiskt hur liksom mina axlar blev lättare. Jag var inte längre bara en, liksom en siffra i någon statistik, utan jag var ju faktiskt människa. Det var ju faktiskt Karin, jag, som hade de här bördorna.
0: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att ni båda har inspirerat många som lyssnar nu, för att, som vi var inne på, det här, man är inte ensam. En halv miljon människor befinner sig i en snarlik situation. Jonas Rydberg och Karin Meiri, stort tack till er båda för att ni kom hit idag.
2: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Stay.

En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB efter att olagligen ha korsat gränsen. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Peskov och uppges ha, citat, planerat terrorattacker mot militära anläggningar i Ryssland, slutcitat. Det här skriver TASS. I en film som publicerats av den ryska arméns tv-kanal Sviesta så säger svensken att han har tränats i drönaroperationer av den ukrainska armén. Enligt uppgifter till SVT så är mannen hemmahörande i Stockholmsregionen och har tidigare stridit för Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson säger att regeringen kommer att undersöka det här ärendet närmare. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Regissören Jens Sjögren har gett oss tittarfavoriter som Innan vi dör och Zlatan-filmen. Nu är han klar med filmen Jävla karar. Jens, han är här efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30.
1: Ja, och du får dina lokala nyheter från P4 Kalmar. En manlig läkare ska

0: och i sin roll som handledare har tagit sin läkarstudent på bröstet och åtalas nu för sexuellt övergrepp. Mannen ska ha lyft upp kvinnans BH, tagit tag i hennes bröst och sagt flera sexuella saker och velat ha nakenbilder på henne. Det här hände på Länssjukhuset i Kalmar våren 2025. Läkaren har tidigare anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, men de la ner utredningen och lämnade över den till rättsväsendet. Läkaren förnekar brott och jobbar inte längre kvar på sjukhuset. Tränarikonen Bo Bosse Johansson har dött. Han blev 83 år gammal. Kalmar FF-legendaren Jan-Åke Lundberg minns sin gamla tränare med värme.
1: Ja, han var absolut den bästa jag har haft i alla fall, kan jag säga. Utan tvekan, minst i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig personligen. Så det, han var jävligt duktig. Han var ju den som alltid hälsade och hejade på mig, liksom hej Jan-Åke. För jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet kan man nog säga. Men jag tog nog för mig på plan med. Och det är väl det jag kommer ihåg mest.
2: Bosse Johansson inledde sin långa karriär som tränare i Kalmar FF på 70-talet. Han fick sen en otrolig tränarkarriär där han också vann SM-guld med Öster och tränade danska landslaget i 4 år.
1: Ja, han var en stor tränare. Han var ju förbundskapten i Island, men jag tror jag inte minns fel. Och han var ju runt i flera klubbar och i Grekland var väl också. Så att, ja, jag håller han som en väldigt bra tränare, absolut.
0: Reporter där var Anton Lindskog. Och så har vi vädret. Idag är en temperatur mellan 11 till 14 grader i länet med en sydvästlig vind. Ikväll så blir det klart till halvklart med ett visst mulnande västerifrån i natt. Jag heter Hanna Thulin.
3: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta ett enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken, som blev lite som en mumintroll.
4: P4 Kalmar, radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Succéboken Jävla Kara, den liksom får så mycket ringar på vattnet, den blev teater och nu kommer den snart som film och jag har sällskap av regissören Jens Sjögren. Välkommen hit.
7: Tack snälla.
6: Brukar stämma av dagsformen?
7: Irriterar mig lite på folk som väjer för gatubrunnar på cykelbanan. Tycker det är ett otroligt märkligt beteende som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån. Och då har jag väldigt mycket tics för mig själv. Annars är det ganska bra. Begynnande förkylning som kan vara att jag ska börja filma ett nytt projekt på tisdag. Att det är nervositet som känns som förkylning.
6: Det hoppas jag på efter att ha hälsat på dig här nu glatt.
7: Ja, det kom, ja fan också. Mm. Ja, men vi säger att det är det. Fan, förlåt.
6: Kom inte hit och smitta mig med din nervositet. Du, jag kommer att bära den förkylningen med stolthet.
7: Tvätta handen sen.
6: Ja, det jag lovar. Jag ska göra det. Du, radio har ju lockat dig. Och nu får du sitta här i ett av de absolut största programmen som Sveriges Radio kan erbjuda. Låt mig säga svensk radio i sin helhet faktiskt.
7: Tack.
6: Ja, men hur känns det då? Är det kul?
7: Det är underbart. Det är ett jättekul, jättesjukt. Det var också. Nej, men det är jätteroligt. Jag fick provtesta för morgonpasset för 25-30 år sedan. Mm. Och då var jag för dålig och kanske otydlig med tal. Men jag älskar och tycker det är hemligt och offentligt på samma gång. Så det är underbart tycker jag. Ja. Och du är ju också en sån profil.
6: Jag hade ju glädjen att tränga mig på i tidigt skede och inte lämna mediet. Det är tricket.
7: Ja.
6: Tidigt 90-tal, sen gick jag aldrig igen.
7: Nej.
6: Ja, så är det. Du har fullt upp, och bara för att påminna människor. Innan vi dör, Torpederna, The Pirate Bay, du har gjort Zlatan-filmen. Och hur känns det nu när Jävla Karar ska ha premiär?
7: Jättekul. Och supernervöst. Det är faktiskt, det är väldigt sällan jag får tunghäfta, men det är väldigt delade känslor alltid när någonting man gör ska bli publikt. Mm. Som regissör som väljer att stå bakom kameran och sådär. Men oftast så är det ju underbart att få möta publik, och nu är det återigen en biofilm, vilket är ju fantastiskt. Man kan säga vad man vill, men det bor ju en jävla magi i det där rummet. Mm. Och den här filmen är verkligen en bioupplevelse. Och jag är mest bara taggad. Sen såklart är man alltid lite orolig för att möta någon på gatan som säger att man har gjort våld på deras älsklingsbok och sådär. Men den smällen tar jag gärna.
6: Ja, den får du ta då. Men alltså just det där att det är en bok som är älskad av så många, läst av så många. Blir det extra press eller blir det extra pepp?
7: Extra pepp skulle jag faktiskt säga.
6: Bra inställning.
7: Jag tycker det ska vara lite knöligt och svårt. Det kostar på att göra det vi gör. Och nu menar inte jag lägger mig över någon annan som står på verkstadsgolv eller våra sjuksköterskor och så vidare. Men just det där, det tar en bit av en att göra sånt här. Och då tycker jag det är spännande och kul om det kan upplevas hopplöst och väldigt svårt. Så det är bara en pepp tycker jag.
6: Ja, bra. Vi ska prata mer. Det är regissören Jens Sjögren som är dagens gäst. Det här är Sara Larsson. Can't tame her.

0: Och här mitt emot mig sitter regissören Jens Sjögren, mannen som nu ger oss filmen Jävla karar. Premiär, när är det premiär exakt? Det är roligt att det är
1: 6 november.
0: Så är det, ja.
1: Tack.
0: Vad knäppt att det var en sån utmaning för oss båda. Har du lagt all musik bakom dig?
1: Svar ja.
0: Ah, okay.
1: Jag jobbar musikaliskt och jag ville ju bli rockstjärna. Jag ville ju verkligen inte jobba med film. Men så den är tyvärr bortlagd. De överraskade mig när jag fyllde 50 nu och då fick jag sjunga en låt med vårt gamla band och det var härligt.
0: Bring me the fucking riot man.
1: Där har du den.
0: Där har vi bandet.
1: Där har vi det.
0: Men saknar du det?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Musik är musik. Jag tänker att det är som för dig, radio. Det finns en lätthet, det finns något man kan tänka ut på kvällen innan. Testa. Funkar det inte? Ja, men då vet jag det.
0: Det där är väl det härligaste. Precis så där är det ju med radio.
1: Ja.
0: Det är bara radio vi kan prova och funkar det inte så gör vi inte igen dagen efter.
1: Nej, men stand-up personer säger ju samma sak. Mm. Man kommer på något att testa. Åh gud, det var bara i mitt huvud, det var kul. Då går vi vidare.
0: Men stand-up har du ju också testat.
1: Ja, men vad fan, hur vet du det?
0: Ja, jag vet saker.
1: Okej, obehagligt. Ja, men det var 2-3 gånger.
0: Ja.
1: Nisse Hallberg och Schyffert hjälpte mig in.
0: Mm.
1: Första gången gick toppen och jag tänkte, du kan allt, Jens. Nej, jag skojar bara. Men sen gjorde jag en andra gång och då bjöd jag in vänner och syskon och min fru och det gick så fruktansvärt dåligt och då ringde jag Schyffert efteråt och sa, ja, hur gick det då? Ja, det gick jättedåligt. Bra, då ska du göra det här 49 gånger till. Sen får du bestämma om du ska fortsätta eller inte. Sen gjorde jag det aldrig mer.
0: Nej, jag beundrar dem alltså, som gör det igen och igen. Bombar, gör det igen och igen.
1: Ja.
0: Otroligt. Men du, apropå svåra grejer. Du har sagt att inspelningen av Jävla karar är bland det jobbigaste du har gjort i hela ditt liv. Varför det?
1: Ja, men det var också absolut det mest rörande och roliga. Men det var så många utmaningar, olika lager av utmaningar. Att jobba med barn i en vuxenfilm, för det är verkligen en vuxenfilm. Den är från 15 år, men hade barnens blick på det vilda vuxenlivet. Det såriga vuxenlivet, det knasiga vuxenlivet och magiska vuxenlivet. Det gör att barnen måste försättas i situationer som även de som förstår att de är där som skådespelare kan drabbas av och så vidare. Och det finns inte så många svar. Jag kan inte gå till någon och fråga hur man gör. Man måste hitta sin egna metod. Och det var en ganska spännande och väldigt påfrestande situation. Sen är ju barn också väldigt nyckfulla. Lite så här, som, ja, men du vet, som en alkis helt plötsligt som bara, nej, jag är här borta och håller på med någonting. Nej, men vänta, du ska ju vara här. Ja, det tänker jag inte vara. Så att det var ju hela tiden en nerv av att röra sig i ett vuxet kontext med en barns blick. Mm. Och det där kan låta enkelt, men det är extremt svårt. Det är väldigt lätt att det blir för mycket åt ena hållet och för mycket åt andra hållet.
0: Mm.
1: Sen var det också att väldigt många av de här situationerna, när man lyfter ut dem ur en bok, och jag hade en sån önskan att få förlänga den här fantastiska boken och skapa ett eget verk av den där boken på något sätt, så att det inte bara blev en avfilmning utan förlänga och förstärka saker som ibland måste underberättas men blir fint på film.
0: Mm.
1: Och de situationerna är väldigt tuffa i den här filmen. Vi skyr inte mörkret, men vi skyr heller inte glädjen och värmen. Så det var en perfekt balans, tror jag. Och få göra det där stora dramat som jag tycker att svensk bio behöver, så behövde det vara jävligt jobbigt för mig.
0: Mm. Men du, har författaren lagt i något?
1: Ja, men han har haft åsikter på manus såklart.
0: André Walden.
1: Mm. Han sa fina saker till mig när vi fick uppdraget att fega inte ur på något sätt. Don't quote me on it, men ungefär det.
0: Mm.
1: Gör din version av det, men fega inte ur och så vidare. Jag blev väldigt stärkt av det. Sen har han haft bra åsikter på manuset och på liksom klippningen efteråt.
0: Du, hur viktigt är det för dig vad folk tycker om det du skapar?
1: Ja, men jag har precis sett klart den Oasis-dokumentären, så nu känner jag bara så, fuck you, I don't care. Men det är ju inte sant. Det är ju underbart, speciellt en sån här film som jag tycker blev viktig för mig, men jag tror också den kommer vara det för publiken. Så känns det såklart viktigt att folk som ser den får med sig någonting av det. Det behöver inte vara en underbar film eller, alltså, men bara diskussionen fortsätter i toaletten eller vid köksbordet eller vid lämningen och så vidare och så vidare, så tycker jag att ja, då är det viktigt. Tycker man inte överhuvudtaget, det är det värsta som finns.
0: Ja, men alltså, att det är en film som kommer att få folk att känna saker, det skulle nästan vara... Det skulle vara orimligt om det inte blev så, baserat på den berättelse som den springer ur, så att säga.
1: Ja, så kan du sitta och tycka i din trygga radiomiljö. Men, och så är det. Det är en emotionell käftsmäll, det vet jag redan. Mm. Alltså emotionellt i värme och i sorg, det vet jag. Men att få det att evolveras på film utan att det blir krystat, utan att man använder för mycket musik eller gör cheap shots, liksom, det är det som... är bökigt och knöligt. Man blir jobbig som arbetsledare för att komma fram dit. Mm. Men när man väl gör det så känner man att resan har varit värd.
0: Jag gjorde mitt lilla uttalande här och utspel baserat på att du känns som att jag törs lita på dig i det här sammanhanget, Jens.
1: Det kan du faktiskt verkligen göra.
0: Härligt! Jag är Zlatan. Det var ju en film som folk väntade på, längtade efter och som hur många som helst såg. Och själva Zlatan såg den.
1: Mm.
0: Vad sa han?
1: Ja, men det var en ohyggligt jobbig resa ner till Milano under covid var väl det här, så att det var under väldigt svåra omständigheter. Filmen var inte klar, men han ville verkligen se det. En av mina producenter hade bokat någon liten kulturbiograf, så att han upplevde att knappt inte fick plats. Så han gick och hämtade en pinnstol och satt sig i mitten och bara, nu gör vi det här, Jesus. Jag bara, okej. Okay.
0: Kände ni varandra alls?
1: Ja, vi hade ju träffats, pratat manus och sådär. Ja, ja. Vi kände, det är väl att ta i. Men ja, men vi var ju bekanta då.
0: Mm.
1: Och sen satt mina producenter kvar som att de vore helt känslolösa. Bara, nej, vi är så stolta över den här filmen. Ja, men det är jag också. Men jag blir ju skitnervös ändå. Det hänger ju inte ihop. Jag kan vara jättestark när jag går hemifrån. Bara, fan vad det här är bra. Det här är fint. Och sen möter man en blick hos någon och bara faller. Så jag gick ut. Och sen lekte jag på spåret med mina föräldrar. Jag facetimade och frågade, var är jag någonstans, pappa? Ja, ja det är där i Lissabon, det är jag övertygad om. Nej, vi är i Milano.
0: Så det pågick medan Zlatan såg filmen?
1: Såg filmen, och sen kom jag in till typ, och då bara blev det tyst. Och då var han där med sin familj, och helt plötsligt hör man bara... Och då började jag tokgråta.
0: Ja.
1: Alltså verkligen, det var en... Jag vet inte, jag visste inte ens vad applåden betydde då. Den kan ju vara så här, var är han någonstans? Men sen när jag gick fram så såg jag att han var rörd och han sa så fina saker. Och då var det inte ens de delarna som jag kanske trodde liksom fördomsfullt skulle vara det som skulle lyfta filmen, utan det var liksom relationen och allting. Och det har jag tänkt jättemycket på när jag gjort Jävla karlar också. Det är inte alltid superhjälte-auran som skapar en väldigt stark upplevelse, utan det är liksom relationerna och blickarna och sveken som gör en stor filmupplevelse. Och det fick jag lite ett kvitto på där.
0: Fint! Regissören Jens Sjögren, du sitter kvar, va?
1: Om jag får det så
0: gärna. Det får du, jag förväntar mig faktiskt det. Så att jag kräver det. Jag valde att spela Oasis för dig här. Ja, med
1: mäktigt.
0: Tanke på att du nämnde dokumentären.
1: Tackar.
0: Det här är Don't Look Back in Anger i P4 Extra.

0: Regissören Jens Sjögren är här och vi ska prata mer. Jag brukar säga det ibland, vad roligt det vore om vi kunde sända ut det vi pratar om under låtarna också. För det är alltid så spännande samtal. Tyvärr får det vara en stor lyx och ynnest som jag håller för mig själv.
1: Bra beslut.
0: Vi har pratat om att det är snart, den 6 november, är premiär för filmen Jävla karar. Du sa i en intervju för några år sedan, nu citerar jag dig. Helt ärligt funderar jag på att lägga av att regissera för att det blir för jobbigt. Jag blir extremt paranoid av att bli berömd. Underbart. Hur tänker du kring det här idag? För du har inte lagt av, du inte.
1: Nej, men you gotta bring in the bacon, eller vad är det de säger? Man måste ju liksom betala sin hyra. Och jag ska också säga att Fredrik Heinisch, min producent som drog in mig det här, skrattar ju gott nu, för han tycker att jag koketterar med det här för att söka en liten möjlighet till. Nej, men inte ska väl du, Jens? Nej, din röst behövs. Det är ju aldrig någon som säger. Men jag tror att det kommer lite av det. Men jag ska också vara helt ärlig med att priset känns lite högt ibland, och även att jag är jättetacksam och glad för det, så vill jag efter varje gång känna att nej, nu vill jag vara med mina barn, nu vill jag ge tid. Och speciellt extra efter Jävla karar, där jag också inser hur långt en kram räcker mot ett barn istället för förmaningar och så vidare. Jag tänker på samhället i stort, hur vi tänker på bestraffningskultur och sånt där. Då blev det extra tydligt för mig att jag kanske måste faktiskt vika min blick åt ett annat håll ett tag, för att det här tar för mycket av min tid. Och jag gillar att bli besatt av det också.
0: Mm. Men så nu lägger du av igen.
1: Ja, men nu ska jag ju börja filma på tisdag.
0: Kort lägga av.
1: Ja, men jag lägger av några dagar här nu, för nu får det räcka.
0: Nu lämnar du uppdraget som regissör.
1: Sen är det väl också lite om människor ute i landet och i städerna. Om jag känner att jag har berört ett hjärta på riktigt, verkligen, då blir jag ju ett as. Då bara, nu gör vi det igen. Det var så underbart. Och då menar jag verkligen det. Det är, alltså, det är verkligen publikens röst. Om jag möter dem, som jag har gjort lite när vi var i Sundsvall på filmfestival, eller i Warszawa nu, och man pratar med folk som är så här, jag tänkte på min egen relation med mitt barn och så här, då är det då, allt slit är borta. Mm. Det är så underbart, måste jag säga.
0: Härligt.
1: Ja.
0: Och vad kul att det där räckte så att du kan börja filma igen på tisdag. Du, vad är det då? Vad händer på tisdag?
1: Då gör jag en kort serie på 3 episoder som baseras på en bok som heter 9,3 på Richterskalan. Som handlar om till viss del lite UDs hantering av tsunamin, men också människor och deras öden under de där dygnen. Och den handlar om en diplomatstudent som skickas väldigt tidigt till Khao Lak. Så det är det som är tanken.
0: Ja, risken är stor att man vill se det där också.
1: Ja, jag hoppas det. Mm. Det är en väldigt fin karaktärsdriven serie.
0: För annars så vet jag att du och Henrik Schyffert, som du redan har nämnt, ni har ju återkommande planer på att dra igång en kiosk.
1: Ja, men vi brukar ringa varandra innan premiär så där. Ja, hur är det då? Ja, jag vet inte. Det spelar ju ingen roll, det är ju glömt på måndag igen. Men, ja, men nu är den där kiosken till salu i alla fall. Där kan man ju alltid stå och sälja lite saker. Så, ja, men skulle du kunna tänka dig att göra det med mig? Och så, ja, men det är klart. Och sen på måndag, fan, det här gick ju bra.
0: Vilken kiosk,
1: vad menar du? Vad fan, skit i kiosken.
0: Vad skulle ni ha en kiosk? Är det smågodis, korv, ja, tidningar? Det,
1: alltså, vi måste ju möta våra kunders önskan. Jag är så publiktillvänd just nu.
0: Gud, vad härligt. Ja. Det låter jättebra. Vad vill folk ha egentligen?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men lösgodis är ju alltid underbart sådär, som en tröst.
0: Jag tänker att vissa dagar så skulle jag kunna känna att jag kan jobba lite extra kiosker om ni behöver.
1: Ni är välkomna, ni allihop som misströstar där ute.
0: Vi har ett rullande schema.
1: Ja.
0: Du, vad gör du när du kopplar av?
1: Jag går med Kakan, min hund.
0: Ja. Vad är det för sorts hund?
1: Hon är allt möjligt.
0: Underbart.
1: Väldigt mycket vallhund och terrier i samma, så en hopplös hund på många sätt. Så det tycker jag om. Jag gillar att bedöva mig lite klyschigt med en öl och en stänkare då och då, och jag älskar att kolla på film med mina barn.
0: Mm. Vad brukar ni se?
1: Nu senast så visade vi min 10-åring Forrest Gump.
0: Aha.
1: Det var väldigt lyckat, apropå ett stort epos och sådär. Så det var häftigt. Sen såg vi om Prince of Thieves. Det var knappt som man tog sig igenom det. Han undrade också varför Robin Hood hade så märklig frisyr och var så gammal. Men det är lite speciellt att Kevin Costner kom in och gjorde den rollen då. Liksom. Ja, men så det blev högt och lågt. Sådär. Men det tycker jag också är underbart. Överlag att få vara med sin familj är ju härligt.
0: Mm. Jag vet ett barn som såg en staty av Robin Hood som person då.
1: Mm.
0: Och stod och tittade en lång stund och så sa hon, men Robin Hood är ju en räv.
1: Ja, men exakt, det är så vi minns honom. Ja. Det är inte Kevin Costner.
0: God jul allihop. Du, är, alltså, du har en nattklubb. Det här måste jag hinna fråga. Egentligen är tiden slut, men jag vill veta, vad är grejen med en nattklubb? Ni spelar bara ballader. Är det tryckare hela tiden? Det är ju underbart.
1: Tryckare hela tiden. Sista låten hela kvällen. Stora känslor. Enormt mycket allsång. Jättemycket kärlek. Väldigt mycket hångel. Jag har fått mejl under 20 år när vi har haft den här klubben om här är ett litet nattenbarn. Ja, det blir ojugligt, det blir nästan som en sekt då. Men det är en det blir ju i tider av mörker och kyla en väldigt politisk tillställning också faktiskt, där lite kärlek kommer man jävligt långt med. Mm. På samma sätt som med jävla karar, att i slutändan kanske man bara behövde en liten blick och en kram från sin mamma, så räcker det långt för att slippa bli en jävla kar själv.
0: Fantastiska slutord. Jens Sjögren, break a leg, toy toy, lycka till. Säg inte ordet på T, för det vet jag att man inte
1: sa. Ja, just det, det var jag på väg. Ja. Då skiter jag i det.
0: Just
1: tack.
0: Det. Men där, roligt att du kom hit.
1: Jättekul att få vara här. Jag är jätteglad att få vara här och prata lite.
0: Vi ses igen. En vacker dag gör vi radio ihop.
1: Åh, vad roligt.
0: Här är Amanda Jensen. Happy

0: Nu går klockan mot 2. Det betyder ekonyheter. De kommer Leif Näslund att ge till dig. Och efter det så kommer P4 Extra och prata vidare om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blev nedröstad som väntat idag.
1: Ekonyheter. För en dryg timme sedan röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om dagens omröstning.
2: Det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida. Varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju det är nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
1: Och nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med övriga partiledare om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Den norska oljefonden bör kunna investera i kärnvapen. Det föreslår en utredning av fondens etiska regelverk som presenterades idag. Det gäller då företag i allierade länder som producerar kärnvapen. För detta centralbankschefen Svein Gjedrem har lett utredningen.
3: Kärnvapenparaplyen är viktig, grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi där etisk och producera kärnvapen.
4: Oljefonden, eller statens pensionsfond utland som den officiellt heter, är en av världens största investeringsfonder, värd över 23 000 miljarder svenska kronor. Fonden investerar i företag runt om i världen och är tänkt att vara en ekonomisk garant för Norge i generationer framöver. Men vilka företag fonden investerar i har lett till politisk konflikt. I fjol avslöjades det att fonden investerat i flera israeliska företag, bland annat ett företag som underhöll stridsflyg som användes för bombningar i Gaza. Fonden drog sig då ur flera israeliska bolag och Norges finansminister Jens Stoltenberg beställde en utredning av fondens etiska råd. En utredning som nu alltså landat och som bland annat alltså föreslår att fonden bör kunna investera i företag i allierade länder som tillverkar kärnvapen. Det här är ett förslag som redan hunnit få stark kritik från flera av Arbeiderpartiets stödpartier i Stortinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Stölderna av båtmotorer har minskat med 43% under de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt. Totalt anmäldes 466 båtmotorstölder under årets tre första kvartal och det är 320 färre än motsvarande period förra året. Sedan 2017 har antalet anmälda båtmotorstölder minskat med 79%. I studion, Leif Näslund.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Och som jag nämnde, vi pratar vidare om att Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev nedröstad i dagens statsministeromröstning. Sen visar det sig att väldigt många vill läsa japanskt. Japansk feel good med fokus på relationer, vardag och mat. Och om det ska vara någon ordning så finns det minst en katt i historien. Rida Haider kom till Sverige från Pakistan 2023. Då kunde hon två ord svenska. Nu läser hon andra terminen på läkarprogrammet. Henne träffar du också lite senare. Titti Kult heter jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. Nu, Ella Langley med

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev som väntat nedröstad i dagens statsministeromröstning.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
0: Där hörde vi talman Andreas Norlén och P3s politikreporter Emilia Aro. Du gör med sällskap nu från riksdagen. Och Emilia, det var ju väntat det här, men hur lät argumenten från de som valde att inte släppa fram Magdalena Andersson?
2: Ja, jag sitter utanför plenissalen där det för någon timme sedan var mycket aktivitet, men nu är det ganska lugnt. Och om vi tittar på argumenten så var ju alltså Tidöpartierna, de vill ju inte se Magdalena Andersson som statsminister, så det var därför de röstade nej. Men de rödgröna, de var ju alla uppe i talarstolen och sa så här: vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Men eftersom de inte har fått ihop en regering, alla de här, eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ju båda att de tänker bara rösta för regeringar som de själva sitter i. Och det var ju inte en sån regering som Magdalena Andersson la fram nu, utan det var ju en socialdemokratisk regering som inte har fått ihop något underlag. Och Centerpartiet, de sa att så här, men vi vill se en politik förankrad i mitten, och för dagens votering så såg inte de att det fanns de förutsättningarna helt enkelt. Men det här handlar ju om att de inte vill att Vänsterpartiet ska sitta i regering, och Vänsterpartiet vill ju sitta i regering, så det är ju egentligen det som är liksom grundproblematiken fortfarande.
0: Och vad säger partiledarna nu efter den här omröstningen? Vad har det höjts för röster?
2: Ja, men det är lite samma där. Tidöpartierna har ju flera sagt att det liksom är svagt ledarskap av Magdalena Andersson. Men Centerpartiet var ute och sa att de kan ju rösta för en ren socialdemokratisk regering. Alltså det som lades fram idag, även om de röstade nej idag. Men där har ju både framförallt Vänsterpartiet men också Miljöpartiet, de har ju sagt att de inte tänker rösta för en sån regering. Så det verkar väl inte så troligt att det kommer bli det som det landar i slutändan, om man säger så.
0: Ja, så nu var ju det här ett väldigt väntat resultat idag. Det finns säkert någon som frågar sig varför genomför man en omröstning om man ändå vet hur det ska sluta.
2: Ja, så det är ju ett väldigt låst läge, och vissa har ju kallat det här för politisk teater. Men det är ju talmannen som liksom driver den här processen, och han har ju inte jättemånga verktyg i sin verktygslåda, utan statsministeromröstningar är ju ett verktyg. För det är ju så, blir det fyra statsministeromröstningar som man inte får fram en statsminister på, då blir det automatiskt extra val. Så det talmannen har resonerat, och det som många pratade om i riksdagen idag, att de liksom också har tolkat det här som ett sätt att liksom skynda på processen och få partierna att kanske känna att det är lite bråttom och på riktigt liksom, så att de kanske kan lösa upp de här röda linjerna, för att någon måste ju göra det, annars får vi ingen regering.
0: Ja, och vad blir då nästa steg nu?
2: Jo, men talmannen, han ska ringa runt till partierna idag och höra vad de tycker i nästa steg, och där har ju Tidöpartierna sagt att de tycker att Magdalena Andersson ska sondera, och de rödgröna, alla utom Vänsterpartiet, säger att de tycker att det är Ulf Kristerssons tur, medan Vänsterpartiet tycker att Elisabeth Tarrinqvist ska sondera, för att det här mittenalternativet som Centerpartiet pratar om, att se om det faktiskt finns ett sånt. Men så imorgon så får vi höra vad talmannen tycker att nästa steg blir.
0: Men om Ulf Kristersson får det nya sonderingsuppdraget, finns det någonting som talar för att Kristersson kommer att klara en statsministeromröstning?
2: Nej, i nuläget finns det inte det, för att där är ju även Centerpartiets röda linjer är ju problemet även där, för att de vill ju inte under några omständigheter samarbeta med Sverigedemokraterna, och då har ju inte Ulf Kristersson en majoritet bakom sig om man inte får med både liksom Sverigedemokraterna och Centerpartiet och så KD och L, men de räknar han med att få med sig. Så att Ulf Kristersson har ju inte heller i nuläget riktigt någon utsikt att kunna bilda en regering.
0: Då måste jag ställa samma fråga om Elisabeth Tarrinqvist. Hur troligt är det att hon och som representant för Centerpartiet får sonderingsuppdraget?
2: Alltså det är väl kanske inte det troligaste alternativet, även om så här, det kan ju vara så att talmannen håller med Vänsterpartiet och tycker att så här, men okej, men om Centerpartiet pratar jättemycket om det här som ett alternativ, då kanske Centerpartiet ska få möjlighet att undersöka det här. Och så var det 2018, så fick ju Annie Lööf sonderingsuppdraget för att just sondera för en mittenregering, och lyckades ju inte då. Så det är ju möjligt att Elisabeth Tarrinqvist får det, men det är ju kanske mer troligt att Magdalena Andersson antingen får tillbaka sonderingsuppdraget eller att det går till Kristersson, som de ändå representerar de två största alternativen i riksdagen.
0: 31 dagar utan en ny regering. Vill du gissa hur många dagar det blir? Vad tror du?
2: Ja, det är 10 000 kronors frågan. Alltså så här, man ska ha med sig att så här, genomsnittet för att bilda en regering i Sverige är 35 dagar. Och där är vi ju inte än. Men det som gör att det ser mörkt ut, det är ju att det verkar inte finnas några alternativ. Det är liksom hela låsningar som har öppnat sig. Alla säger ju att de vill att det ska gå fortare än 2018, där det tog 134 dagar tror jag, att bilda regering. Så att någonstans mellan 31 och 134 dagar blir väl min gissning.
0: Ja. Okej. Och avslutningsvis här, för som du nämnde, innan talmannen utlyser extraval så måste det ju vara 4 statsministeromröstningar. Tror du att det kan gå så långt?
2: Alltså, alla säger ju att de inte vill ha ett extraval. Och jag tror att liksom talmannens tanke och flera förstår sig på det har väl tänkt att det krävs några statsministeromröstningar för att liksom lösa upp de här röda linjerna och sen kanske någon kommer ändra sig. Men i nuläget så är det jättesvårt att se vem det skulle vara, för alla säger ju samma sak som de har sagt hela tiden och då har vi inget regeringsalternativ. Så det är klart att det kan bli extraval till slut.
0: Emilia Aro, som är politikreporter på P3, stort tack för att du var våra ögon och öron idag.
2: Tack.
0: Det här är Loreen Euphoria.

0: Du har kanske sett dem. Allt oftare dyker de upp i bokaffärerna eller boklådorna, som vi gärna säger. De japanska feelgood-böckerna pratar jag om. Fokuset, det ligger på relationer, vardagssammanhang, mat. Och ofta så strösslar man berättelserna med lite magi och katterna ska finnas med. Populariteten har verkligen stigit de senaste åren och det här ska jag prata med Lina Johansson om. Du jobbar med japansk litteratur på bokförlaget Nona. Välkommen till P4 Extra. Kan vi se om vi har Lina med oss? Hoppas det. Jag hör inget. Nu ska vi se. Lina, hör du mig?
1: Nu hör jag någonting.
0: Där är du. Hej. Vad härligt. Hej, välkommen till programmet. Vi är igång här nu.
1: Ja, vad härligt. Ja. Det blev lite väl tysta ett tag.
0: Ja, men nu hör vi varandra. Jag sitter här med tre böcker som... alltså jag tänkte så här, vi ska prata japansk litteratur. Då tog jag tre böcker ur min bokhylla som jag har med japansk just litteratur.
1: Spännande.
0: Ja, jag kan berätta sen vilka det är. Men hur populärt är det med japansk litteratur just nu, skulle du säga?
1: Det är helt galet stort, skulle jag säga. Mitt bästa exempel är från bokmässan nu i år. Att det kom in en äldre man med händerna fulla av japanska kattböcker, som vi kallar dem.
0: Ja.
1: Och sa, vad mer har du i den här genren? Jag läser så mycket tråkigt via jobbet och nu säger jag, det här är mitt guilty pleasure. Men jag måste ha allt ni har.
0: Men du, katterna är ju någon form av magisk, jag höll på att säga formel, men en enkel formel. Det behövs katter. Ja. Vad är grejen?
1: Alltså, vem gillar inte en katt? Det roliga är att många katter, alltså många böckerna har ju katter på omslagen. Det är inte alltid det är katter i böckerna. Det är mer att det är ett väldigt vinnande koncept. Och sen är, alltså, katter har ju varit stort på internet länge, kan man ju säga. Katter är också väldigt magiska i den japanska mytologin och världen, kulturvärlden. Och en av den författaren som anses vara Japans främsta författare skrev en bok i början av förra sekelskiftet som heter just Jag är katt, Natsume Soseki. Så jag tror att mycket av den japanska kattlitteraturen stammar därifrån. Och en av våra absoluta bästsäljare, En katts resedagbok, börjar just med citat från den boken också.
0: Otroligt. Och jag då som sitter här med tre böcker, jag kan säga katt på den, katt på den. Den tredje, en ko faktiskt.
1: Oj!
0: Ja, det lite oväntat.
1: Jag vet vilken där.
0: Ja, det kan jag nog tänka mig att du gör. Men alltså, att de här böckerna började bli så här populära, när såg man det dra igång?
1: Så 2019 kom den här En katts resedagbok som verkligen blev en global bästsäljare. Hittade lite siffror. 2022 så var all översatt litteratur i UK, 25% av den var översatt från japanska. Så det är så här, under 20-talet har verkligen varit den japanska litteraturens segertåg över världen.
0: Och självklart så finns det ju japanska böcker i alla genrer. Men ja, den här magiska feelgooden som känns väldigt inne och populär just nu. Vad kännetecknar egentligen den? Katter har vi varit inne på, men ja, vad har vi mer?
1: Mycket katter. Ska vi se. Skribenten Anna Gustafsson Chen har skrivit en jättebra artikel om just det här. De jämför svensk feelgood med japansk feelgood. Och det som brukar känneteckna svensk feelgood, det är att det är en personlig utvecklingsresa. Det är en person som ska hitta lyckan, gärna som egen företagare, kanske driva ett litet bageri, ska hitta kärlekslyckan och allting löser sig och blir fantastiskt. De här japanska feelgood böckerna, de är lite mer feel okay. Allting löser sig inte automatiskt eller löser sig fantastiskt för just den individen. Oftast handlar det om ett kollektiv. Det kan röra sig om en inrättning som en restaurang eller bibliotek. Och så handlar det om de här personerna som kommer dit och de som jobbar där och deras historia. Så det är mer att man får en inblick i de här individernas problematiska liv och hur de hittar acceptans framförallt. Closure brukar vara grejen i den här feel good-varianten.
0: Men att vi vill läsa de här böckerna nu, jag tycker ju att det är ganska rimligt det här med att det inte bara blir hunky-dory och succé för en huvudkaraktär till exempel, ja, utan just det att det landar lite okej, okay, precis som du, ja, säger. Alltså, varför vill vi läsa de här böckerna nu? Vad säger det om vår samtid?
1: Ja, det kan säga rätt mycket. Någonstans handlar det om så här, hitta ett rimligt hopp framåt kanske. Och då kan inte alla bli lyckliga egenföretagare i en liten ort någonstans och leva livet. Det handlar mer om också att landa i det som finns. Mycket av de japanska böckerna handlar också om att hitta, orientera sig i sorg och svåra tider. Mm. Och hitta sin väg framåt där utan att det automatiskt löser sig.
0: Går det att säga någonting om vilka som liksom väljer de här böckerna? Nu nämnde ju du en 60-årig man som hade famnen full av japanska böcker. Ja. Men är det så? Är det en bred läsekrets eller går de att ringa in?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt bred läsekrets. Det är allt från ganska unga till äldre läsare och alla däremellan. Det är väldigt bra bokcirkelböcker har jag förstått också. Folk vill gärna prata om sina upplevelser. Eftersom det är lite mer ett kollektiv anslag i böckerna så finns det också väldigt många olika livsöden att diskutera. Så jag skulle säga rent bokcirkelmässigt så är den perfekt.
0: Mm. Och om vi blickar framåt nu då, kommer den här japanska feelgood-trenden som jag då kallar det, kommer det att fortsätta växa?
1: Ja, det skulle jag nog tro. Men den kommer nog också att nå sin absoluta topp ganska snart, tror jag. Men vi verkar också att det här med katter sprider sig till andra språk också. Det finns även en tysk bok som heter Frankie, som handlar om en katt som rör sig bland människor och som berättar om sin upplevelse. Det finns den här gatukatten Bob som är en amerikansk bok.
0: Den är ju toppen.
1: Så det sprider sig.
0: Oh! Den är också toppen, men jag, om jag nu skulle be, om vi bara stannar kvar i den här japanska boktrenden, alltså om du får tipsa om en bok som inte är en katts resedagbok, vilken tar du då?
1: Men då tipsar jag om min favoritbok, Katt på recept. Och det är precis vad det låter som, vilket jag gillar. Mm. Det är en mystisk klinik dit folk, de som behöver kliniken hittar dit, ingen annan. Och det man får utskrivet på recept är alltid en katt.
0: Och jag backar den boken, kan jag säga. Den är faktiskt här. Men just det där, de som behöver kliniken hittar dit. Ja. Det är ju ofta så det funkar. Ja, ja. Vad roligt. Härliga böcker. Jag hoppas att många kastar sig över någon. Och det är bara att leta efter en katt så har man den.
1: Exakt.
0: Lina Johansson, bokförlaget Nona. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Darin med Tvillingen. Jag får se, jag kanske lägger ut mina tips i P4 Extras sociala medier.

0: För 3 år sedan kom Rida till Sverige från Pakistan. Hon kunde 2 svenska ord, hej och tack, och det måste ha varit en bra början, för nu läser hon 2 terminen på läkarprogrammet på Karolinska institutet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Och 3:30-nyheterna börjar i Kalmar där en stor polisinsats pågår.
2: Vid 13-tiden på torsdagen ska en butik precis bredvid polishuset i Kalmar blivit rånad. Enligt polisen har 2 svartklädda maskerade gärningsmän tagit sig in i en verksamhet som köper eller säljer ädelmetaller och hotat ägaren med pistolliknande föremål. Personerna ska sedan ha fått med sig stöldgods och flytt från platsen. Ingen misstänkt är gripen och polisen har flera patruller som jagar gärningsmännen. Polisen vill också gärna ha uppgifter från allmänheten ifall någon sett något misstänkt som pågick vid Polhemsgatan vid 13-tiden.
1: Rapporterade Anton Lindskog.

0: Till Öland nu. I Löttorp så byggs ett nytt hyreshus med 10 lägenheter och både sporthallen och förskolan Solvändan renoveras. Totalt kostar satsningarna kommunen drygt 50 miljoner. Kommunalråd är Ilko Körkovic.
1: Ja, man kan säga att hyreslägenheterna är behov stort i hela kommunen, men det är mycket. Vi har inte gjort någon tillskott på hyresrätterna i Löttorp på länge, så att det är välbehövligt och efterfrågat. Sen när det gäller Solvändan, nya lokaler för Solvändan, vi har utslitna lokaler och vi har haft det på gång och vi är oerhört glada att vi kan leverera det nu. Tillbyggnad av sporthallen, vi hade ett gammalt, lite äldre sporthall som man har valt att riva och bygga till så att man kan bedriva en undervisning som by the book, eller som motsvarar behoven kan man säga. Så det är väldigt viktigt att vi finns, att investeringarna inte hamnar bara på centrala orten utan att vi håller kommunen ihop på det här sättet på ett bra sätt. Det finns tanke också på att kunna locka barnfamiljer i högre utsträckning framöver. Och med de här satsningarna i alla fall vi har bättre förutsättningar att göra det.
0: Mm, Ilko Körkovic där, Maria Skaglind, reporter.
2: Vet du mer? Har du fler uppgifter?
3: Tipsa P4 Kalmar.
4: P4 Kalmar kan nu avslöja vad som egentligen...
2: Maila
3: p4kalmar@sverigesradio.se.
2: Ring
3: 0480 59 000.
2: Skicka krypterat.
3: Radioleaks.se.
4: Nu kan P4 Kalmar berätta nya uppgifter.
2: Du kan alltid vara helt anonym när du tipsar P4 Kalmar. Läs mer om hur vi arbetar med källskydd på radioleaks.se.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Och här börjar vi med Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och lite senare den här halvtimmen så träffar du också Bingo Rimer som kämpar på för att maximera sin hälsa.

0: I december 2023 kom 21-åriga Rida Haider till Sverige från sitt hemland Pakistan. Och hon hade en dröm om att bli läkare. Vid det här tillfället så kunde hon bara säga hej och tack på svenska. Det måste ha varit en bra början, tänker jag. För idag, lite mindre än tre år senare ska jag säga, så läser hon sin andra termin på läkarprogrammet vid Karolinska institutet. Rida Haider, välkommen hit!
1: Tack.
0: Du har tagit en liten kort paus i pluggandet för att komma hit och gästa mig. Det är jag väl tacksam för. Är det tenta nästa vecka?
1: Ja, det är en praktisk examination skulle jag säga.
0: Okej, vad är det du ska testas på?
1: Anatomi.
0: Ja, okej. Ja. Du ska stå och peka eller vad ska du...
1: Ja, vi identifierar strukturer och det är också histologi, radiologi, ultraljud. Så det är allt blandat.
0: Mm. Det låter lite... Är du pirrig?
1: Ja, lite.
0: Ja, det tror jag man ska vara. Men du, om vi tar det från början. Mm. Om jag börjar med att fråga, vad det var som gjorde att du lämnade Pakistan och kom till Sverige?
1: Jag gifte min man och han bor i Sverige, så jag kom till honom.
0: Mm, okej. Okay. Och sen när du väl då var här och började liksom försöka snitsla ut vad du ville göra med din tid, hur såg det ut? Var du tvungen att plugga in gymnasiet och sådana grejer?
1: Nej, jag visste redan att jag hade börjat läkarprogrammet i Pakistan. Mm-hmm. Så jag visste redan att jag ville fortsätta. Och det kändes en stor utmaning att jag skulle läsa och plugga på ett språk som jag hade ingen aning om. För att som du sa, jag kunde bara säga tack, tack. Så, ja. Men jag visste att jag ville göra det, så jag bara satt igång. Så, ja. Mm.
0: Men du, alltså, det är 3 år sedan ungefär, inte fullt. Mm. Du pluggar jädra svåra grejer nu. Och din svenska sitter som den ska. Hur började du lära dig språket?
1: Så jag började med SFI, men alltså man får inte plugga SFI och läsa SFI direkt. Så efter jag kom så jag lånade lite böcker, alltså barnböcker från biblioteket och jag brukade läsa dem. Och sen när jag gick till SFI så jag insåg att alltså, jag ville göra det här fort. Det första grej som jag sa till min lärare var... Jag kunde inte så mycket svenska, men jag sa till henne, jag vill göra det så snabbt som möjligt. Och hon var okej, ta det lugnt, du har tid. Men jag sa till henne att det är mitt mål att kunna alltså, läsa läkarprogrammet igen. Mm. Så jag vill inte alltså, plugga SFI för jättelång. Så jag började med SFI. Jag såg att... mina klasskamrater, de hade också börjat, de hade kommit till Sverige. Men efter en vecka och så började jag inse att vi är inte på samma nivå längre. Så jag gick till min lärare och jag var okej, jag tror inte att vi är på samma nivå. Och hon sa att jag tycker detsamma, så hon bara skickade mig till någon annan klass.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och de skulle ha en tentas... nationella provet snart, men min lärare sa till mig att eftersom du har ju börjat lite 2-3 veckor innan, så du pluggar med dem, men du ska inte ta nationella provet. Och jag var, alltså jag vill verkligen, och jag vet att jag kan, bara ge mig en chans. Om det går inte bra, så jag tar det lugnt, jag lyssnar. Mm. Men det gick jättebra, jag fick alla rätt.
0: Så... Klart du fick! Ja, vad härligt!
1: Så jag använde det där resultatet som en advantage. Så jag sa till min nästa SFI-lärare, för man har ju nivåer i SFI också. Mm. Så jag sa till henne, kolla, jag fick alla rätt. Och jag vill också göra det här nationella provet snart. Så... Och min nästa lärare, hon var okej, ja, jag tror du kan, jag lyssnar, ja, du kan. Så jag gjorde nationella provet på det också. Så jag var klar med SFI ganska, ganska snart, inom månader skulle jag säga. Och det var inte SFI-intensiv. Jag ville verkligen läsa SFI-intensiv, för det går snabbare. Mm. Men man måste ha en universitetsutbildning för att kunna plugga på SFI-intensiv.
0: Så du skapade en egen SFI-intensiv, kan man säga.
1: Ja.
0: Men, sen var det ju inte stopp där. Då rev du av SFI, känns det ju verkligen som. Och du ville ju in på läkarprogrammet. Alltså, var det svårt för dig att ta dig in där sen?
1: Ja, och ja, för att jag behövde göra högskoleprovet. Och jag gjorde den... när jag var inte ens klar med svenskan, så jag fortfarande gick svenska som andraspråk 3 och jag gjorde högskoleprovet då. Så ja, det var svårt, men alltså, jag visste att det här är min enda chans, så jag behöver göra det här. Mm. Så there's no other way.
0: Men där ser man ju med vad ett mål betyder, att man har något som liksom pushar en. Men det här drivet och den här motivationen som ju du alldeles uppenbart har, vad kommer det sig av?
1: Min mamma, sen jag var barn så har hon sagt till mig att om man vill kan man göra vad som helst. Och du kan det här. Du ska vara bäst och du ska göra det här. Men sen jag har också haft mycket bra stöd från resten av familjen. Min man och min familj här i Sverige. Jag har varit jättelucky.
0: Ja, men vad härligt. Alltså, i framtiden så vill ju du specialisera dig på ett visst ämne inom forskningen. Ja. Vilket ämne är det och varför vill du det?
1: Kvinnors hälsa. Jag har inte bestämt exakt vad jag ska forska inom, för jag har inte, exakt något specifikt tänkande än. Men det är för att jag vet att det finns en stor lucka typ. För att vi vet mycket om mäns hälsa, men inte så mycket om kvinnors hälsa. Och det är typ 50% av hela population i världen. Så det är... Alltså det, för mig, jag är en kvinna, så jag tänker det är någonting vi måste satsa på. Inte bara jag, men generellt sett, kvinnors hälsa, det behöver forskas om mer.
0: Jag säger you go girl, Rida Haider, otroligt spännande. Det ska bli kul att följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag och lycka till med allt du vill göra.
1: Tack.
0: Det här är Cheer, Strong Enough.

0: I det nya programmet Bingo för evigt så testar Bingo mer biohacking eller biohacking. Det vill säga olika metoder för att maximera sin hälsa. Och vid sin sida i det här programmet så har han vetenskapsjournalisten Johan Wiklén. Och nu är de båda här. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft pyjamas hela dagen idag, Bingo?
1: Ja, nu är det lite för sent. Ja, det kändes rätt i morse. Uh-huh. Du vet när man går upp 5 på morgonen. Jag har ofta tänkt på det när jag är med i den här morgonsoffan. Gud, och så står man och ska välja kläder. Att man inte bara åker dit i pyjamas. Det är som att man ska låtsas att man är vaken och påklädd och uppklädd. Men det är man ju inte vid den tiden. Så det känns mer ärligt och autentiskt om alla lite var man befinner sig på dagen. Så här, nu är det väldigt tidigt. Alla har pyjamas.
0: Ja, men det här har fallerat nu hos dig. Du har fått på dig pärlhalsbandet i alla fall. Det är lite mer daytime.
1: Ja, men nu kommer jag ju på att nu kan jag ju inte egentligen ha... Men det var så skönt att gå runt i pyjamas.
0: Jag tycker du ska unna dig. Och för ordningens skull då, Johan, du ser bara helt vanligt klädd ut.
2: Helt vanligt klädd. Jag blev lite chockad i morse när han kom i pyjamas. Ja. Men han hade inte morgonrock på, för då hade det varit dårhuset.
1: Ja. Och du, det ska du vara glad. Jag trodde det var min blåa som passade bra till pyjamasen. Det var på ön. Så jag sprang runt. Så det var... mikronära.
2: Ja. Men jag är van. Jag har ju hängt med honom mycket. Ja,
0: precis. Och på det temat då, att ni har hängt en del. Johan, förklara biohacking.
2: Ja, men det är ett väldigt brett begrepp, men på något sätt så är det ju att medvetet försöka påverka sin egen biologi, mäta saker. Och det här kan man göra på väldigt basic nivå genom att träna, sova bättre, äta bra mat och så vidare. Man kan också hålla på med experimentella mediciner, peptider, tryckkammare och sådär som kanske inte har så stark evidens också. Det är väl mycket där vi har följt Bingo, skulle jag säga.
0: Mm. Och vad är det för något du testar i programmet Bingo?
1: Ja, alltså jag testar väl allt som tillhör biohacking i viss mån och som jag känner mig... Alltså, som jag är nyfiken på. Jag tycker det är så spännande allting som händer. Jag har ju följt han, Brian Johnson, den här amerikanska...
0: Longevity.
1: Ja, han är ju Mr. Don't Die, du vet. Och han har ju gått ut hårt med att han ska leva till han blir 130 eller kanske leva för alltid. Vilket jag inte tycker låter så lockande. Jag tänker på det ibland när jag drar samma skämt för Julia, min fästmö. Och så ibland kan jag tänka så här, gud, jag kan ju inte dra det här... Alltså, om jag är 50, då ska jag dra det liksom i 80 år till. Mm. Det är för länge, va?
0: Ja, det är där du har kommit fram till att så gammal vill du inte bli.
1: Nej, men du vet när man kör... Kan inte du känna det att man har... När man kör samma skämt...
0: Man går lite på repeat.
1: Ja, man går lite på repeat. Och så tycker jag... Så kan ju livet bli. Det som håller en lite uppdaterad och... Det är ju barnen, så att säga. Så att nu vill ju Julia, nu när jag går in i andra halvlek då, som jag tänker. Mm. Jag tycker tanken på att bli 100 år känns, det känns lagom, tycker jag.
0: Jag vill veta vad du har provat. Kan du ge några exempel här?
1: Ja, alltså det jag har på kontoret då, som jag tycker är spännande, det är ju framförallt den här tryckkammaren då.
0: Sitter du i den och jobbar? Eller?
1: Ja, jag gör det med då reservation för att egentligen ska man ju inte ha, eftersom det är under tryck, så ska man ju inte ha batteri där. Så man ska egentligen... Här men börjar det... vi tumma på säkerhet.
0: Man ska Johan, du bara skakar på huvudet.
1: Ja. Ja, men man ska egentligen inte ha batterier eftersom de kan ju expandera. Och det kan ju bli...
2: Det ska vara speciell elektronik.
1: Ja, det ska vara speciell elektronik. Men jag insåg ju när jag hade suttit där... Så för, det är ju det som är utmaningen, att för att du ska få effekt. Och det här har jag diskuterat då med till exempel Anders Kjellberg då, som är den som kan mest på Karolinska. Han är ju en sån här... tryckkammarexpert, ja. Mm-hmm. Och ordförande i det europeiska tryckkammarföreningen, eller vad man ska säga.
0: Tänk, jag visste inte ens att de fanns.
1: Nej, men de träffas väl i den där tryckkammaren då, tänker jag.
0: Ja, det låter rimligt, tycker jag. Men okej, så du testar tryckkammare?
1: Minst, ja, men tryckkammare ska du sitta i alltså minst 10 sittningar och helst 20, gärna 30. Brian satt i 60 gånger 90 minuter på en 3-månadersperiod. Ja. Det är ganska mycket tid alltså.
0: Det är väldigt mycket tid.
1: Sen är det rödljus, kryokammare. Jag gör en hel del vitamin...
0: Det är stamceller, exosomer,
1: peptider. Ja. Så att allting som är på det här utbudet. Och sen i tillägg till det så ska man ju ha kontinuitet i träningen. Och för att kunna maximera träningen vill man ju ha en så bra återhämtning som möjligt.
0: Jag måste ändå fråga, är det åldersnoja det här?
1: Nej, alltså jag ålder nojar mig inte över. Jag har ju levt livet. Jag gjorde en sån här dödsövning på en sån här självhjälpskurs när man skulle möta döden emotionellt och skriva avskedsbrev till familjen och allting. Och det var väldigt intressant. Och då kände jag mig väldigt tillfreds med allt jag har gjort. Mm. Jag låg inte där när jag skulle dö och tänkte, åh nej, jag har inte hoppat fallskärm eller bungee jump eller gjort alla... jag har gjort så mycket. Jag har levt liksom i dubbelhastighet. Så att jag är ju 50 år, men eftersom jag levt dubbelt hastighet mot vad en normal person gör, så har jag ju levt i 100 år. Så att åldern är inte, men däremot så är det ju, jag vill ju försöka motarbeta kroppens naturliga förfall. Alltså det här att man blir så här stel och man inte hänger med när man ska latcha med barnen och allting. Alltså det kräver ju faktiskt, det går ju att hålla sig i fysisk form, men det blir ju bara jobbigare och jobbigare ju äldre man blir.
0: Johan, vad säger forskningen om biohacking?
2: Den frågan är ju omöjlig att svara på, men vi har ju tittat på det Bingo håller på med. Mm. Och till exempel tryckkammare är ju ett jättebra exempel, för tryckkammaren används i vården. I programmet så är vi också på Karolinska, de har en jättestor tryckkammare för dykarsjuka, svårbehandlade sår och så vidare. Och det finns studier som visar på att cellpopulationer föryngras och så vidare. Men så här är det många av de sakerna som används inom longevity och biohacking just nu. Att du har ett resultat, kanske en djurstudie, en liten studie på människor. Och sen blir det lite viskleken från forskningen hela vägen upp till sociala medier. Och sen försvinner det här kanske om män. Så blir det ganska säkert så här. Sen gör ju Bingo många saker som vi vet funkar också. Träning och kost och sånt där. Inte röka, skär ner på alkohol. En sak som jag har bråkat mig lite grann om, det är sömnen.
1: Ja, det är ju en utmaning. Alltså jag har ju så otroligt, jag har ju alltid haft väldigt bra energi. Och i grunden så är jag ju en hälsosam person. Så att för mig har det nästan handlat mer om att gå från good to great. Alltså att jag är bra. Alltså jag har ju ingen... Jag är ju inte drabbad av någon speciell åkomma som jag behöver hantera, utan jag vill ju bara försöka optimera och maximera min hälsa. Och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Men när du ser Bingos framfart, Johan, är det någonting som du skulle avråda från? Utifrån, alltså du är vetenskapsjournalist, jag påminner om detta.
2: Ja, exakt, jag är inte läkare. Då.
0: Nej, och inte bara prospect och hangaround.
2: Nej, utan det här, man får ju säga att det här är ju då SVT vetenskapsdokumentärserie. Och vi följer Bingo, och ofta med en kritisk blick också. Vi har ju både haft väldigt roligt, men vi har också bråkat lite där. Och jag har petat på dig många gånger. Liksom. Mm. När vi åkte till Zürich till exempel och han fick såna oreglerade peptider utskrivna som du trycker in i magen. Metylenblott fick du rakt.
1: Ja, metylenblott, det var spännande.
2: Det är ett blekmedel rätt in i venerna, så att säga.
0: Herregud, det fanns det ju de som rekommenderade för covid vid ett tillfälle.
2: Ja, det var ju stort. Mm. Och i USA så är det stort med RFK och han dricker sån metylenblott. Eller han gjorde det i alla fall.
0: Mm. Så att det är en sån... Men där säger du ifrån, det var ju Robert Kennedy då.
2: Jag vill egentligen inte säga ifrån, det är inte mitt jobb, men vårt jobb är ju ändå att presentera den evidens som finns, och det gör vi i programmet. Sen biohacking och longevity-industrin består ju av massa fler saker än det Bingo gör, men vi har ju fått koncentrera oss på det han gör.
0: Mm. Ja. Och jag vill bara säga, för ordningen skulle, om någon får feeling här nu, att importera och köpa peptider på nätet som privatperson är i de flesta fall olagligt i Sverige, så att man är lite försiktig med vad man gör.
1: Det är det som är problemet med peptider. Det är oreglerat och förbjudet och allting. Och sen så blir ju allting som är med en spruta blir ju läkemedelsklassat.
0: Mm.
2: Sen får man ju säga att peptidläkemedel har vi ju... Det finns ju mirakelmedel. GLP-1, peptidbaserade. Insulin, första peptidbaserade läkemedlet. Och sådär. Så att, men de är ju beprövade på ett helt annat sätt.
0: Precis. Hörrni, alltså det är ju så här, här kommer ni. Ni är två briljanta personer. Jag måste bara fråga här, Bingo. Hyfsat kort svar, utmaning. Hur mår du?
1: Nej, men jag mår väldigt bra. Men det gör jag. Det tycker jag.
0: Tycker du att det funkar? Ja eller nej?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, absolut. Men jag vill ju samtidigt vara tydlig med att det har vi ju diskuterat mycket i dokumentären, jag och Johan också, att i grunden så är det ju motion, sömn, kost och relationer.
0: Bingo Rimér, Johan Wiklén, stort tack för att ni kom hit idag. Bingo för evigt kan man se på SVT idag om man vill ta hand om er båda nu.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Taylor Swift kommer här. Patient Zero.
3: Tack.

0: Kulturnytt med Vivica Blad. Hur vi kan se på tv i framtiden?
1: Ja, om en utredning om Sveriges Television och Sveriges Radio och tekniken för att nå ut.
0: Spännande tycker jag. Regissören Jens Sjögren var här idag. Hela den intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Och ljudtekniker idag, Lona Kasai, och producent Martin Svenningsson och Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz, jag tänker att vi hörs imorgon igen. Då kommer bland annat kocken Jonas Svensson hit. Flera restauranger och landslagets kock. Mm.
1: SVT välkomnar att frågan om tv-sändningarnas framtid i Sverige väcks redan nu med en utredning. Många år innan en eventuell nedsläckning av marksänd tv kan bli aktuell. Färre använder tv-antenn för att titta på tv, men inte alla, säger Henrik Selin som är senior strateg på SVT.
2: Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig.
3: Utredningen lyfter också flera alternativ för hur marknätet för radio och tv ska organiseras i framtiden. Bland annat pekar den ut möjligheterna att sälja delar av helstatliga Telekom. Telia är en intressent som säger sig kunna sköta marknätet billigare. Vare sig SVT eller Sveriges Radio vill uttala sig om vad en privat ägare kan betyda. Men båda lyfter behovet av transparens. Gabriel Byström är stabschef och arbetar med strategiska frågor på Sveriges Radio.
4: För oss är det viktigt att oavsett vem som äger, att vårt oberoende är intakt, att den redaktionella kontrollen är intakt, att det är en finansieringsmodell som gör att inte kostnaderna skenar och att den aktör som skulle ta över i så fall, om det inte skulle att Teracom, har en säkerhet och beredskapsförmåga som är minst lika omfattande.
1: Reporter här Hjalmar Karlsson. Solsidans Josefin Bornebusch har hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älska mig. När hon nu gör långfilm har hon en stjärntät ensemble till förfogande. Rasmus Grossin har sett kaoskomedin Stormen.
5: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
6: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan. Alla karaktärer i stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers. Filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
5: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det.
6: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
1: Vår premiär idag.
7: Klockan, den närmar sig 3 och då kliver vi in som ditt sällskap i eten. Jag som heter Malin Flodén och Olle Tyrbo som, ja, det blev lite dramatik där du är nyss.
8: Så är det, jag är utanför köpcentret Giraffen i centrala Kalmar och här har det varit ett rån vid 13-tiden.
7: Mycket mer om det om en liten stund. Nu först senaste nytt från Sverige och världen.
9: Här är Ekot. Nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med partiledarna om hur processen med regeringsbildningen ska fortskrida. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Och tidigare idag så röstade ju riksdagen nej till Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade mot. Två ledamöter var frånvarande. I Albanien har premiärminister Edi Rama hamnat på kollisionskurs med demonstranter som med våldsamma metoder kräver hans avgång.
10: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. Tiotals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
9: Reporter Filip Kotsambokidis. Den 100 ton tunga lastbilen med en 60 ton tung transformator som stoppat trafiken över Strömsundsbron i drygt 2 veckor har till slut rullat av bron. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bilen var på väg till Norge när bron plötsligt lyftes och vägbanan bröt sönder sent på kvällen den 30 september. Fordonet ska nu inspekteras innan den kan köra vidare mot slutdestinationen. Och så vädret. I kväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland. I övrigt mest molnigt. I morgon rörs ett regnområde över Götaland och Svealand. Och över stora delar av Norrland blir vädret mest klart. Men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Leif Näslund hör du i studion.
7: Då säger vi tack Leif för nyheterna där från Ekot. Jag säger det igen, jag heter Malin och jag är väldigt glad över att få vara ditt sällskap den här torsdags eftermiddagen. Olle finns med dig också, vi ska prata politik och det där rånet. Alldeles strax mer om det, nu en titt på trafikläget. Hur ser det ut Linus?
11: Och där kom gingen med precis. Ja. Nej, men vi kan börja på länsväg 136 Borgholm och det påverkar båda riktningar. Det asfalteringsarbetet. Trafiken regleras då med trafikljus, bomvakt och lots på den sträckan där. Utöver det så är det ett bra trafikläge just nu. Inga akuta trafikstörningar och numret det är 020 999 444.

0: Pompeji med Bastille här i P4 Kalmar, några minuter över 3 är klockan. Och för bara någon timme sen då blev det dramatiskt i Kalmar när polishusets granne faktiskt blev rånad med pistolliknande föremål. Olle, du vet mer om detta?
1: Ja, men det var det strax efter klockan 1 idag på eftermiddagen som det här huset som ligger alldeles vid Giraffen köpcentra för sig självt, ett rött tegelhus där det finns då verksamhet in i, blev rånat. Två, eller flera ska jag säga, personer, det ska tydligen ha varit två svartklädda maskerade gärningsmän som tog sig in i lokalerna, hotade personalen med något pistolliknande föremål, vi vet ju inte riktigt vad det är, och roffade åt sig en mängd saker. Då ska vi säga det, att det är guld och andra ädelmetaller som man hanterar här inne då. Man bland annat köper och säljer guld då. Och man tänker väl då att det kanske var något sånt som rånarna fick med sig. Mm. Man flydde från platsen och polisen har sedan dess ingenting mer. Inga misstänkta gripna eller något, utan vi vet bara att polisen är ute och patrullerar och letar efter misstänkta då.
0: Och där får man ju som allmänhet gärna hjälpa till.
1: Det får man. Polisen vill gärna ha uppgifter från allmänheten om någon har sett något eller hört något, så man vet mer. Och just nu så kan jag väl säga det att det är väldigt lugnt där på platsen. Det är en civil polisbil och även en annan, ja, civilbil får man väl kalla, med någon märklig låda där bak med massa instrument, för det är kriminaltekniker som kom för ungefär 20-25 minuter sedan och gick in i lokalen för att då antagligen leta efter fingeravtryck och liknande för att kunna, ja, ha som bevis. Jag har också provat och ringa de företag som finns i det här huset då. Jag fick tag på ett av dem och de hade precis lämnat för att deras arbetsdag var slut så att säga. Så de hade ju inte märkt någonting av det här rånet och ingen annan heller av dem som finns då inne i huset. Så att det var egentligen bara det här företaget med, som hanterar då guld och andra ädelmetaller som fanns inne i huset när det här rånet begicks då. Och det är väl ungefär det som vi vet för närvarande.
0: Vet man någonting om hur den här personen mår som blev hotad? Jag tänker det är en läskig situation om det kommer in maskerade personer med pistolliknande föremål.
1: Nej, det vet jag ju inte riktigt. Jag kan bara säga det jag har sett, och det är att två personer som ser ut att kunna jobba på en sån här, på en plats här inne som liksom är helt civila då, som finns inne i huset. Vi andra blir ju motade i grind så att säga, får inte komma in. De har varit framme vid dörren och fönstret här och står och hänger, tittar ut lite grann och funderar på kanske vad det var som hände, men jag kan fortfarande inte säga att det var de personerna som blev rånade, men det är på den våningen, den nedersta våningen i det här huset, för det är bara där det är verksamhet. De två andra våningarna står helt tomma då, enligt en av företagarna i huset.
0: Rapporterar Olle Tyrbo på plats då. Vi berättar ju mer om det här så fort vi vet mer, helt enkelt. Håll dig uppdaterad i appen Sveriges Radio.

0: Senaste låten från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Bosse Nilsson, du håller koll på nyheterna åt oss.
1: Försöker i alla fall, ja.
0: Och du berättar om en manlig läkare som i sin roll som handledare ska ha tagit sin läkarstudent på bröstet och åtalas nu för sexuellt övergrepp.
1: Ja, den här mannen då ska ha lyft upp kvinnans BH och tagit då henne på ena bröstet och sagt flera sexuella saker och velat ha nakenbilder på henne. Det här hände på Länssjukhuset i Kalmar i fjol. Läkaren har tidigare då anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, men de la ner utredningen och lämnade över den till rättsväsendet. Läkaren förnekar brott och han jobbar inte längre kvar på sjukhuset.
0: Han misstänks även för någonting som hände bara dagen efter, förstår jag.
1: Ja, precis. För ett sexuellt ofredande dagen efter, då när han ska ha tagit på kvinnan igen, ja.
0: Sen idag så har vi nåtts av en tragisk nyhet.
1: Ja, att fotbollstränaren Bosse Johansson avlidit, 83 år gammal. Bosse som ju förde Kalmar FF till allsvenska medaljer både 1977 och 1978. Med Östers IF i Växjö så tog han SM-guld 2 år i rad. En av spelarna då, Andreas Ravelli, minns Bosse så här.
2: En fantastisk människa, empatisk, höjde aldrig rösten. Jag tror han blev arg på oss en gång under de här 3 åren han tränade. Snäll, rolig, klok, väldigt, väldigt empatisk. Han såg varenda spelare på något sätt. Kunde prata med alla. Och, en jättefin människa. Han påverkat mig supermycket som människa.
3: Om du skulle beskriva hans storhet som tränare?
2: Han fick ut det mesta av varje spelare. Och, på riktigt, det här med att med taktik och spelsystem, det där tyckte han inte var någonting att ha egentligen. Han hade ju spelare som tog eget ansvar och förstod spelet, hur man skulle hjälpa varandra. Det fick han fram. Så det var fantastiskt med Bosse, verkligen. Som människa utanför planen också, han var ju väldigt inlyssnande och klok och så här.
1: Andreas Ravelli där, intervjuad av Peje Johansson.

0: Self-Aware heter låten med Temper City.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Magdalena Andersson blev inte statsminister idag. S-ledaren röstades ner av alla partier utom sitt eget i statsministeromröstningen i riksdagen. Lena Hallengren, som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen och från Kalmar, finns med på länk nu. Hur väntat var det här att Magdalena Andersson inte blev statsminister idag?
3: Ja, men det var väldigt väntat att statsministeromröstningen skulle sluta som det gjorde. Därför att statsministeromröstningen handlade ju inte om att det fanns ett framförhandlat alternativ, utan det behövs mer tid helt enkelt. Men talmannen var angelägen om att ändå få en omröstning gjord, och förhoppningsvis så, eller sannolikt, så kom det bli en omröstning till. Och så kanske det närmar sig en känsla av lite mer att nu är det på riktigt och nu måste alla backa hem och fundera över vad valresultatet betyder för de kanske lite för ultimativa krav som man har ställt upp.
0: Mm. Var det någonting med dagens omröstning som ändå överraskade dig?
3: Nej, jag ska inte säga att det var det faktiskt. Utan det var, och dessutom hade alla deklarerat innan hur de skulle rösta, så att det var ju ingen som överraskade. Det man möjligen skulle kunna, jag vet inte om jag blev överraskad, men någonstans så hoppas ju att det finns många partier som känner att vi vill ju vara med och ta ansvar för valresultatet. Att verkligen agera som ansvarstagande företrädare, både liksom partiföreträdare och riksdagsledamöter, så att vi får till en lösning. För det här är ju det valresultat som vi har fått att förvalta. Det är ju inte som att det gamla Tidögänget sitter ju inte med någon majoritet, utan de skulle gärna vilja att de hade det, men det var inte det svenska folket sa, så att ja, det var inte så mycket nytt, men jag hörde väl kanske ändå att det finns en vilja att ta ansvar från ganska många i alla fall.
0: Mm. Utifrån så kan det ju se ut och kännas som att regeringsbildningen tar lång tid. Vad är det som drar ut på tiden egentligen?
3: Alltså det är inte bara utifrån, jag tycker det är helt sant. Det tar tid och jag hade önskat att inte gjorde det. Jag hade önskat att idag var omröstningen om ett reellt regeringsalternativ så att vi fick börja genomföra politik och få Sverige i en ny riktning och lägga en budget och så vidare. Men, ja, men vad handlar det om? Det handlar om att hela vad ska jag säga, valrörelsen och hela vårt parlamentariska system, det består av 8 partier som går till val som enskilda partier med egna vallöften, egna idéer om vilka man vill samarbeta med och hur en kommande regering ska se ut. Men när valet sen är över, då är det ju ingen som får 51%. Det är ju ingen som ens tror att de ska få 51%. Och då tvingas man till samarbeten där det är svårt att komma överens med vissa partier. Man har föreställningar om vad andra partier står för och inte står för. Man har lovat väljarna olika saker. Jag tycker att det är väldigt olyckligt när man ställer krav på olika. Ja, men nu har det ju kommit att handla om regeringsmedverkan till exempel från vänstern, och så säger Centern absolut nej. Det är ju inte som att man bara kan säga till någon då att nu kan ni väl ändra er, utan det är ju en process hos alla partier att fundera över hur medverkar vi då till att vi får ihop en majoritet. Så att, men det är svårt, och det är också av respekt för väljarna både och. Det är både respekt gentemot väljarna att få ihop en regering. Men varje parti respekterar ju också de som har valt dem utifrån de vallöften de har gett. Så att det är knepigt, och jag hoppas verkligen att det inte tar allt för mycket tid. Men vi hade ju en regeringsbild i 2018 som tog väldigt lång tid, och det är som att man nästan har den som någon mall. Och det hoppas jag att det inte är, för det var ju alldeles för långt. Det tog ju 134 dagar.
0: Mm. När tror du då att vi har en regering och statsminister den här gången?
3: Nej, men jag tänker att jag gissar inte bättre än någon annan, utan jag hoppas ju verkligen att den här omröstningen, kanske en omröstning till, kan få fart på positionsförflyttningarna. Jag hör ju Liberalerna till exempel, de är ju helt ointresserade av att medverka på något sätt, men då kan vi avfärda dem. Och sen kanske får man väl ta parti för parti helt enkelt och se vilka är det som är intresserade av att medverka, och till slut så blir det väl partier kvar som ändå är angelägna om att bilda en regering.
0: Det säger Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Du, tack så mycket för att du var med i P4 Kalmar.
3: Tack så mycket.

0: Rock DJ med Robbie Williams.
1: Hej!
2: Är det roligt?
3: Jätteroligt.
1: God morgon på dig. Jag är Micke.
4: Jag är Gabriel.
5: Hej! Jag är ju Emma.
6: Klockan är 7:30.
1: Och det är vi som är morgonprogrammet i P4 Kalmar.
4: Emma vimlar i morgonrusningen.
2: Jag pratade med några här som tog sin morgonsig faktiskt på stationen. Superfega.
0: Ja, så blir det ju omvärldskoll med Gabriel såklart.
1: Och jag står i studion. Så här tidigt lyser det väl inte i Högsbytrakten i alla fall. Ja.
0: Dra igång dagen med oss. Vakna tillsammans. Det kan låta sjukt.
1: Ja, det kan det göra.

0: Så heter låten Made You Look med Meghan Trainor i P4 Kalmar, din radio. Klockan är 16:30, det innebär att du ska få nyheter nu, signerat Bosse Nilsson, din nyhetsredaktör. Och Bosse, vid 1-tiden idag på eftermiddagen, då blev en butik nära polishuset i Kalmar rånad.
1: Ja, enligt polisen ska 2 svartklädda maskerade gärningsmän då ha tagit sig in då i en verksamhet som köper och säljer ädelmetaller och hotat ägaren med någonting som såg ut som en pistol. Rånarna ska sedan ha fått med sig stöldgods och flytt från platsen. Ingen misstänkt är gripen och polisen har då under eftermiddagen haft flera patruller ute och jagat de här gärningspersonerna. Och polisen tar gärna emot uppgifter från allmänheten om vad som pågick då vid Polhemsgatan, alltså vid 1-tiden.
0: De skuldsatta, eller ska man säga skuldutsatta, de blir fler och fler.
1: Ja, och därmed hamnar de också i en akut utsatthet.
2: Maten har blivit dyrare, elen är dyrare, det är mycket som kostar mer än vad det har gjort tidigare. Och så har man mindre. Kraven från samhället för att få till exempel ekonomiskt bistånd är större idag. Och ja, det är svårt att leva på.
3: Det säger Katarina Borgemo som är områdeschef för Kalmar Stadsmission. Fattigdomen har fördubblats de senaste 4 åren. Det visar Stadsmissionens fattigdomsrapport. Nu vill de att man bland annat ska se över regelverket för att få kredit.
2: För är det så att du inte har

0: har pengar och får en kredit så kommer du att hamna i skulder. För återbetalningsmöjligheterna är obefintliga.
1: Så där menar ni då att det borde finnas regler för vem får man låna ut pengar till?
0: Absolut.
2: Att leva i fattigdom är ofta sammankopplat med en stor skam och skuldkänsla. Men det finns hjälp att få, bland annat genom skuldsanering.
0: Det svåra är ju skammen. Vi har de som inte öppnar kuvert som känns jobbiga. Man orkar inte helt enkelt. Men det finns inga omöjliga situationer så. Och att ta hjälp kan vara jättejobbigt, men det är absolut värt det. Och det går jättebra att vända sig till oss på Stadsmissionen.
3: Katarina Borgemo där, intervjuad av Nick Näslund, reporter också Hanna Thulin.
4: Det är Bosse som håller dig fortsatt uppdaterad vad gäller lokala nyheter här i P4 Kalmar idag. Annars är det jag som heter Malin Flodén och Olle Tyrbo som är ditt sällskap. Olle som just nu är på väg till Högsby där vi får veta hur syret ser ut. Detta under den kommande mandatperioden då. En titt på vädret kan vi väl ta också. Vi har faktiskt haft en hel del sol idag. Det är de höga molnen som ger utrymme för det. Temperatur 11-14 grader och sydvästlig vind. Framåt kvällen väntar klart till halvklart väder och i natt sen mulnade på västerifrån.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Det hade väl inte varit så trevligt att säga till någon man är tillsammans med, Olle?
1: Nej, så är det ju naturligtvis.
0: Kanske i samband med att man gör slut, jag vet inte.
1: Ja, ja, men det är då man hinkar ur sig de värsta grejerna. Nej, ja. Man ska vara snäll ändå faktiskt.
0: Nej, det ska man. Respektfull ska man alltid vara.
1: Så är det.
0: Om vi helt lämnar det ämnet och går till någonting betydligt trevligare. Har du någon person som du spontant vill hylla i ditt liv, Olle?
1: Oj. Nu tänker jag inte dra till med sådär familjemedlemmar och sånt, utan jag ska försöka hitta, ta mig utanför den sfären så att säga. Någon jag vill hylla. Jag vill hylla, ja, hon är ju död, men jag skulle vilja hylla Dolly Parton för hennes fantastiska insatser för musiken. Hon har gjort så otroligt mycket som har påverkat så mycket människor.
0: Ja, det har hon verkligen. Vad fint. Vi ställer ju den här frågan till dig som lyssnar idag. Vem vill du hylla? Kanske då lite med anledning av dödsbeskedet, det tråkiga dödsbeskedet vi fick idag.
1: Ja, precis, på Bosse Johansson, som ju, ja, men vi hör ju bara positiva röster om hur den här humaniteten tar överhand.
0: Ja, det är fint. Hylla gärna någon som du tycker är värd det. Det kan du göra genom att gå in i appen Sveriges Radio och svara på frågan där.
2: Först ut bordtennis-EM från Slovenien.
3: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun, Charlotte Lutz, hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
4: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu, men försöker att hålla tillbaka det tills turneringen är över för min del.
3: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också. Vi pausar en kort stund där, Christian. Du får ta hand om Stina här.
4: Ja, det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel, och sen försöka ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i, så just nu så det är, hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
5: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
3: Trots förlusten så har Stina Kjellberg och Christian Karlsson med sig en bronsmedalj hem från turneringen, då det inte spelas några bronsmatcher. Patrik Ungren för Radiosporten i bordtennis-EM i Slovenien.
2: Och tidigare idag så vann även nyss nämnde Christian Karlsson här i dubbelkvartsfinalen i par med Anton Kjellberg och avancerar vidare till EM-semi. Han har således säkrat ytterligare en svensk pingismedalj. Allt från mästerskapet i Ljubljana får du i appen Sveriges Radio. Vi skiftar fokus, nu handboll.
6: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
7: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november, och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
6: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
7: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter, men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare, alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
6: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt, så kommer jag tacka nej.
7: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
6: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
2: Reporter Per Karl, nu blir det fotboll.
8: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en timing i det.
7: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om timingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
8: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändrar särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
2: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström intervjuad av Per Kale. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll. Det bjuds på full SHL-omgång. Och dessutom veckans match mellan Brynäs och Djurgården som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Förutom matchen, även snackisar och flera intressanta gäster.

0: in your way. Paradise med George Ezra. I morse så kom det tråkiga beskedet att fotbollsspelaren och tränaren Bosse Johansson gått bort, 83 år gammal. Och många är vi som minns honom. En av dem som minns Bosse Johansson träffade Olle tidigare idag.
1: Ja, men jag har tagit mig till Jan-Åke Lundberg och hem till honom. Hallå, hallå där.
2: Ja, hej, hej, hej, hej, hej.
1: Alltså, Jan-Åke Lundberg ska vi förklara först också att du är en legendar när det gäller fotboll i Kalmar FF och hade ju då Bosse Johansson som tränare. Och Bosse inledde ju sin långa karriär som tränare just i Kalmar FF på 70-talet. Han fick sedan en otrolig tränarkarriär där han också vann SM-guld med Öster och tränade danska landslaget i 4 år. Alltså, hur högt håller du Bosse av de tränare som du själv då har haft?
2: Ja, han var absolut den bästa jag har haft i alla fall, kan jag säga. Utan tvekan, mest i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig, personligen. Så det, han var jävligt duktig.
1: Vad var det som gjorde honom så duktig?
2: Ja, för det första var han en väldigt trevlig person och schysst. Och han såg alla och liksom... Och, ja, han var bra som tränare helt enkelt.
1: Ja. Om du ändå ser hans starka sidor, var det där som du säger att ta hand om människor eller var det hans fotbollskunnande eller var det en kombo?
2: Ja, det var någon kombo där kan man nog säga lugnt. Han brann ju för fotboll, Bosse. Herregud, han såg väl alla matcher som fanns, höll jag på att säga. Men nej, men det var någon kombination. Han var en bra människa, mycket bra människa, absolut. Han såg alla och mycket bra tränare.
1: Då var han ju ganska ung ändå när han var i Kalmar FF, när du var där. Ja, men liksom, vad tänkte ni att han skulle ta över laget?
2: Ja, det föll sig nog naturligt, tror jag, att Bosse Johansson var den som skulle ta över efter Laban Arnesson då, som var tränare innan här precis. Och de kokade väl ihop någonting bra ihop, det kan jag nog säga. Det var väl där det startade uppgången för Kalmar, i alla fall den sessionen när vi vann 75 sen. Mm.
1: Och då var det ju inte, ska vi förtydliga, Bosse Johansson som var tränare?
2: Nej, det var det ju Kai Wiestål. Han försvann. Bosse försvann efter 73. Kom tillbaka 77-78. Och då gick det ju bra som katten kan säga för Kalmar. Då blev vi ju 3-4 de åren där. Sen gick han till Öster sen och blev guldtränare där visserligen. Men ja, det är en annan historia.
1: Om du har något minne så som du känner liksom. Ja, men det här kommer jag speciellt ihåg en gång med Bosse Johansson.
2: Ja, alltså varje tränare jag började i FF och kom med i A-laget där, så kom jag ihåg att han var ju den som alltid hälsade och hejade på mig, liksom hejan och för jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet kan man nog säga, men jag tog nog för mig på plan med. Och det är väl det jag kommer ihåg mest.
1: Den taktiken på den tiden, hade han något nytt tänk där som han pränta in er, eller fanns det andra saker?
2: Ja, alltså vi var ju en stomme som hade varit med ganska länge där i FF, kan jag nog säga, som han byggde på. Och det var bara att smälta in i gänget där, och han hade väl ingen speciell... Ja, han spelade ju en teknisk fotboll såklart, så var det ju.
1: Sen rastlade du på, som sagt, för Bosse. Han, som du sa, var inne på, han tog SM-guld med Öster. Blev ju förbundskapten i Danmark och förde dem till otroliga framgångar med bröderna Laudrup och Peter Schmeichel till exempel.
2: Mm. Ja, det är bara att gratulera. Ja, han var en stor tränare. Han var ju förbundskapten i Island, men jag tror jag, om jag inte minns fel. Mm. Och han var ju runt i flera klubbar, och i Grekland var väl också. Så att, jag håller han som en väldigt bra tränare, absolut.
1: Hur ska vi bäst till slut minnas Bosse Johansson?
2: Ja, alltså det är ju mest i Kalmar FF i mina ögon sett, utan tvekan. Och han har ju spelat själv i FF i 10 år som tränare kanske i, jag vet inte hur många år det var, men det var många år, och ledare säkert också. Mm.
1: Hur sörjer du honom idag?
2: Ja, det var ju tragiskt att höra, absolut, för det var ju inte en jättegammal kille så, men tyvärr så drabbas man av sjukdomen så... Ja, vad fan gör man?
1: Ja, sorg idag i Kalmar FF och i Danmark får vi nog säga. Det är rött och vitt i alla fall. Stort tack, Jan-Åke Lundberg. Ja, legendarisk målskytt i Kalmar FF som minns Bosse Johansson.
2: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är ju en av våra tre finalister som är med i P4 Nästa stjärna Kalmar. Imorgon är det dags för den spännande finalen imorgon eftermiddag då. Om du vill rösta på det här bidraget till att vinna, ja men då smsar du 1803 till nummer 72020 eller så ringer du 099 118 03, och det är ju Elvira Lindqvist du röstar på i så fall. Låten heter Blinds Open. En titt på vädret nu, och ja, vi har haft en hel del sol i länet ändå. Visst är det så, Hilda Westberg, meteorolog på SMHI?
1: Jajamän, det stämmer bra. Lite moln i den norra delen där som solen ändå ser ut att lysa igenom. Så att en hel del sol, och temperaturen har orkat upp mot en 13-14 grader i talande stund.
0: Mm. Och framåt kvällen nu, vad har vi att vänta?
1: Ja, det kommer fortsätta att vara lite moln, lite områden med klart väder. Och sen i natt så kommer det att mulna på här västerifrån. Så att morgondagen börjar med mycket moln, men det kan bli en del gluggar där solen kikar fram då tidvis. Men det är först framåt imorgon, sen eftermiddag eller snarare framåt kvällen, som det kan komma lite skurar och passera.
0: Ja, det blir lite förändring där då alltså. Du säger skurar, är det mycket vi har att vänta?
1: Nej, det kommer ju västerifrån det också, så att det mesta ser ju ut att hamna i västra delen av landet, och när det väl kommer till Kalmar sen så ser inte ut att vara jättemycket regn kvar utav det där, så att lite regnstänk av och till.
0: Mm. Påverkar det temperaturen på något vis?
1: Eftersom det regnet kommer så sent, nej, men dessförinnan så har vi också att solen kikar fram mellan molnen då och då, och att det ändå blir lite högre temperaturer imorgon då, så att upp mot en 15, 16, kanske 17 grader.
0: Mm. Du, nu skulle man ju kunna tro att jag visste att du skulle säga det. Det gjorde jag faktiskt inte. Men väldigt lämpligt så kommer Supertramp här med It's Raining Again. Var det du som pratade med vädergudarna och såg till att de gjorde det, eller?
1: Jajamän.
0: Du, Hilda Westberg, ha en jättefin eftermiddag.
1: Tack, detsamma.

0: It's raining again med Supertramp. Passande toner då med tanke på att det kommer in regn över Kalmar län eller regnskurar i morgon fredag. Nu är klockan 4. Det är dags för senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Efter att Magdalena Andersson som väntat föll i statsministeromröstningen i riksdagen idag så är positionerna fortsatt låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnade för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav på att sitta i regeringen.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Det föreslår den utredare som tillsattes efter knivmordet på en kvinnlig ambulansförare i Harmånger förra hösten. Utredaren säger dock nej till så kallad flaggning, att ambulanspersonal förvarnas innan de rycker ut till en adress där det förekommit hot eller våld. I El Salvador svälter landets kor på grund av svår torka förstärkt av väderfenomenet El Niño. Det här rapporterar AFP. El Salvadors djurägare hoppas nu på regn, men FN har varnat för att El Niño kommer att fortsätta intensifieras innan den når sin kulmen i december. I studion Leif Näslund.
0: Klockan är 4:02. Du lyssnar på alldeles rätt kanal, det vill säga P4 Kalmar, där du får senast nytt från världen, Sverige och inte minst Kalmar län. Vi som är med dig den här eftermiddagen, det är jag som heter Malin, det är Olle som är på väg till Högsby och ska prata politik och styret där så småningom. Vi har också med oss Linus på trafiken. Och du börjar på Öland, visst är det så?
5: Ja, men det stämmer bra. Vägarbetet där, och länsväg 136, alltså Borgholm, påverkar båda riktningar då. Trafiken regleras då med hjälp av trafikljus, bom, vakt och lots. Och då är det ett asfalteringsarbete som pågår där alltså. Utöver det är fortsatt bra läge just nu. Inga akuta trafikstörningar. Men tipsa oss gärna som vanligt via 020 999 444.

0: Boston heter låten med Stella Lefty. Och idag så efterlyser vi ju personer som du vill hylla av olika anledningar. Det kan ju vara vem som helst, en person du inte känner kanske, eller någon som du känner väldigt väl. Olle, du är i Högsby och hör att du pratar med någon där.
1: Ja, det gör jag faktiskt. Han kunde min sån här ramsa på slutet. Olle Tyrbo, P4 Kalmar. Ja. Det är inte dåligt. Säger Emil. Tjena, Emil.
2: Tjena, Olle. Ola.
1: Olle.
2: Olle. Olle.
1: Ja.
2: Ola.
1: Ja. Ja. Hej. Så är det. Hej. Du, idag ställer vi oss frågan. Vem skulle du vilja hylla? Är det någon som har gjort något bra för dig som du känner att tack för det du gjorde eller någonting?
2: En lärare som heter Åsa Karlsson jobbar på SIST numera. Gick på Kalmar Fria Läroverk och då var hon lärare där. En lärare som stod mig väldigt nära och betydde väldigt mycket under min tuffa skolgång.
1: Men alltså, hur, då, om vi börjar då och nysta i det här, vad gjorde hon för dig?
2: Hon fanns där i tuffa tider skulle jag säga, när det var tufft liksom. Både med skolan och utanför skolan liksom. Så hjälpte hon till, ja skulle jag säga. Fanns där för liksom stöttning.
1: Vad var det som var tufft?
2: Ja men, jobbigt mående under tiden liksom. Så var det mående och så. Gjorde att jag liksom motiverade att gå till skolan och så vidare. Ja, absolut.
1: Och hon lyckades liksom få dig att tänka annorlunda, att på det sättet gå till skolan, trivas i skolan?
2: Ja, absolut. Det skulle jag säga. Absolut.
1: Vad snackar vi då för, var det högstadie, gymnasiet?
2: Gymnasiet, ja. Ja, det, precis. Så absolut. Ja, Åsa betyder mycket än fortfarande.
1: Nu är vi här i Högsby. Du står här inne på en affär och säljer, står i kassan här och ja. Så. Känner du liksom att ja, men det här blev ju bra?
2: Jag är väldigt stolt där jag är idag, ska jag säga. Hur långt jag har kommit. Absolut. Ja, absolut.
1: Har du träffat Åsa på senare år och sagt liksom, tack Åsa för det du gjorde för mig?
2: Jag har hört av mig till henne och skrivit. Men jag har inte träffat henne. Ja, absolut.
1: Vad skrev du?
2: Nej, men jag skrev att tack för allt du har gjort och att du hon liksom en plats i mitt hjärta. Liksom. Ja.
1: Fick du något svar?
2: Ja. Tack liksom och blev uppskattad det. Så absolut.
1: Det måste ju kännas bra för både dig att skriva till henne men även för henne att känna att wow, jag har gjort någonting riktigt bra.
2: Jag tycker man ska absolut skriva till dem man liksom uppskattar och har gjort mycket för en. Jag tror Åsa uppskattar det också för det arbetet hon har lagt bakom som lärare liksom. Absolut.
1: Kanon Emil. Ska du få ruscha iväg till kassan där borta? Jag ser kön växer.
2: Ja, det börjar med det. Nu kör vi.
1: Ja. Tack för idag Emil.
2: Tack själv.
0: Ja, ah, vad fint. Emil i Högsby som vill hylla sin lärare Åsa. Och ja, ta fasta på hans uppmaning där att skriva och berätta för den som har betytt mycket för dig vad de har betytt för dig. Det kan du till exempel göra i appen Sveriges Radio idag.

0: De spelas mycket nu, inte så konstigt eftersom den lokala finalen i P4 Nästa Stjärna går av stapeln imorgon här i P4 Kalmar. Det här var en av de tre finalisterna, Lola Regenthal, med låten The Shittiest Year. Vill du rösta på det här bidraget till att vinna, då smsar du 1801 till nummer 72020 eller så ringer du 099 118 01.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Nyheter nu med Bosse, och en man i 60-årsåldern i Hultsfreds kommun döms för, eller han är dömd för, djurplågeri.
3: Han döms till villkorlig dom för att ha utsatt 13 katter för lidande i sin bostad. Katterna fick varken vatten eller foder och hölls i en miljö med höga ammoniaknivåer. För vid en inspektion så konstaterades nämligen att det låg kattbajs lite här och var inne i den här bostaden.
0: Så ska vi till Vissefjärda. Där har personalbristen på en förskola gått långt.
3: Så långt att det kan vara farligt för barnen att vistas där.
4: Det är allvarligt. Vi tycker att det till och med har gått så långt att det går på barnens säkerhet.
5: Skyddsombudet Marie Johansson har skickat en skrivelse till ledningen där hon kräver mer resurser.
4: Vi är 6 personal, fast det är inte så många som jobbar heltid utan flera jobbar deltid på 22 barn.
5: Förskolläraren Elin Jensen säger att personalen tvingas prioritera bort den pedagogiska verksamheten och att flera känner sig utbrända.
6: Vi jobbar ganska mycket själva i barngruppen, vilket leder till otillräcklighet, och man känner sig stressad att man inte ska hinna med både sina arbetsuppgifter och räcka till för alla barn.
5: Och i bildningsnämnden sitter moderaten Emma Olander Hansson som ordförande.
7: Vi ser ju över organisationen, det gör vi.
3: Intervjuade, det gjorde Olle Tyrbo, reporter också Anton Lindskog.
0: 2 av innebandyspelarna i FBC Kalmar Sund är uttagna till ett VM-kval.
3: Ja, den nyheten kom idag och båda har förnamnet Ellen. Det handlar om Ellen Bäckstedt och Ellen Rasmussen. Truppen till VM-kvalet i Lettland 11-15 november, den släpptes alltså idag, och motståndarlag är Belgien, Nederländerna och Norge.
0: Ellenarna.
3: Ja, får vi säga. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: alla sår.
1: Fanny Avon här, tiden läker alla sår. Vem vill du hylla? Det är frågan vi ställer idag, dels i appen Sveriges Radio, men även Olle som är ute och rör sig, han ställer den här frågan till folk han stöter på.
2: I Högsby vid järnvägsstationen så träffar jag faktiskt på Matilda. Tjena Matilda!
3: Hej!
2: Ute här och går och dricker lite dricka och har lite mysigt i hösten.
3: Ja.
2: Idag ställer vi frågan, förstår du. Vem skulle du vilja hylla?
3: Mina två kompisar, Lotta och Emmy.
2: Aha, för att?
3: De har stått upp för mig under de svåra tiderna under skolan.
2: Vad har det varit för svåra tider?
3: Så här mobbning och bara svårt när vi inte får ha mobilerna och så. Mm.
2: Så då har de funnits där?
3: Ja.
2: På vilket sätt?
3: Alltså bara kunnat gå och prata med dem, hänga under raster och sånt.
2: Tror du det är många som har det som du och tänker likadant att åh, jag vill ha riktigt bra kompisar?
3: Ja, jag tror det är jättemånga.
2: Eller kan det vara så att det är för få som har det, som inte har någon att vända sig till?
3: Ja, jag tror det. Folk vill ha det, men de har inte just de personerna att vända sig till.
2: Vad var det dina kompisar heter nu igen?
3: Emmy och Lotta.
2: Är Emmy och Lotta sådana som du kan prata med allt om?
3: Ja, precis allt.
2: Vad gör du när du är riktigt, riktigt ledsen?
3: Antingen ringer jag dem eller så sticker jag hem till någon av dem.
2: Och de är där för dig?
3: Ja, varenda gång.
2: Hjälper det liksom sådär att nu känner du att du mår bättre som människa?
3: Ja, mycket bättre. Ja.
2: Vad skönt.
3: Ja.
2: Härligt Matilda. Ja. Tack så mycket för att du var med i P4 Kalmar och berättade.
3: Tack själv.

0: Patrik Isaksson. Hos dig är jag underbar. Imorgon vid den här tiden, ja då vet vi vem som är årets vinnare av P4 Nästa Stjärna Kalmar, alltså den lokala finalen, lokala vinnaren ska jag säga i den här stora musiktävlingen som Sveriges Radio har. För imorgon är det dags för final här i P4 Kalmar och ja, det är upp till dig att rösta på din favorit i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Vilka är det då det står mellan? Vilka är de tre finalisterna som gör upp? Jo men det är ju det här gänget.
1: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 118 02 eller smsa 18 02 till nummer 720 20.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

Där är de, våra tre finalister i P4 Nästa Stjärna, Kalmar. Se till nu att rösta på din favorit så att rätt bidrag vinner. Imorgon är det lokal final, alltså här i direktsänd radio. Och röstningen, den kommer vara öppen fram tills dess att den avgörs. Du kommer också kunna rösta under finalsändningen då, som du hör här i P4 Kalmars eftermiddagsprogram. Det är Micke Olsson som i vanlig ordning på

0: kaxiga ord egentligen att säga där. Som Olivia Dean sjunger So easy to fall in love med henne själv då. Jag vet inte, det är nog en liten blinkning i det där också. Klockan, den är 16:30. Det är dags för nyheter med Bosse Nilsson. Först om dramatik i Kalmar nu på eftermiddagen. Vid ett-tiden så utsattes nämligen en butik nära polishuset i Kalmar för ett väpnat rån.
1: Ja, och för någon timme sen så rapporterade vår reporter Olle Tyrbo så här.
2: Det ska tydligen vara två svartklädda maskerade gärningsmän som tog sig in i lokalerna, hotade personalen med något pistolliknande föremål, vi vet ju inte riktigt vad det är, och roffade åt sig en mängd saker då. Då ska vi säga det att det är guld och andra ädelmetaller som man hanterar här inne då, man bland annat köper och säljer guld då, och man tänker väl då att det kanske var något sånt som rånarna fick med sig. Mm. Man flydde från platsen och polisen har sedan dess ingenting mer. Inga misstänkta gripna eller något, utan vi vet bara att polisen är ute och patrullerar och letar efter misstänkta då. Det var egentligen bara det här företaget med, som hanterar då guld och andra ädelmetaller som fanns inne i huset när det här rånet begicks då. Och det är väl ungefär det som vi vet.
1: Olle Tyrbo rapporterade och fortfarande ingen gripen.
0: Och händer någonting i det här fallet då kommer du att höra det här i P4 Kalmar. Mm. Nyheter på riksplanet, det blev ingen ny statsminister idag.
1: Nej, en majoritet i riksdagen röstade nej till socialdemokraten då Magdalena Andersson att bli statsminister. Och Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren från Kalmar, hon beklagar de låsningar som finns.
3: Nu har det ju kommit att handla om regeringsmedverkan till exempel från vänstern och så säger Centern absolut nej. Det är ju inte som att man bara kan säga till någon då att nu kan ni väl ändra er, utan det är ju en process hos alla partier att fundera över hur medverkar vi då till att vi får ihop en majoritet. Det är både respekt gentemot väljarna att få ihop en regering, men varje parti respekterar ju också de som har valt dem. Det är knepigt och jag hoppas verkligen att det inte tar allt för mycket tid. Men vi hade ju en regeringsbild i 2018 som tog väldigt lång tid. Och det är som att man nästan har den som någon mall. Och det hoppas jag att det inte är, för det var ju alldeles för långt. Det tog ju 134 dagar.
0: Mm. När tror du då att vi har en regering och statsminister den här gången?
3: Nej, men jag tänker att jag gissar inte bättre än någon annan. Utan jag hoppas ju verkligen att den här

0: omröstningen, kanske en omröstning till, kan få fart på positionsförflyttningarna.
1: Mm, och det var ju du, Malin, som intervjuade Lena Hallengren.
2: Så till en tragisk nyhet som nådde oss idag.
1: Ja, att fotbollstränaren Bosse Johansson har avlidit, 83 år gammal. Bosse som före Kalmar FF till 2 medaljer på 70-talet. Med Östers IF i Växjö tog han SM-guld 2 år i rad. En av spelarna då, Andreas Ravelli, han betraktar Bosse som den bästa tränare han hade under karriären.
3: En fantastisk människa. Empatisk, höjde aldrig rösten. Jag tror han blev arg på oss en gång under de här 3 åren han tränade. Snäll, rolig, klok, väldigt, väldigt empatisk. Han såg varenda spelare på något sätt. Kunde prata med alla. Och, en jättefin människa. Han påverkat mig supermycket som människa.
4: Om du skulle beskriva hans storhet som tränare?
3: Han fick ut det mesta av varje spelare. Och, på riktigt, det här med att med taktik och spelsystem, det där tyckte han inte var någonting att ha egentligen. Han hade ju spelare som tog eget ansvar och förstod spelet, hur man skulle hjälpa varandra. Det fick han fram. Så han var ju väldigt inlyssnande och klok och så här.
1: Mm, Peje Johansson var reporter här.
2: Och Bosse, du har ju en personlig relation till Bosse Johansson. Du också, du har intervjuat honom många gånger bland annat.
1: Ja, jag tror jag gjorde första intervjun 1973. Så att det är länge sedan och intervjuade honom åtskilliga gånger därefter. Och känner igen mig i mycket av det Andreas Ravelli säger här.
2: Mm. Mer om Bosse Johansson, fler som minns honom, det hör du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också andra nyheter om du vill ha mer av det. Poddar, program, ja, allt finns i den där appen. Dessutom idag så har du möjligheten att hylla någon. Vi efterfrågar ju det och man kan lägga ut orden och man kan hålla det kort. Tobbe valde att hålla det kort. Han har hört av sig till oss och vill helt enkelt, kort och gott, hylla Billy. Hoppas att du, Billy, vet vem du är. Vi ska ta en titt på trafikläget också. Det är Linus som hjälper oss med den saken.
5: Och vad gäller trafikläget så kan vi ju nämna vägarbetet på E22 mellan Oskarshamn och Västervik. Det är ju ett ombyggnadsarbete och fram till idag så leds ju trafiken mot Västervik om via väg 757 och så via Hjortred vidare på väg 783 till riksväg 40 och så ut på E22 igen. Så att vara noga med att följa skyltningen där på den sträckan alltså. Tipsa oss som vanligt via 020 999 444.

0: More med Robin Bengtsson. Nu ska vi höra efter vad kvällspasset har för sig lite senare här i P4.
1: Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Svensktoppen fyller år och firar det med att bjuda in några av sina trogna lyssnare för att äta den berömda Svensktoppstårtan. Och det gamla barnprogrammet Tårtan, minns du det? Nu ska tårtan bli teater i höst. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Bakade du en tårta för allra första gången häromdagen, blev det fel namn på bröllopstårtan. Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera månader? Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Och det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. 020 22 10 20 020 22 10 20.

Fairground Attraction, låten heter Perfect, och jag vet inte hur det är med dig, men jag går på musikquiz ibland och jag gör en mental notering att de heter just så, de som gör den här låten, Fairground Attraction.

0: Och vilken dag med Orup. Senaste nytt nu, och det handlar om politik, Bosse.
1: Om en liten stund ska det hållas en presskonferens i Högsby hur det nya styret kommer att se ut där. Och det är klart nu att det blir två partier som kommer att styra i Högsby kommun. Det är Kristdemokraterna, som ju var största partiet då i valet, och det är Sverigedemokraterna. De två partierna kommer att bilda majoritet i Högsby de kommande fyra åren.
0: Och det innebär ett maktskifte, får man säga då?
1: Ja, det är ju Centern och Socialdemokraterna som har styrt, så att en kraftig högersväng kan man väl säga i Högsby kommun.
0: Spännande. Vi kommer höra mer om politiken i Högsby och styret där från Olle Tyrbo här. Men det hör du om sisådär en kvart. Tack så mycket, Bosse. Du kan också, du som lyssnar, självklart hålla dig uppdaterad och höra och lyssna på mer om detta i appen som heter Sveriges Radio.
2: Så jag virkade en blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta ett enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken, som blev lite som en mumintroll.
3: P4 Kalmar, radiokanalen som flest människor lyssnar på i Kalmar län.
0: Och tack för att du gör det förresten, lyssnar på P4 Kalmar. Ja, en högersväng i Högsbypolitiken alltså, i och med ett nytt styre där med SD och KD som presenterades alldeles nyss. Mer om det om en stund. Nu nyheter från Ekot.
4: Här är Ekot kvart i fem. Magdalena Andersson föll i den första statsministeromröstningen. Trump-administrationen ändrar sig om tv-sänd avrättning. Gripen svensk i Ryssland anklagas för terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Och så hör vi om att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige.
5: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket, och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Vi börjar med försöken att få till en ny regering på plats. Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag, och positionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
6: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
7: Tidigare har du sagt att du har inte velat svara på den frågan, för den finns inte på bordet, för Vänsterpartiet kräver...
6: Jag har sagt att det har handlat om budgetsamarbete. Det här för att är en enpartiregering, då har man ju inga, då är det ju liksom inget regeringssamarbete. Då har man ju, det är ju på helt andra grunder än ett samarbete.
8: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
9: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
8: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Och partiledaren Nooshi Dadgostar upprepade idag att det är en majoritetsregering som är aktuellt och inget annat.
10: Vi behöver en majoritetsregering som kan uppnå majoritet i riksdagen, och vi bidrar gärna konstruktivt till det. Det har vi sagt om och om igen i många, många år.
8: Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget. Liberalernas gruppledare i riksdagen, Lina Nordqvist, säger att de rödgröna partierna bör ta ansvar för valresultatet.
11: Det här gänget, de här fyra partierna till vänster, har ju en matematisk majoritet. Och den behöver de. De bad om det förtroendet. De fick det förtroendet av svenska folket. Nu behöver de ta sitt ansvar och få ihop den matematiska majoriteten till en politisk majoritet.
4: Reportrar Hiva Abdelsade och Karin Runblom. Så till den svensk som gripits i Ryssland anklagad för påstådd terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Kristoffer Forsbäck har själv stridit i den ukrainska armén och dömts i sin utevaro för terrorism av en rysk domstol. Han ser det som ett sätt för Ryssland att slippa följa krigets lagar.
12: Ryssland vägrar erkänna oss som soldater, för då behöver de inte behandla oss enligt de lagarna och reglerna som faktiskt finns.
13: På ett klipp i den ryska arméns tv-kanal Zvezda visas ett påstått erkännande med den 35-åriga svensken upp. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären, men också spaning och övervakningsuppdrag. Han ska ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära gränsen till Lettland. Misstanken gäller olovlig gränspassering, men enligt statliga nyhetsbyrån TASS så överväger nu myndigheterna att också inleda förundersökningar om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation. Att han anklagas för terrorbrott är inte förvånande, säger Kristoffer Forsbäck. Han är själv dömd i sin utevaro av en rysk domstol efter att ha stridit på den ryska sidan under offensiven i Kursk hösten 2024.
12: Olaga gränsöverskridande i terroristförband, olaga gränsöverskridande med vapen, med sprängämnen och så vidare. Så jag är terrorist dömd av Ryssland och efterlyst internationellt av Ryssland för terrorism.
13: Kan du förstå att ryssarna ser dig som terrorist?
12: Nej, det kan jag inte. Utan det här är ju deras sätt att jaga oss härifrån.
13: Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps. Men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
14: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
4: Reporter Mattias Plejel. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har av allt att döma gripits, meddelar tidningen. Hans telefoner har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Enligt tidningen är det Rysslands federala utredningsmyndighet som ligger bakom försvinnandet. Sokolovs bostad ska dessutom ha genomsökts av ryska myndigheter. Novaya Gazeta har stämplat som utländsk agent, ett vanligt grepp mot oppositionella krafter i Ryssland. Nu ska vi till USA där det för en kort stund sen kom besked från president Trump om att man inte kommer att direktsända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Varför kommer det här beskedet nu?
15: Ja, Donald Trump verkar ha lyssnat på kritiken och det har verkligen varit en storm av kritik. Det var ju försvarsminister Pete Hegseth som meddelade att man skulle direkt sända, livestreama avrättningen av den man som har dömts för massmord på militärbasen Fort Hood. Och det där beskedet från Hegseth har väckt väldigt starka känslor. Kritikerna säger att det här är ju rena medeltiden att införa offentliga avrättningar. Men nu har Trump alltså kört över Hegseth, ändrat på hans beslut och säger att avrättningen ska genomföras med exekutionspatrull, men det blir inte någon offentlig avrättning. Den ska alltså inte direkt sändas.
4: Och det här beskedet kommer samtidigt som valrörelsen går in på slutspurten inför mellanårsvalet den 3 november. Makten i kongressen står på spel och president Donald Trump har intensifierat sina försök att rädda republikanernas majoritet.
16: You must get out and vote. Just get out and vote. You gotta do it. We're gonna win big if you get out and vote. And again, I am on the ballot. Please remember, I am on the ballot.
4: Donald Trump på valmöte i Montana. Gina, ett intensivt kampanjschema för Trump. Vad är hans huvudbudskap?
15: Ja, Donald Trump försöker få valet att handla om honom. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han på sina valmöten. Han är övertygad om att han kan få upp valdeltagandet och motivera väljarna och i och med det rädda republikanerna i kongressen. Det är ju så att idag har republikanerna majoritet i båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten. Och det är den makten som står på spel den 3 november. Om republikanerna förlorar, då kommer det bli betydligt svårare för Trump att få igenom sin politik de närmaste 2 åren. Så för honom är det här valet 3 november avgörande.
4: Mm, det är bara 3 veckor kvar nu, mindre än så. Hur är opinionsläget?
15: Det är allt starkare medvind för demokraterna. De har ju varit tippade att vinna majoriteten i representanthuset. Nu ser det ut som att demokraterna också kan vinna i den andra kammaren, i senaten. Och det är rätt stora rörelser på gång i opinionen. Tidigare stensäkra konservativa delstater verkar skifta färg. Och där det plötsligt börjar väga jämnt i opinionen. Så att det är delstater som Kansas, Texas, Alaska till exempel. Traditionellt republikanska som skulle kunna få demokratiska senatorer nu. Och det vore ju sensationellt. Frågan är förstås om opinionsmätningarna verkligen stämmer. Men om de gör det så kan demokraterna gå mot en storseger.
4: Och vad är det, tror du, som kommer att avgöra det här valet?
15: Det är 2 frågor som dominerar. Det ena är ekonomin, den stora valfrågan. Det andra är Donald Trump. Hans förhoppning är att han ska få igång valentusiasmen. Det brukar han få bland republikanerna. Men problemet för honom är att Trump motiverar också motståndarna att gå och rösta. Att demokratiska väljare blir motiverade att rösta mot honom. Så att frågan är vem som vinner mest på att just Donald Trump nu är republikanernas stora vallokomotiv.
4: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Tillbaka till Sverige. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Vi hör regeringens utredare Stefan Jansson.
17: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
18: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger i Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras idag föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
19: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
18: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
20: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
4: Så ska det handla om alkohol. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
5: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
21: Brukar hon dricka rött eller vitt?
5: Ja, hon är vit. Vita viner.
21: Varför dricker inte du alkohol då?
5: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
1: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen, utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol, vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
2: Oj, det var mycket.
1: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
2: För jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco så här och hade riktigt roligt att dansa. Så här, inte för att vi drack jättemycket. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
1: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
22: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18. Då var det också typ så flera gånger i veckan man var ute.
23: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället i så fall.
22: Ja, men kanske den här skärmtiden, att alltså, många känner sig ganska isolerade idag liksom. Och det kanske låter lite ledsamt, men man hittade ju ofta ett socialt sammanhang i kombination med att man festade och drack liksom.
1: Enligt CANs rapport stod vin för 43% av alkoholkonsumtionen i Sverige förra året. Hannes Rynell på Systembolaget upplever ett växande intresse för vin bland unga.
24: Det finns mycket nytt och kul. Och då snackar vi ju naturviner och petnatt och sånt där. Det tror jag liksom når till unga och då generellt så blir det ett större vinintresse.
4: Reporter Thea Regell. Så vädret ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland i övrigt mycket moln. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Du har hört Ekots sändning kvart i fem. Producent, det var Masse Benners. Och jag som satt i studion heter Christian Lönner.
0: Då vet vi att Christian sitter i studion när han sänder nyheter. Stå eller sitta? Vad tror du jag gör? Jag kan avslöja att jag sitter, jag också. Jag som heter Malin och finns med dig från en studio i Kalmar. Olle Tyrbo finns med dig också. Han sitter med all sannolik... Nej, han kanske står förresten. För han ska ju prata med politikerna i Högsby om nya styret där. Det hörde om bara en liten stund. Vi ska ta en titt på trafiken också. Och gissa Linus, vilken fråga jag ställer. Sitter du eller står du när du gör oss koll på trafiken?
25: Ja, men jag står faktiskt upp. Det gör jag. Ibland sitter jag ner, ibland står jag upp. Men just nu så står jag upp faktiskt.
0: Ja, och hur ser det ut i trafiken då?
25: Ja, vad gäller trafiken så ser det faktiskt fortsatt bra ut. Det har varit rätt så lugnt den eftermiddagen och även nu lika så. Men vi ska nämna det här vägarbetet då på Öland och Borgholmen någon gång då. Länsväg 136, det är ju trafikljus då. Bom, vakt och lots som reglerar trafiken där på den sträckan. Och det är ett asfalteringsarbete som pågår där. Tipsa oss som vanligt. Numret är 020 999 444.

0: Kygo, Khalid och Griffin tillsammans i låten Save My Love. Nu ska vi inte dra ut på det längre. Vi ska prata politik över direkt nu till Högsby och Olle Tybo.
1: Ja, men då är det klart vilka som kommer att styra Högsby de närmaste 4 åren. Det blir då en sammanslagning mellan KD, Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna, SD. Det är Annika Markén som kommer bli vice kommunstyrelsens ordförande, och det är Rasmus Everson som kommer att bli kommunstyrelsens ordförande, och så Carl Viktor Svensson och kommunfullmäktige ordförande. Detta blir totalt 16 av 31 mandat som de här två kommer att ha i Högsby kommun de kommande 4 åren. Och vi börjar med dig, Carl Viktor. Hur känns det här då?
2: Ja, men det känns jättebra, och det känns som att vi har mer framtidstro här nu i Högsby, och vi har ju tagit med en en rostig spara här för att symbolisera lite framåtandan. Alltså, nu har vi rivit saker och ting i 4 år. Nu satsar vi på att bygga upp Högsby igen med relevans, sans och balans i de projekt vi ska företa oss framåt.
1: Har du lagt motorsågen åt sidan?
2: Absolut inte, men den står på Karlavägen just nu i Stockholm.
1: För det är ju så här att du ska vara i Stockholm som riksdagsledamot. Detta innebär att du inte kan vara kommunstyrelsens ordförande.
2: Ja, men det stämmer. Jag kommer inte vara KSO i den här kommunen. Däremot så kommer vi att utveckla rollen som kommunfullmäktiges ordförande smula, där jag kommer att ta ett ökat ansvar för bland annat näringslivsfrågor, men också kring det här med representation. Och, ja, men jag hoppas att jag ska kunna ha ett stort lillfinger med i en del av besluten i alla fall. Genom bland annat insyn i utskotten. Och några av de första besluten vi ska ta här också, det är faktiskt att öppna upp kommunstyrelsesammanträdena i den här kommunen, så att vi kan få lite mer transparens och insyn i verksamheten, och att besluten inte längre tas i utskotten utan att vi tar dem i kommunstyrelsen och i förlängningen även i kommunfullmäktige.
1: Mm. Och då vänder jag mig till Rasmus Evertsson, som blir då KSO, kommunstyrelsens ordförande. Hur blir det här då?
3: Jo, men det tror jag blir väldigt bra. Det är ett stort förtroende vi har fått av väljarna, och vi ska göra det bästa för att förvalta det.
1: Var det givet att KD skulle ha KSO-posten?
3: Ja, men vi är största partiet i den här konstellationen mellan KD och SD, så att det var väl ändå rätt så givet, tycker jag.
1: Mm. Vad hoppas ni nu kunna förändra då de kommande 4 åren här i Högsby?
3: Ja, nej, men vi vill satsa mer på näringsliv. Vi vill utveckla våra skolor. Vi vill satsa pengar i Görsjön, och vi vill öppna upp för medborgarna så att de ska kunna ställa frågor till oss politiker. Och sluta med den stängdhet som har varit under 4 år.
1: Då har vi hört 2 stycken kristdemokrater alltså. Nu vänder vi oss till Sverigedemokraten Annika Markén. För Annika, ja, det är ju då tack vare SD som ni får ihop 16 mandat. Era 5 mandat här gör att det blir majoritet med de här 2 partierna. Hur känns det här?
4: Känns jättebra. Vi vill verkligen kämpa för att det blir bra i kommunen igen, så att säga. Så.
1: Vad tycker du att SD, Sverigedemokraterna, kan bistå med under de här 4 åren?
4: Nej, det är ju mycket som vi ser. Har vi ju mycket samsyn med ekonomin och få ordning på den. Och kärnverksamheten, skolor och näringslivet. Turism också, jätteviktigt.
1: För det känns ju som skola, vård och omsorg, det är ju paradgrenen för samtliga partier i Sverige. Men ni kan sticka ut med något annat också.
4: Ja, näringslivet är jätteviktigt här, va? Att vi får hit företag. Jag har ju erfarenhet sedan att jobba i ett stort företag här. Vi var ju 300 anställda på Moteco en gång i tiden. Så att det är ju lite, det skulle vara kul att få ordning på det också. Mm.
1: Till slut då, Carl Viktor, om du ser de 4 åren framför dig. Vi väljer bort det skola, vård och omsorg som alla pratar om. Vad sätt fokus på en grej?
2: Ja, men hade man fått ha lite framtidsvisioner, så hade det i sådana fall varit att lyckas få hit något, inte bara något stort företag, utan också att många fler små företag hade kunnat dra igång här i Högsby, och att man hade känt lite mer framtidstro kring den här kommunen. Jag hoppas att vi kan bistå med det. Det är vår vision. Sen kommer det att vara väldigt tufft till och från. Det slår vi inte undan ögonen för, utan det kommer vara tufft alltså, men vi ska göra vad vi kan och lite till och försöka skapa en positiv utveckling.
1: Hinner du med allt det här? Stockholm, Högsby?
2: Ja, jag kommer aldrig att släppa Högsby, kommer jag inte göra, utan mitt fokus, det kommer vara bygdens utveckling och Kalmar län, oavsett var någonstans jag är, om det är så i Stockholm eller i fullmäktige.
1: Karl-Viktor Svensson säger detta. Alltså, vi hörde också Annika Markén, Sverigedemokraterna, och Rasmus Evertsson, kristdemokrat, som alltså kommer att bli kommunstyrelsens ordförande.

0: Don't Shut Me Down heter den här låten med ABBA, såklart.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska uppdatera oss vad gäller nyheterna. Det är Bosse som hjälper oss med det. Och ska vi börja med det här rånet i Kalmar nu på eftermiddagen?
3: Klart. Vid ett tiden så ska då två svartklädda maskerade gärningsmän ha tagit sig in då i en verksamhet som köper eller säljer ädelmetaller och guld och hotat ägaren med pistolliknande föremål. Och det här rånet var ju alldeles då in till polishuset i Kalmar. Och rånarna, ja, de flydde, de fick med sig stöldgods. Ingen är än så länge gripen, åtminstone inte då enligt polisen.
0: Nej, och om det är så att man tror sig ha sett eller vet någonting som rör det här, då vill polisen ha hjälp med det.
3: Vid Polhemsgatan, alltså ett hus där mellan då köpcentret Giraffen och polishuset. Mm.
0: I Löttorp på norra Öland är vi då, där byggs ett nytt hyreshus med 10 lägenheter och både sporthallen och förskolan Solvändan renoveras.
3: Totalt kostar satsningarna Borgholms kommun drygt 50 miljoner och kommunalrådet Ilko Tjorkovic, han var på plats i Löttorp idag.
4: Ja, man kan säga att hyreslägenheterna är behov stort i hela kommunen, men det är mycket, vi har inte gjort någon tillskott på hyresrätterna i Löttorp på länge, så att det är välbehövligt och efterfrågat. Sen när det gäller Solvändan, nya lokaler för Solvändan, vi har utslitna lokaler och vi har haft det på gång och vi är oerhört glada att vi kan leverera det nu. Tillbyggnad av sporthallen, vi hade ett gammalt, lite äldre sporthall som man har valt att riva och bygga till så att man kan bedriva en undervisning som by the book, eller som motsvarar behoven kan man säga. Det finns tanke också på att kunna locka barnfamiljer i högre utsträckning framöver. Och med de här satsningarna i alla fall, vi har bättre förutsättningar att göra det.
0: Ja, där hörde vi Ilko Tjorkovic då, kommunalrådet i Borgholm. Fler nyheter, Bosse. Var konsumerar man lättast detta?
3: Ja, men skicka gärna ett mejl, p4kalmar@sverigesradio.se.
0: Där kan du tipsa oss. Du kan också ringa vår tipstelefon 0480 59 000. Och nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Så här låter det när två av världens största musikgrupper slår sig samman i en låt. Coldplay och BTS. Låten heter My Universe.
1: Vet du mer? Har du fler uppgifter?
2: Tipsa P4 Kalmar.
3: P4 Kalmar kan nu avslöja vad som egentligen...
1: Maila
2: p4kalmar@sverigesradio.se.
1: Ring
2: 0480 59 000.
1: Skicka krypterat.
2: Radioleaks.se.
3: Nu kan P4 Kalmar berätta nya uppgifter.
1: Du kan alltid vara helt anonym när du tipsar P4 Kalmar. Läs mer om hur vi arbetar med källskydd på radioleaks.se.

0: Till de ensamma, så heter den här låten med Mauro Scocco. Det har blivit dags för senaste nytt här, nyheter från Ekot på en minut.
1: En tonårspojke som misstänks för förberedelse till mord med koppling till en skola i Söderhamn har nu häktats, där rapporterar P4 Gävleborg. Pojken som är misstänkt på den starkare misstankegraden har varit anhållen sedan i måndags. USAs president Donald Trump meddelar nu att avrättningen av den dödsdömde Nidal Hassan inte ska direktsändas. Försvarsminister Pete Hegseth har ju tidigare sagt att han vill att den här avrättningen av den tidigare militären som ska arkebuseras ska direktsändas. Det är något som fått kritik från både demokrater och republikaner i USA. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har gripits, det här meddelar tidningen. Hans telefon har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Även Sokolovs bostad har genomsökt. Enligt den oberoende tidningen så ligger Rysslands federala utredningsmyndighet bakom det här försvinnandet.

0: Ace of Base, All That She Wants. Och vi tittar till trafiken. Ska vi sammanfatta det som en lugn eftermiddag, Linus?
1: Ja, men det tycker jag. Det har ju faktiskt varit under hela eftermiddagen. Inga akuta trafikstörningar har vi rapporterat om. Men vi ska ta och nämna vägarbetet på länsväg 136 Borgholm ännu en gång. Där tänker jag. Där regleras ju trafiken då hjälp med trafikljus, bomvakt och lots. Tips nummer ett är som alltid 020-999-444.
0: Tack så mycket för det. Linus, klockan är 17:30. Dags för nyheter med Bosse. Och vi börjar i Högsby-politiken. Det blir en kraftig högersväng där.
2: Ja, alldeles nyss så meddelade Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att de bildar majoritet i kommunen med Rasmus Evertsson, Kristdemokraten, som ordförande i kommunstyrelsen.
3: Jo, men det här tror jag blir väldigt bra. Det är ett stort förtroende vi har fått av väljarna och vi ska göra vårt bästa för att förvalta det.
4: Var det givet att KD skulle ha KSO-posten?
3: Ja, men vi är ju största partiet i den här konstellationen mellan KD och SD, så att det var väl ändå rätt så givet, tycker jag.
4: Vad hoppas ni nu kunna förändra då de kommande 4 åren här i Högsby?
3: Ja, nej, men vi vill satsa mer på näringsliv. Vi vill utveckla våra skolor. Vi vill satsa pengar i Görsjön och vi vill öppna upp för medborgarna så att de ska kunna ställa frågor till oss politiker och sluta med den stängdhet som har varit under 4 år.
4: Sverigedemokraten Annika Markén, vad tycker du att SD, Sverigedemokraterna, kan bistå med då under de här 4 åren?
5: Nej, det är ju mycket som vi ser. Har vi mycket samsyn med ekonomin och få ordning på den och kärnverksamheten, skolor och näringslivet.
2: Annika Markén där som blir viceordförande då i kommunstyrelsen och fullmäktiges ordförande, det blir nyblivne riksdagsmannen Carl-Viktor Svensson som ju representerar KD. Olle Tybor representerar P4 Kalmar, han var reporter.
0: Och intervjuade där, stämmer bra. Andra nyheter, en läkare vid Länssjukhuset i Kalmar ska i sin roll som handledare tagit sin läkarstudent på bröstet.
2: Och mannen åtalas nu för sexuellt övergrepp. Han ska ha lyft upp kvinnans BH, tagit i hennes bröst och sagt flera sexuella saker och velat ha nakenbilder då på henne. Läkaren förnekar brott och han jobbar inte längre kvar på sjukhuset.
0: Så där med dina lokala nyheter som du hittar fler av i appen Sveriges Radio. Ja, vi fick ju höra nu om nya Högsbystyret. De flesta kommunerna i länet har ju berättat hur de ska styras kommande mandatperiod nu. Allt om det där, det hittar du i den där appen Sveriges Radio och på vår sajt.

god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Det är nämligen så att Svensktoppen fyller 64 år. Och det firar Carolina Norén och Micke Cederberg med att bjuda in några av sina trogna lyssnare till Radiohuset i Stockholm för att äta den mycket berömda Svensktoppstårtan. Och apropå just tårta, minns du det där gamla barnprogrammet Tårtan ifrån 70-talet? Det var väl, ja, vad var det, tre sjömän, Janos, Hilding och Frasse. De tog över ett bageri trots att de inte hade någon aning om hur man bakade. Och som jag minns det så var det, ja, det var mjöl överallt, det var råttor och det var väldigt, väldigt stökigt. Jag vet att en del tyckte jättemycket om det, andra kanske inte. Själv så blev jag nog lite förvirrad och rädd, tror jag. Nu ska i alla fall den här tv-serien Tårtan bli teater i höst, hörde jag. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Jag är nyfiken på, du kanske bakade en tårta för allra första gången bara häromdagen. Blev det fel namn på den fina, fina bröllopstårtan? Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du har fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera, flera månader? Jag tänker att det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor, ja, eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. Ring oss gärna på 020 22 10 20. Hade varit väldans kul att höra din tårthistoria. 020 22 10 20.

0: Hej Soul Sister med Train här i kvällspasset. Där rubriken för kvällens program, ja det är tårtan. Har du någon tårthistoria så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Jag tror att jag har berättat om det tidigare här i kvällspasset. Men det handlar om en aprildag för en herrans massa år sedan. Det var runt köksbordet hemma i Brämhult i Borås där jag växte upp. Där så satt 10 stycken barn i 6-årsåldern. Alla var väldigt finklädda och väldigt förväntansfulla. Jag minns att bordet var dukat med små fina tallrikar, skedar och så glas med färgglada sugrör. Och i taklampan så hade min pappa knutit ballonger och serpentiner. Det var min lilla syster Jaels födelsedagskalas. Och min mamma hade fixat världens finaste tårta. Den stod på ett tårtfat i glas och det här tårtfatet hade en fot. Och när tårtan skulle fram på bordet så hände det... Ja, det som inte får hända. Tårtan var lite väl hög och hela tårtan bara gled av fatet rätt ut på bordet. Barnen gick ifrån att vara storögda och väldigt, väldigt förvånade till väldigt glada när mamma sa, ja, nu är det bara att hugga i. Så det åts tårta med händer och skedar direkt ifrån bordet med glädje. Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Har du en sån 020 22 10 20. Nu ska Karin vara med oss tror jag. Hallå Karin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo då, jag går här och promenerar och har det väldigt fint.
0: Ja, var är du någonstans i landet? Var har vi dig?
1: Jag är i Småland. Jag vet inte om jag ska säga exakt. Nej, för då kanske jag avslöjar för mycket.
0: Ja, nej det behöver inte jag. Men i Småland någonstans så är Karin ute och går. Vad har du för historia till oss?
1: Jo, för många år sedan så var vi på ett bröllop.
0: Ja.
1: Och då så, när vi kom till tårtan i slutet där då.
0: Ja.
1: Så var det väl en, det var ju en hembakad, eller det var många. De var ju liksom stora, fina tårtor. Och så sitter jag där och... ska börja äta. Och när jag sätter skeden i så är där en parklöpare, en skalbagge, 1,5 centimeter lång. Mm. Som låg inne i fyllningen då liksom.
0: Mm.
1: Så det var ju ingen som kunde se den innan. Men det var ju så att den hade väl förvarats under natten i en jordkällare.
0: Mm.
1: Och parklöparen var ju död för den hade ju kvävts där i grädde och kräm. Och så hade... Ja, så den var ju stillsam och jag tog den med skeden. Smusslade undan utan att säga något. Inte visa något för någon. Smusslade in den i servetten och sen har jag som sagt hållit tyst. Det är bara några få personer som har fått höra detta.
0: Och så nu då?
1: Ja, så vill ju inte. Nu är det många. Jag vill ju inte...
0: Nej, jag förstår. Jag förstår.
1: Men... för de som hade bröllopet. Och hade jag sagt något eller skrikit ut som många kanske gjort, då hade jag ju tagit lite för mycket. Då hade jag förstört stämningen lite.
0: Men så otroligt coolt utav dig, Karin. Du står där, du har den lilla tallriken och skeden.
1: Ja, jag sitter vid bordet då.
0: Ja, du sitter vid bordet. Ja. Och så tar du med skeden. Hann du liksom föra skalbaggen till munnen eller den här...
1: Va? Nej, jag såg ju liksom att det var något svart i fyllningen. Liksom, så jag bara smusslade bort den. Alltså när man är sådär naturmänniska så tycker man inte det där är så... Nej. Konstigt eller farligt eller visst. Man vill ju inte att det ska smaka skalbagge, men
0: nej.
1: Man tar ju bort den rejäl bit och sen så.
0: Jag hade säkert skrikit. Jag hade nog inte kunnat hålla mig. Men jag delar din uppfattning att man vill ju helst inte att det ska smaka skalbagge om tårtan. Så är det ju.
1: Nej, och man vill inte förstöra bröllopet.
0: Nej, det vill man inte heller. Nej, det vill man inte heller.
1: Så de vet ingenting.
0: De vet ingenting. Du, jag är jätteglad att du hörde av dig till oss. Mm. Ha en fin promenad nu då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där var Karin. Hon hittade en skalbagge där i... bröllopstårtan. Har du en historia apropå tårtor, då vill jag jättegärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Går jättefint också att klicka på knappen i appen. Delta. Sök bara på kvällspasset så skriver du in din historia där. Det här är Pernilla Andersson i kvällspasset.

0: Pernilla Andersson alltså med rosor.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och ikväll så pratar vi om tårtor här. Fick precis höra att Pia är med mig nu. Hallå Pia.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du, ska det handla om Sveriges stolthet nu? Smörgåstårtan.
3: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
3: Ja, i början av 80-talet då så jobbade jag som kallskänka.
0: Ja.
3: På en restaurang, och då fick jag lära mig att göra smörgåstårtor och sådär. Det var ju jätteroligt. Och sen åkte jag till Australien som barnflicka.
0: Jaha.
3: Och då tänkte jag att jag måste ju tala om för dem. De undrade vad jag hade jobbat med och sådär då.
0: Mm.
3: Och då berättade jag om våran smörgåstårta, Swedish Sandwich Cake.
0: Ja.
3: Och de rynkade ju på näsan då när jag berättade att ja, vi har ju leverpast. Nu har vi inte leverpasta kanske så mycket som man hade då.
0: Nej.
3: Men då hade man ju leverpasta, och så var det cocktailbär, och så var det hackad skinka och
0: ja,
3: lite sådär då, va.
0: Mm. Ja.
3: Och det var ju jättegott då. Och de rynkade på näsan och jag bara... Mm. Jag ska minsann visa dem att det är inte så äckligt som de tror.
0: Nej.
3: Så när jag hade den lille pojken då en dag, så det fanns ju en närbutik i området där de bodde.
0: Mm.
3: Så jag försökte ju hitta då, man hittade ju sådana formbröd och grädde fanns ju och lite så här. Och hitta även leverpastej faktiskt.
0: Ja.
3: Och cocktailbär fanns det ju, och ja, tomat och gurka och allt det här som man har på då. Det var ju inte så konstigt. Så jag hem där och gjorde en smörgåstårta och ställde i kylen, och de blev ju väldigt imponerade. De tyckte det var jätteroligt. Så ja, de tyckte det var jättegott också.
0: Ja, de gillade det.
3: Ja, det gjorde de.
0: Oh.
3: Och sen blev det så att familjens mamman i familjen hade en syster som fick en liten bebis, och då var det barndop. Och det första hon säger till mig, kan inte du göra en smörgåstårta, säger hon. Och då gjorde jag smörgåstårta till barndopet.
0: Oj! Ja.
3: Och det blev jätteuppskattat. Och sen var det ju så att jag var där när jag fyllde år, och då bjöd hon mig på en restaurang.
0: Uh-huh.
3: Och då går de fram till honom där i restaurangen och frågar, jag har en svensk barnflicka här och jag undrar om ni är intresserade att introducera svensk smörgåstårta hos er. Och han blir ju eld och lågor där, så att ja, mamman i familjen köpte alla ingredienserna och jag bakade smörgåstårta och åkte dit.
0: Ja.
3: Och jag fick alla pengarna.
0: Nej, vad roligt. Men det var ingenting som hamnade på menyn sen då? På restaurangen?
3: Nej, det var ju tillfälligt. Liksom, de tyckte de skulle smaka och pröva. Då,
0: ja,
3: liksom,
0: ja,
3: så
0: här,
3: så det var ju lite tillfälligt. Men de tyckte det var roligt liksom, att de fick... Ja.
0: Oh, vilket...
3: Det var ju liksom från andra sidan jorden.
0: Ja, verkligen. Swedish, vad sa du? Swedish sandwich,
3: Swedish sandwich cake.
0: Ah.
3: Ja, precis.
0: Mm. Men det är underbart. Vad fint att du liksom fick introducera smörgåstårtan där i Australien.
3: Mm.
0: Jätte-
3: och så var det bara så där spontant nu i eftermiddag. Jag satt och väntade på min dotter i bilen och hör er på radion bara,
0: ja,
3: smörgåstårta. Jag bara, nu måste jag ringa.
0: Ja, det gjorde du rätt i, Pia. Vad glad
3: jag är. Det var lite roligt. Ja. Det var lite roligt att få bjuda dem på detta.
0: Ja, det förstår jag. Bakar du fortfarande smörgåstårta? Eller är det...
3: Ibland. Inte så ofta blir det inte, men ibland när det är någon som vill ha, så kan jag tänka mig.
0: Ja. Den lever kvar så att säga.
3: Ja, den lever kvar.
0: Pia, vad kul att få höra din historia. Tack snälla för att du hörde av dig.
3: Mm.
0: Ha det så
3: tack
0: bra.
3: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
3: Tack, hej då.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tror att Lea också är med oss. Hallå där.
4: Ja.
0: Hej Lea.
4: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du?
4: Jag är 12.
0: Du är 12. Har du en tårthistoria?
4: Ja.
0: Få höra.
4: Det var en gång min pappa fyllde år.
0: Ja.
4: Och så skulle min familj köpa en tårta till han.
0: Mm.
4: På Tages. Så vi var där. Och så frågade de om vi ville ha det att det stod grattis Fredrik på en skylt. Eller om det skulle stå på... alltså direkt på tårtan.
0: Ja, just det.
4: Och då sa vi att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm.
4: Alltså att de skulle skriva det på tårtan.
0: Ja, precis. Spritsade sådär.
4: Ja.
0: Ja,
4: och då när vi tog hem den och öppnade den, då stod det grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Vadå? Så det stod liksom direkt på tårtan?
4: Ja.
0: Vad tänkte ni när ni... Du, det är någonting som har hänt med ljudet här. Jag hör på min egen röst, det låter jättekonstigt. Du, Lea, vi tar och lägger på så ringer vi upp dig igen. Så får vi, jag måste få höra mer om den här tårtan.
4: Ja, gör det.
0: Ja, tack.

0: Shania Twain, You're Still The One, som du hör här i kvällspasset. Jag hoppas att jag är med mig Lea nu igen. Hallå Lea.
1: Hej.
0: Hej. Du, dra det här lite kort igen. Det kan ju vara också någon som precis nu slog på radion och som missade den här historien. Vi måste få höra den i sin helhet. Hur var det nu då? Pappa fyllde år.
1: Och så skulle vi köpa en tårta till han på Tages. Och så frågade de om vi ville ha det så här, att det skulle stå grattis Fredrik på en liten skylt på tårtan. Eller direkt på tårtan, att de spritsar rakt på tårtan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och då sa vi att vi ville att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan. Mm. Att de skulle spritsa det på den.
0: Ja.
1: Och då när vi tog hem den och öppnade den, då såg vi att det stod grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Alltså, det är ju så roligt det här. Det stod alltså också direkt på tårtan.
1: Ja.
0: På tårtan, så att säga.
1: Ja, de hade spritsat det också.
0: Det är otroligt roligt, Lea. Vad tänkte ni när ni öppnade?
1: Ja, vi skrattade väldigt mycket.
0: Ja, det förstår jag. Det är väldigt roligt och väldigt fint minne, Lea, att ha. Tänker jag också.
1: Ja.
0: Ja, tack snälla för att du hörde av dig till oss och för att vi fick bråka lite med dig och telefonerna här.
1: Ja, det var bara kul.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig kväll. Hej då.
0: Detsamma till dig. Hej.
2: I mean, it's

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om tårtor. Har du en historia apropå en tårta, då vill jag jättegärna höra den. Ring mig på 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: Och sporten inleder med golf.
2: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV som blivit av med pengarna från golfstaten hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
1: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra väntar full SHL-omgång där Brynäs mot Djurgården är veckans match som ni kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. Dessutom kliver Mjällby in i fotbollens Conference League och bordtennis EM rullar vidare från 18.45.
3: Ekot. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det här föreslår regeringens utredare. Själva utredningen tillsattes i våras efter att en ambulanssjukvårdare knivhöggs till döds när hon ryckte ut på ett larm förra året. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot, det säger den här utredningen nej till. I Uppsala så har ett område i Tuna Backar spärrats av, det här efter ett misstänkt föremål har hittats där. Det är oklart vilken typ av föremål det handlar om, men nationella bombskyddet är nu på plats och vissa närboende har evakuerats. Efter årets stoppade vargjakt så får totalt 72 djur skjutas från och med januari, där meddelar länsstyrelserna. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar. I Värmland blir det däremot ingen vargjakt. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså tårtan som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört Karin, hon berättade om hur hon var på ett bröllop för några år sedan. Satt vid bordet, fick sin lilla tårtbit där, satte liksom skeden i och så tyckte hon, det är något svart här. Ja, där hittade hon en skalbagge som tydligen hade krupit in i tårtan. Den överlevde inte att bo i den där tårtan under natten där den hade stått i någon jordkällare. Hon var cool, Karin, sa ingenting. Fortfarande vet ingen på den där festen att det var en skalbagge i just hennes bit. Pia hörde också av sig. Hon tog med sig smörgåstårtetraditionen på 80-talet till Australien där hon var barnflicka. Det blev en enorm succé. De gillade det här jättemycket. Roligt att höra ju. Lea, 12 år, hörde också av sig och berättade om hur hon och familjen skulle beställa en tårta till pappa Fredrik som fyllde år. De ringde och de beställde. De ville att det skulle stå grattis Fredrik på tårtan och då fick de frågan, vill ni ha en skylt där det står eller vill ni att det ska stå direkt på tårtan? Och då sa de, nej men vi vill nog att det ska stå grattis Fredrik direkt på tårtan. Och exakt de orden hamnade på tårtan. Grattis Fredrik direkt på tårtan. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå tårta, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och på Facebook har vi en jättefin och väldigt, väldigt lång tråd med kommentarer. Med svaret, vem skulle du vilja ge en tårta och varför? Ingrid skriver, min äldste son Per, han fyller 52 idag. Och så skriver Louise, jag skulle vilja ge min underbara make en glutenfri tårta då han alltid finns där och stöttar, skriver Louise. Går jättefint att fylla på där om du skulle vilja det.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Vi pratar om tårtor här i programmet ikväll. Och vi har ytterligare en underbar Facebook-tråd där vi har bett er dela en bild på en tårta som man kanske har bakat själv eller fått njuta av. Och bland alla dessa bilder så har jag hittat Mariana som har lagt upp bilder där. Och nu har jag med mig Mariana. Hallå där!
3: Hallå Sarit!
0: Hej! Du, jag står här nu och tittar på dina otroliga tårtor.
3: Tack, vad kul det är.
0: Du, de är, jag vet inte, ska vi ta och försöka beskriva det som små eller stora konstverk kan man väl säga, eller?
3: Ja, alltså jag tycker att utseendet av tårtorna såklart spelar ganska stor roll, för jag tycker att dekoren är det roligaste, men det är ju viktigt att de smakar gott också. Det är ju huvudsaken, brukar ju folk säga, men just eftersom jag är mest intresserad av det konstnärliga och dekoren så brukar jag lägga lite extra energi på det.
0: Jag ser en svan till exempel, och sen är det väldigt mycket dekoration kan man väl säga. Mm.
3: Ja, men jag tycker att det är roligt att lägga halva fikabordet uppe på tårtan. Det ska gärna vara en tårta med donuts på eller massa andra typer av kakor eller praliner och lite sånt. Så att det ska se väldigt inbjudande ut.
0: Hur lång tid tar det att göra en sån här tårta?
3: Med bakning av tårtbotten så kanske 4 timmar.
0: Ja,
3: så, jag säga?
0: Ja, för jag tänkte så här, det här tar säkert flera veckor att göra. Hur gör man då? Är det in och ut i kylskåp eller hur gör man liksom?
3: Ja, men man får ju göra, alltså en del innehåll, alltså fyllningar, kräver ju lite förberedelse. Och då kanske man gör en ganache som man kan göra på de flesta godisar. Chokladsmaker, eller det finns ju små godisar som ser ut som små röda apor utan att säga någon märke.
0: Ja.
3: Och sånt. Så man kan då sjuda ner i grädde dagen innan och sen vispa upp till en krämig fyllning dagen efter. Och då ska det ju stå i kylskåpet över natten.
0: Ja.
3: Och det är ju väldigt populärt på barnkalas att ha olika godissorter i tårtan. För där kan det ju knappt bli för sött.
0: Nej, gud, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Det lät helt underbart. Men du, alltså, hur började det här för dig? För du jobbar ju inte med att göra såna här tårtor väl?
3: Nej, det gör jag inte. Jag jobbar med ett annat kreativt yrke. Så jag började, alltså det är ju min mammas, vad ska man säga, fel eller tack vare min mamma att jag började. För hon har ju alltid bakat med mig och mina syskon när vi var små. Det ska bakas, det ska vara hembakat till alla kalas. Och sen har vi fått dekorera våra egna tårtor typ från jag var 4-5 år. Alltid. Så jag har ju aldrig hela mitt liv unnat mig, skulle jag vilja säga, att köpa en tårta. Jag tänkte på det när jag såg ert inlägg, att jag har aldrig köpt mig en tårta i hela mitt liv.
0: Men du har ju inte behövt det. Det här slår ju varenda köpetårta som finns, tänker jag, det jag ser. Men du, har du någon drömtårta som du tänker, den här skulle jag vilja göra?
3: Alltså jag planerar ju att bli, eller vi planerar att gifta oss. Så då blir det ju faktiskt att om jag ska göra bröllopstårtan själv eller inte. Och då har jag en tanke på att ha morotstårtebotten i den.
0: Mm-hmm. Vad ska det vara mer?
3: Ja, det, alltså nu förväntar, om man ser mina tårtor så tror jag att många skulle förvänta sig att det ska vara en extravagant, superavancerad dekor.
0: Ja.
3: Men jag tror att jag vill ha en lite mer sparsmakad men snygg spritsning. För jag är inte så mycket för att äta sockerpasta och marsipan, utan jag vill gärna ha en frosting eller kanske en sån här spännande smak på utsidan av tårtan som kanske är någon godissort eller någonting, och sen så lägger man mer krut på att spritsa det riktigt snyggt istället.
0: Ja, det låter ju inte som att det blir en köpetårta här på ditt bröllop, utan det låter ju
3: nej,
0: som
3: det får
0: att
3: du nog inte, nej, det får det nog inte bli, men jag känner, ibland så kan ju jag också känna så här, för jag har ju många vänner som är så här, de får ju lite press tycker de när de ska bjuda mig på fika. Och jag tycker det är det mest fantastiska som finns. Även om det köper fika att någon annan bjuder på fika. Eller wow, vad är det här för tårta? Den har vi köpt. Jag bara, men gud, vad gott. Och sen, om det inte har gått som jag vill. För det går ju inte alltid som jag vill i bakningen heller. Nej. Och då kan det komma lite fula ord. Och lite lågt självförtroende och sånt. Men då tänker jag också så här. Ska jag lägga, är det värt det här?
0: Ja.
3: Jag skulle kunna köpa en sån här fantastisk tårta. Alltså all cred till alla bagerier och de som faktiskt köper tårta också. Jag tycker det är lika bra. För ibland så tycker man inte att det är värt det heller. Men när man får till det så blir man ju väldigt stolt över sig själv också såklart.
0: Ja, det förstår jag. När blir det en ny tårta? När bakar du nästa gång?
3: Jag har ju en dotter som fyller 15 här, 3 november. Så det, om hon går med på någon tårta. Hon är mer en kladdkaketyp. Så att jag hoppas att jag ska få göra en tårta då. För det är till mina barn som det är roligast såklart att göra. Så då brukar de få önska tema. Eller så gör jag ett tema på något som de älskar.
0: Mm. Du grattar henne från oss på 15-årsdagen så här lite i förskott.
3: Ja, det ska jag absolut göra.
0: Tusen tack för att du kunde vara med oss.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så
3: bra.
0: Hej, hej.
3: Ja, tack. Hej då.

0: Fast Car, Jonas Blue tillsammans med Dakota hör du här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är tårta. Och detta bakverk är ju egentligen väldigt starkt förknippat med ett helt annat radioprogram. Jag pratar såklart om Svensktoppen, som har en lång tradition av att dela ut tårta till de artister som håller sig kvar länge på listan. Och i tisdags, då fyllde Svensktoppen 64 år, och i år så planerar programledaren Carolina, the queen of tårta, Norén, ett speciellt firande. Carolina, vad händer? Vad ska ni göra för något?
1: Sorry, till och med jag måste tacka för älskartiteln, the queen of tårta.
0: Ja, den är din. Den är din.
1: Nej, men det är så här, ja, som du sa, tårtan har ju funnits med under hela Svensktoppens historia. Det är massa artister som har fått äta den genom åren. Och så tänker jag nu, nej, men vi måste ju tacka våra trogna lyssnare. Nu är det dags för en trogen Svensktoppen-lyssnare istället att få komma äta den här Svensktoppstårtan. Så tänkte jag.
0: Ja, hur blir man den personen?
1: Ja, till att börja med så måste man identifiera sig som en trogen Svensktoppen-lyssnare. Men det kan man liksom välja lite själv hur man beskriver.
0: Ja.
1: Man skickar in ett mejl. Och jag menar, jag då som queen of tårta kommer naturligtvis även ta ställning till och vara lite svag för människor som gillar just tårtbiten i den här dealen.
0: Ja.
1: Man mejlar till Svensktoppen då, svensktoppen@sverigesradio.se.
0: Ja.
1: Och jag har även pratat då med Micke Sederberg som är listredaktör. För jag tänkte att vi ska liksom ha lite som talmannen, en Svensktoppen-fika då. Och så kan den som kommer också få ställa frågor till Micke. Han räknar ihop listan och han kan berätta hur bubblarna väljs ut. Jag tänker mig också en rundvandring i radiohuset. Visa Svensktoppen-studion. Mm. Ja, men liksom hänga lite med någon som ja, man kan säga delar mina intressen, Svensktoppen och tårta.
0: Ja, alltså, och här är ju en viktig fråga nu. Vad är det för tårta? Är det en prinsesstårta eller vad blir det då?
1: Nej, men alltså jag tänker mig att det ska ju vara den här, det ska ju stå Svensktoppen och det är många, ja, bokstäver, så den blir stor, kanske lite blågul, god, jättegod. Jag har ju hört här många som gör sina tårtor själva, tyvärr så kommer det bli en köpt tårta på något vis, en beställningstårta. Men jag ska se till att den är stor, att den är god. Ja, och vi ska sätta oss ner i lugn och ro. Tyvärr så kan vi inte betala resan, för det är radiohuset i Stockholm.
0: Ja.
1: Men alltså, någon som verkligen vill ställa en massa frågor, hänga med oss, fira, prata Svensktoppen. Så, och vi kommer hitta ett datum. Alltså, vi bestämmer inget datum, utan när det passar.
0: Ja, ja, ja.
1: Passar om man liksom känner att nu. Så ritt, om du bara säger jag vill komma, ja, då, ja, hör du av dig, så skriver jag kan till exempel fredag 23.
0: Ja. Så, det låter, ja, som ett så jättebra förslag, jag blir så sugen. Du, men alltså, om du får välja en enda tårta, vilken blir det? Alltså, vad ska det vara för smak?
1: Oh, nej, men det måste vara mycket grädde.
0: Ja, okay.
1: Och så måste det vara mycket marsipan. Jättemycket marsipan. Det får gärna vara liksom så, här, så att det blir liksom så här gräddkrull ovanpå, om man säger. Liksom. Kan vara även maräng i.
0: Ja.
1: Allt gott man kan komma på, skulle jag vilja säga. Och det går också bra när man mejlar att komma med förslag. Skriv gärna vilken tårta ni själva älskar mest. Och 23:45 på söndag går anmälningstiden ut.
0: Ja, så då måste man ju sätta sig ner och börja formulera sig. Och så mejlar man iväg det till svensktoppen@sverigesradio.se. Och så,
1: ja,
0: och så kommer det fram till Carolina, the queen of tårta, Norén. Du, stort tack för att du kunde vara med och ta hand om dig, du. Ha det
1: tack
0: så
1: för
0: bra.
1: Att du kom, jag är queen of tårta.
0: Hej då.
1: Tack,
0: hej.
1: Hej då.

0: Hey, hey, nothing else I can say. Lady Gaga hör du här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med tårtor att göra. Vi ska få en till nu. Janet är med mig. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Vad har du för tårthistoria till oss?
1: Ja, den är gammal men likväl så lite rolig.
0: Ja.
1: Jag stod på spårvagnen en gång i min ungdom. Och längst bak i spårvagnen satt Sonja Hedenbratt.
0: Oj.
1: Med en stor fin tårta i knä.
0: Oj.
1: Och jag skulle gå av, så jag går till den ingången där hon sitter. Det är ju lite spännande. Hon var ju väldigt känd när hon levde.
0: Ja, precis. En otroligt känd sångerska på den tiden.
1: Ja, och revyartist.
0: Ja, precis.
1: Ja, så jag ställer mig vid den i ingången där hon sitter. Och sen så står jag där och tittar och försöker smyga och titta på henne lite grann. Och så gör spårvagnen en kraftig inbromsning. Och jag orkar inte hålla mig fast. Så jag åker rakt i knät på Sonja med hennes fina tårta.
0: Nej.
1: Och det blir ju inte mycket kvar av den.
0: Nej.
1: Och hon blir jätteupprörd och alla andra, alltså det vart sån uppståndelse. Och jag bara kände, förlåt, jag bara med ursäkt. Och, så att det blev ett riktigt tårtkras i vagnen.
0: Men hjälp, hur slutade det här? Fick du liksom bara kliva av spårvagnen eller vad hände?
1: Jag kände att jag vill bara komma av så fort som det bara går. Men det tog ju en stund innan och jag bara kravlade mig upp ifrån tårtan där och försöka be om ursäkt och försöka torka bort lite, för det rann ju ut under kartongen där. Sonja, hon var ju en fantastisk jazzsångerska och revyartist och skådespelare. Och i detta läget så fick man nog se Sonja när hon var riktigt arg.
0: Oj. Man kan ju också förstå den chocken. Att man sitter med en tårta i knät och helt plötsligt så kommer Janet flygande och hamnar i hennes knä med tårtan emellan.
1: Verkligen.
0: Men vilken otroligt minne. Och jag är så glad att du hörde av dig. Det passade ju perfekt in i kvällens program med tårthistoria.
1: Ja, det var min man som ropade ring.
0: Ja, du hälsa och tacka din man. Den här historien behövde vi få med. Järnet i Sonja Hedenbratts knä med en tårta emellan där. Jösses, vilken grej. Stort tack för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack ska ni ha.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.

0: Joan Osborne, One of Us. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll lite tidigare än vanligt. Vi ska ge plats åt bland annat fotboll och bordtennis om en liten stund bara. Stort tack till alla som varit med oss. Vilka underbara tårthistorier vi har fått höra. Med och gör det här programmet ett gott gäng, ska du veta, i Slussen svarade Samrin Ahmad, digital redaktör, Hugo Götberg, Olle Nilsson var den som valde musiken, ljudtekniker Oskar Lindholm, producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och innan sporten tar vid så fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio såklart om en liten stund. Och ett nytt program redan imorgon kväll tillsammans med min goda vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Klara och jag undrar vad som hände i båtolyckan i somras.
2: Ja, utanför Tjörn inträffade en stor båtolycka. Vad var det som hände egentligen?
3: Det var en större båt som krockade med en mindre båt, fritidsbåt, och två personer omkom och två skadades allvarligt.
2: Du lyssnar på en kort version av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag handlar det om båtolyckan utanför Tjörn och den domen som nu har kommit. Havsvågorna guppar och det börjar bli mörkt ute. Det är kväll den 28 juli och i vattnet på västkusten utanför ön Tjörn kör ett stort norskt fartyg på en liten båt.
4: Man kunde rädda två personer ganska snabbt ur vattnet när det här larmet först kom efter den här olyckan.
2: En pappa och ett barn fördes snabbt till sjukhus. Men tyvärr kunde man inte rädda alla som var i båten. Två dagar senare hittades mamman och det andra barnet som också var ombord på båten. Men då levde de inte längre. Många har försökt förstå hur detta kunde ske och vem som varit ansvarig för olyckan. Och nu, ungefär 2 månader senare, har en dom kommit. Idag har jag med mig Josipa Kesic, reporter på P4 i Göteborg, som bland annat varit med under rättegången av det här fallet. Först och främst, alltså hur vanligt är det egentligen att en sån här olycka inträffar?
3: Det är väldigt ovanligt att en så här allvarlig olycka händer på sjön. På somrarna är det många båtar som är på havet varje dag, men nästan alltid så kan de köra förbi varandra utan att något allvarligt händer.
2: Men vad vet man idag om vad som faktiskt hände?
3: Det man vet är att den lilla fritidsbåten var ute på sjön utanför Tjörn, så körde den här större lastfartyget Mische Verde på, eller krockade med den här mindre båten. I samband med den här kollisionen så sjönk den här fritidsbåten. Pappan och ett av barnen kunde räddas, men mamman och det andra barnet dog.
2: Vi har fått in en fråga till på det.
1: Vems fel var det att båtarna krockade?
3: Det är det som tingsrätten nu har försökt att klarlägga, och nyligen så kom det en dom i det här fallet.
2: Vad har tingsrätten kommit fram till då?
3: Att det är både kaptenen och lotsen på den här stora båten som är ansvariga för att den här olyckan skedde.
2: Det här var bara en liten smakbit av programmet. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in i appen Sveriges Radio, söka på Nyhetsklubben så hittar du oss där.
5: Lyssna på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. Den här gången om Milo som ska gå på museum för första gången. Och den här sagan kan vara lite läskig, men bara lite.

0: Här kommer Kusliga museet av Lina Neidestam.
1: Åskan mullrar och regnet smattrar mot paraplyet. Idag är ingen vanlig dag på förskolan. Milo och de andra storbarnen är på väg till ett museum. Det fladdrar i magen. Milo har aldrig varit på museum förut. Men det har Nelly.
2: Det finns dinosaurier där, säger hon. Köttätande.
1: Milo håller hårt i paraplyet när de går in. Han ser sig omkring. Inga dinosaurier. Bara en vuxen som verkar jobba där.
3: Välkomna. Jag heter Enki och ska visa er runt idag.
1: Ingen lyssnar, fast Ayla hyschar flera gånger.
2: Isla.
1: Då tar Enki upp något ur fickan. Vill ni se en utomjording? Alla blir tysta och kommer närmare. I Enkis hand ligger en sten. Det här är en järnmeteorit. I flera miljoner år flög den genom rymden innan den slog ner på vår planet. Den är faktiskt äldre än hela jorden. En riktig rymdsten. Milo kan knappt tro det. Enki skickar runt den. Alla vill hålla. Milo väntar en evighet på sin tur. Men plötsligt får Enki tillbaka stenen och stoppar den i fickan. De glömde Milo. Han borde säga till, men vågar inte. Enki har redan börjat gå och nu följer alla efter. Typiskt. Korridoren luktar gammalt trä och golvet knarrar. Djur i glasburar stirrar på Milo utan att blinka. Han smyger närmare. Varför är de så stilla? Han knackar försiktigt på glaset. Iris vänder sig om.
4: Den är uppstoppad, säger hon. Den lever inte.
1: Va? Milo skakar på huvudet.
5: Visst är djuren döda?
1: Ropar Iris.
5: Vissa äter de är utdöda,
1: hojtar Enki.
5: Den där till exempel.
1: Enki pekar på något som gör Milo stel av skräck. Ett sabeltandat skelett stirrar på honom med tomma ögonhålor. Benknotorna knakar när det gör sig redo för attack. Ur strupen stiger ett väsande läte.

0: radon. Utdöd.
1: Milo öppnar ögonen. Isla står framför skelettet och läser på en skylt. Hon verkar inte alls rädd. Milo blir lite avundsjuk på att hon redan kan läsa. Men mest lättad. Utdöda skelett jagar inte barn. Eller? Milo springer i fatt de andra. De är på väg in i gapet på en uppstoppad val. En efter en försvinner de i mörkret. Aldrig att han går in där. Milo står ensam kvar. Valen tornar upp sig som ett gigantiskt havsmonster. Ett slingrande, gluphungrigt vidunder som slukat en hel förskolegrupp. Och nu är det Milos tur. Men så hör han Kärbel skratta där inne. Milo smyger in. Det är ganska mysigt ändå. Som en koja. Är det någon som vet vad det här är för djur? Frågar Enki. Det pirrar i hela Milo. Han kan. Han viskar svaret.
2: Blåval.
1: Men det är bara Nelly som hör.
3: Blåval!
1: Skriker hon rakt ut.
0: Rätt!
1: Enki ser imponerad ut.
0: Fusk! Det var ju Milo som kunde!
1: De andra klättrar ut. Men Milo dröjer sig kvar i valmagen. Allt känns orättvist. Han vill inte vara med längre.
4: Är ni med allihopa? Nu ska
1: rösterna där ute blir svagare och försvinner. Snart hörs bara ett svagt susande. Det låter nästan som havet. Eller en väsande smilodon. Ska ingen komma och hämta honom snart? Milo kravlar ut. Det är tomt i salen. De har gått utan honom. Hjärtat pickar fortare i bröstet. Då går några stora killar förbi. Alla stirrar på sina telefoner. Utom en som får syn på Milo.
5: Allt bra, kompis?
1: Milo försöker se ut som att han inte är borttappad. Han nickar coolt och killarna går vidare. Milo ångrar sig genast. Varför bad han inte om hjälp? Vad ska han göra nu? Vänta på att bli hittad? Jo, det är nog bäst. Men tänk, om det läskiga ljudet kommer tillbaka. De gick säkert åt det här hållet. Milo irrar genom museet. Det känns som en labyrint. Överallt glasburar och stirrande ögon som inte blinkar. När han går förbi samma ledsna gorilla för tredje gången hör han ljudet igen. Högre nu. Det kommer rakt emot honom.
0: Tänk om det är smilodonen.
1: Milo springer för livet. Han kastar sig in bakom ett skynke just som något stort dundrar förbi utanför. Milo ser sig omkring. Han är i ett mörkt rum. Och han är inte ensam. Framför honom sitter en pojke i en grotta.
2: Hej, viskar Milo. Vet du hur man hittar ut härifrån?
1: Grottpojken svarar inte. Milo går närmare och krockar med en glasruta. Är det bara en docka? Eller är han uppstoppad? Som alla djuren. Tänk om de andra gått hem. och Milo blir kvar på museet för alltid. Instängd med en massa framtidsbarn som glor på honom.
2: Milo, utdöd.
1: Ljudet närmar sig. Men här tänker han inte stanna och bli uppstoppad. Milo drar tyget åt sidan och kliver ut i korridoren. Rakt framför en städmaskin. Med en tant på.
2: Stopp!
1: Ropar Milo.
6: Oh, hjälp!
1: Ropar tanten och tvärbromsar. Maskinen tystnar och hon lutar sig över ratten.
7: Är det dig de har slarvat bort?
1: Milo nickar.
7: Din fröken springer runt och letar överallt. De andra checkar massäck. Är vi med mot den?
2: Kan du visa vägen?
1: Frågar Milo. Tanten ser busig ut.
7: Du ska inte ha skjuts då.
2: Milo! Var har du varit?
1: Ropar Nelly. Alla flockas runt honom.
8: Du måste hålla lite grann.
1: Ayla kramar och skäller lite. Fast snällt.
8: Vi blev så oroliga.
1: Det känns bra att de varit oroliga. Enki sitter i trappan en bit bort. Milo tar ett djupt andetag och går dit. Det fladdrar i magen. Nu måste han fråga.
2: Får jag hålla i meteoriten?
1: Enki ser förvånad ut och räcker över rymdstenen. Självklart.
9: Kusliga museet är skriven och ritad av Lina Neidestam. Amanda Gordon heter hon som läste. Det här var ett program från UR.
10: Det här är UR.
11: Du har lyssnat på Barnradio.

0: till Sportextra torsdag med en tidigare programstart ikväll och det med anledning av Mjällbys Europa-äventyr.
1: Vad vore den bästa medicinen för krisande svenska mästarna Mjällby? En seger i deras första Europa Conference League-match någonsin. Det skrivs ny historia när Mjällby möter mästarlaget från Andorra. Inter Escalades här på Olympia i Helsingborg eftersom Strandvallen inte möter kraven på Europa-fotboll. Mjällby jagar första Europasegern i ett gruppspel. Matchen har precis börjat.
2: Torsdagar innebär Hockeysport Extra i P4. Det gäller även ikväll med full omgång och där vi i appen Sveriges Radio ger er veckans match.
3: Här är Gävle, här är veckans match, här är totalt 29 SM-tecken på isen när Brynäs tar emot Djurgården om några minuter i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöv, två lag som får viktiga kuggar in i spel igen för Djurgården första gången. Lukas Karlsson på isen.
4: Ja, han är ju så efterlängtad av alla djurgårdare och laget. Man har problem på sin backsida. Nu får man in Lukas Karlsson som är en stjärnvärvning för Djurgården och gör sin första match i Gävle mot sitt gamla lag.
3: Ta er till Gävle via appen Sveriges Radio. Där får ni veckans match 10-7. Drar vi igång.
0: Och nedsläpp i hockeyn ikväll klockan 7. Här är kvällens omgång utöver Brynäs Djurgården.
2: Björklöven möter Rögle.
0: Växjö, Skellefteå.
2: Timrå mot HV.
0: Malmö, Örebro.
2: Linköping mot Frölunda.
0: Och Färjestad, Luleå.
2: Bordtennis-EM i Slovenien är framme vid 16-delsfinaler i singelspelet.
0: Där fyra svenska herrspelare är aktuella.
5: Ja, det har ju varit en dag med både glädje och bedrövelse så här långt. Nu handlar det om herrarna i singelspelet. En match är färdigspelad. Anton Kjellberg har vunnit och är vidare till nästa omgång. Christian Karlsson är på väg och har stora bekymmer med finska Alex Naomi. Och så småningom Elias Ranefur och Truls Mörgård. Ulf Tickan Karlsson som är på plats också. Ska vi tro att alla fyra svenskarna går vidare till åttondelsfinal?
6: Det är det vi siktar på. Men det är tuffa matcher. Man ser här Christian nu som jag trodde skulle vinna den kanske lite enklare, ligger i tufft läge.
5: Vi är med från pingisen i Ljubljana den här kvällen.
0: Ja, fotboll, hockey, bordtennis, det är sportgrytan som vi håller kokande denna septemberkväll i P4 och i appen förstås Sveriges Radio. Och här har ni dagens nyhetsrubriker.
2: Ja, från bordtennis-EM har Christian Karlsson och Anton Kjellberg säkrat semifinalplats efter en otrolig vändning i herrarnas dubbel. Men i mixtävlingen med Karlsson och Stina Kjellberg blev det en tung förlust i semifinal. Handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbala anslaget och han inte vill användas enkom som försvarsspelare. Och norska alpina stjärnan Alexander Åmot Kildes karriär kan vara över efter en ny skada. Det tror vår expert Tobias Hellman.
0: Selma Genevall och Jenny Rask gärde vis med sällskapet i studion ikväll.
7: Radiosporten med fotboll.
1: Och då handlar det ju om Conference League för svenska mästarna Mjällby. Deras första match någonsin i ett Europagruppspel. Och den gör de på bara nästan hemmaplan. Alltså Helsingborg och Olympia är hemmaplan för Mjällby i detta Conference League-spel. Eftersom Strandvallen inte är godkänt för gruppspelet. Och man möter då från Andorra, Inter Escaldes, som här bryter fram centralt i banan. Men tur kanske för Mjällby i det där läget att domaren hittade en frispark. Och Mjällby får sätta igång i egen backlinje. Vi har spelat 3 minuter, 50 sekunder. Det är 0-0 och inga direkta målchanser så här långt. Mjällby gör en del ändringar i sin startelva jämfört med den senaste allsvenska matchen. Men en sak består och det är Alexander Lundin i målet. Han som har varit den eviga reserven i den här klubben. Först i en session bakom Mattias Asper för länge, länge sedan. Och sen kom han tillbaka och hamnade bakom Noel Törnqvist under guldåret och åren dessförinnan. Han har bara gjort ett fåtal matcher för Mjällby hela sin karriär trots att han har spenderat ett antal år i den där klubben. Fick en chansen i Allsvenskan senast och nu får han göra sin första Europamatch rödklädd mellan stolparna medan motståndet då från Andorra bryter fram på högerkanten. Det är alltså de regerande mästarna från Andorra, Inter Escaldes, som aldrig heller har spelat Europaspel förut och som är ett oprövat kort så att säga utan utan några stora meriter och med en otroligt hög medelålder. 6 spelare i den här startelvan, över 30 år, ja till och med en bit över 30 år. Så att det är rutinerade spelare där majoriteten är ifrån Spanien, inte från Andorra som ju har en väldigt liten befolkning. Det är de vitklädda gästerna som fortsätter att få kasta inkast från högerkanten. Och han som håller i bollen just nu är lite utav fotbollsadel, Maurizio Pochettino. Låter namnet bekant, så är det ju den argentinska coachen som just nu är förbundskapten för USAs landslag. Det är hans son med samma namn alltså, Maurizio Pochettino. Det är han som är högerback i Andorra-laget här som Mjällby möter. Ifall pappa Maurizio Pochettino är på läktaren, det tror jag väl inte kanske, men en stor dag alltså för 24-årigen med sånt fint släktskap. Mjällby har äntligen vunnit tillbaka bollen, rör sig sakta upp på offensiv planhalva, misslyckas med en passning och det blir inkast igen för det gästande laget från Andorra. 0-0, 6 minuter spelat.
7: Radiosporten med bordtennis.
5: Och då landar vi i den slovenska huvudstaden Ljubljana och bordtennis-EM. Och vi har upplevt en dag med både stor glädje och viss frustration och besvikelse på plats. Just nu pågår här turneringen där vi har fått se Anton Kjellberg gå vidare till nästa omgång. Det är vi glada för, en väldigt tuff match för honom där. Men vi måste vända tillbaka först, Ulf Tickan Karlsson, till det som var tidigare idag. En dubbelmatch som inte var av denna världen när svenska paret Kjellberg och Karlsson gick till semifinal.
6: Nej, mötte ett väldigt starkt tyskt par och det var ju en sån där... Ja. Äckligt jämn match som man förväntar sig när det är två så starka par. Och som tur var så drog det svenska paret det längsta strået i slutet. Och 12-10 avgörande set säger ju hur spännande det var.
5: Matchboll mot sig, underläge 2-0 i set. Nej, den hade precis allting den där matchen. Och där blir det en semifinal imorgon. Semifinal idag i mixed dubbel. Och jag har sällan mött en så olycklig bordtennisspelare som Stina Kjellberg efter den matchen. När det svenska laget hade chansen att ta sig till en final. Och det är inte många gånger ett svenskt par har varit i final i mixed dubbel. Och så blev det en förlust på målsnöret där.
6: Ja, nej, det är jättesynd. Och det är en väldigt bra match mot ett starkt franskt par. Där de fick stryk för några veckor sedan på en WTT-turnering ganska stort. Och nu så har de många lägen i matchen att kunna vinna. Men samma här då. Till slut så är det 2 bollar i 5:e avgörande set som går fransåsernas väg.
5: Ja, det är så pass jämnt. Så egentligen ett enskilt slag avgjorde matchen. Hade precis. En av de nätkanterna ut suttit så hade svenskparet varit i final.
6: Det är så. Det är några lägen där jag pratade, eller just det här till exempel 9-6 i andra sättet för att gå upp i en 2-0-ledning. Kan man få det sättet där, leda 2-0, ja då är det ju en jätteuppförsbacke för det franska paret. Så att det är, precis som du säger, små bollar, poäng här och där som kanske hade kunnat vänta till andra.
5: Men ändå kul att se dem och Stina Kjellberg får nu sin första medalj så här långt och det där är ett par. Vi har ju förhoppningar ända fram mot OS i Los Angeles på det här paret så småningom. Kul att de är på den nivån. Vi måste också säga någonting om Christian Karlsson. Han har spelat dubbelmatch, han har spelat mixed match, han har spelat 3 eller 4 matcher varje dag. Och nu kämpar han här nere mot Alex Naomi, förlorade första set stort med 11-2. Och stackar nu i det andra sättet så är det 15 lika som inte det är nog att han ska spela 3 matcher på en dag. Då ska setten gå till 17 också. Ja,
6: nej, men det är ju rätt, lite sådär också att när de kommer till EM då så här så spelar de kanske, när de spelar då single, dubbel, mixed, så spelar de 3-4 matcher per dag. Medan när du spelar VTT så spelar du en match nästan max om dagen och ibland är det till och med en dag emellan då, så att det är väldigt tufft för spelarna att ställa om och när tävlingarna har så olika format, så att man ser på honom att han är lite sliten så att, och nu förlorar han det här sättet också, så att kommit under med 2-0 här, det är kanske inte det bästa med en lite trött spelare.
5: Nej, men vi hoppas han är pigg imorgon också när det är semifinal. Vi kommer att sända den matchen i sin helhet när han går upp i semifinal tillsammans med Anton Kjellberg i dubbeln så småningom där nu. Och dessutom nu har han ont i sin armbåge, ser vi också när vi tittar på honom. Aj.
6: Ja, inte bra.
5: Nej, inte bra när det gäller Christian Karlsson. Men Anton Kjellberg redan vidare den här kvällen till åttondelsfinal. Det känns skönt.
0: Och det är Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som är med oss från bordtennis-EM i Slovenien. Och från Mjällbys match i Conference League hör ni Malin Rimfors.
8: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
9: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
8: Om kultur.
10: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
8: Och sport.
11: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Klartext vardagskvällar 18.55 i P4.
0: Men just ikväll så utgår klartext här i P4, men ni kommer kunna höra det i appen och på sajten Sveriges Radio.
12: 1-0 från ingenstans!
2: Varje vecka bjuder vi på veckans match.
13: Wow, vilket spel!
2: En utvald hockeymatch i SHL som man följer från start till slut med uppsnack, intervjuer i periodpaus och nedsnack.
12: Patetiskt, tycker jag.
2: I appen Sveriges Radio varje torsdag från 18.50 följt av Nedsnack SHL som summerar omgångens stora rubriker.
0: Och veckans match den här SHL-omgången är Brynäs mot Djurgården, som alltså synar i sömmarna varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed och Johan Garpenlöv tillsammans med reporter William Valdetoft kommer att finnas nära er hela den här kvällen. Och så glimtar de till, men bara väldigt kort i P4. Men där får ni övriga matcher tillsammans med kvällens fotboll.
1: Som handlar om Conference League-matchen för Mjällby, den allra första i klubbens historia. 0-0, 11 minuter spelat på Olympia i Helsingborg. Axel Norén lägger en långboll i djupet som framåtspringande Martin Agnarsson, som haft chansen från start i den här matchen. Han värvades ju från Färöarna tidigare i somras, har bara gjort 4 matcher i Mjällby så här långt och lyckades inte nå den där bollen utan sprang offside. Inte det skaldes från Andorra. Sätter igång bollen. Mjällby har varit framme och skapat 2 hörnor. De blev inte sådär riktigt farliga. Vi har sett skott utifrån utav Jeppe Kjär, par meter utanfrån. Och dessutom Jakob Bergström med ett volleyförsök också. Det är ett par meter utanför. Det är vad Mjällby har skapat när det handlar om offensiva chanser. Men det är liksom inte ett svenskt mästarlag fullt av självförtroende man ser på planen. Det här är spelare som är sargade mentalt efter en otroligt tung säsongen i Allsvenskan, och det syns lite grann i att de inte riktigt spelar med något raka ryggar och bestämdhet, utan det är en hel del felpass och tveksamma beslut och lite oroligt och mycket snack och pekpinnar åt varandra. Här sätter Mjällby igång bollen, oj, en hemåtpass till målvakten Alexander Lundin som riktigt får sträcka ut för att inte den där bollen skulle smita förbi och in. Fint passningsspel upp centralt, Jesper Gustafsson bryter fram, han lägger den i djupled för William Granat att löpa på, men målvakten i motståndarmålet som heter Javi Diaz hämtar upp den där, en av många spanjorer i den här truppen. Kastar ut till sin högerback och Mjällby är på där och pressar. 0-0, 13 minuter spelat när gästande då från Andorra får med sig en frispark på egen plan halva, halvvägs upp på egen plan halva. 0-0 när Mjällby ute på sitt första Europa-äventyr har tagit sig till Helsingborg tillsammans med runt 2 500 supportrar gul-svart på en annars röd-blå fotbollsläktare alltså i Helsingborg. 0-0, 14 minuter spelat.
5: Oroväckande besked från bordtennisen i Ljubljana. Christian Karlsson, ont i armbågen som har plågat honom under turneringen. Har varit ute, Ulf Tickan Karlsson nu, och fått behandling, är tillbaka vid bordet igen. Med tanke på den viktiga semifinalen imorgon, hur orolig är du?
6: Nej, naturligtvis orolig. Och de här långa matcherna idag, 2 långa femsetare, är ju säkert inte optimalt för Christian. Så att, nej, naturligtvis en oro både inför kvällen och morgondagen.
5: Mm. Han är tillbaka vid bordet i alla fall och spelar nu, ligger under med 2-0 i set mot sin finska motståndare.
0: Ja, det här är Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi har alltså en tidigare programstart ikväll då med anledning av Mjällbys Europa-äventyr och bordtennis-EM i Slovenien. Jenny Rask, Selma Jennevall i studion, och annars blir det som övrigt som det brukar bli på torsdagar, Hockeysport Extra, och då med veckans match. Brynäs mot Djurgården, den matchen i sin helhet då i appen Sveriges Radio. Här i P4 så får ni Björklöven Rögle, Växjö Skellefteå, Timrå HV, Malmö Örebro, Linköping Frölunda och Färjestad mot Luleå. Men allra först en sportsammanfattning från dagen.
2: Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kilde har drabbats av en ny skada. 34-åringen har slitit av sig hälsenan under en träning. Vi hör vår expert Tobias Hellman.
13: Ja, jättetråkigt naturligtvis, och tanken går ju direkt till att det nog är slutet på hans karriär.
2: Varför tror du det?
13: Han skadas ju i januari 2024, och sen så har han kört ett antal världcuptävlingar. Inte kommit topp 10 någon av dem, men ändå visat att han såklart skulle kunna ta sig tillbaks. Men sen att i 34 års ålder nu slita av sig hälsenan och ja, men borta hela säsongen och behöva rehabilitera den då för att komma tillbaks. Det tror jag blir mycket svårt motivationsmässigt, och också med att han har varit borta så pass mycket från tävlingsåkningen i världskuppen. Så det är en lång väg tillbaka, och även om han har varit på absoluta världstoppen och varit dominerat tidvis tidigare, så det här tror jag var knäcken för hans karriär.
2: Även svenska Cornelia Ölund har under dagen kraschat på träning, men ska enligt Svenska förbundet må okej och har drabbats av en lättare hjärnskakning. Den svenska bordtennisdagen började på ett härligt sätt efter att Christian Karlsson och Anton Kjellberg på ett imponerande vis vänt ett 0-2 underläge i set mot det tyska dubbelparet till seger.
14: Det var spännande. Det var kämpigt. Det var kul att spela. Christian sa det vid 0-2 att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi. Vi har det här. Vi kan spela upp oss. Vi kan hitta grejer. Och ja, nu så efteråt är det så jävla kul och roligt att vi lyckades.
2: Säger Anton Kjellberg. Men därefter blev det för svensk del tyngre i mixturneringen.
15: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun. Charlotte Lutz hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
16: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu.
15: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också.
16: Det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel, och sen försöka ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i. Så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
17: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Med sig får de ändå en bronspeng då bronsmatcher inte spelas i EM, utan de delas ut till de två par som förlorar i semifinalreporter Patrik Ljunggren. Vi byter ämne till golf.
18: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV, som blivit av med pengarna från golfstaten, hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet, och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
2: Reporter Martin Hedberg. Två sportprofiler har lämnat oss. Fotbollstränaren Bosse Johansson, som under karriären bland annat fick ikonstatus i Danmark efter sin lyckade sejour där som förbundskapten mellan 1996 och 2000, har somnat in 83 år gammal. Och svenska dartikonen Stefan Lård, en av de största inom sporten i Sverige, har också somnat in efter en korttids sjukdom vid en ålder på 71 år.
19: Sportextra alltså med fotboll. Conference League. Mjällby har 0-0 i sin match och SHL har precis haft nedsläpp på samtliga håll utom i Gävle för att där är matchstarten uppskjuten på grund av rökutveckling. Brynäs mot Djurgården som för övrigt då är veckans match som ni hör i sin helhet i appen den här kvällen, Sveriges Radio. Nu ska vi ta oss vidare med Ekonyheter och Johan Westerberg.
20: Och då, Jenny, börjar jag med att berätta att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska här i landet. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol så minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan då. Och Eko träffade på Mats Hallman på Systembolaget idag som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
21: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
22: Varför dricker inte du alkohol då?
21: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
22: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
23: Oj, det var mycket.
22: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare. Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar.
20: Berättade vår reporter Thea Regell. I Tyskland så har 2 män dömts till fängelse därför att planerat terrordåd mot pro-israeliska personer på uppdrag av Iran. Det så rör sig om en dansk medborgare som döms till 8,5 års fängelse för planer på att döda bland andra ordföranden för centralrådet för judar i Tyskland. Och dels en afghansk medborgare som döms till 4,5 års fängelse för att försökt rekrytera någon som skulle utföra de här dåden. Avsluta inrikes, för det är nämligen så att en kvinna i Skåne, hon döms till 8 månaders fängelse för bland annat grovt skattebrott och bokföringsbrott. Vad har hon gjort då? Jo, hon har låtit bli att betala skatt på nästan 1,7 miljoner kronor som hon har fått i inkomster från pornografiskt innehåll på OnlyFans och MyFans. Kvinnan, hon hävdade under rättegången att hon trodde att hon var anställd av de här plattformarna och att de då betalade in skatt och sociala avgifter, det rapporterar Sydsvenskan.
19: Det är en målsnål start på kvällens SHL-omgång. Inga mål har fallit i någon av kvällens SHL-matcher. Men vi ska ta oss till Karlstad för att Färjestad, ja, de har ju gjort flest mål. De har släppt in minst, de har tagit poäng i samtliga matcher och har förstås ett övertag i SHL just nu och toppar tabellen. Ett glänsande spel, Mats Fagerström. Är det så att du blir bländad till och med?
24: Ja, faktum är det. Den här lekfulla inledningen som Färjestad har visat på idag här mot Luleå har spelat 6,5 minut snart. Och det har varit spel mer eller mindre mot ett mål med lite mer tur, koncentration. Och om det inte har varit för Joel Lassinantti i Luleåkassen hade nog Färjestad både kunnat haft 1-0, 2-0 och 3-0 tidigt i matchen. Man hade 2 målchanser inom den första minuten när Luleå inte alls hängde med. Och det har de inte gjort på hela tiden. De har varit framme i 2 framstötar, mer beroende på att Färjestad passade fel. Och det går ett snäpp snabbare i det som Färjestad gör. Och Jenny var inne på det också med gjort mest mål. 4,25 mål per match har man gjort i snitt och bara släppt in 1 mål per match. Och det kan man ju tolka lite som man vill, men tittar man på målvaktsstatistiken, Melker Thelin som vaktar kassen ikväll, han har 98,25% i räddningsprocent och Emil Larmi, inte långt efter, har 95%. Det förstår ni själva att det är 2 väggar som står längst bak i Färjestad och försvarsspelet är ju någonting som inte funkade riktigt förra säsongen, men det har gjort definitivt här och det ger också tillfälle till offensivspel. Även om nu Luleå inne i anfallszon här för omväxlings skull slarvar där med en passning och Färjestad tar hand om pucken i egen zon igen, men det är inte bara Färjestad som är på tårna idag, även hemmapubliken. De stod upp en stund där och njöt av vad de såg när det gick väldigt fort ut på isen. 7,5 minut spelad, vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå.
3: i matchen. Timrå HV väntar också på första målet. Trodde vi för hemmalaget eftersom det är numerärt överläge. Men vem gör mål då? Jo, Linus Lindström i HV i spel numerärt underläge. Och jag tittade före matchen där. Det är 5 lirade Timrå som inte gjort något mål hittills i säsongen. Och 6 stycken i HV. Jag tänkte någon av dem måste göra målet. Linus Lindström gjorde sitt första mål för säsongen. Och snacka om till perfekt läge i numerärt underläge. Mellan dessa två lag som tippas absolut i botten. Det är på något sätt en uppgörelse i den undre världen. De tippas ju ska kvala mot varandra. Kanske är förkval där. I alla fall 1-0 efter 4 minuter nu till HV. Borta mot Timrå.
4: Om Färjestad har glänst så har ju också ett annat lag gjort det. Det är det lag som är överraskat mest hittills. Jag pratar om Björklöven. De möter den här kvällen Rögle. Det står 0-0, 8 minuter in i den första perioden. Björklöven som ligger på delat andra plats bakom Färjestad. Nu spelar Björklöven lite fast sig själva här. Det är Joel Kjellman som har haft det bästa läget att göra det första målet i matchen. 2 lägen han haft framför målvakten Frans Tohima som hade lite tur där när han tog den här berömda köksvägen, Joel Kjellman, och höll på att peta in pucken bakom den finländska målvakten som vaktar Björklövens kasse. Rögle jagar sin första vinst på bortaplan. Man har 4 vinster hemma, 4 förluster borta. Ska den första bortavinsten komma i Umeå ikväll? Ja, svaret kommer om ni fortsätter lyssna på Sport Extra. Inga mål gjorda här i Umeå.
19: Och i övrigt så har vi numera mål i matchen mellan Linköping och Frölunda, och det är bortalaget Frölunda som har gjort målet 1-0. Vi har också mål för Skellefteå i Skellefteås bortamatch mot Växjö, 1-0 för Skellefteå alltså.
7: Radiosporten med bordtennis.
24: Där vi sett Anton Kjellberg ta sig vidare till åttondelsfinal. Christian Karlsson med sin tredje match den här kvällen. Glada besked ändå. Ulf Tickan Karlsson, han tog en medicinsk timeout för att se över sin armbåge. Efter det har han ju spelat riktigt bra. Har 10-4 nu i det fjärde setet och chans till kvittera till 2-2 mot finländaren.
9: Ja, jag tycker att han har jobbat sig in i matchen nu på ett bra sätt. Var lite stressad i början och gjorde lite för mycket enkla missar och kanske spelade lite otaktiskt. Men nu tycker jag han har hittat det. Så det ser bra ut.
24: Mm. Ska säga kort också om motstånd Alex Naomi, som under många år har spelat i Eslöv och är bekant i svensk bordtennis på det sättet, har gjort en resa den här säsongen som man verkligen reagerar på, och det är för att han har bytt gummi på sitt bordtennisracket. Kan du bara säga kort vad han har gjort?
9: Ja, han har bytt gummi på ena sidan då och spelar med ett så kallat antigummi som är ett gummi där du neutraliserar skruven, plus att du kan inte göra så mycket skruv själv då. Och det är väldigt, väldigt få spelare som spelar med en sån kombination av gummi. Och det sätter ju lite grille i vissa spelares huvud nu när det är så nytt då. Så att han har gjort det väldigt bra sen han bytte gummi. Så att han gör det bra här också.
24: Mm, och kan man undra varför ska Ulf Tickan Karlsson berätta om detta? Jo, för att det här kommer ni få höra mer om. Först ut Sabine Winter, tyskan som har gjort en resa på världsrankningen i topp 10 i världen. Utmanar kineserna med det här nya gummit. Och även den här finländaren nu då som är på väg uppåt och framåt. Men så här långt är Christian Karlsson jämngod med finländaren. Han vann det fjärde setet med 11-6 och vi har 2 lika i den matchen. Senare ikväll går Elias Ranefur och Truls Mörregård också upp här i EM-arenan.
7: Radiosporten med fotboll.
1: Snart halvtimmen spelad mellan Mjällby och Intereskaldes från Andorra. Det handlar om Conference League från Olympia, arenan i Helsingborg som är Mjällbys tillfälliga hemmaplan. En arena som rymmer 16 000, men där det är drygt kanske 2,5 på plats. Så långt, långt ifrån fullsatt, och en lite bizarr upplevelse faktiskt att ha Mjällby på plats här. 0-0 alltså, 28 minuter spelat och allt större bollinnehav för Mjällby som har varit framme i ett par halvfarliga lägen men inte riktigt lyckats med de där sista toucharna. Och så blir det sådana här felpassningar som har Viktor Gustafsson på mittfältet, och så får Intereskaldes flytta upp i banan. De hade precis en farlig frispark också, gästerna från Andorra, men den nyttjades inte på något bra sätt, vilket är tur där. Nu är det Mjällby som får jaga boll igen när de precis hade börjat äta sig in i den här matchen, och man kan liksom inte låta bli att sitta och tänka på att det där Mjällby från 2025, då när Herman Johansson och Elliot Straud for fan på kanterna och de spelade så fantastiskt bra. Ja, det laget hade piskat det här motståndet och redan petat in ett par mål. Det är min alldeles bestämda uppfattning. Mjällby 2026 är inte riktigt lika slagkraftiga, framförallt inte lika samspelta. Det är nya spelare i startelvan i stort sett hela tiden, och framförallt mentalt sänkta utav den här usla säsongen där de på de senaste 19 matcherna alltså bara har vunnit 2 gånger. Nu har Inter Skaldes flyttat över spelet på vänsterkanten och vinner ett par motlägg, men får väl inte med sig det där inkastet. Nej, det är Mjällby som får kasta det ända nere vid egen hörnflagga ut till höger. Toni Mietinen plockar upp den där bollen, tjuvar 15 meter. Inter Skaldes försöker säga att det var ju nere vid hörnflaggan, men det bryr sig inte domaren från Cypern om. Man försöker nå Jakob Bergströms renrakade skalle. Lyckas inte riktigt, utan bollen går istället ner till målvakten Javi Dia som skickar en lång boll upp mot Mjällby straffområde. Abdullah Iqbar får löpduell, men bollen rinner ut över kortsidan. Och Alexander Lundin, han som gör sitt Europa-äventyr tillsammans med Mjällby som målvakt för första gången i sin karriär, han får sätta igång bollen. Halvtimmen spelat, det är 0-0 i Conference League-fotbollen.
7: Radiosporten från Linköping.
6: Där det är ett tydligt botten mot toppen tema i SHL-hockeyn. Jumbon Linköping med endast 7 poäng efter sina 7 första matcher mot tabelltvåan Frölunda. Ett Frölunda som efter 6 inledande segrar förlorat sina 2 senaste. Möjligt trendbrott på ingång här ikväll. 1-0-ledning i alla fall. Drygt halvvägs in i den första perioden. Erik Torell med målet. Han gör comeback efter en hjärnskakningsfrånvaro. Och under avdelningen comeback, ett mycket välkommet tillskott för ett allt mer kristämplat Linköping här ikväll. Backstjärnan Theodor Lennström, som inte kunnat spela på nästan 11 månader, gör comeback efter en lång och oviss skadefrånvaro. Har fått en del istid här i den första perioden, visades bland annat ut för en hakning. Kort efter det att Linköping blivit fulltaligt hade Niklas Lasu ett friläge för Frölunda, och i efterdyningarna av detta så kunde denne Erik Torell från nära håll få pucken förbi Valtteri Ignatjev, finländaren som för ovanlighetens skull sett till den här säsongsinledningen får chansen i LHC-målet. Det har varit tämligen lugnt för kollegan på andra sidan, Tobias Norman i ett Frölunda som just nu spelar numerärt underläge. Linköping försöker få lite rätsida på detta. Här kommer ett backskott, löst puck framför mål. Det blir riktigt vild aktivitet framför Norman. Linköping jublar för mål. Det är en blockeringssituation. Jag vet inte om domarna ska bege sig till sekretariatet för att reda ut detta, men där blev det rejält farligt för ett powerplay-spelande Linköping. Vi ska väl också lägga till att det är Liam Dover Nilsson som sitter utvisad någon enstaka sekund ytterligare. Frölunda leder i alla fall, om en knappt 1-0 borta mot Linköping. Erik Torell, där har ni målskyttan.
8: I Malmö så har vi hunnit 13 minuter in i den första perioden när Örebro är på besök hos Malmö. Fortsatt 0-0 efter de här 13 minuterna. Och inför matchen så var det mycket snack om att det här är de 2 sämsta lagen i ligan i numerärt underläge. Och Malmö är det enda laget som än så länge fått pröva på spel i den spelformen. Och ja, det var väl bättre än vad det har sett ut för. Det var faktiskt så att Malmö var det laget som var närmast att ta ledningen i det där numerära underläget. Tjeckiska åldermannen Robin Hansel fick ett friläge efter slarv i Örebroförsvaret, men Filip Larsson i Örebromålet, han räddade och Örebro tog undan pucken. Med 16 minuter spelade nu så är det Örebro som har pucken i egen zon, försöker sätta fart på pucken, men det ser ut ganska mycket som det har sett ut den här perioden. Det är okej spel hela vägen genom egen zon och upp i anfallszon, men sen så blir det ganska mycket slarv. Malmö nu in i offensiv zon, avslut kommer, men långt, långt utanför. Örebro kan rensa undan pucken igen. Malmö låser dock fast den precis uppe vid offensiv blå linje. Försöker komma loss, men så blir det där gruffet som kan bli i ett sarghörn. Vi är snart 15 minuter in och vi har 0-0 mellan Malmö och Örebro.
0: Regerande mästarna Skellefteå på plats i Småland leder med 1-0 borta mot Växjö efter 7,5 minut. Andreas Jonsson, Skellefteås målskytt i den här matchen. Växjö, hemmalaget, med en sirapströg start på den här säsongen. Och är faktiskt doftar för ovanlighetens skull på tabellens bottenplaceringar. För Växjös grej, det har ju historiskt sett, ja egentligen under alla fyra SM-guld man tagit, varit den här defensiva stabiliteten, mycket kontroll. Och de första matcherna den här säsongen har varit den totala motsatsen för Växjö. Det finns inget lag i hela ligan som släpper in så mycket mål och är så skakiga defensivt som Växjö är just nu. Skellefteå sköljer över Växjö med våg efter våg, leder med 10-2 i skott. Bara en bit in i den här första perioden alltså. Och pressar verkligen tillbaka Växjö som har svårt att skapa chanser. Växjö in i en total identitetskris kan man säga. Som någon som gått från att spela orgel i kyrkan till att bli punkrockare. Växjö får inte alls till den identitet som man byggt och format här under de så framgångsrika åren som man har haft. Faktiskt så att Skellefteå till och med haft bud på 2-0, kanske borde ha gjort 2-0 när Rickard Hugg dribblade sig nästan till öppet mål. Adam Åhman, Växjömålvakten, fick dock den pucken skjuten rätt i den strategiskt placerade plockhandsken. Ja, Växjö tillbaka, tryckta även den här dagen med två raka förluster i bagaget. Ser ut som att Växjö tar sig närmare och närmare bottenträsket i SHL. 1-0 till Skellefteå.
19: Och då har tre mål fallit under den här SHL-kvällen hittills. Det var, som ni hörde, Skellefteå som har gjort då 1-0 på Växjö. HV71 har ju 1-0 på Timrå och Frölunda 1-0 på Linköping. Mållöst alltså mellan Malmö, Örebro, Björklöven, Rögle och mellan Färjestad och Luleå. Och så är det också mållöst i veckans match mellan Brynäs och Djurgården som nu har kommit igång något försenade då på grund av rökutveckling i Gävle Arena. Och Christian Karlsson, han vann tredje setet i 16-delsfinalen i bordtennis-EM i Slovenien. 3-2 i set där mot Naomi från Finland strax dit.

0: Ed Sheeran, Camera, här i Sportextra.
1: Med 2,5 minut kvar av den första perioden så är det hemmalaget Malmö som tar ledningen mot Örebro. Och det är ett efterlängtat mål för anfallaren Carl Persson som äntligen hittar målet igen. Han var ju i någon form av supermålstim under fjolårssäsongen men har den här säsongen bara gjort ett mål på 7 matcher. Nu fick han en bjudning i Örebros försvarszon som han tog väl tillvara på, kom in och så avslutade han under Filip Larsson pucken lite sådär retsamt, långsamt in i nätmaskorna. Örebro i anfall nu och försöker kvittera, men precis som ni hör så går Hesa Fredrik och vi har 1-0 till Malmö efter 20 spelade minuter.
2: Riktigt så långt har vi inte kommit i Karlstad. Återstår 1:20 av den första perioden. Skottmässigt övertag på Färjestad. 9-3 mot Luleå. Mållös än så länge 0-0. Men som ni hörde inledningsvis, Färjestad hade ett antal målchanser i inledningen av matchen. Både Joakim Nygård och Marian Studinic då ensamma mer eller mindre mot målvakten som gjorde ett bra jobb. Joel Lassinantti som står ikväll i Luleåkassen och har skapat en hel del chanser. Men nu har det varit väldigt mycket sådana här halvdana passningar som har slunkit igenom åt båda hållerna här. Som har följt icing-puck här. Nu är just nu Luleå inne i offensiv zon. Då har lassat på ett skott med en påtäckande Färjestadspelare. Det har gjort flera gånger. Och den där pucken den gjorde ont på Sebastian Seder, eller som fick den på benet någonstans. Han gick ner och täckte lite grann. Han får bra hjälp där nere, märker Thelin. Likadant med Joel Lassinantti som har varit offervilliga medspelare som har tagit hand om det. Men inga mål så här långt. Ska vi få något innan den periodpausen? 30 sekunder kvar. Det är 0-0 mellan Färjestad tabellettan och tabellnian Luleå.
3: I Timrå står det 1-0 till HV fortfarande. Efter 3 minuter kom den målet nummer ett. Underläge Linus Lindström gjorde det. Och sen så har också Skeppaniemi Anglexi skjutit ett skott i ribban. Det har varit mycket HV här. Eftersom första skottet mot Felix Hansen kom för en stund på Timrås sida. Just nu Timrå i anfall försöker få ett skott strax utanför det också. Och sen är det intressant att se den här point line, så att säga, den här tjeckoslovakiska kedjan med Rusak, Mysak och Regena. Alltså två tjecker och en slovak i samma kedja. De är ju poängbästa. 23 poäng tills har de gjort tillsammans, de här gubbarna i den linjen. Nu är vi inne just nu också från det. Åh, en ordentlig smäll där. Men han är uppe ändå. Ordentligt tryckare blir det på Rusak, men han är uppe ändå, ser jag. Det gick bra, det såg illa ut, han ramlade på sargen, tryckte på sargen där, och så en offside, det var offside från Timrås sida. Alltså 1-0 står sig fortfarande, och det är lite med tryck, det är välförtjänt för HV som leder med 1-0. Det är 5 kvar av första perioden mot Timrå.
4: I Umeå återstår det 2 minuter av den första perioden. Ännu inga mål gjorda mellan Björklöven och Rögle. Det har varit lite Björklöven också. Det var ju väldigt mycket Rögle under de första minuterna. De hade ett väldigt långt och framgångsrikt anfall. Första kedjan i Björklöven, Robbie Kovacs, Albin Lundin och Phil DiGiuseppe som höll på att ge utdelning i mål. Vi ska säga att en puck har passerat målvakten i Rögle, Arvid Holm. Men det målet dömdes bort. Det var Filip Hemyr som styrde in ett backskott, men bedömningen var att det var för hög klubba när han styrde ner pucken bakom målvakten i Rögle. Det är en intressant match den här också så tillvida. Magnus Bogren som tränar Björklöven, som ni säkert känner till, han var ju med som huvudtränare för Rögle när de gick upp till SHL 2015. Det var det han som tog upp Ängelholmslaget. Nu är det ju han som är tränare för Björklöven. Det är teckning till vänster om målvakten Arvid Holm. Björklöven alltså med vunnen teckning. Skott kommer en Njepele. Släpper han farlig retur och så är det öppen kasse där för en Björklöven-spelare. Giuseppe som får det efter att Njepele har skjutit ett skott som inte målvakten Rögle kunde hålla. Och så var det ytterst nära att Fildi Giuseppe skulle sätta matchens första mål här i slutet av den första perioden. Men det är fortfarande 0-0 mellan Björklöven och Rögle.
5: Från Umeå till Linköping och slutskedet av öppnings.

0: hittar vi ju LHC i dagsläget i alla fall. Nu en blockering nere hos norske Norman i Frölunda-målet och sista chansen då för Linköping här i den första perioden i alla fall. Frölunda leder 1-0.
1: I Småland, Skellefteå leder på bortaplan mot Växjö med 1-0, men lite tillbaka tryckta nu. Skellefteå mot slutet av perioden och sista 55 sekunderna, en tekning till höger om Skellefteås målvakt Straussman, där Kjellarik i Växjö vinner den tekningen nu till vänster. Växjö behåller pucken inom laget och man inte lyckas särskilt bra med hittills i den här matchen. Skjuter på smalbenet som tillhör en Skellefteå-spelare och pucken ut över andra sidan. Skellefteå rensar undan. Skellefteå har varit ganska så dominanta, eller totalt dominanta tycker jag i den här perioden. Har varit ett Växjö som gått på glödande kol och bara inte hoppas att man bränner sig så himla mycket under den första perioden. Och det har man ju lyckats ganska bra med bara ett mål i baken. Hade kunnat vara betydligt fler när spelet vänt åt andra hållet. Och nu tekning för Skellefteå i Växjözonen också. En speciell match, kan bli en speciell match. Jonathan Pudas, backen i Skellefteå, gör sin 500:e match. Och gör han en poäng här idag så går han upp på plats nummer 2 över försvarare när det kommer gäller poängproduktion alla tider i högsta ligan i ishockey. 20 sekunder i Småland, 1-0 till Skellefteå mot Växjö.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Slutsekunder också utav den första halvleken när det handlar om Conference League-fotboll mellan Mjällby och Interskaldes från Andorra. Det är 0-0 efter första 45 och Mjällby har inte lyckats med passningsspelet så där konsekvent och härligt som man hade hoppats på i den här första halvleken, för då är känslan att de hade kunnat spela ut det här motståndet. Jag menar, Andorra är ju ingen gigantisk fotbollsnation. Ja, det är ju en väldigt liten nation överhuvudtaget. 90 000 invånare, 470 kvadratmeter stort. Det får faktiskt plats 6 stycken Andorra bara i Blekinge, kan ni tänka er, va? Domaren blåser av den första halvleken och vi konstaterar att den allra bästa chansen den hade Jakob Bergström 36 minuter in i den första halvleken. Då löpte han i djupled, var urstark i duell med försvarare, kunde runda målvakten med bollen och så hamnade han lite i dålig vinkel men lyckades ändå få iväg ett avslut mot mål. Men en försvarare fanns på mållinjen och kunde sparka undan den där bollen. Det var Mjällbys klart bästa läge i den här matchen, där man stundtals har visat att man har ett bättre spel, ett bättre passningsspel än motståndarna, men där man också har bjudit på en hel del felpassningar och verkligen bjudit in motståndet från Andorra i den här matchen. Det är ovisst när historia skrivs för Blekinge-laget i Europafotbollen. 0-0 efter första halvleken.
4: Då är det strax paus i samtliga matcher i SHL förutom då Brynäs-Djurgården som står 0-0. Den var ju sen den i starten där på grund av rökutveckling. Vi ska strax dit och titta till in till veckans match. Men så här är då läget att Färjestad-Luleå är 0-0. Björklöven-Rögle 0-0. Linköping-Frölunda 0-1. Malmö-Örebro 1-0. Timrå-HV 0-1. Där återstår det ett par minuter och HV-ledning alltså. Och så Växjö-Skellefteå då 0-1. Här har ni avgörande sätt i bordtennisen.
5: Och då handlar det om den svensk som har stuckit ut allra mest så här långt i det här bordtennismästerskapet. Han har redan säkrat 2 stycken medaljer, en i mixed dubbel och en i traditionell dubbel. Frågan är hur han ska klara sig i singelspelet då, Christian Karlsson. Det är 3-3 i set, det är 4 lika i det sjunde setet. Och det känns som att varje match vi tittar på i den här turneringen med svenskar inblandade så är det på det här sättet, Ulf Tickan Karlsson.
6: Ja, det är tufft det här. Det var 1-1, det var 2-2, det var 3-3 och nu är det 4 lika avgörande sättet. Så det finns en risk här att det kan gå hela vägen. Men så är det också att väldigt många duktiga spelare. Alltså toppen känns bredare idag. Det är många duktiga spelare och det är väldigt tuffa matcher. Man har sett några andra matcher där storfavoriterna har varit illa ute. Så att, det är en bredare topp i både europeisk och världspingis.
5: Mm, det är viktigt att ha med sig det, att inte dra hur det var en gång i tiden med den möten spelare som var sämre rankade. Att spelarna som är med i andra omgången kan verkligen på alla sätt besegra varandra. Nu ska vi försöka följa de här sista bollarna ordentligt, för nu är det 5 lika tickan. Ja. Och vi är ju också oroliga dessutom över Christian Karlsson, som ju vi ser att han hämmas då och då av den här armbågen som man för Radiosporten berättade att den hade uppkommit för att han hade burit

0: sitt lilla barn lite för mycket och sen kört för hårt efter sin rehabperiod. Fem lika nu i alla fall. Bollen igång igen då. Där försvarar sig bara Christian Karlsson. Får en enkel boll med sig när den går nätkant ut. Bra där, då är ledning 6-5. Och allt talar för att det kommer att stå 6-6 alldeles strax.
1: Ja, precis. Jag tänkte just att kunna få ett litet ryck här nu. Det är alltid skönt att ha en serven efter det här. Så att, men... Det kommer väl vi inte få. Vem vet?
0: Vi får se. 16-delsfinal handlade om en plats i 8-delsfinalen. Alltså en av de 16 spelarna som får spela vidare. Och då kommer den enkla poängen. Mm. Naomi servar bollen i nätet så är det 2 bollars ledning. Det är inte ofta man ser en ren nätserv så.
1: Nej, det är klart att det är också extra tungt i ett sånt här viktigt läge i matchen. Avgörande sätt när det är väldigt, väldigt jämnt. Så att den kan svida lite för Naomi. Så att nu får vi se om Christian kan... fortsätter hålla det här övertaget.
0: Mm, det är Christian som ska serva nu. Där kommer den långa serven. Överraskande attack från Christian. Sen är det 8-5. Han har en våldsam utväxling när han går på med sin forehand.
1: Ja, det är absolut. Han är ju väldigt explosiv. Men man ser ju också där lite efter det slaget att han, ja, han grimaserar. Och,
0: måste du säga det?
1: Ja, tyvärr är det så. Att, men 8-5 är skönt i alla fall. Mm.
0: Får också 9-5 därefter att Naomi känns inte som att han har nerven under kontroll överhuvudtaget. Den finländske spelaren som ju har levt sitt liv i Eslöv under många år.
1: Ja, nej, men det är klart att det är en... Christian är betydligt mer rutinerad och Alex Naomi har gjort en jättematch här. Och en jätteturnering tycker jag liksom, och gått så här långt. Och det är klart att det kan bli lite tankar och... nervositet.
0: Mm, står den i nät igen och nu talar allt för att även den andra svensken för dagen kvalificerar sig för topp 16 i den här turneringen. Christian Karlsson har 5 stycken matchbollar. Han gör sin sedvanliga rörelse när han drar armarna så långt bak det bara går och sträcker upp kroppen. Och nu ska han ta emot serven för att ta hem den här segern med 4-3-1. Han lägger den bollen i nät och då blir det ju en liten väntan ytterligare. Men i det här läget så kommer han att vinna tickan, det kan vi väl säga.
1: Ja, det är absolut. 10-5 är ett avgörande sätt. Det ska mycket till om man ska tappa det. Men,
0: men osvuret är bäst, det var det du tänkte säga där.
1: Ja, bollen är rund.
0: Ja, men det får du inte säga, det har jag sagt till dig.
1: Okay.
0: Förvisso är den ju det.
1: Nej, det är miss till här nu. Kanske lite ibland att jag känner lite att inte spela så tufft, så våldsamt på vissa bollar, utan spela kanske lite mer taktiskt och på bra placeringar just mot Alex Naomi som har det här antigummit då.
0: Mm. Nu är det i alla fall matchen över. Där sträcker Christian Karlsson upp sina händer i luften och jublar. Härligt att se Christian Karlsson kommer att få spela mer än en match även imorgon. Han har spelat 3-4 matcher om dagen sedan han kom hit i den här turneringen. Imponerande hur Trollhättesonen har tagit sig an den här turneringen. Jättekul att få se honom i åttondelsfinal imorgon. Och framförallt i semifinal imorgon förmiddag i dubbelturneringen. En match du kommer kunna höra i appen Sveriges Radio. Så nu är både Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara. Senare kommer också Elias Ranefur och Truls Möregård och försöka ta en plats bland de 16.
2: Och det ser vi fram emot tillsammans med Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Jonathan Karlsbogård har nobbat handbollslandslaget, berättade vi igår. Har tackat nej alltså till EM-kvalmatcherna i november. Varför han gör det här, det ska han berätta i Sportextra om en kort stund. Först så ska vi titta till veckans match i SHL i Gävle.
3: Där Brynäs tar emot Djurgården, den försenade matchen. Ja, det händer saker både på och utanför isen. Uppskjuten start här med pyroteknik på Djurgårdssektionen. Var tvungen att tömma den, men sen har spelet kommit igång. Rivstart med något längre tempo nu. Det är 0-0 med 3 minuter kvar av första, Johan Garpela.
4: Ja, jag tycker Djurgården startade jättebra här. Hade en del heta chanser, lyckades inte göra mål. Ju längre perioden lider så har Brynäs tagit över mer och mer. Just nu tycker jag att det är Brynäs som driver den här matchen.
3: Ja, det var ju verkligen en rivstart på den här tillställningen. Båda lagen med skott i stolpen och ja, det var ett tempo som de inte riktigt hängde med i själva.
4: Mycket misstag på grund av tempot. Man hängde inte riktigt med både i markeringsspelet och i passningsspelet. Det gör att man släppte till väldigt heta chanser som inget utav lagen tog tillvara på.
3: Men 0-0 efter 18 minuters spel. Vi väntar på ledningsmål mellan de här båda lagen. Mästarna på besök hos näst mästarna, det har ni ju koll på. Brynäs Djurgården 0-0, veckans match i appen Sveriges Radio. 2 minuter kvar till paus där det blir intressant att snacka om silly season. Ja, häng med då i appen Sveriges Radio.
5: NHL-svensken William Eklund har opererats för en fotskada, det här skriver ESPN. Eklund som spelar i Ottawa har inlett säsongen med ett mål och en assist, men förväntas nu bli borta från spel i 10-12 veckor. Det säger tränare Travis Green på en pressträff. Det var under förra veckans match mot Philadelphia som Eklund slet av en sena i fotleden.
6: Och det är nu paus. Var du klar förresten? Inandningen? Nej, okej. Då går jag vidare med kvällens resultat från SHL, därför att vi har paus även nu i Timrå, där HV71 leder bortalaget med 1-0. Och i övrigt alltså Skellefteå ledning med 1-0 över Växjö. Malmö leder 1-0 över Örebro. Frölunda har 1-0 mot Linköping. Och så mållöst då mellan Björklöven, Rögle, Färjestad, Luleå och Brynäs, Djurgården.
5: Men nu vill jag höra mer om varför handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbar svenska landslaget.
7: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
8: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november, och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
7: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
8: Det handlar om att Karlsbogård tycker att han inte får ut helheten i sitt spel när han bara används som försvarsspelare och byts ut när laget har bollen.
7: Jag hade önskat mer förtroende eller en chans att spela framåt också. Just nu så känner jag att jag inte får ut hela mig och hela mitt spel. Liksom, varken för att göra mig själv rättvis i det och kanske inte få ut det bästa för laget heller.
8: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter. Men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare, alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
7: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och de beslut han och ledarstaben fattar liksom. Men då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt så kommer jag tacka nej.
8: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
7: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
8: Vi brukar ju känna Jonathan Karlsbogård som killen som jobbar för att göra alla andra bättre hela tiden och inte tänker så himla mycket på sig själv. Vad är det som har plötsligt fått dig till att tänka på dig själv?
7: Nej, men det är väl mer att jag vill få ut hela mitt spel också för att kunna känna att jag kan då bidra till laget och helheten. Det är ju inte så att jag säger bara för att jag önskar att spela mer i anfall att jag ska ta bollen själv och göra schyssta varje anfall. Liksom. Det är liksom inte det handlar om. Det är att jag tycker det är kul att spela handboll med boll också och få vara en del av det spelet. Och i det då hjälpa laget så mycket som möjligt.
5: Det säger Jonathan Karlsbogård där till handbollsreporter Per Karl.
6: Och vi ska nu gå vidare i Sport Extra med de nyheter som kom idag om att vi förlorat två stora idrottsprofiler.
9: Tränarikonen Bosse Johansson har dött. Han blev 83 år gammal och Kalmar FF-legendaren Jan-Åke Lundberg minns sin gamla tränare med värme.
10: Ja, han var absolut den bästa jag haft i alla fall kan jag säga. Utan tvekan, minst i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig personligen. Så han var jävligt duktig. Han var ju den som alltid hälsade och hejade på mig. Liksom hej Jan-Åke. För jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet kan man nog säga. Men jag tog nog för mig på plan med. Och det är väl det jag kommer ihåg mest.
9: Bosse Johansson inledde sin långa karriär som tränare i Kalmar FF på 70-talet. Han fick sedan en otrolig tränarkarriär där han också vann SM-guld med Öster och tränade danska landslaget i 4 år.
10: Ja, han var en stor tränare. Han var ju förbundskapten i Island, men jag tror jag inte minns fel. Och han var ju runt i flera klubbar och i Grekland var han väl också. Så att, jag håller han som en väldigt bra tränare, absolut.
9: Jan-Åke Lundberg intervjuades av Olle Tyrbo, Anton Lindskog, P4 Kalmar.
11: Den svenske dartikonen Stefan Lord har avlidit efter en tids sjukdom. Lord är en av de absolut största inom svensk dart och skapade internationella rubriker på 70- och 80-talet med sina två segrar i anrika News of the World Darts Championship, dåtidens mest prestigefyllda tävling.
12: He wants 218s and that's a tremendous game finish.
11: Lord som i Radiosporten dokumentär Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor berättade om hur allt började som grabb bland krogarna på Kungsholmen i Stockholm.
13: Man fick ju gå in innan dörrvakterna och börja jobba rätt vid sextiden. Till de såg en, sen var man ju utkastad sen. När de såg att det var någon liten 13-åring där inne, då var man utkastad, eller också var de snälla, fick man vara kvar.
11: När Lord 1978 vann News of the World, det som ansågs som inofficiella VM, gjorde han det som första icke-britt.
13: Det var en upplevelse som hette duga.
11: Stefan Lord blev 71 år.
2: Och det berättade Pojan Ansari, och den dokumentären ni hörde om här finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor. Det är 0-0 mellan Mjällby och Inter Eskilstuna. Då handlar det om fotboll och Conference League. Det är ju den första matchen i ligafasen där, andra halvlek att vänta. Och mer

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry i Sport Extra, och den här kvällsgrytan som vi håller kokande med fotboll från Conference League, där man nu har dragit igång den andra halvleken mellan Mjällby och Inter Skaldes. 0-0 är det alltså. Tillsammans med ishockey, full omgång i SHL, andra perioderna börjar komma igång nu. Veckans match i appen, Brynäs-Djurgården, 0-0 i paus där. Och så har vi ju bordtennis från Europamästerskapet i Slovenien.
1: Vi håller också koll på de två matcher som spelas i handbollens högsta serier idag. På R-sidan så är det Helsingborg mot Skövde. Två lag som har inlett skakigt i den här serien. Det är Skövde som i halvtid leder med 16-14. På damsidan så har ju Skövde inlett mycket starkare, men de har bara spelat två matcher. Inlett med två segrar. Idag ställs Skövde mot Önnered. Men ligger under med fem bollar i halvtid. 12-17 är ställningen där.
0: Mm, då åker vi på hockeyresa. Börjar i Karlstad.
2: Radiosporten från Karlstad.
3: Där Färjestad har ett numerärt överläge just nu. Anton Levci, efter att ha åkt hit för en fasthållning precis utanför sekretariatet. Och domarna såg det direkt. Det var inget tvekan. Färjestad öser på direkt. Joel Lassinantti är med. Bra sidledsförflyttning också. Täcker ner pucken där. Färjestad då, som jag berättade inledningsvis, i första perioden sköljde över Luleå. De hade inte en chans att nå pucken. Och hade väl 8-0 i skott där någonstans innan Luleå för första skottet på mål. Och dessutom då att man knappt kom över halva plan i en längre sekvens. Men Luleå tog sig tillbaka och tog sig samman i den senare delen av den första perioden. Och börjar också bra här i den andra. Men just nu då Färjestad som är ganska så effektiva. Men tittar man statistiskt sett så är Färjestad och Luleå likvärdiga när det gäller just spelet i numerärt överläge. Man gör ett mål på tre försök. Ligger båda två. Men jag har sagt det tidigare. Färjestad då som har gjort 4,25 mål per match och bara släppt in ett mål per match. Det är ju fantastiska siffror, och detta beroende på målvaktsspelet givetvis. Även ett bra defensivt spel. Färjestad med pucken och via Per Åslund utanför den vänstra teckningscirkeln lirkar ner den till Viktor Lodin. Lodin skickar tillbaka den till Bergqvist, och så kommer ner och ska det bli skott in mot mål för en styrning tar på täckande Luleåklubbor som kan lyfta ut pucken ur zonen med lite drygt 2 minuter spelat. Det är 12-5 skottmässigt, men det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå alltjämt.
4: I Malmö så har vi fortsatt 1-0 för hemmalaget mot gästande Örebro. Och det är ju det där med hockey, att det är väldigt, väldigt viktigt att få skott på offensivt mål för att överhuvudtaget kunna göra mål. Och just den saken har gästande Örebro haft väldigt svårt med än så länge. Man har bara utsatt Langhammer för 3 skott än så länge under snart halva matchen. Och ett av de skotten gick i utsidan av stolpen, och Langhammer behövde inte göra jättemycket just den gången. Andra perioden, precis som den första, fortsätter att bara rulla på. Väldigt få avblåsningar, men nu kommer en för en Örebro-utvisning, och det är den andra här i den andra perioden. I det första numerära överläget för hemmalaget Malmö så lyckades man inte riktigt skapa någonting. Och det har varit lite, ja men, signifikativt för båda de här lagen att varken boxplayspelet eller powerplayspelet har riktigt fungerat. Vi har hunnit 6 minuter in i den andra perioden. Malmö leder med 1-0 mot Örebro.
3: Och så då första målet faller till Karlstad, där Färjestad som gör 1-0 i numerärt överläge. Kristoffer Jansson är det som får pucken, framspelad av Jack Berglund, som tar sig in bakom Joel Lassinantti, lägger fram en passning och han trycker dit den, och det hinner inte Lassinantti med i sidledsförflyttningen. Ett effektivitet som heter dugan när det gäller Färjestad och numerärt överläge. 1-0 alltså mot Luleå när vi har spelat 3 minuter av den första perioden, eller andra perioden ska jag säga.
5: I Småland leder Skellefteå borta mot Växjö 1-0. Målet från den första perioden. 2 minuter in i den andra perioden. Nu powerplay för Växjö i 44 sekunder till Oskar Lindberg. Sitter utvisad för Skellefteå efter att han tryckt Lukas Elvenäs ut mot sargen med en cross-checking-rörelse. Krisande Växjö har varit skrotigt på mycket den här säsongen. Men just powerplay, där är man bäst i hela ligan. Så det här är en gyllene chans då, de 44 sekunder som återstår för Växjö att ta sig tillbaka in i den match där man varit så utspelade av gästande regerande mästarna Skellefteå. Här är tekning till höger om Straussman. Den landar mellan benen på de båda spelarna. Skellefteå lyfter ner den i Växjözonen. Växjöbacken Somi aningen stressar, kollar bakom sin egen axel när han hämtar pucken i burskydd. Här kommer en bred Växjöanfallsvåg. Spelar diagonalt över mittzon in på vänstersidan ner på backplats. Utspridda Skellefteå-spelare öppnar ytor för Växjö som kommer ett direktskott när Somi håller i. Nu är det bara 18 sekunder kvar i powerplay. Cehlárik för Växjö. Nere på förlängda mållinjen studsar via en Skellefteå-klubba och ut i mittzon. 10 sekunder återstår i powerplay för Växjö. Skellefteå försvarar sig bra. Långa klubbor som stötvis petar undan pucken och nu blockerar Straussman. Ännu ett anfall från Växjö. Det är alltså Skellefteås målvakt med bara 2 sekunder kvar i boxplay-spel för Skellefteå. Skellefteå gör det bra borta mot Växjö. Leder med 1-0 3,5 minuter in i den andra perioden.
6: Och bortaledning nu även i Umeå. Rögle har tagit ledningen efter 4 minuter och 10 sekunders spel. Det är ett backskott som letar sig in bakom målvakten Frans Tohima. Det är backen Filip Johansson som får pucken av sin backkollega Calvin Dehan. Och sen lägger han pucken mot mål och så är det spelare som står framför målvakten. Tohima gör det svårt för honom att se pucken när den kommer från den offensiva blå linjen och in mot mål. Och 1-0 är ett faktum. Nu finns det dock möjligheter för Björklöven att få spela med en man mer på isen eftersom Rögle har drabbat utav en utvisning. Björklund som fortfarande saknar Lukas Wallmark och Marcus Nilsson. Jag träffade förresten Lukas Wallmark innan match och han sa att efter landslagsuppehållet då är hans förhoppning att han ska kunna spela med Björklöven. Och hos Rögle så saknas ju Anton Bengtsson och Leon Bristedt. Men Filip Johansson målskytt för Rögle som har tagit ledningen i denna match mot Björklöven, men strax numerärt överläge för hemmalaget Björklöven.
0: Och mål igen nere i Malmö för hemmalaget. Malmö har gjort 2-0 på Örebro. Vi ska strax till Linköping Frölunda där Frölunda leder med 1-0. Och vi ska till Timrå där Timrå möter HV71 och det är där det är bortaledning för HV. Men mål också i fotbollen.
7: Mjällby har tagit ledningen i Conference League mot Interklubb de Skaldes från Andorra. Det var en djupledsboll som Jesper Gustafsson satte på Jeppe Kjär som avslutade vackert med vänsterfotet skruvat mot det bortre hörnan. Den bollen räddade målvakten. Men på returen Jakob Bergström som nu vet hur det känns att göra mål i Europagruppspel också i klubbens historiska första match. Det är 55 minuter på klockan. Och 1-0 ledning alltså för Mjällby mot Inter de Skaldes som anfaller på vänsterkanten och domaren hittar dessutom en varning på Victor Gustafsson som har varit lite illa ute flera gånger i den här matchen faktiskt, både vad gäller passningsspelet och närkamperna. Kanske läge för tränaren att plocka ut honom nu när han är varnad också, Victor Gustafsson. Och nu skaffar de sig en frispark alltså, kanske en replik direkt då ifrån gästerna från Andorra som är rankat som liga bara på 46:e plats utav de 55 nationerna i UEFA, så att det är ju liksom inte en liga som skrämmer precis. Förstendömet Andorra som nu alltså har skaffat sig en frispark på offensiv planhalva ganska långt ut till vänster. Det är väl en sisådär 25 minst meter fram till målet. Inläggsläge lär det väl bli med en vänster fot så att den blir utåtskruvad. Gott om spelare redo att löpa in Alexander Lundin i målet. Det blir istället en högerskruvad och den blir alldeles för lång. Uselt slagen frispark. Och det tackar man och tar emot på Listerlandet där man nu alltså leder med 1-0 efter mål av Jakob Bergström när det handlar om Conference League-fotboll för Mjällby mot Interklubb Andorra.
6: Från fotbollen tillbaka till SHL i socken den här kvällen. Ni hamnar i Umeå och Björklöven har precis kvitterat mot Rögle i spelformen 5-4. Björklöven behövde inte många sekunder på sig att utnyttja detta numerära överläge. Målvakten Arvid Holm hamnade ur balans, låg på ryggen när pucken sen hamnade hos Robin Kovacs som kunde sätta pucken i nät. Och det var då Robin Kovacs femte fullträff för Björklöven. Han led ju den interna målligan, nyförvärvet Kovacs för Björklöven. Lika läge 1-1. Vi har 13 minuter kvar av andra.
3: Och det är lika läge även i Karlstad där Luleå då har kvitterat via Jona Koppanen som tar hand om en målvaktsretur. Annars hade man svärmat ganska mycket runt omkring Melker Thelin som fick göra på riktigt kvalificerade räddningar. Men den här returen orkade han inte få tag på. Utan Jona Koppanen gjorde sitt femte mål för säsongen och det är 1-1 i matchen. Och vi har spelat 5 minuter precis av den andra perioden.
8: Från Karlstad till Linköping som Jenny från studion noterade för ett par minuter sedan så är det ett borta favor i Linköping. LHC hemma mot Frölunda. 0-1 på tavlan, 6 minuter in i den andra perioden. Detta inför dryga 6000 åskådare på plats i Linköping. Plus en rejäl skock NHL-scouter en bit längre bort här på presshyllan i arenan. Ja, det såg ut att vara fullsatt på den fronten i alla fall. Talangscouterna med ögonen på ännu inte 18 år fyllda Bosse Meijer, Ulrissa Hamnaren som trots sin ringa ålder är andra center just nu i Frölundas centerhierarki. Vi har ju också med oss att det var Erik Torell, ett av de mera beprövade inslagen i den här upplagan av Frölunda som gjorde målet här i den första perioden. Frölunda nu för ett 2-0-mål, hålls dock på utsidan. Äger puck i anfallszon, vrider och vänder. Mycket spelare framför hemmamålvakten Ignacev som gjort en del bra ingripanden här ikväll. Här kommer ett nytt sådant, en isare från Noah Hasa i bortalaget som finländaren kunde avstyra. Det är lite stirrigt i hemmalaget och det kommer nya farligheter och det kommer en fin backhandsnärt från nära håll som dock smiter utanför Linköpingsmålvaktens höga stolpe. Hemmalaget just nu illa ute, både tabell och spelmässigt. Sist i SHL inför kvällens matcher och just nu tillbaka pressad av Frölunda som alltjämt leder 1-0. Snart halvvägs spelat av den andra perioden.
9: I Medelpad så leder Småland med 1-0, det vill säga HV71 leder borta mot Timrå. Det är 3 minuter in i andra perioden. Ett mål, Linus Lindström kommer i första perioden. Spel nummer ett underläge för HV. Detta HV som har varit oerhört duktiga. Det är välförtjänt och det är så skillnad därför att det är stora chanser man har. Inga vassa chanser från Timrås sidan alls. Timrå är ett anfallslöst, du tappar ett böcker i mittzonen där. Det är en stor osäkerhet i Timrå fortfarande trots att man har vunnit de 2 senaste matcherna. Vilket HV vi också har gjort. De är på gång, båda gängen vann med 3-2 senast där och har kommit ur en formsvacka på något sätt. I Timrå på högerkanten in kanske med ett skott från Levedin, gör inte det, tackar, lass ner, fast faller men håller kvar pucken ändå i anfallszon. Timrå måste nog sätta en puck här för att komma lite närmare, kan göra, och kommer skott här, tar på spelare och går ut igen och så går det till en kontering för HVs del. Fortsatt alltså 1-0 till HV borta mot Timrå. Vi har spelat bara 4 minuter av den där andra perioden.
2: Radiosporten med bordtennis.
10: Och då landar vi i Ljubljana och EM-turneringen där Anton Kjellberg och Christian Karlsson den här kvällen har tagits in bland topp 16 som spelar åttondelsfinaler imorgon. Nu är det Elias Ranefur som är igång och spelar mot Evgenij Tikhonov, en spelare från Ryssland som spelar under neutral flagg. Det är ledning 2-1 i set för svensken.
11: Precis, började tungt, 4-11 i första, men sen har han spelat upp sig och vunnit faktiskt både andra och tredje också med 11-4. Så att, men nu är det ledning för den ryske spelaren i det här fjärde setet.
10: Mm, lite speciellt det här för att spelarna känner ju varandra väl på touren, de möter varandra på världstouren överallt. Men just de här ryska spelarna som har kommit in nu är oprövade som motståndare för Elias och de andra.
11: Definitivt, och det såg man väldigt klart och tydligt i första set när Elias var mest konfunderad hela setet. Men ja, som sagt, nu är han inne i matchen även om han ligger under det här fjärde setet. Och så ska man också säga att han har gjort ganska bra resultat här på slutet, den här unge ryssen då, så att han har ju jobbat upp sig till 66:e plats på världsrankingen, så att det gör man inte bara sådär, utan då har man spelat bra.
10: Mm, Tikhonov som nu har 9-2 i det här sättet, en väldigt märklig match. Vi har pratat om alla jämna matcher som har varit och nu helt plötsligt så är det så ojämnt som det kan bli nästan i den här matchen i alla hänseende. Vi måste också säga någonting med den här ryska spelarna som är tillbaka här. Inom världsbordtennisen så är man inte överens. Vi vet att det internationella förbundet har godtagit ryssarna för att representera Ryssland. Där är det en rysk flagga, de spelar för Ryssland. Men det europeiska förbundet har sagt nej.
11: Mm. Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är väldigt bra att de fortsätter att markera, för att det är som man, när man pratar om det här, det är ju så att det pågår ett krig och det pågår med full kraft tyvärr. Så att jag tycker det är är beklagligt att vissa förbund viker ner sig innan det har skett någonting som liknar fred och saker och ting. Så att, jag tycker det är bra att Europeiska förbundet står på sig.
10: Mm, du är kritisk till internationella förbundet där?
11: Definitivt.
10: Mm. Och det Europeiska förbundet tillåter då spelarna att vara med, men in under neutral flagg så att säga. Och det är så den här spelaren Tikhonov är med i den här turneringen. Och som nu är på väg då att kvittera till 2-2 i den här matchen mot Elias Ranefur. Det är bäst av 7 som gäller. Så att, ser vi också Truls Mörgård gå in. Tickande bror, jag har en tv-skärm framför mig. Tickan skriver anteckningar till mig kan jag säga här nu och skriver Truls med stora bokstäver. För du sitter och pekar, men jag har en tv-skärm i vägen. Och det du vill säga är att nu är Truls Mörgård också klar alldeles strax för att dra igång sin match. Och den har vi på förhand varit lite oroliga för, Tickan. Det är en spelare som på världsrankning kanske inte är så märkvärdig, men det är en spelare som kan bli obehaglig för Truls.
11: Han är en ung tysk spelare som jag tycker har visat framfötterna här på slutet och tagit rejäla steg. Och de här två spelarna möttes i somras i den här WTT Smash-turneringen i Las Vegas, eller om det var Los Angeles, alltså i USA där. Och då var det en stentuff match där tidigt, om det var i första omgången. Så att om man tänker tillbaka på den matchen så är det lite otäck match.
10: Mm. André Bertelsmeier är det som Truls Mörgård ska upp mot dem. Bara en liten stund. Jag ska bara avsluta helt kort och säga, jag har pratat med Christian Karlsson. Det är oro kring Christian Karlsson och hans armbågsskada som han har. Vi kommer att höra honom senare i Sportextra om detta också. Att han har en väldig smärta i vissa slag, vilket hämmar honom när han spelar. Det gör oss lite bekymrade inför den semifinal som ska spelas imorgon i dubbelturneringen. Men vi hör Christian senare här under Sportextra själv berätta om det.
2: Radiosporten med fotboll.
7: 64 minuter spelat utav Mjällbys historiska första Conference League-gruppspelsmatch mot klubben från Andorra som heter Interklubb de Skaldes. Mjällby har skaffat sig en hörna, leder ju 1-0 efter att Jakob Bergström stötte in en retur på nära håll. Ser ut att kunna bli en kort variant eftersom Aki Samuelsen har dragit sig nära hörnläggaren, men nu blir det istället en inåtskruvad som nickas undan utav gästerna vitklädda. Mjällby tar tag i bollen utanför straffområdet, skickar in en långboll igen och så är det ett nickförsök i mål! Och det är Axel Norén som sätter 2-0 för Mjällby. Och det här är ju precis vad ett krisande Mjällby behöver. Allsvenska kontraktet hänger löst. Men när det handlar om Conference League-fotbollen, ja, då har de just nu 2-0. Och vilket fint nick det var utav Axel Norén som hoppar upp och blir hängandes länge i luften. Och kyligt placerar den där då vid sidan utav Javi Diaz som vaktar målet för gästerna. Och det är inte oförtjänt alls. Mjällby har i de stunder de har fått igång passningsspelet i den här matchen varit det bättre laget. Och man har bara känt att det borde lossa. Och nu i den andra halvleken så är det lite granislossning alltså i den 54 minuten. Jakob Bergström 1-0 och nu i den 60-50 minuten Axel Norén 2-0. Ja, i Europa går åtminstone det bra för Mjällby just nu.
6: Målskyttarna i ishockeyn från Umeå heter Filip Johansson, spelar i Björklöven och i Rögle, och Robin Kovar spelar i Björklöven. Därav står det 1-1. Vi har 8 minuter kvar av den andra perioden. Det är vunnen teckning, målskytten Filip Johansson inne. Nu har kommit skott Frans Toima. Det är väldigt mycket trafik framför honom. Han vet knappt var pucken är någonstans, men den hamnar i ena sarghörnet hos Dennis Everberg. Everberg spelar sen vidare pucken till Daniel Saar som jagar sin 100:e fullträff. SHL-skott kommer igen, tar det kortplanket, blir en farlig studs framför Toima. Björklöven just nu tillbaka pressat mot detta Rögle, där Björklöven nu kan spela ut pucken i zon. Här finns ju Lukas Ekestol Jonsson, en speciell match för honom också, backen i Björklöven. Han har ju gjort över 300 matcher med Ängelholmslaget innan han lämnade de sydliga trakterna av Sverige för att återvända till Umeå. Här kommer skott av Ekestol Jonsson, han fintar skott, tappar pucken, kan bli en omställning, men Björklöven jobbar kvar pucken i ett offensivt läge. Spelar runt, kan komma till avslut också här mot målvakten Arvid Holm. Det är ytterst nära att pucken kommer fram till Joel Mostonen. Och så kan då Rögle kunna ta bort pucken från farligt område. 7,5 minut kvar av den här andra perioden. Björklöven tar över mer och mer, det är känslan.
5: Skellefteå leder borta mot Växjö. Andreas Jonsson, matchens enda målskytt så här långt, ungefär halva vägen in i perioden och därigenom också matchen. Växjö har spelat upp sig i den här andra perioden, även om Straussman, målvakten i Skellefteå, inte fått några svårare utmaningar att svara upp mot, utan Skellefteåförsvaret har varit skickligt på att styra Växjös avslut från till dåliga avslut, och nu Skellefteå med en offensiv tekning. Per Lindholm står redo för Skellefteå, vinner den tekningen, går ner i backplats till Arvid Lundberg i sidled på blå linjen, ett skott som går utanför. Skellefteå hiskeligt skickliga på att bita sig kvar i offensiv zon. Båda de här lagen är ju lag som gillar att kontrollera puckinnehavet, och det får vi säga att Skellefteå har lyckats med bäst i den här matchen mot ett Växjö som darrande nära närmar sig bottenplaceringarna i SHL-tabellen. Ludvig Nilsson för Växjö stressas av Skellefteå, spelar i egen zon. Skellefteå vinner pucken, kommer med fart framåt in i offensiv zon. Pucken ligger lös och Växjö tar sig ut. Växjö har mer fart, mer tempo, men skapar inte farliga chanser. Skellefteå leder fortfarande rättvist med 1-0.
3: Och Färjestad tuffar på i sitt andra numerära överläge. Det första gjorde man ju 1-0 på. Sen kvitterade ju då Luleå via Jona Koppan ändå. Och nu har man 40 sekunder kvar på det andra numerära överläget när Kasper Gustovara sitter i utvisningspåset. Och slarvar man lite grann när man väl fick tag i pucken och skulle ta sig in. Och slarvar vid blålinjen. Man har gjort några gånger när nu. Öby Olsen då, den norrmannen i Färjestad med pucken bak. Och så är det slarvig passning igen som lätt bryts utav framrusande Filip Eriksson i Luleå. Tar sig ner i det högra sarghörnet också då, släpper vidare pucken. Ben Tardif då som är nere och rycker åt sig, men Färjestad har börjat uppspel. De ser inte riktigt vakna ut ibland Färjestad-spelarna just nu. Lite grann att man är frustrerad över att det inte blev någon större utdelning när man hade det övertaget. Just nu då, det var ju faktiskt 5-4 en liten stund till. Där kommer Luleås just att vara då in, samtidigt som Färjestad huserar bakom målvakten Joel Lassinantti. Puck ner bakom igen då till Jack Berglund som lång och yvig som han är där nere, men lyckas inte få till det på ett bra sätt, utan istället en Luleå-kontring. Kan det bli mål på den här då? Nej, han lyfter den över, men han får en god chans där, Kasper Justovara då. 6:45 kvar av den andra perioden. Vi har alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
4: I Malmö så har vi just nu domarkonferens efter att Glenn Gustafsson i Örebro gått in hårt i en tackling i offensiv zon. Klubban hamnade i huvudhöjd på Malmö försvarare, och domaren har snart bestämt sig i alla fall vad som ska hända. Båda lagkaptenerna hos båda lagen här har varit och pratat med domarna. Nu hör vi vad som händer.
12: Malmö nummer 6, 13 samt Örebro nummer 13, varsin från Rapping. Örebro nummer 37, 2 boarding, spel 4.
4: Vi hör hemmapublikens bitterhet över domarnas beslut här. Det blir dubbla utvisningar för Malmö. Det blir en utvisning för Örebro. Anledningen till det är efter Gustafssons tackling så blev det mycket gruff i varenda spelare som var på isen, hamnade i ett stort härligt gruff. Vi har inte kommit igång med spelet än. Det är 5 minuter kvar. Malmö leder 2-0 mot Örebro.
5: Växjö har kvitterat i Småland mot Skellefteå 1-1. Olivier Nadeau gör målet efter att Brogan Rafferty, backen, gjorde en fenomenal framspelning. Åkandes sidled i offensiv zon genom målgården släppte han pucken baklänges mellan benen, vilket grundlurade Straussman och gav upp ett mål till kanadensaren Olivier Nadeau. Så helt jämnt i Växjö, ungefär 6 minuter kvar, 1-1 mellan Växjö och Skellefteå.
8: Botten mot toppen, stämpel i Linköping. Fortsatt 1-0-ledning för Frölunda borta mot Linköping. 13 minuter spelat nu av den andra perioden. Och på tal om domarkonferens som ju nyligen var på tapeten i Malmö, så hade Frölunda kunnat ta 2-0, men ett potentiellt nytt bortamål blev inte godkänt för ett par minuter sedan. Hemmamålvakten Walter Ignatjev låg och simmade, sprattlade, omgiven av ett par spelare inne i målgården. Beslutet på isen från domarhåll ej mål, och beslutet ändrades inte heller efter en videogranskning. Frölunda som alltså har två raka nollpoängare, vilket gjort att serieledande Färjestad gjort ett litet miniryck där i tabelltoppen. Linköping och sin sida ordnar fram ett numerärt överläge, andra periodens första efter lite brottningsmatch bakom offensiv målbud. Det är Sion Nybäck som ordnar fram detta numerära överläge. Utvisningen den verkställs efter 13:33 av den andra perioden. Just spelet i numerärt överläge har ju varit ett tydligt sorgbarn för bottenskrapande Linköping. 13 försök, ett enda mål för LHC, den ack så viktiga spelformen. LHC som för övrigt har färst powerplay-minuter av alla lag i serien. Numerärt överläge häglar alltså för Jumbo Linköping mot Frölunda. Bortaledning 1-0, dryga 6 minuter kvar av period 2.
9: Reklamavbrott och rengöring av isen är nere i Timrå mot HV. Det har kvar det målet för Linus Lindström gjorde för HV i numerärt underläge i första perioden. Vi är ju 9 minuter in i den andra nu och fortsatt 1-0 till HV alltså. Och när vi ändå är uppehållet så kan jag fundera på de här spekulationerna som finns. Sportchefen i Timrå, Kent Nubbe-Nubbe, vill förlänga kontrakten med tränaren i Timrå, Mikael Gat. Och sen så resoneras det om han som är på isen här nu också, så ska ju vara med på nedsläppet. Då Riley Woods är på gång att kanske ta och byta klubb till nästa säsong. Men just nu så är han med i detta HV som är mycket duktiga. Det finns en lirare i Timrå som är bra. Det är målvakten Jakob Johansson. Han har ett stort målvaktsspel och han är viktig för laget. Har tagit många puckar här. Framförallt med plocken väldigt snabbt. Och det är han som ser till att det endast är 1-0 till HV nu när vi har halva andra perioder kvar. Tar vi borta mot Timrå alltså.
0: Nya mål i Umeå, men då för bortalaget Rögle som har gjort 2-1. Simon Seter, senaste målskytt, möjligtvis mål i Linköping också. Vi får återvända till det. Det ska granskas. Därmed tar vi bordtennisen, för nu har ju även Truls Mörgård börjat.
10: Och vi kommer med riktigt sköna besked i den här Europaturneringen där det finns drömmar och förhoppningar om att Sverige ska få en Europamästare i singel på herrsidan för första gången på 26 år. Truls Mörgård som har varit i fin form under sensommaren, och han har öppnat på absolut bästa vis mot tyske Bertelsmeier som vi var oroliga för, Ulf Tickan Karlsson. 11-5, 11-2 i de inledande seten.
11: Ja, det är jätteimponerande, och han har spelat ut hela sitt register här de två första seten, men också varit väldigt, väldigt koncentrerad, väldigt fokuserad och väldigt noga i allting, och då är han svår att möta.
10: Mm. Och samtidigt tittar vi bort på bord 4, där spelar Elias Ranefur mot Tikhonov i den där märkliga matchen där de har vunnit med så stora siffror i början. Det står 2 lika i set, men nu har Elias Ranefur möjligheten att avgöra det här femte setet, ta ledning med 3-2. Här kommer serven långt ifrån Ranefur, returnera en gång för att försvara sig långt, långt bak, och det där setet kommer påverka, pågås sannolikt en liten stund till. Men det sköna beskedet så här långt, Anton Kjellberg, Christian Karlsson klar för åttondelsfinal. Truls Mörgård är en maskin just nu i Slovenien.
0: Och beskedet från Linköping är att det blev inget mål, så det är fortfarande Frölunda ledning med 1-0. Malmö har också ökat på mot Örebro med 3-0. I övrigt Färjestad-Luleå 1-1, Timrå-HV 0-1, Växjö-Skellefteå 1-1 och Björklöven-Rögle 1-2. Och i veckans match, Brynäs mot Djurgården, den matchen ni hör i appen Sveriges Radio, så är det fortfarande mållöst där efter den drygt halva matchen 0-0. Nej, det är det inte, för precis i detta nu så gör Djurgården 1-0. Så Brynäs-Djurgården 0-1, och vi ska dit efter ekonyheterna.
13: Som börjar med att berätta att ikväll blev det klart att Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030. Vi hör Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
14: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar.
15: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
16: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
15: NVIDIAs vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
17: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
13: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Pakistan så stiger dödssiffran efter att ett tak kollapsat på en skola i Peshawar i nordvästra delen av landet. Minst 34 personer ska då ha omkommit, de flesta barn under 13. Fler än 50 personer har skadats, rapporterar Reuters, som hänvisar till lokala sjukhusuppgifter. Efter årets stoppade vargjakt här hemma så får totalt 72 djur skjutas från och med januari. Det här meddelar landets länsstyrelser idag. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar där. I Värmland, där blir det däremot ingen vargjakt efter nyår.
18: Tack så mycket, Johan Westerberg med oss i sportstudion från Ekot den här torsdagskvällen. Selma Jennevall och Jenny Rask, sällskapet här också. Vi följer ju bordtennisen, EM från Slovenien. Vi följer Mjällbys Europajakt. De inleder ju den ikväll och leder med 2-0 mot Inter Skaldes i Conference League. Det är alltså ligafasen som har startat där. Och det är spel i den andra halvleken 17. I åttonde matchminuten är de i just nu. Från SHL så noterar vi Malmö 4 nu, Örebro 0. Och vi noterar också att Frölunda har ökat på till 2-0, tror vi, videogranskning rapporter från. Vi får väl avvakta igen då från Linköping apropå videogranskning. Vi tar oss istället till veckans match.
5: Ifrån Gävle där Brynäs tar emot Djurgården och det är gästerna från Stockholm som tagit ledningen med 1-0 i mittperioden. Theo Stoxelius med en urläcker aktion, dragningen in mellan cirklarna och sen bara svepa in den med backhand.
19: Ja, individuell teknik, vilken talangfull spelare han är, Stoxelius. Han gör det här helt på egen hand. Han tar snopucken i anfallszon, tar en liten lätt båge upp i zon och sen kommer han in och gör fintar bort Hägg som går ner och täcker skott och så drar han den långt till höger och så lägger han in en backhand i öppet mål.
5: Jag såg ju expert Johan Garpenlöv njöt av den aktionen av Theo Stoxelius, men det har också varit lägen åt andra hållet. Silverberg med ett stenhårt handledsskott underkant ribban precis innan Djurgårdens ledningsmål.
19: Ja, han har ju sånt fint handledsskott, Jakob Silverberg, och han får möjligheten då att kliva in i mitten av zon och skjuter det här handledsskottet som är så hårt och hela buren bara står och vibrerar och ingen vet egentligen om den tog i ribban eller insida av ribban, men vi har sett reprisen efteråt och den tog i ribban.
5: Det är i appen Sveriges Radio du får hela den här härligheten. Djurgården leder i Gävle mot Brynäs med 1-0. Det är dryga 5 minuter kvar av mittjugan. Välkomna in till appen Sveriges Radio. Här smäller det.
18: Och där hör ni Emanuel Nasche tillsammans med hockeyexpert Johan Garpenlöv för er som då har extra intresse av Brynäs Djurgården. Och apropå den duon så kommer de efter samtliga matcher är färdigspelade att ta fram höjdpunkterna från kvällens omgång i nedsnack som kommer komma till er ungefär sisådär 10-10 någon gång. Kommer det att finnas tillgängligt i appen eller på sajten.
8: Och det är Frölunda som utökat borta mot Linköping. Nu 2-0, 15-02 på uret. Jakob Petersson med målet. Hemmamålvakten Ignatjev ur position. Och han inte återfå den 100-procentigt innan den. Jakob Petersson från mycket nära håll. Och via en backhand kunde pilla in 2-0. Stort missnöje hos hemmapublik och flera LHC-spelare. Reprisbilder vevades på mediekuben. Visade att Linköpingsmålvakten stördes av en Frölunda-spelare i den här situationen. Men inte i tillräcklig utsträckning då. Det var vad kvällens andra videogranskning kom fram till. Uppförsbacke för Linköping igen som förlorat 5 av sina 7 första SHL-matcher den här säsongen. Men det är dryga 3 minuter kvar av den andra perioden blott. Frölunda leder nu 2-0.
5: 40 sekunder kvar i Växjö. 1-1 mellan Växjö och Skellefteå. Skellefteå sista 35 sekunderna i powerplay. Uppställt spel i offensiv zon. Lindberg finns med på vänstersidan. Pucken är i höger teckningscirkel in framför mål till Ågård. Där kommer det till Lindberg bort i stolpen, men pucken, han får inte träff på den. Och med 20 sekunder kvar fortsatt offensivt spel för Skellefteå. Podas i backplats till Oskar Lindberg som lägger in den framför mål. När Växjöklubben är emellan, pucken går ut mot sarghörnet. Hugg behåller pucken för Skellefteå, skickar in den centralt till Podas. Styr den till Lindberg, 7 sekunder kvar. Publiken i Växjö buar in framför mål, ligger lös, sprattlas utanför av målvakten Adam Åhman. Hinner Skellefteå något mer? Nej, det gör man inte. Den andra perioden som var jämn är slut. Växjö kvitterade i den till 1-1 via Olivier Nadeau. Och 20 minuter kvar att spela, helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
9: I Timrå står det 5 minuter drygt av den här andra perioden. Fortsatt alltså 1-0 till HV mot Timrå. Det var ju förutsatt här när experterna tippade att de här lagen skulle hamna på kvarplats längst ner i tabellen. Men det spel som HV visar upp, så är det inget kvalspelslag så att säga som det ser ut just nu. Däremot Timrå saknar skärpa och saknar självförtroende, tror jag också. Och jag hörde att Peter pratade om Kovacs i Löven som ju har gjort 5 mål. Det finns en lirare, det är Jan Mysak i HV, som har 7 mål. Bäste målskytt hittills i den här serien. Och vi som har varit med ett tag, vi kommer ihåg på 60-talet, fanns det en klubb i Sundsvall som heter Klubb Mysak. Det är lite grann av grabben här, Jan Mysak, han är riktigt duktig. Men inget mål ännu. Den här kedjan då, med de här 2 tjeckerna och Slovakien, har ju gjort så många poäng tidigare, men ingen poäng nu ikväll här. Utan endast ett enda mål, Linus Lindström, 1-0, som jag återkommer till i nummer 1 underläge. När Vedin för Timrå kom fram på vänsterkant, in i jämfullzonen, djupt där, passar till Lander. Och så kommer han runt, kastar, kommer det till ett skottmöjlighet för Timrå. Kommer skott från blå där, och så strax, ja, mycket bra räddning. Det var ju då Felix Hansson som var på det där styrduten. Han var vaken, fast han har lite mindre att göra än målvakten Timrå, Jakob Johansson, som gjort det väldigt bra. Han släppte in 1 mål idag. Alltså därför leder HV med 1-0 fortsatt med drygt 4 minuter kvar av andra perioden.
7: 6 minuter kvar utav fotbollen när det handlar om Conference League, om Mjällby mot motståndet från Andorra Interklubb. Det skaldes. Det är 2-0 för Mjällby efter målet av Jakob Bergström och Axel Norén här i den andra halvleken. Och alldeles nyss testade också William Granat ett skott ungefär från samma ställe som Jeppe Kjär satte det där fina passningen som ledde fram till det första målet när det blev en målvaktsretur. Den här avslutet utav William Granat rann bara rakt igenom för Jakob Bergström. Han är riktigt på plats för att fånga upp den med bortre stolpen. Mjällby som nu med 5 minuter kvar lite drygt utav den andra halvleken mest har ägnat sig åt försvarsspel, men sticker upp i giftiga anfall och hemmapubliken, ja, om vi nu kan kalla den så, den som har rest från Listerlandet och hit till Olympia Helsingborg. De verkar trivas. De har skapat hemmastämning trots att de är på besök på en arena som rymmer 16 000. Och nu är det farligt passningsspel utav andorjanska laget, men de reder ut det där och det är Mjällby som leder 2-0 i Conference League.
10: Elias Ranefur illa ute i turneringen, EM-turneringen i bordtennis, där han spelar mot Tikhonov som nu pressar honom tillbaka. Det är ledning för motståndaren med 3-2 i set. Dessutom 9-8 till Tikhonov nu, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns inte bra när det gäller Elias Ranefur, som vi har haft en del förväntningar på.
11: Nej, precis. Det är lite osmak. Han ledde 2-1 i set och sen har han förlorat 2 jämna set och även lätt i det här sjätte setet också, och tappat den ledningen, men ni är lika nu.
10: Dags att plocka fram fiolen också, som vi har uppmärksammat mycket i radiosporten, ett specialslag som man gärna använder sig av.
11: Ja, nej, det är ju en specialare som Elias är ganska ensam om att använda. Han gjorde det mitt i boll i något sätt där och fick poäng, så att vi får se om det kommer.
10: Han använder högerhanden likt en stråkhållare när man spelar fiol. Nu ska han serva här i alla fall nu. Och vinner den bollen, då har han 10-9. Nu har han ändå bara en boll ifrån att få ett sjunde och avgörande set. Det är ju så det ska vara när det spelas.
11: Ja, han är värd ett sjunde också, känner jag, för att han har tappat fjärde setet och femte setet med minsta möjliga marginal, två bollar. Så att han är värd att få till ett sjunde. Kom igen nu.
10: Men nu Elias Granefyr som servar nu för att få fram ett skiljesätt. Han får göra om det serven. På det andra bordet ser vi 3-0 i set till Truls Mörgård. 7-7 för honom mot Bertelsmeier. Men nu följer vi Elias Granefyr och den möjlighet han ska ha att få ett sjunde avgörande set. Här kommer serven från hans sida. Bra anfall från Granefyrs sida och utifrån motståndaren. Och då har vi ett sjunde avgörande set när det handlar om Elias Granefyrs möjlighet att spela vidare i turneringen.
11: Mycket avgörande set idag.
10: Ja, jag börjar faktiskt bli ganska utmattad av alla jämna matcher som vi har gått igenom den här dagen här vid bordtennismästerskapet i Ljubljana. Härligt då att se att Truls Mörgård har 3-0, men lite oroväckande då att det står 8-8 i det här fjärde setet.
11: Det är nu han brukar plocka fram lite extra.
10: Ja, ska vi se om han spelar hem det här setet nu då, men motståndaren gör det där bra, skaffar sig 9-8. Bertelsmeier är en motståndare som Truls själv när jag pratade med honom var lite rädd för eftersom han har ett spelstil som inte alls passat Truls.
11: Ja, men just också att de möttes ganska nyligen ändå för några månader sedan och det var en väldigt tuff match. Så att det är klart att man är lite extra... lite orolig, men också tycker jag, som jag har sett hela matchen, är extra noga och extra fokuserad. Och jag tycker han har gjort det jättebra så här långt och nu är det 9-lika.
10: 3-0 i set till Truls Mörgård som, om man vinner det här setet, är bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Tysken ska serva, den kommer där och den servar han ut i det läget. Det är

0: till åttondelsfinalerna imorgon. Tysken server, här kommer den serven. Backen från Möregårds sida. Då går den ut igen och så hoppar en jämfota Möregård i frustration över misslyckandet där. 11 lika. Skönt att han har vunnit de tre första. Och vi tittar på andra bordet, så att Ranefur har fått en bra start i sjunde avgörande 2-0. Ja. Nu går Möregård med kraft igen i forehanden och så är det 12-11 och Möregård har ytterligare en chans att sätta punkt för den här matchen på bord 1, huvudbordet inne i arenan där Truls Möregård spelar. Många vill ju se honom på plats här i Slovenien och nu ska vi se om han inte kan säkra den där platsen nu då. Han backas tillbaka med backhand, försöker stöta in den med en rak backhand och det är 12 lika.
1: Ja, han spelar bra där, tysken. Bra, tuff backhand, följer upp med en tuff forehand. Men två gånger på de här slutbollarna så har Truls attackerat. En gång raka väg, en gång diagonal. Så att han har en väldig variation som är svårt för motståndaren. Oj, härlig block.
0: Ja, tycker du. Du slutar mitt, prata mitt i en mening, för det blir så tagligt.
1: Men man ser ju vad han gör. Ja. Det är så bra. Han får en tuff attack på sig, men han kontrar in den.
0: Ja, nu är det matchboll igen för Truls Möregård. 13-12, nu tror jag han tar det faktiskt. Här kommer den serven. Kort fram över nät från Möregård. Stopplock utifrån Möregård och så är det 13 lika. Titta till lite grann hur det går för Ranefjord också då.
1: Mm. Hade 3-0, men nu är det 3-2. Så att synd att han inte kan få ett litet dryck.
0: Det handlar om 16-delsfinaler i bordtennis-EM där vi har svenskar på väg in mot 8-delsfinalerna i ett Europamästerskap som har en otroligt hög klass det här året med bröderna Lebrun, med ett antal tyskar som är starka där uppe och med några svenskar också så småningom.
1: Precis.
0: Nu är det matchboll för Möregård igen då.
1: Ja.
0: Då är det alltid Bertelsmeier som servar, det vet vi. Där kommer den serven och så Möregård får hämta den långt ute på backhandsidan. Och så är det poäng för tysken igen, 14 lika. Den där matchen kommer aldrig ta slut, Tickan. Vi kan titta helt och hållet på Elias Ranefur.
1: Ja, men det Bertelsmeier där är väldigt bra långa servar, snabba långa servare. Och sen följer han upp med aggressivt spel efter. Så att imponerande att se den här unga tysken serva så moget redan nu.
0: Mm. Han ser inte så ung ut som han är, tysken. Men han är ung. Och tyskarna får ju fram. De har ju behövt en liten generationsväxling på sin herrsida framförallt.
1: Ja, nej, men de har två duktiga unga spelare nu. Bertelsmeier och en till. Så att de har några nya unga på gång.
0: Mm. Nu märker jag, nu är du så säker på att Truls inte ska avgöra, så när Truls har matchboll så sitter du och pratar om unga tyskar istället. För du vet att det kommer ändå inte av, nu står det 15 lika för Truls.
1: Men däremot Elias 6-2, härligt.
0: Ja, i ett sjunde avgörande sätt är Elias Ranefur då jagar att ta sig vidare då till en åttondelsfinal. Elias Ranefur som slog igenom som junior, gjorde det jättebra. Det har varit ganska tyst om honom i mer än 10 år. Nu har tysken dessutom sett boll på det andra bordet. Slog igenom i år genom att besegra Lin Shidong i lag-VM, en av de starka kineserna. Skit i kvartsfinal i Europa Smash och vann sedan en världstortävling på förvisso på en lite lägre nivå och vi har förhoppningar på honom också. Truls kvitterar till 16 lika. De kommer att köra till 21 på det bordet som man gjorde förr i tiden.
1: Okay.
0: Och då tittar vi på Elias Ranefur igen.
1: 7-2 till Elias, härligt.
0: Ja. Tur att vi är två när de spelar på två bord och vi ska ha koll på båda.
1: Ja.
0: Ranefur servar ut där, va?
1: Ja, lite långa. Han satsar på sin långa, snabba backhandserv som är en Ranefur-patentare. Men precis utanför.
0: Och då ser vi att nu har ju Truls Möregård i matchboll. Vi följer den 17-16 för Möregård som försöker bollen ut och tysken slår ut bollen. Ja. Och Möregård kan gå ner på knä, sätta handen mot pannan som han alltid gör när han vinner. Dra ut tröjan ur byxorna, vädra magen och känna nu kan jag spela åttondelsfinal imorgon. Vad skönt.
1: Ja, han känner igen de här rutinerna där efter matcherna, efter vinstmatcherna.
0: Ja, spelade du med tröjan i byxorna eller?
1: Nej, jag vet inte hur jag håller. Jag drog upp byxorna mycket, det var jag lite känd för.
0: Ja, det är ju inte särskilt snyggt.
1: Nej, det är det inte, men tänkte man inte på den tiden.
0: Nej.
1: Jag tycker det är också, om man ser det lite på Truls också, att han är rätt nöjd med att vinna det här sista setet. För det är också lite en lång turnering här med många matcher. Att det är skönt att spara lite på krafterna. Så att, skön vinst för Truls.
0: Mm. Och Elias Ranefur ser ut att gå mot vinst också. 9-4 just nu i den matchen. Härligt. I så fall har vi alla fyra svenska herrspelarna vidare. Det ser bra ut när det gäller pingisen på herrsidan för svenskarna.
2: Och Mjällby har också fått en bra start när det handlar om Conference League-fotbollen. Man kommer att vinna mot motståndet från Andorra som heter Interclub de Scalst. Som man vinner med 2-0, det var Jakob.

0: Jakob Bergström som spräckte nollan med en målvaktsretur i den andra halvleken. Och det var Axel Norén som utökade till 2-0 med ett nickmål 10 minuter senare. 2691 Listerlandet bor har rest till Helsingborg och Olympia för att bevittna denna första historiska match för Mjällby när det handlar om gruppspel ute i Europa. Och det blev ju en smaksak här på deras äventyr som ju fortsätter med en rad matcher i bland annat Kazakstan och Georgien. 2-0 alltså för Mjällby mot ligamästarna från Andorra.
1: Såja.
2: Och när det handlar om bordtennis så utbrister tickan i såja. Och det betyder att det är 4 stycken matchbollar för Elias Ranefur att bli fjärde svensk att vara med bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Nu ska han serva hem den här matchen. Elias Ranefur 10-6, 3-3, sjunde avgörande set. Där kommer serven. Returen på backhandsidan i nät ifrån Ranefurs sida, men han får ju en chans till och han har ju en obehaglig serv, Elias Ranefur.
1: Mm. Det blev lite... När han kan hitta den kort i föran är den jättebra, men nu var ryssen med där lite, gick in med backhand, så att vi får se om han kanske satsar på en lång serv nu.
2: Mm. Titta noga nu då när Ranefur ska spela hem den här matchen. Böjer sig djupt ner, där kommer serven och så kommer backhanden in från motståndaren. Och Sverige har 4 spelare klara på här sidan till åttondelsfinal.
1: Kom du ihåg vem som satsade, inte satsade, men tippade på 4 vinster?
2: Nej.
1: Det var jag.
2: Jaså.
1: Någon gång har man rätt.
2: Ja, du är ju expert också, Tickan.
1: Ja, det var härligt.
2: Ja, men blicka kort framåt, Ulf Tickan Karlsson. Nu har vi 4 svenska vidare i den här turneringen. Vem av de här 4 känner du när du tittar nu? Vem eller vilka har visat så mycket att de skulle kunna vara med även lördag söndag när semifinaler och så ska spelas?
1: Ja, nej, men Truls naturligtvis. Och även Anton har, tycker jag, en gynnsam lottning. Så att de två är väl de. Och sen Elias har gjort det bra och är alltid farlig även om han har en tuff lottning imorgon.
2: Mm. Så är det. Det kan bli en kvartsfinal så småningom mellan Truls Mörgård och Anton Kjellberg. Det visar det trädet inför slutspelet som är uppmålat. Vi vet inte vad som händer, men vi har 4 svenska vidare som spelar vidare imorgon. Plus då en semifinal i mixturneringen för Anton Kjellberg och Christian Karlsson.
3: Ja, men vilket besked från Slovenien, 4-4 alltså. Så håller vi tummarna då för Christian Karlsson att skadan inte är så illa. Vi ska höra honom om en kort stund. Tack för ikväll säger vi till Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och bordtennis-EM fortsätter ni såklart att kunna följa här i Sveriges Radio P4 och i Sport Extra bland annat. Det är paus nu på samtliga håll i kvällens SHL, så här är läget. Och det är paus då inför tredje och sista perioden. Brynäs mot Djurgården, här leder Djurgården med 1-0. Färjestad-Luleå, lika läge 1-1. Björklöven mot Rögle, bortaledning för Rögle med 2-1. Linköping hemma mot Frölunda, bortaledning även här för Frölunda 2-0. Malmö, betryggande hemmaledning 4-0 mot Örebro. Och Timrå mot HV71, där är det HV-ledning 1-0. Och sista matchen, Växjö mot Skellefteå, lika läge 1-1. Sportextra den här torsdagskvällen till 21:40 med tredje perioderna då i SHL-hockey.

0: Ella Langley, Be Her här i Sport Extra, där vi tar med oss att 4 av 4 svenska bordtennisherrar är vidare.
1: Efter 17 set den här dagen, Christian Karlsson, så kommer du fram till mig här med ett stort paket inlindat runt din vänsterhand.
2: Det är bara is. Det är inte farligt som det ser ut, det är bara is.
1: Men berätta, vad är det du har här?
2: Ja, det är bara is. Is runt armen för att kyla ner det så gott det går. Och sen får vi se vad vi tar för approach nu för att se till att jag får så mycket återhämtning som möjligt. Får ju ha mycket smärtstillande och plocka hem ett guld i dubbel.
1: Ja, för du fick ta en medicinsk timeout under matchen. Hur illa var det?
2: Men alla som haft tennisarmbågar vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är i de få grejerna där det verkligen gör ont.
1: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
2: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig.
1: Oj då.
2: Men jag tror att det inte kommer att vara så här ont imorgon när jag får en nattsömn och behandling. Nu har jag ändå 14 timmar till match. Det känns som att det ska inte göra så här ont imorgon. Och gör det så då tror jag inte jag spelar singel.
1: Men dubbel.
2: Givetvis.
0: Oroväckande där med Christian Karlsson, men ändå vidare i singelturneringen, reporter Patrik Ljunggren.
3: Och vidare också Anton Kjellberg, Elias Ranefur och Truls Mörgård spelade alltså 16-delsfinaler ikväll, så 8:e i morgon då. Då är det läge att ta sig an sista perioderna i kvällens SHL-omgång. Vi ska börja i Umeå.
4: Och den perioden är 3 minuter gammal. Det står alltså 2-1 till Rögle som kanske skrämmer bort bortaspöket den här kvällen. För laget från Ängelholm har ju inte vunnit en match på bortaplan ännu under den här säsongen. Fjolårsfinalisten Rögle. Det var Simon Sätter som gjorde målet i slutet av den andra perioden där Rögle avslutade väldigt starkt. Så det var inte alls oförtjänt att det där målet kom. Det var Simon Sätters första mål den här säsongen för Ängelholmslaget. Kanske är väldigt viktigt också om nu laget lyckas vinna på bortaplan. Jag tycker ändå att Björklöven försöker sätta lite hårdare press på Rögle så här inledningsvis för att sätta forechecking på ett helt annat sätt för att kunna vinna tillbaka puck från Rögle när de försöker spela upp pucken i egen zon. Men nu spelar Björklöven fel istället, så ställer till kan du ta tillbaka pucken, men det är trötta Björklöven-spelare. Det är 3 spelare som direkt bara flyr till avbytarbåset för att kunna få in nytt manskap på is. Så det är 4 minuter spelat av den här 3:e perioden. Det är undanmålsledning Rögle borta mot Björklöven.
5: Minuten kortare, 3:e perioden i Karlstad. 3 minuter där mellan Färjestad och Luleå. Det var 1-1, en mållös första period där det inte fanns något att skriva om medan skottstatistiken. Inte en utvisning, det var inte något fysiskt spel. Det var total dominans av Färjestad som sumpade massor av chanser. Den andra, en period som jämnade ut sig. Färjestad tog ledningen i numerärt överläge och Luleå kvitterade 1,5 minut senare till 1-1. Kristoffer Jansson för Färjestad målskytt och Jonas Koppanen för gästerna då. En 3:e period då som har rullat igång där det varit lika synonymt som det var i den andra perioden ett tag med lite dålig kvalitet passningsmässigt, lite slarv, lite övermod på en del passningar och en hel drällpuckar ner till icing också, och var det inte det som har kommit helt fel så blir det offside istället just nu då med teckning precis utanför Färjestad zon där uppställt då Filip Eriksson ställer sig mot Jack Berglund. Berglund nära på att bli utbytt där i första skedet på teckningen, men får bli kvar och så petar han på hjälmen på Filip Eriksson. Jag tycker han står lite för nära antagligen. Det såg lite roligt ut faktiskt. En handpåläggning där på honom. Och så teckningen då, så vinner Färjestad den. Berglund kan få tillbaka pucken ner mot backarna som stöder upp direkt för att få fart på spelet. Gabriel Karlsson då med en lång puck ner som skär rakt genom målgården. Det blir ingen avlåsning för icing heller. Jack Berglund ner och täcker av nere vid sargkanten, får tag på pucken. Vidare till Nygård då. Berglund igen då som passning in centralt, trodde jag skulle komma för skottläge, men det trasslar till sig lite grann där och 4 minuter då gånget så här. Ska vi få några mer mål eller ska vi få förlängning eller vad blir det av det här? 1-1 har vi i alla fall med 4 minuter spelat av 3:e perioden mellan Färjestad och Luleå.
6: I arenan i Malmö så har vi hunnit ganska exakt 3 minuter in i den 3:e perioden. Och i den andra perioden så var det i princip bara ett lag på plan. Malmö, hemmalaget, vann skotten med 22 mot Örebro. Och dessutom gjorde man tre mål och två av dem gjorde Carl Persson. Han gjorde ju dessutom ett mål i den första perioden, så vi har en tremålsskytt i Carl Persson som verkligen har fått fart på målskyttet. Det där som han inte riktigt har haft under inledningen av den här säsongen. Örebro försöker och försöker komma in i matchen här i inledningen av tredje. Men man kommer inte riktigt in i Malmözonen och kan inte etablera något spel i offensiven. Vi har 17 minuter kvar av matchen i Malmö. 4-0 till hemmalaget.
7: Helt jämnt i Småland mellan Växjö och Skellefteå, men desto ojämnare på läktarplats. Det är ju mestadels Växjö, det är ett stort avstånd mellan Växjö och Skellefteå, och Växjöpubliken är uppjagade just nu. Vrålar filmare från läktarplats från en sekvens alldeles nyligen där en Växjöspelare, Emil Isomi, blev utvisad, en situation framför Växjöbåset. Därigenom har Skellefteå ett powerplay, kortvarigt sådant, för nu skickar domarna in vad jag skulle kanske kunna säga, jag kan inte säga det med säkerhet, men det lutar åt att det är någon form av kompensation där när nummer 20 i Skellefteå, Hudson Fasching, åker ut på två minuter, och då har vi ju 4-4 spel att vänta i Växjö denna match. Det strulande Växjö som stod för en bedrövlig första period där Skellefteå var överallt, tagit sig tillbaka i matchen och nästan mot slutet av den andra perioden hade övertaget på den renspolade isen, kommer det nu bli 4-4 speltekning i offensiv zon för Växjö. Spännande är det i Småland, helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
4: Kommer till Västerbotten, till Umeå närmare bestämt. Där hemma laget jagar kvittering mot Rögle. Vi har spelat här 7,5 minut av den tredje perioden. Det är Marcus Björkbacken i Björklöven som har pucken. Lägger den till Digi Giuseppi som kommer här i mittzon. Åker, lägger pucken mot en farlig studsade puck som Holm inte riktigt har koll på. Det var ganska smart där av Phil Digi Giuseppi, där han med en bäcken från mittzon lyfter den, och så blir det en sån här farlig studs framför målvakten och så får man en offensiv tekning. Men det här med tekningar av Björklöven, det är ett eget kapitel för sig, för de är väldigt svaga när det handlar om att vinna pucken vid tekningspunkten. Framförallt under andra perioden var det anmärkningsvärt få tekningar som Björklöven kunde ta mot Rögle, och det är ju en viktig bit i själva spelet. En offensiv tekning, kan man ta en tekning där kan man få pucken bak till en back och ett avslut kan komma. Nu vann Björklöven med tekningen, kanske kommer också ett avslut. Ja, man hamnar, pucken hamnar i sarghörnet. Björklöven med pucken bakom förlängd mållinje, försöker med hjälp av Albin Lundin få in pucken framför mål. Det finns också Robin Kovars med puckkontakt nu. Han har gjort 5 stycken mål. Bröt sin måltorka efter 4 mållösa matcher. Kovars åker runt. Han tar ett varv till i, ja, han ska köra 2 avrad. Ja, så skjuter han faktiskt på egen spelare och så blir det en spelvändning för Rögle istället när skottet från Robin Kovars tar på en täckande Björklöven-spelare som stod i vägen helt enkelt när Kovic hade gjort 2 varv i Rögle-zon innan det här avslutet kom. Rögle vinner tillbaka puck. Robin Kovars försöker jobba tillbaka, men lyckas inte med det. Sen går en puck som hamnar fel till de vitklädda Rögle-spelarna. Skott kommer utanför, tar i plexiglaset bakom målvakten Frans Toima. Det är en väldigt lång spelsekvens nu. Vi har 9-11 minuter kvar av den här matchen och Rögle leder alltså med 2-1. Är på väg mot sin första borta seger, men som sagt, ledningen är väldigt skör. 2-1 borta mot Björklöven.
5: I Karlstad spelat 7,5 minut av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad gästande Luleå, där Luleå tacksamt tar emot ett antal miserabla passningar från Färjestad och missförstånd försvarsmässigt som har gett några chanser fram. Men Melker Thelin då med, som jag sa tidigare, med räddningsprocent 98,25. Han står där stadigt och håller den här statistiken i sig i matchen. Om man bara ska släppa in ett mål, är man fortfarande kvar på ett mål i snitt per match. Men vi har ju som sagt 12 minuter kvar att spela av den här perioden, så att mycket kan hända. Båda lagen vill väldigt mycket just nu, men jag tycker nästan att jag ser lite grann frustration i Färjestadspelet också när man inte får till det. kommer liksom lite i otakt både framåt och bakåt. Det här så mycket tidigare då fantastiska försvarsspelet har inte varit lika vast i den här perioden som det har varit i de tidigare matcherna. Och kanske inte sett över hela matchen heller. Det var väl inledningen som lovade väldigt mycket för hemmalaget, men lite grann att Luleå jobbade sig in i matchen förtjänstfullt också. Teckning nu till vänster om målvakten i Luleå då, Joel Lassinantti. Teckning som mynnar ut att Linus Johansson får gå ut och så blir han ersatt istället då utav norrmannen, i det här fallet då Mikkel Eriksen, som får ta teckningen istället till vänster om Lassinantti. Väldigt vilken tid det tar, vinner Luleå teckningen också, kan ta hand om pucken på ett enkelt sätt. Med 12 minuter kvar av den tredje perioden är alltid 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
3: Och vi tar oss vidare i de här tredje perioderna i kvällens SHL. Vi går till Linköping som har en tuff hemmamatch mot Frölunda. Ett Frölunda som hade en riktig pangstart på SHL. Men efter två raka förluster nu senast ser de ändå ut att ha studsat tillbaka, Rickard.
8: Ja, men så är det. Spel i den tredje perioden, 3 minuter in i den, och det är ledning för detta toppstridande Frölunda 2-0. Det var Erik Torell som öppnade upp målskyttet 6-27 in i den första perioden. Jakob Petersson fyllde på med ett par minuter kvar av den andra perioden, och det var ju dessutom videogranskning i anslutning till det andra målet i ordningen där. Linköping nu på reduceringsjakt till att börja med. Solitt spelande Tobias Norman i Frölunda målet spelar ut pucken. Här kommer Frölunda någorlunda samlat in i anfallszon. Det kommer ett handledsskottsförsök från vänstra teckningscirkeln. Styrs upp i skyddsnätet bakom Valtteri Ignatjev som haft en del att göra här ikväll. 16 räddningar noterade på honom efter de två första perioden, och det ska tekas ner hos den finländske målvakten för ett Linköping som riskerar att åka på fjärde raka hemmaförlusten. LHC som varit något av SHLs överlevnadskonstnärer de senaste åren, utanför slutspel 7 av de 8 senaste säsongerna, en kvartsfinal och resten i ingenmansland. Så man är ju dokumenterat duktiga på att undvika nervdrypande kval i alla fall. Tekning som sagt offensivt för detta Frölunda som leder ett mål per period så här långt. Intressant att se hur det här fortlöper. Erik Torell och Jakob Petersson med borta målen i alla fall. Frölunda leder i Linköping 2-0.
9: Radiosporten med ishockey.
7: Skellefteå leder på nytt mot Växjö i Småland 2-1. Egna produkten, 20-åriga Walter Lindberg sätter dit den för gästerna efter ett första skott på Adam Åhman som han, Växjömålvakten, styrde ner bakom mål. Tog det lite väl lång tid för Åhman att förflytta sig till andra stolpen. Då höll han sig framme, Walter Lindberg, och petade upp pucken. Petade in pucken mer eller mindre i öppet mål, och mardrömmen, den tidiga säsongsmardrömmen för Växjö kan då alltså bli allt värre om det här resultatet skulle stå sig, där orden kris och liknande skulle börja kunna nämnas kring det här Växjölaget som ju har varit så framgångsrikt i SHL-ishockeyn de senaste säsongerna med sina 4 SM-guld mellan 2015 och 2023. Närmar sig nu alltså bottenplatserna i SHL-tabellen. Skellefteå återigen i ledning i Småland 2-1 med 13 minuter kvar att spela.
5: Tillbaka i Karlstad igen med knappt 10 minuter kvar av tredje perioden. Färjestad numerärt överläge nu då med Oskar Laxonen i Luleå på utvisningsbåset. Färjestad var fram och fått till ett par bra chanser men varit lite för nära in på målvakten för att kunna nysta upp pucken någonting bakom. Men välspelande så här långt, Joel Lassinantti då. Kamp på pucken in i offensivzon. Viktor Lodin trycker hårt efter sargen. Mattias Bromé står också, får inte ta på pucken. Färjestad får loss den då istället då. Puck söker sig från Per Åslund till Radim Sorna, men han får inte pucken utan det blir bak till Axel Bergqvist istället i backposition. Ut till Åslund igen, letar position in mot den, så kommer skottet in mot Lassinantti. Han är bra med i sidledsförflyttningen. Täpper ihop benskydden, det blir ingen lucka där inte. Lite irriterat efter det också med 35 sekunder kvar av utvisningen. Färjestad med pucken under kontrollen så länge då. Bort till Oskar Sten och sen en passning som nuddar Mattias Bromés klubba så pass mycket så att den kommer ur position när Viktor Lodin ska skjuta. Får ingen möjlighet på det heller. Lodin snurrar runt på egen hand också. Gör det på ett enkelt sätt, på alldeles för enkelt sätt, så att han blir avväpnad med den när Luleåspelaren tar hand om den. Återigen då Filip Larsson då, eller Filip Eriksson, som tog hand om den. Puck in via Filip Ros ner i det högra sarghörnet till Färjestad då, som får loss pucken, och sen så hamnar den då hos Marian Studinic då, som får tag på att snurra runt samtidigt så som Luleå blir fulltaliga. Och Färjestad kvar i anfallszon. Jack Berglund bakom buren och sen pass och skott ifrån Gabriel Karlsson mot Joel Lassinantti som är bra ut, täcker av ytan, blockerar pucken och vi får en avblåsning för powerbreak i Karlstad då med 8 minuter lite dyk kvar av tredje perioden och vi har alltjämt 1-1 i matchen.
3: Tack för det, Mats Fagerström. Man har också släppt pucken för tredje perioden i Timrå nu också, där HV71 leder med 1-0. Vi tar och tittar in en sista gång nu i Gävle och till veckans match mellan Brynäs och Djurgården.
10: Ja, ni hör jubelet ifrån veckans match i Gävle. Hemma publiken har fått se Brynäs alldeles nyss kvittera till 1-1 mot Djurgården. Amerikanen, bästa målskytten i Brynäs, Kiefer Bellows, hittar nätet återigen. Och det är tjusigt gjort när han bryter in via tekningscirkeln sen och sen tillbaks i det hörnet han kommer från, Bellows.
11: Ja, jättesnabb spelvändning av Brynäs för första gången egentligen i den här matchen. Får man en situation där Bellows får möjlighet att bryta in i anfallszon från högersidan in mot vänstersidan och tar den i sidled och skjuter därifrån målvakten kommer. Och Hellberg som har gjort en jättebra match har inte en chans på det skottet.
10: Och det här direkt efter avslutat numerärt underläge för Brynäs där man fullkomligt städade undan Djurgårdens 5-4 spel. Nu är det 14 minuter kvar i Gävle. Det är 14 minuter kvar av veckans match i appen Sveriges Radio. Och det är helt lika mellan Brynäs och Djurgården. 1-1 står det.
3: Ja, och det där var det allra sista ni fick från den matchen här i appen och i P4. För nu är det Sveriges Radio-appen alltså som gäller för att följa Brynäs mot Djurgården och dramatiken i Gävle. Självklart så uppdaterar vi er resultatmässigt. Men vill ni höra Emanuel och Johan referera, ja då är det appen som gäller. Då är vi igång med samtliga matcher då och sista och tredje perioden. Och ni hörde alltså Brynäs-Djurgården 1-1. Färjestad-Luleå, lika läge där 1-1. Björklöven-Rögle 1-2. Linköping-Frölunda 0-2. Malmö mot Örebro 4-0. Och Växjö mot Skellefteå 1-2. Bortaledning för Skellefteå. Då saknar vi en match. Den har ni här, Timrå-HV.
12: Vi hörde från Gävle att det var helt lika. Det är inte i matchen mellan Timrå och HV. Fortsatt 1-0. Det här målet som kom just nu hade Timrå också spelat med det här överläget som man inte kunde utnyttja. Där har det följt igen från HV-sidan. Jo, 1-0 kom alltså i första perioden när då Timrå spelade numerärt överläge. Och då gjorde då HV det som är matchens enda mål hittills. Och det märkliga är att när Timrå spelade borta mot Brynäs så vann Brynäs med 1-0. Mål i numerärt underläge den gången för Brynäs också. Det är liksom illande förbannelse över Timrå detta när man ska spela nummer ett överläge. Leder skotten 27-15. Men det vill sig inte, det finns ingen effektivitet. Ineffektivitet är det verkligen när det inte fungerar. Man vinner skottet, men inte matcherna. Ligger på, nu ska vi se om det kommer ett anfall här gången. När David Lindia tar sig fram på högerkanten. Kommer inte längre där utan en kontring från HV. Som bryr sig av Timrå spelare som går till attack återigen. Försöker ändå, det var ett enda mål som skiljer. Så stod inte offside, inte utan tog sig framåt där. Kan det bli som ett skott från blå för Timrå? Nej, återigen så kommer HV upp ganska snabbt här istället då, när Rorschach, Lukas Rorschach tar hand om pucken här i den här tjeckoslovakiska kedjan som är så duktig som gör så många poäng. Ska de sätta en poäng till här? Kommer ett skott från kanten? Inget bra läge, dålig vinkel. Och så är det Timrå som försöker få bort det hela. Han kommer till ett skott en gång. Här går också mycket bra spelat. Mål nästan. Ja, det var väldigt nära. Mycket fint där av Andreas Borgman som tog sig fram, snirklade sig fram. Men målvakten som är Timrås bästa spelare, Jakob Johansson, han räddade en gång också. 15 minuter kvar av den här matchen. Fortsatt 1-0 till HV71.
13: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om barnprogrammet som satte spår. Ring 020 22 10 30. Nalle Puh fyller 100 år. Är det den rackan som dröjer sig kvar? Eller blir du rädd för någon särskild figur på tv? Du kanske förstod något om världen där i soffan. Eller blev bara väldigt underhållen. Ring 020 22 10 30. Om barnprogram.
3: Och strax ishockeyn igen. Först slutresultat från handbollen.
0: Från herrarnas högsta liga så har vi en match, matchen mellan Helsingborg och Skövde. Lika läge blev slutresultatet, 29 lika alltså mellan Helsingborg och Skövde. På damsidan har Skövde också varit i farten. Skövde som inledde med två raka segrar fick nu sin första förlust den här säsongen. Önnered vann borta med 34-28.
5: Tillbaka till SHL-hockeyn igen. Färjestad mot Luleå 1-1. Där Luleå då har nummer ett överläge i 30 sekunder till. Har pressat på ganska bra. En styrning in där via Mattias Bromé. Men Melker Thelin är med. Plockar reda på pucken och blockerar den. Färjestad lite illa ute här och varit väg några gånger här. Och en onödig utvisning får man säga som Linus Johansson drog på sig efter att ha varit väldigt effektiv nere när han täckte undan pucken nere i sarghörnet och försökte komma loss den. Och blev han irriterad på Oskar Laaksonen och vevade till. Står tripping står där, men jag funderar på om det inte var egentligen en roughing i det här sammanhanget. För att han stöp omkull ordentligt den nere i Laaksonen bakom målvakten Joel Lassinan. Det är tekning till vänster då om färgsamålvakten Melker Thelin. Jack Berglund då mot Brian O'Neill. Luleå vinner teckningen också, men Färjestad tar tillbaka pucken, kan skicka ut den och ända ner till förlängda mållinjen och jagas då i fatt av Oliver Sjöström då. Men Jack Berglund är effektiv när han är ute på sina äventyr. Lite yvig som en sån här glassgubb ungefär som brukar stå utanför kioskerna när han vevar på armarna alltihop. Men han lyckas ändå på något sätt hålla på och hålla ordning på benen så att han står stadigt. Luleå då tar sig in offensivt igen. Samma gubbe igen där som Oskar Laaksonen då som jag pratade om. Försöker till få ett skott ner. Det blir inget skott där. Ryan O'Neill då som spelar ner pucken bakom förlängda mållinjen. Och det blir ingenting mer av det. Samtidigt som då som Färjestad är fulltaliga. 5 minuter lite dyk kvar. Tredje perioden. Färjestad mot Luleå. Alltjämt 1-1.
4: Numerärt överlägg gäller även i Umeå. Björklöven ligger under 1-2. Dessutom en man utvisad ytterligare 20 sekunder. Och Rögle har möjlighet kanske att punktera den här matchen som är så viktig så tillvida att Ängelholmslaget ska känna på att få vinna på bortaplan den här SHL-säsongen. Det har man ju ännu inte fått upplevt. Det är tekning till vänster om målvakten i Björklövens kasse, Frans Toima. Viktig tekning för Björklöven, så de tar det, får de också ut pucken i zon. Och den rinner ända ner till målvakten Arvid Holm. Och om några sekunder så kommer den utvisade Björklövenspelaren in på isen. Och då har Björklöven klarat av detta numerära underläge, och det skapar ju också möjligheter för Umeå-laget att kunna få till en kvittering kanske. De har 5 minuter på sig att kunna få till en kvittering. Nu är det spel 5-5 igen i Umeå.
8: Spel 5-5 i Linköping och nu 3-0 för gästande Frölunda. Ungefär halvvägs in i den tredje perioden. Linköping hårt tillbakatryckta och det kommer till sist ett gammalt hederligt slagskott som sitter fint otagbart för Walter Ignace. Vi undrar om det inte var lagkaptenen Max Friberg som stod för målet. Det är faktiskt en och annan LHC-supporter som reser sig upp och vandrar hem i förväg. Linköping som alltså förlorat 5 av de 7 första matcherna den här säsongen. Bastant grepp nu för Frölunda. Notabelt i övrigt är att det kryllar av välrenommerade NHL-scouter här ikväll som kikar på 17-åriga Bosse Meijer i detta Frölunda. För möjligt att han sätter upp en del till en viss Joel Lundqvist, centerlegendaren som ju har sin tröjhängning i Skandinavien nu på lördag, och detta Frölunda ska ge sig i kast med Skellefteå. Av precis allt att döma så kommer Frölunda ha en seger med sig in i den matchen. Mycket riktigt Max Friberg som gjorde målet. Vi ska också rätta den uppgiften. Det var spel 5-4 och ingenting annat. Brendan Schinnemin satt utvisad för Linköping. 3-0 hur som helst för Frölunda. Bort mot Linköping. 9,5 minut kvar där av tredje perioden.
3: Och två nya mål ska vi redovisa innan ekonyheterna. Vi ska berätta att Malmö har ökat på mot Örebro. 5-0 nu för Malmö hemma mot Örebro. Och i Gävle så har Djurgården tagit ledningen 1-2 nu mellan Brynäs och Djurgården.
14: En uppdatering från Ekot då. Under 7 års tid så delade ordningsvakter i Göteborg personuppgifter från närmare 140 personer i en privat chatt utan att det här stoppades. Och Integritetsskyddsmyndigheten, där Fredrika Evans är jurist, utreder nu det här.
15: Det är ju jättekänsliga personuppgifter såklart. Och det här är ju sånt som bara stannar i organisationen och ska bara hanteras när det behövs för det yrket och för den organisationen.
16: Handlingar från Integritetsskyddsmyndigheten visar nu att Securitas fick kännedom om chattgruppen redan i maj i år, varpå en längre internutredning inleddes.
15: Typen av personuppgifter som räknas upp här, det är sånt som också är särskilt skyddat i GDPR och andra dataskyddsregler, så att det är allvarligt när sådana uppgifter sprids utanför en organisation och inte skyddas på det sätt de ska.
16: Securitas har fortsatt avböjt att medverka i en intervju, men har tidigare uttalat att man ser mycket allvarligt på det inträffade och hänvisat till pågående utredningar.
14: Reportrar Claes Petersson och P4 Göteborgs Vilma Ardané. Volvo Cars fördjupar samarbete med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen med självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030 och kunna köra nästan helt själv från dörr till dörr. Två pojkar i 13-årsåldern rånades ikväll på sin elsparkcykel i Limhamn i Malmö. I samband med det här rånet så ska pojkarna bli påkörda av den personbil som de misstänkta rånande färdades i. En av pojkarna också förs till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida.
12: Det har kommit ett mål till i Timrå-matchen här, Timrå mot HV. Och HV hade ledningen så länge med mål nummer ett underläge. Nu blev det kvitterat här, Didrik Strömberg. Och måltiden är 7:16 av den tredje perioden. Det tog tid för Timrå, men så kom det en förlösande mål av en back som dundrade in ett slagskott. Och så är det 1-1 med 12 minuter kvar att lida av matchen. Där så 1-1 Timrå-HV.
4: Här Umeå, Björklöven mot Rögle. Det står 2-1 till Rögle. Det är 3 minuter kvar av matchen. Om det nu inte blir förlängning, det vill ju Björklöven få till såklart. De har plockat målvakten redan nu. Tränare Magnus Skogren tog timeout. Passade på att plocka målvakten Frans Toima. Och det är teckning i Rögles zon. Då förstår ni vikten av denna teckning som nu ska genomföras. Det är vunnen teckning för Björklöven som inte vann knappt en teckning i andra perioden och vinner med teckning i spel 6-5 för att få till en kvittering 2-2 mot Rögle. Pucken bakom förlängd mållinje hamnar upp på backplats hos Lukas Ekestol Jonsson, före Rögle-spelare, men han kommer ju härifrån Umeå. Dennis Everberg inne på isen för att försvara, kan lägga pucken i den tomma buren, men han skickar bara iväg den på måfå så den hamnar djupt ner i Björklövens zon, och då har vi 2:40 kvar av den här matchen av ordinarie tid, vill säga 60 minuter. Fortfarande spel i Björklövens zon. Lukas Ekestol Jonsson med en lång passning som förlängs djupt ner i Rögle zon, men det är Mark Friedman, backen, som är först där, och då kommer vi få en puck som kommer att gå till icing. Och då är det 2:26 kvar av ordinarie tid. Ledning Rögle 2-1 borta mot Björklöven.
5: 2:25 kvar av tredje perioden i Karlstad. Alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå. Där man växlar chanser med varann och dessutom lite tuffa tilltag. Viktor Lodin och Isak Hedqvist åker ut båda två utvisningar som kvittar. Så Färjestad in via Mikael Eriksen på vänstersidan. Puck för styrning. Går inte hela vägen fram till Oskar Stens klubb utan hamnar på Luleå klubba. Mattias Bromé med teknikkonst där och tar bollen på volley och lyfter ner den, men får inte med sig själv utan får få hjälp av Jesper Sällgren, lagkaptenen då. Marian Stodinis snor den mitt framför näsan på Eriksson här och håller på och spelar in centralt in i den vänstra teckningszonen. Kamp efter sargkanten där med Oskar Sten och Marian Stodinis som utmanar Luleå-spelare gånger två, där Isak Brännström är en av dem, men till slut hamnar pucken istället hos målvakten Joel Lassinantti som kan blockera den då med 1:36 kvar på matchuret. Och ska vi få ett avgörande innan full tid? Och är det någon av tränarna som ska utmana nu då och kanske få till en timeout, eller vad har de tänkt sig? Teckning till vänster blir i vilket fall som helst här inne i offensiv zon för Färjestads del då med 1:36 kvar och 1-1 i matchen. Spännande avgörande läge här. Ska det någon som går 3 poäng med sig hem, eller ska det gå till förlängning och kanske till och med straffar innan vi vet mellan Färjestad och Luleå?
3: Dramatik i veckans match. Appen Sveriges Radio, Brynäs målvakten Erik Källgren har fått utgå på grund av att han landade illa i målburen och befarar ha en hjärnskakning och matchstraff på djurgårdare där. Och vill ni höra den här dramatiken med 8 minuter kvar i Djurgårdsledning 2-1 mot Brynäs, så är det alltså appen Sveriges Radio som gäller. Här är det dramatik i slutminuter i hockeyn och närmast slutet är man i Umeå.
4: Närmare bestämt 1 minut och 37 sekunder. Det är just nu utvisningar som ska fördelas mellan lagen. Det är så att Rögle leder med 2-1. Och skulle nu inte Björklöven få in en kvittering, så vet jag en spelare som är olycklig över det. Det är Axel Ottosson. För han har haft 2 jättelägen för hemmalaget att få till ett avslut som skulle gå in i mål. Men det gjorde inte det. Ena gången så räddade Arvid Holm med en väldigt snabb, briljant plockhandsräddning när Axel Ottosson fick iväg ett skott. Och han hade också ytterligare ett bra öppet läge men lyckades inte få in pucken bakom Rögle-målvakten. Det är domarkonferens just nu. Det är inte så mycket som är spännande att följa det. Utan 1.37, det återstår fortfarande av tiden 2-1 Rögle leder.
7: 1.20 kvar i Småland. Växjö ligger under med 2-1 mot Skellefteå. Jag har tagit ut målvakten. Här kommer Växjö på en attack. Skellefteå-spelare slänger sig och blockerar pucken ner i Växjö-zonen. Alltså 6-5 spel Växjö. Adam Åhman, målvakten, har åkt till bänken. I numerärt överläge på det sättet. Walter Lindberg från Burträsk. Just nu matchhjälte för Skellefteå. 58 sekunder kvar. Växjö med fart. Ganska långsam sådan genom mittzon. Samlat Skellefteå försvar. 5 spelare till antalet. Växjö spelar ner den bakom målet. Straussman är där och petar, men den går till Nadeau. Nadeau, Växjös enda målskytt i den här matchen. Slarvar lite med pucken, tar tillbaka den. 40 sekunder kvar att spela. Växjö 6-5 spel, tagit ut målvakten. Pucken bakom mål, Sebastian Strandberg attackeras av Pudas, får loss pucken, Växjö ner på blålinjen. Joel Persson laddar, skjuter i kortsargen. 27 sekunder kvar, Växjö fortfarande långt anfall. En Skellefteå-klubba emellan, det är Hugg som får ut den i mittzon. Och nu är det bara 20 sekunder kvar att spela i den här matchen. Som Skellefteå av allt att döma ser ut att vinna mot Växjö, leder med 2-1.
4: Frågan är om Rögle ska vinna med samma siffror borta mot Björklöven. Det återstår 1 minut när att spela tagen målvakt såklart igen för Björklöven. 1 minut återstår nu. Rögle 2, Björklöven 1. Björklöven matar in puckar hela tiden i offensiv zon för att försöka först låsa fast den där. Dennis Everberg gör ett jättejobb för Rögle. Får ut pucken igen. Går den in mot den tomma buren, det gör den, men det kommer gå till ett icing. Och då är det 48 sekunder kvar av den här matchen. Och det blir teckning ner hos målvakten Arvid Holm. Ska Rögle ta sin första borta vinst så ska Björklöven efter 3 raka vinster på hemmaplan. Jag förlorar, jag får svaret här om bara några sekunder. Robin Kovacs, så klart är Robin Kovacs inne på isen. Han har gjort Björklunds enda mål hittills i matchen. 47 sekunder återstår.
5: Och vi går upp mot full tid i Karlstad. Färjestad pressat på riktigt ordentligt en halv minut efter timeouten. Fått på ett par skott emot Joel Lassinantti. Men matchen går till förlängning. Det blir 1-1 vid full tid efter ett bombardemang här på slutet från Färjestad. En bra timeout när man skissade upp och fick bra press på Luleåspelarna och Lassinantti och har gjort det på ett bra sätt. Så vi får förlängning i Karlstad. Det är 1-1 efter full tid här.
3: Och slut i Växjö, det blev Skellefteå seger med 2-1.
4: Och det kommer inte att bli någon förlängning i Björklöven eller Umeå. Om de inte hittar på någonting nu, det är 2-1 i Rögle mot Björklöven. Det är 10 sekunder kvar, pucken i Rögle-zon. Arvid Holm vill han blockera? Nej, vill han ju inte. Han vill inte få till en teckning, utan det är ganska smart att han släpper ut pucken snabbt till en lagkamrat. Och då rinner sekunderna iväg. Rögle har tagit sin första borta vinst den här säsongen. Man gör det i Umeå, man gör det mot Björklöven och vinner med 2-1. Simon Säter, säsongens första mål, sitt första mål för säsongen för Rögle. Det är han som ser till att de här 3 poängen hamnar i Ängelholm och inte i Umeå.
3: Då ska vi försöka knyta ihop det som är slut och hittills. Och då hade vi ju slut i Växjö mot Skellefteå. Här vann alltså Skellefteå med 2-1. Det är slut i Umeå och där vann ju Rögle med 2-1 över Björklöven. Slut i Färjestad mellan Karlstad mellan Färjestad och Luleå. Efter ordinarie tid, efter 3 perioder, 1-1 förlängning att vänta. I Malmö, ja men där vet vi, där är det ojämnt. jämnt är det en väldigt trygg seger för Malmö som leder med hela 5-0 över Örebro. 6-0 nu till och med också. Mm. 6-0. Och sen så har vi ju Frölunda ledning med 3-0 över Linköping. Ja, men då har vi ju jämnt i Timrå. Vi har ju också jämnt i veckans match mellan Brynäs och Djurgården. Där är det appen som gäller Sveriges Radio. 4 minuter kvar och Djurgårdsledning med 2-1. Timrå HV då? Där har vi ju HV-ledning.
12: Nej, 1-1.
3: 1-1 har vi förstås. Tack Christer att du rättade mig. Var det för mycket siffror på en och samma gång här?
12: Det var en dundrande slagskott. Ja, så är det inte lätt med så många matcher. Jag tänkte nyss också vad många bortasegrar det verkar bli. Men det var så ut här också när HV ledde så länge. Innan Didrik Strömberg gjorde just den här, ja, punkterade verkligen allting här. Ett mäktigt slagskott. Publiken reste sig som en enda person. Alla på en gång. Världens jubel var det. Ja, de saknat länge här i Timrå. Jag vill se om det kan bli någon målchans här gången. Det är möjligheter då för David Lilja att ta sig fram och så. På en ordentlig tryckare. Ingen utvisning. Publiken ville ha, men det blir inte kontring från HV. Så kan gå upp till ett skott här då. Kommer det få mycket fin styrning där. Väldigt nära att Regenda, Pavel Regenda, Slovaken, höll på att fixa till det där. Han som läste Jönköpingsposten trivs mycket bra, Slovaken, i Jönköping. Och det syns också. Han har gjort många poäng. Och fortsatt också. Ska vi se om Timrå får till något här? Nej, så bryter HV också en puck som ska gå till Icy. Nej, det blir HV kommer igen här. Himla rese. Men så är Borgman. Bra läge. Han tråcklar sig fram. Backen som är lite offensiv ibland där också. Som har varit, han var med ganska länge. Det är väl nästan som en ikon i gänget kan jag tänka mig. HV göra med det här nu då? Bakom kasten kommer till ett skott framför. Nej, blir inte utan Timrå kan rida ut. Han kan gå till attack. Nej, gör inte det. Det är väldigt ostrukturerat så att säga i Timrås uppspel. Det stämmer inte riktigt. Och jag tänker på detta HV som 3 år i rad har spelat kval. Och dessutom så har de, när det gäller nyförvärvetrupperna, så är HV det som har minst antal nyförvärv, 2 nyförvärv jämfört med förra året. Det är minst av alla, Skellefteå också har 2. Och man kan jämföra med året innan. Då hade HV 13 nyförvärv och gick till kval. Nu har man bara 2 nyförvärv, ska undvika kval. Och det kan man göra om man fortsätter att spela som man gjort i den här matchen. Men ska vi se om Timrå kan göra något? Om anfaller, nej, det blir inte. Det är inte samma vassa och udd spel över Timrås del som över HVs. Och HV reder upp det hela. Borgman inne fortfarande. Fram på vänsterkanten till Woods som tappar pucken och Timrå kan gå till affärken och landa, men som inte kommer längre till mitten där. Man försöker passera den röda linjen förstås, men det är svårt för Timrås del. När HV bryter, HV är mycket bra defensivt också. Ja, det är 5 minuter kvar av matchen mellan Timrå och HV. 1-1 fortsatt.
3: Och Axel Rindell har gjort mål, och ni som kan er Brynäs historia vet att han spelar för just Brynäs. 2-2 alltså nu mellan Brynäs och Djurgården med bara minuter kvar. Vi ska nu tillbaka till bordtennis-EM.
1: En leende Truls Mörgård är det som möter mig efter att ha blivit klar för åttondelsfinal. Besegrade motståndaren Bertelmeier som du fruktade lite grann här, men som du i princip körde över i den här matchen. Berätta vad du gjorde som lyckades så bra.
17: Men jag har stor respekt för alla här. Det är en spelare som jag spelade väldigt jämt med förra gången, som kom och tränade med mig i 7 dagar i sträck i Malmö, säkert 10 pass innan Macau-tävlingen, så vi känner varandra verkligen superbra och delar med oss av allting. Men vi har aldrig tränat på de här borden, aldrig spelat på de här borden, så det kändes som att det var lite till min fördel idag. Han gick för förslag som har suttit på bordet de flesta gångerna på andra bord, men på det här är det en helt annan sak.
1: Mm. Vad gav dig den här matchen för signaler kring formen och hur du känner dig?
17: Jo, men det känns bra. Rörde mig fint och servade bra. Och även om jag inte servade så bra så kunde jag följa upp på nästa och trodde på det. Så, men det är ju superbra för självförtroendet.
1: Om du blickar framåt, jag har inte fullständig koll vad som väntar. Har du koll på vad som väntar nästa om det är klart?
17: Jag hörde precis att det var Borgar från Norge. Så Skandinavien är helt sjukt bra i pingisen nu. Så vi bara flyger här, så det är kul att vi kämpar för varandra i europeiska mästerskapen och visar avtryck. Så det blir kul. Borgar har jag känt sen jag var jätteliten. Tränat med honom massa gånger och mött honom massa gånger när han bodde i Halmstad. Så full koll på varandra och det ska bli svårt och kul.
3: Och det sa Truls Mörgård till reporter Patrik Ljunggren, och alla 4 svenskar alltså vidare till åttondelsfinal. Anton Kjellberg, Christian Karlsson, Elias Ranefur och så Truls Mörgård. Och så är det avgjort i förlängning i Karlstad och Färjestad avgjort, gjort 2-1 mot Luleå i förlängning, vilket innebär att de har bara släppt in ett mål per match. 9 insläppta mål på 9 matcher är kvar förstås i tabelltoppen. Ja du, Mats Fagerström, vad är det för resa de är inne på Färjestad?
5: Just nu så är det en videoresa eftersom domarna ska granska målet, för det ser ut som Radim Soren har kört på Joel Lassinantis klubba, sen åker ur handen på honom och använder som, jag vet inte hur de tolkade domarna, men nu är plötsligt bägge två ute, och det har funderat på varför de blev stående efter sargkanten alla lagarna när de egentligen skulle tacka varandra efter matchen. Fick jag se att domarna hade hoppat in i båset där. Jag såg inte den situationen förrän som visade reprisen. Nu visade de reprisen en gång till när Lassinantis åker bakåt, sträcker han ut klubban och ett försök att nå pucken, men då träffar han ju istället Radim Soren, så att det där är ju lite 50-50-läge kan jag nog tänka mig för domarna att bedöma om det är Soren som kör på klubban eller om det är Joel Lassinantti som sträcker ut den alldeles för långt. För klubban är ju en bra bit utanför målgården när han nuddar Radim Soren. Så vi får se vad domarna kommer nu full med. Nu vill de göra, för det är ju ganska viktigt skede att göra en korrekt bedömning, och de har ju liksom lite fler bilder att titta på, men första bilden när man tittar på här så känns det liksom som att ja, han gör en räddning på den, men sen så får han returen och då åker han på klubban som sträcks ut ganska långt ut från målområdet. Vi får se vad domarna har kommit fram till. Vi har spelat i alla fall 3 minuter av förlängningen och det kan vara avgjort för Färjestad då, som alltjämt i sådana fall bara har släppt in ett mål per match. Men ja, it ain't over until you know, som det brukar heta.
3: Mm, till hon har slutat sjunga, ja. Men du, då slår vi fast i alla fall att det är slut i 4 matcher med säkerhet. Och det är ju att Rögle har besegrat Björklöven borta med 2-1. Att Skellefteå vann med 2-1 över Växjö. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Och Frölunda har vunnit med 3-0 mot Linköping. Vi avvaktar då det avgörande målet i sadden där i Karlstad. Spel har vi fortfarande i Timrå.
12: Ja, The Fat Lady har inte sjungit än i Timrå heller. 1-1, Timrå HV. 2 minuter, 10 sekunder kvar. Och nu applåderar alla publiken här. Det har man inte haft så stor nytta av, eller glädje om förut. Men om man tänt till det, det finns en chans för Timrå att ta poäng. Det är det för HV också förstås. Som helhet så är HV det starkare laget. Men Timrå har ryckt upp så på sista tiden här. Framförallt efter målet för Didrik Strömberg som dundrade som sagt i slagkuttet till 1-1. 2 minuter kvar nu. När HV försöker ta sig ut ur egen zon. Kan man göra passning i kross på högerkanten. Och jagas där. Men Timrå har gittet på handen. Med bra spel där. När då Lander tar sig fram in i anfallszonen och försöker komma runt och kommer till ett skottläge och går runt. Kasse passar inåt och så är det klubbor. Mycket bra jobbat av Lagerberg i HV som får rundande där. Jag tänker också på Hugo Fransson, back i HV. 9 assist har han gjort, inte ett enda mål. Hade en chans för ett tag sedan, han har inte gjort något mål ännu. Jag tror inte det blir något här nu heller. 1:30 kvar, ett skott från Timrå-spelare som tar det på försvarande HV-lirare som skjuter upp mycket då. I anfallszon, 1:20 kvar, 1-1.
3: Och 19 sekunder kvar i Gävle mellan Brynäs och Djurgården. Det är lika läge 2-2. Vi ska rapportera från Karlstad från Färjestad att det blev inget mål där i förlängning för Färjestad. Så att spelet går vidare i läget 1-1 och det är 1,5 minut kvar av förlängning. Och när det gäller fotbollens Conference League så blev det en riktigt skön vinst för krisande Mjällby. Mjällby vann med 2-0 idag över Inter Eskaldes i Conference Leagues ligafas som startade idag. Vi ska höra därifrån om en stund. Men låt oss få sista sekunderna av matchen här nu då, Timrå HV.
12: Det ska ni få, 38 sekunder kvarspel i försvarszonen för HV. Står det stökare bökar som man kan göra vid sargen emellanåt. Ett par spelare från varje gäng. Publiken vill ha igång livet. Då bara håller på att greja där vid sargen. Det kommer fram pöker. Det kan bli ett skott för Timrå-spelare. Det var Bedin som hade ett bra läge. Den håller kvar pöker i anfallszonen. Ingen chans direkt. Bara håller kvar pöker i anfallszonen. Ingen disciplin. Inga ordnade former så att säga. Kan HV komma ut och lägga sig om bara 10 sekunder kvar. Gör man ett stopp där från backen Didrik Strömmer så gjorde målet för Timrå för en stund. Så nu är det spel i högra hörnet nere i HV-zonen och då petas ut i mitten och så kommer sekunderna. Precis som Ulf Lendell sjöng, höstens sekunder tickade bort, det gjorde som nu. Nu blir det förlängning. 1-1.
5: Och vi kommer återigen till Karlstad när slutsignalen går för förlängningen. Det lyckas inte bli någonting där. Målet dömdes bort då, beroende på att Radim Sohorna attackerade, enligt vad domaren då sa, huvuddomaren då, Mikael Holm, en av dem. Var ju Daniel Wessner också som är domare idag. Att klubban, att det var han som var emot den och inte tvärtom som jag trodde. Men det såg ut som det kunde vara en 50-50-läge. Men vi har 1-1 efter full tid och det blir straffar som kommer att avgöra här i Karlstad om bonuspoängen. Återstår att se vilken av målvakterna som kliver fram som är riktig hjälte nu i förlängningen för att få med bonuspoängen. Färjestad då allt jämt i serieledning oavsett det här skedet då, men för Luleås del så är det viktiga poäng som står på spel som tabell 9 som bara har 10 poäng inspelade, 11 just nu, och det kan bli 12 om man vinner i straffförlängningen.
3: Ja, men då går vi till fotbollen och dagens match i Conference League.
18: Historisk första målskytt när Mjällby spelar Europagruppspel. Jakob Bergström, hur var det?
19: Nej, men det var ju väldigt roligt. Vinna framförallt och hålla nollan. Och ja, vinna första, som du sa, för Mjällby i ett Europaspel. Så nej, kanon.
18: Kände du historiens vingslag där ute?
19: Nej, det kan jag inte säga direkt att jag kände det så. Men ja, nej, jobbet skulle göra, så det var härligt.
18: Och att få vinna en match då efter den tunga perioden i Allsvenskan och Svenska Cupen och allt vad det är, vad betyder det?
19: Nej, men otroligt givetvis. Vi har ju varit i en tung period och ja, vi har försökt att göra det så bra som vi kan, men ja, inte lyckats. Men ja, nu gör vi en bra match tycker jag, och nu ska vi bygga vidare på det här. Liksom, alla är runt med Mjällby AF och publik och vi spelare och tränare och allting. Så nej, jättebra.
18: 2900 kom hit från Blekinge, men det är trots allt Helsingborg och det är Olympia. Det är inte riktigt hemma.
19: Nej, så är det ju. Här har man ju aldrig känt sig hemma i Skåne. Så, men nej, eloge till alla som tog sig hit. Fantastiskt. Det kan man inte ta för givet. Så nej, bra gjort av dem som kom hit.
3: Och det sa Jakob Bergström efter 2-0-segern för Mjällby där ikväll. Malin Rimfors var det som var reporter. Vi ska fortsätta med fotboll och nya röster nu kring, ni har hört det förut, FIFA och Gianni Infantino.
20: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
21: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
20: Det här kommer ju alldeles för sent och det är inte tillräckligt omfattande mot vad vi har efterfrågat. Så det är klart att om man tittar på förslagen isolerat så går mycket av det i linje med vad vi och UEFA har tryckt på. FIFA sitter på väldigt stora reserver, alltså sparat kapital som man sitter och håller på. Och de reserverna så har vi sett att där finns det verkligen utrymme att dela ut mer pengar till nationsförbunden. Så i grund och botten är vi positiva till det här och det lirar fullt ut med vad vi och de andra nationsförbunden inom UEFA tycker.
21: Det är ett välkommet ekonomiskt tillskott, men det kommer allt för sent, och att pengarna till nationsförbunden skulle påverka FIFA-ordföranden Infantinos möjligheter att bli omvald, det tror inte Simon Åström.
20: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det är ändra särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
3: Och det sa Simon Åström till reporter Per Karl. I SHL är det avgjort i Gävle och det blev hemmalaget Brynäs som tog bonuspoängen mot Djurgården, vann med 3-2 i förlängning. I Karlstad så är det straffavgörande mellan Färjestad och Luleå efter 1-1 ordinarie tid. Och i Timrå pågår förlängning med 3 minuter kvar efter 1-1 mellan Timrå och HV71. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Frölunda

0: Då är det avgjort i Karlstad. Det tog 10 straffar innan vi fick in ett mål. Och det är Jack Berglund som blir den lyckliga så att se till att Färjestad får med sig bonuspoängen. Och har fortfarande då inte tappat poäng. Eller tappat poängen man har gjort. Men man har tappat poäng i alla matcher. Man har nu alltså 24 poäng i toppen av SHL efter seger med 2-1 efter straffar mot Luleå.
1: 2-1 är det också ett enbra mot HV71. Det blir inga straffar här utan Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, gjorde 2-1 för Timrå i förlängningen efter 3 minuter. 2 poäng till Timrå, en till Växjö. HV menar förstås, HV.

0: Love Songs. Agnes var det där i Sportextra, Sveriges Radio P4. Ja, men då har vi slut på samtliga matcher i kvällens ishockey, SHL. Så här gick det. Brynäs vann med 3-2 över Djurgården i förlängning. Färjestad vann 2-1 över Luleå på straffar. Linköping-Frölunda 0-3. Malmö-Örebro 6-0. Timrå-HV 2-1 i förlängning. Björklöven-Rögle 1-2, seger för Rögle. Och Växjö-Skellefteå, Skellefteå-seger där med 2-1. När det gäller tabellen nu efter 9 omgångar så toppar Färjestad. Den fortsatt på 24 poäng nu. Frölunda är 2 på 20, Skellefteå är 3 på 18. Och sen tar vi och tittar till den absoluta botten också på 14:e plats. Linköping 7 poäng, Timrå 9. Det är de två som ligger under strecket. Släpper ishockey nu, för nu ska vi ta oss an bordtennisen igen. Vi är ju och bevakar EM i Slovenien. Där går det bra.
1: Elias Ranefur hade ett tufft läge men kämpade sig tillbaka en 7-sättare och åker vidare i turneringen i EM. Nu väntar Felix Lebrun i nästa match här nu. Vad tänker du när du hör det namnet?
2: Jag tänker att det blir en tuff motståndare imorgon, men att jag ska ge honom en kamp. Jag mötte honom i ligaspelet i Frankrike för några veckor sedan och förlorade med 3-0 då. Han hetsade fram misstag hos mig och den här gången ska jag inte låta honom hetsa mig till misstag, utan jag ska vara lite coolare, sätta bollen mer på bordet, för att jag kände att när jag väl lyckades spela med kvalitet då, så gjorde han en hel del misstag och jag fick även en del lägen att attackera efter min serve, så att jag känner att det finns vissa grejer som kan passa mot honom, men jag måste verkligen vara skärpt och inte ge honom för många misstag och inte bli för hetsad.
1: Vad menar du med att han hetsade?

0: ta fram saker hos dig som du inte vill.
1: Nej, men han spelar väldigt snabbt mellan bollarna och sen så kommer han serva med ett väldigt tempo. Så det, man känner att man har så lite tid. De är lite unika på det sättet att det är så mycket tempo och det, allting går så snabbt. Och, ja, och sen vet man också att gör man lite för dålig retur så då smäller det, då drar han in bollen. Så man måste spela med så mycket kvalitet så då blir det också att man spelar på en högre risknivå och då kan det komma fler misstag. Så ja, det är en liten knivsituation, men jag ska vara skärpt och jag ska göra mitt allra bästa för att utmana honom. Och det, ja, det tror jag att jag kan. Jag tror på mig själv här.
2: Det gör han helt rätt i, Elias Ranefur, intervjuad av Patrik Ljunggren. Åter ishockey igen. Vi tar oss upp eller till Umeå och hör vad Rögle-spelare säger efter seger.
3: Rögle har nu tagit sin första trepoängare på bortaplan. Man gjorde det mot Björklöven, 2-1 slutade matchen och jag står bredvid honom som avgjorde, Simon Säter. Var det skönt att skrämma bort det här borta spöket nu?
4: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan så det var skönt att ta första faktiskt.
3: Hur tycker du matchen var från er sida?
4: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spela på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
3: Framförallt slutet av andra perioden, vad ni trycker på.
4: Ja, men precis. Jag tycker det börjar kanske innan mitt mål redan. Får några långa anfall, de blir trötta. Får någon icing, liksom, då börjar vi få igång maskinen. Liksom, och då avslutas det på ett bra sätt med vi gör mål.
3: Och tredje perioden blev ungefär som ni ville ha den?
4: Ja, men vi kom ju vinnande i den. Lite flängande, lite fram och tillbaka kanske. Men kanske skulle gjort mål utan kassa också, men... Ja, men skönt att komma ifrån med tre poäng.
3: Och ditt första mål för säsongen då, beskriv det.
4: Ja, ja, men det var på rätt ställe. Annars så, ja, skönt att göra mål. Få bort den nollan.
3: Spelet då, vad tycker du? Vi har ju kommit 9 matcher in i säsongen. Hur ser det ut för er?
4: Jag tycker faktiskt att vi börjar ta steg. Kanske kom in med lite för höga förväntningar. Med tanke på hur det var förra året när man går till final. Lite en annan press och förväntan, men... Tycker de senaste kanske 4 matcherna sånt där i SHL har varit framsteg. Och jag tycker vi har något att bygga på faktiskt.
2: Och Peter Sundqvist var reporter där.
5: Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kildes karriär kan vara över efter en ny skada. Han har slitit av sig ena hälsenan. Det är Norges skidförbund som meddelar detta under dagen. Och på Radiosportens sajt så kan ni höra vår expert Tobias Hellman prata om detta. Han tror nämligen att Alexander Omot Kilde har tävlat för sista gången i den alpina backen.
2: I morgon är det nya friska tag för Sport Extra. Då drar vi igång elitserien i bandy. Det är säsongspremiär imorgon kväll och Radiosporten bevakar Tillberga mot Västerås SK, det vill säga derby i Västerås. Och så är vi på Broberg Sirius. Vi fortsätter bevaka bordtennisen. Det handlar ju numera om åttondelsfinaler i EM i Slovenien. I fotbollsallsvenskan så möter ju Brommapojkarna Djurgården och vi får handboll imorgon, så det finns all anledning att lyssna på Sportextra även fredag kväll. Appen Sveriges Radio, där får ni ju löpande sportnyheter precis hela tiden. Har du inte den där appen, då är det hög tid att ladda ner den nu i din mobil. Nu, precis. Tycker Selma Jennevall och Jenny Rask som har varit i sällskapet här i sportstudion den här kvällen. Mariette Parning och Lotta Linde Rahl, de har skött tekniken den här kvällen för Sport Extra. Och vårt digitala gäng då som jobbar så att det glöder. Martin Hedberg, Nike Bollgren, Astrid Johansson och Tim Gashi. Hela det här gänget tackar för ikväll. Nu kommer Karlavagnen, spännande ämne ikväll med barnprogram som har satt sig. Ja, det finns ju ett och annat. Ring in till Karlavagnen. Ha det så bra. Tack för ikväll.
6: Ja, men visst, det är dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det där barnprogrammet som satte spår. Ring och berätta på 020 22 10 30. Nalle Puh, den dumma gamla björnen, fyllde 100 år i veckan. Var det hans livsinställning som tilltalade dig? Eller kanske mer den melankoliske Ior? Som barn är man ju hyfsat mottaglig. Minns du tydligt 70-talsflummet eller 90-talsrealismen med värme eller skräck? Du kanske nyss blivit vuxen och kan fortfarande återkomma till ett särskilt barnprogram. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det är Pet Shop Boys med Go West. Och i kvällens Karlavagnen vill jag alltså höra om barnprogrammet som av någon anledning gjorde djupt intryck på dig och som du fortfarande minns. Ring och berätta vilket program och framförallt varför det gjorde avtryck. Numret är 020 22 10 30. Här kommer några exempel som kanske friskar upp minnet.
1: Vem hoppar och hojar och jassar och plojar? Jo, balla trasan och ball.
2: What the?
3: Det

0: 51 sekunders total nostalgitripp, va? Var det något av de här programmen som fastnade hos dig upp i vuxen ålder? Eller något helt annat, lite smalare tv-serier för barn eller ungdomar som du kanske inte ens minns namnet på, men som du ändå kan beskriva och där någon annan kan vara behjälplig? Ring om det där barnprogrammet som av en eller annan anledning fastnade hos dig. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och första samtalet ska vi till Göteborg den här torsdagskvällen. Hallå Maria Kinman.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Hallå, vad sa du?
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Jag hade ju precis haft quiz här innan jag sa senast när vi pratade. Men nu har det lugnat ner sig lite och vinnaren är korad. Så nu kan jag fokusera på det jag ska göra.
0: Nu kan du andas ut. Ja, och du, Maria, ikväll snackar vi barnprogram. Vilket barnprogram minns du och varför?
1: Ja, alltså jag har ju många minnen, både positiva och negativa. Alltså först växte jag upp med fem myror i fler än fyra elefanter som jag tycker att alla ska se och på något sätt få med sig från modersmjölken.
0: Men känslan sen är, jag väl inte för att avbryta dig nu, men känslan är ju att typ alla generationer har sett fem myror i fler än fyra elefanter.
1: Ja, det är väl det. Och jag vet inte riktigt ifall det var just att Eva Magnus och Brasse var så stora och hade sån inverkan, eller om det var just den här tekniken, eller vad man nu säger, som de följde. Nu ska jag komma ihåg vad det hette. Den här Waldorf eller den här skolan eller så som de använde. Men sen har jag ju lite också lite mer negativa minnen. Jag var rädd för ganska mycket när jag var liten, och egentligen var det väl även Ronja Rövardotters både rumpnissar och grådvärgar. Men jag minns ju specifikt hur jag flög bakom soffan när tv sände Ica i rutan. Och det tror jag också många har lite traumatiska minnen till, att hon hade den effekten på folk.
0: Maria, jag tror ju att det inte är någon som barn som såg Ica i rutan har en neutral inställning till det. För jag såg ju också Ica i rutan när jag var barn. Och älskade ju skiten alltså.
1: Jaha, ja. Jag vet inte ifall det var just den här Lars Demiens musik som ändå är lite psykedelisk och kanske lite svår att ta in. Jag var väl så här 5-6 år när det sändes där i början på 90-talet. Ja. Så det var väl en kombination av det och de dova färgerna. Skelettet åker. Men jag tror att hon blev ju förlåten för mig när jag sen såg julkalendern 93 där när hon spelade Findus i Tomtemaskinen och var så charmig. Så att det, då blev jag lite botad. Och sen har jag även sett henne live på Göteborgs kulturkalas flera år till och med och pratat med henne. Så att det, nu är det no hard feelings längre.
0: No hard feelings. För grejen är den att det var ju väldigt så här konstnärligt och konstigt var det ju.
1: Ja,
0: vi har fått in en hel del kommentarer just om Ica i rutan. Och då var det en kille som påpekade att det där gick ju bara 10 avsnitt.
1: Ja, det var, jag vet inte ifall det var även någonting som sen hette Icas tv-kalas. Men ifall det var samma sak och ifall det var den här musiken som var kvar och skelettet åker. Jag tror även det var lite sättet hon pratade, den där halländskan på något sätt. Att det var något annorlunda än när man hade sett både Björn och Astrid Lindgren, Svi på Saltkråkan, Pippi Långstrump, allt det här. Så det stack ut så till allt. Hennes hela uttryck och att hon är en sån fantastisk mimartist. Och det var lite svårt att ta in för mig som barn i alla fall. Idag tycker jag det är ganska genialiskt, men jag förstår att det väckte mycket känslor.
0: För de där du nämner, det var ju liksom mer kanske åt det präktiga hållet, medan Ica i rutan kom ju in från vänster och bara, det var bara konstigt med den där kundvagnen och åka. Du Maria, vi kanske kan lyssna lite. Vi har nämligen musiken här.
1: Ja,
0: ska vi lyssna och känna hur det känns här? Nu kommer den.
2: Oj då.
0: Ja, det kommer ju tillbaka till den alltså.
1: Ja, det gör ju det. Och, nej, men det är väldigt häftigt uppbyggd musik där. Och allt det där. Men det var någonting med de där första tonerna och så hennes lilla oj då. Och som ändå blev någon läskig ljudmatta över hela programmet på något sätt. Så jag vet inte ifall jag blundade per automatik eller om jag faktiskt också tyckte att det var läskigt att hon dansade utklädd till skelett och allt det där. Och det, jag var rädd för det mesta när jag var liten. Det, mitt allra första minne när jag var riktigt liten var att jag var på en barnteater om Nalle Puh. Nalle Puh satt sig på en stol som gick sönder. Alla barn gapskrattade. Jag gallskrek och min mamma fick ta ut mig. Så att det kan vara att jag som var ett väldigt traumatiskt barn också.
0: Och inte heller jättekonstigt, Maria Kinman i Göteborg, att du gömde dig bakom soffan då för ICA i rutan. Det liksom makes sense. Du, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv. Kul att få minnas lite. Dubbla känslor, men... Nej, men ICA är ju fantastisk. Det ska man se, även om man får förstå att det är lite annorlunda.
0: Ja, men eller hur? Mm. Okej, ha det bra, Maria. Hej då på
1: tack
0: dig.
1: Tack snälla, till att prata.
0: Hej, detsamma.
1: Ha det gott.
0: Ja, vilken nostalgitripp med ICA i rutan alltså. Du som lyssnar, vilket barnprogram minns du? Och med vilka känslor minns du det? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: med Risky Doll i Karlavagnen vill jag höra om barnprogrammet du minns. Ring och berätta varför 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med bilteknik.
1: Personbilstillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia för att utveckla mer självkörande bilar. Målet är ett system som ska kunna köra bilen nästan helt själv, från dörr till dörr. Håkan Samuelsson är vd på Volvo Cars.
2: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar, och det behöver vi ha för att sälja mer bilar, och det skapar ju självklart jobb och säkrar de jobb vi har.
3: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
4: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
3: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
5: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Tandringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
6: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
7: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
8: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
7: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. EUs stats- och regeringschefer sitter fortfarande i möte nu ikväll. Och den fråga som idag har lett till de allra hetaste diskussionerna är de höga energipriserna. På plats i Bryssel är vår EU-reporter Siv Holmgren. Vad är det som gör energifrågan så infekterad?
9: Ja, men det är väl frågan hur det här ska lösas. För ingen vill väl ha höga energipriser. Sverige tycker att man ska hålla fast vid de regler för utsläppshandeln som man tidigare har kommit överens om. Men flera länder vill nu riva upp redan fattade beslut. Om man minskar företagens kostnader för utsläpp så kan priserna på fossila bränslen sänkas för både företag och hushåll. I den här frågan har man kört fast helt, och för att jobba på nya idéer utanför rummet så fortsätter det, och sen så kommer det väl möjligen tillbaka då senare i natt.
1: Någon annan fråga som har tagit stor plats?
9: Ja, men då är det framförallt förhandlingarna om nästa långtidsbudget där medlemsländerna står långt ifrån varann. Sverige tillhör en grupp länder som tycker att de förslag som hittills har presenterats är alldeles för höga. Den svenska EU-avgiften skulle stiga med 60% sägs det om det senaste kompromissförslaget som Irland presenterade, om det skulle godkännas. Andra länder vill ha kvar höga EU-bidrag till jordbruk och regioner. Oftast helt enkelt för att de är nettobidragstagare och alltså får mer pengar än de betalar till EU. Och enligt uppgift till Politico nu ikväll så har den franska presidenten Macron slängt in ytterligare bränsle i den här frågan. Frankrike går nämligen till val i april och nu ska Macron ha sagt att han inte har mandat att göra en överenskommelse efter årsskiftet. I så fall har länderna väldigt bråttom att försöka hitta lösningar och det pratas om att nya förslag kan vara på väg inom kort.
1: Säger Si Holmgren, EU-reporter på plats i Bryssel. 19 personer skadades ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Det fria skolvalet som infördes på 90-talet har inte lett till minskad segregation. Tvärtom har uppdelningen mellan elever ökat under den här perioden. Det visar en forskningsstudie av Stockholmsregionens gymnasier. Anna-Maria Fjällman är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
10: Det vi kan se är att det finns ett fortsatt starkt samband mellan bostads- och skolsegregation. Vi kan se att skolsegregationen ökar, men också att den etniska segregationen har ökat. Vi kan se att ju fler friskolor och ju fler gymnasieprogram, desto mindre blandas elever i regionen. Och elever sorteras också efter betyg.
11: Ann-Marie Fjällman och hennes kollegor vid Göteborgs Uppsala universitet har undersökt över 640 000 gymnasieelevers bakgrund, betyg och val av skola från 1995 då det fria skolvalet hade införts till 2023 i Stockholmsregionen.
10: Det handlar inte bara om friskolorna som driver skolsegregationen utan det är skolmarknadens struktur. Alltså ju fler studieprogram det vi har, ju fler skolor, ju fler friskolor. Det driver på segregationen för hela regionen.
11: Och varför gör det?
10: Ja, det är helt enkelt för att det är en komplex skolmarknad att navigera. Och ju fler val det finns, desto svårare blir det att navigera om man har svårigheter att förstå hur skolmarknaden funkar eller om man inte har resurser att göra olika val. Man kanske har lägre betyg och liknande.
11: En av tankarna med att införa det fria skolvalet det var att minska betydelsen av var eleverna bor i valet av gymnasium. Alltså att bryta effekterna av bostadssegregationen. Men enligt den här studien har det inte blivit så. Och det här överraskade Ann-Marie Fjällman.
10: Att det här fortfarande spelar roll trots att vi pratar om liksom elever i gymnasieskolan som är 16, 17, 18 år. Så de är ju mer självständiga och skulle tekniskt sett kunna vara mindre beroende av vad som finns i deras bostadsområde.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
12: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
13: Varför dricker inte du alkohol då?
12: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
13: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
14: Oj, det var mycket.
13: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
14: För jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på diskot. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
13: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
15: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18.
16: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället.
1: Reporter Tia Regell. Vädret. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. I norra Lapplandsfjällen blir det frisk till hård sydvästlig vind. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska. Alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio.
17: Sporten inleder med bordtennis, för under kvällen har samtliga fyra svenska herrar tagit sig vidare i EM-slutspelet. Men för Christian Karlsson, som under dagen spelat både dubbelmatcher och singelmatch, finns det viss oro inför morgondagen efter att ha behövt ta en medicinsk paus under sin 16-delsfinal.
18: Men alla som haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är.
19: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
18: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig. Då tror jag inte jag spelar singel.
19: Men dubbel?
18: Givetvis.
17: Reporter Patrik Ljunggren. Mjällby må gå kräftgång i fotbollsallsvenskan, men i klubbens första match i Europa blev det seger. Blekingelaget vann mot Inter Escaldes från Andorra i Conference League. Efter en mållös första halvlek satte Jakob Bergström ledningsmålet i den 54:e minuten. 11 minuter senare nickade mittbacken Axel Norén in 2-0, vilket också blev slutresultatet. Och i SHL-hockeyn har Röglund under kvällen lyckats vinna en bortamatch för första gången den här säsongen. Vi hör avgörande målskytt Simon Seter.
20: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
21: Hur tycker du matchen var från er sida?
20: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spelar på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
17: Reporter Peter Sundqvist, och missa inte omgångens SHL-nedsnack i appen Sveriges Radio nu.
22: Och det här är Karlavagnen denna torsdag kväll med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om barnprogrammet som etsade sig fast hos dig och varför. Ring 020 22 10 30. I år är det prick 70 år sedan som SVT började sända TV för barn. Och sedan dess har ju tusentals program passerat. Är det med garv och glädje du tänker på det här programmet? Eller kanske en mer obekväm, diffus rädsla och obehag? Var det själva handlingen och det som hände som gör att du minns extra starkt, eller kanske en specifik karaktär? Ring och berätta om barnprogrammet på 020 22 10 30.

0: I Want to Break Free med Queen. I Hällabäck Gislaved finns Stubbe Wahlberg och nu med oss i Karlavagnen. God kväll på dig.
1: God kväll, Annika.
0: Du, vi snackar ju barnprogram. Vad är det för barnprogram som du minns lite extra?
1: Ja, alltså när jag skulle komma till världen så tänkte pappa att han skulle vara smart. Så han spelade in The Muppet Show på videoband. Mm-hmm. Så med Kermit och Miss Piggy och alla de här. Och istället då för att titta på vanliga barnprogram så tittade jag på The Muppet Show när mamma och pappa ville vara i fred.
0: Okej! Vad kände du då när du såg på Mupparna, sa mamma på svenska? Gjorde man inte det?
1: Nej, Mupparna gjorde inte på svenska. Det var Sesame Street som de gjorde på svenska.
0: Precis, men man kanske kallade det för Mupparna. Eller sa man Muppet Show kanske då?
1: Nej, man kallade det Mupparna, gjorde man ju.
0: Men vad kände du när du såg på det, Stubbe?
1: Ja, alltså det fina med Mupparna är ju liksom att det är ju barnprogram för vuxna. Så det passar ju både barn och vuxna med vuxenhumorn. Men det finaste i Mupparna, det var ju att alla fick vara med. Det spelar ingen roll vad du har för några fel och brister. Du har en talang. Du är en i gänget. Och det gillade jag väldigt mycket.
0: Finns det någon speciell anledning till att du gillade just det extra mycket?
1: Ja, men det var ju just den grejen. Och sen så var det ju också humorn. Var ju verkligen, det är ju från Amerika, men humorn är ju engelsk. Och det är ju inspelat i England också. Så att humorn är ju framförallt, den är rätt sjuk och ja, kul.
0: På vilket sätt är den sjuk för någon som inte har sett Mupparna?
1: Ja, men det är ju så mycket undertoner i Mupparna. Så att det är ju både, alltså dockor är ju en sak som passar liksom. Och sen humorn är ju, den är, jag kan säga att Mupparna har haft det lite tufft nu med, ja, med president i USA och sådana grejer. Att det är ju inte riktigt så populärt det där med allas lika värde och hela den här biten. Så att, ja, så att, men jag gillar kärleken i Mupparna på något vis. Och humor.
0: Händer det, Stubbe, att du tittar på Mupparna så här i vuxen ålder?
1: Det var det. Svar ja, jag tittade nog senast igår.
0: Är det sant?
1: Men det är ju så att Mupparna har ju blivit en del av mitt liv, kan man ju säga. Allting började egentligen med då videobandet och sen så fick jag en Rolf-docka, en handdocka när jag var ett år gammal. Och sen så fick jag ju vinylskivorna, för musiken är ju väldigt bra också. Det är ju också en grej, de gjorde ju om många kända låtar och sådana grejer och fick många konstiga låtar. Och sen började jag samla och sen har det bara spårat ur, kan man säga.
0: Hur då?
1: Ja, jag bodde i en etta först och hade en uppsamling på typ två hyllor, två stycken, och sen blev det fyra hyllor, sen blev det sex hyllor och var jag tvungen att flytta. Och nu så bor jag i ett hus där en hel nedervåning är fylld med Mupparna.
0: Oh, wow! Men alltså, har du kontakt med andra Muppar-fans då? Alltså, du måste
1: älska alltså jag är ju med i Mupparnas internationella fanclub och det är faktiskt två stycken i Sverige som är med i den. En kille som heter Andreas som ritar Bamse bland annat. Så att, och vi åkte över till England för ett år sedan på ett labyrintkonvent. För Labyrint är ju en film med David Bowie som Mupparna har gjort också. Uh-huh. Och då fick man ju träffa alla de här legenderna som har gjort Mupparna. Och det var stort.
0: Ja, hur stort då?
1: Ja, alltså det går inte att förklara riktigt. Det sjukaste tror jag någonsin som har hänt i mitt liv, det var ju att man fick ställa frågor efter att de hade pratat. Och då var det en tjej först som ställde en fråga, varför finns det inget Mupparmuseum i London när det är inspelat i London? Och de svarar, vi har försökt kanske i framtiden. Och nästa fråga får jag ställa. Uh-huh. Och då reser sig Brian Henson upp, alltså Jim Hensons son. Jim Henson var det som skapade Mupparna med Frank Oz. Han tog över 1990. Då reser han sig upp och säger, I recognize you. You have a Muppet Museum in Sweden.
0: Jag får typ gåshud nu.
1: Ja, du vet att jag kunde inte ställa en fråga där vid. Det är bara, jag tappade allt.
0: Alltså först starstruck lite från början kanske. Och sen ja, så det, blev du igenkänd. Visst, oh ja.
1: Så det var ju inte bara han, utan det var ju de andra också som man fick träffa då. Så de pratade om den här situationen på en podd i USA för ett halvår sedan. Att the Swedish guy who has a Muppet Museum who lost his voice talking. Ja, det var lite kul i alla fall.
0: Men alltså, Stubbe, öppnar du upp någon gång för allmänheten i det här Mupparna-museet, eller?
1: Ja, två gånger per år är det öppet hus, och det har ju varit 350 passar och tittat. Men sen är det ju folk som ringer och liksom, kan du öppna upp, och då öppnar jag upp det. Så det är öppet varje dag om jag är hemma.
0: Det här är ju så häftigt. Du verkligen plockade in alltså ditt barnprogram rakt in i vuxendomen och har bara hängt kvar. Liksom.
1: Ja, och det hänger kvar fortfarande, för att lite som jag sa det, att Mupparna då, med att alla får vara med. Jag är ju ute på skolor och föreningar och pratar om att det är coolt att vara annorlunda. Så det är ju också deras budskap, liksom, att alla får vara med. Så att det har jag ju spridit vidare.
0: Tänk vad ett barnprogram ändå kan ge eko.
1: Ja, så att det har ju verkligen format mitt liv på så många sätt. Och jag såg Mupparna live 2018 längst fram på O2-arenan, och det var ju helt galet också. Ja, jag fick post faktiskt förra veckan här nu. Det var också konstigt. Postmannen kommer med ett paket och så säger han att du har ett paket ifrån Kalifornien. Jaha, då är det de som gör Mupparna som har skickat två stycken affischer här till mig signerad.
0: Nämen.
1: Med dem då. Ja, så det är ju...
0: Hur glad blev du för dem?
1: Vad sa du?
0: Hur glad blev du när du öppnade det paketet?
1: Ja, du, alltså, chocken var stor och jag blev jätteglad. Det känns verkligen speciellt att ens idoler skickar post till en.
0: Men Stubbe, går det att prata om Mupparna och utan att nämna Swedish Chef?
1: Nej, det kan vi prata lite om du vill.
0: Hur är det den låter nu igen? Du kan det mycket bättre.
1: Ja, mori. Men han är ju, det kommer ifrån att Jim Henson och Frank Oz åt mat i Hollywood, och då så var det en svensk kille i köket som heter Lars Kuprick. Aha. Som bråkade med en rumänsk kille, och då lät det mori, och det tyckte de var lite roligt. Och sen då så skulle han göra morgon-tv då, Lars Kuprick, och klockan 6 på morgonen, och misslyckades med allting. Och då tänkte Jim Henson och Frank Oz det, att den karaktären med den rösten, det blir den svenska kocken. Och jag har ju varit och hälsat på Lars Kuprick också. Han finns tyvärr inte med oss längre. Men hans autograf finns också i mitt Mupparmuseum då, som jag har.
0: Så det fanns verkligen en riktig svensk kock dessutom som är förlagen till deras figur?
1: Ja, precis.
0: Alltså, Stubbe Wahlberg i Hällabäck Gislaved. Det här var så kul. Vilken omfamning av barnprogrammet. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Inga problem, Annika.
0: Ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia i Karlavagnen, där vi den här torsdagen snackar barnprogrammet som du minns av liksom en specifik anledning. Det kan ju ha varit skräck, glädje, eufori eller bara fascination. Ring och berätta om vilket barnprogram som satte spår hos dig. 020 22 10 30. Hallå, Anna-Karin Forsmede i Fagersta.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej! Alltså det här ämnet tycker jag själv är väldigt roligt. Det väcker ju liksom minnen hos de allra flesta som lyssnar. Vilket minne fick du upp av barnprogram?
1: Jo, det var så roligt när jag hörde ämnet ikväll, så satt jag precis och tittade på. Jag har en liten figur står här i fönstret som jag har fått i något sånt där chokladägg någon gång. Aha. Som är Gargamel.
0: Oh, från smurfarna ju.
1: Ja, precis. Och smurfarna, jag vet att jag älskade smurfarna som liten överhuvudtaget. Men jag har alltid haft någon konstig form av hatkärlek, kan man nog beskriva det som, just för Gargamel.
0: Det här ska vi gräva i. Var i ligger hatet, tror du, förutom det uppenbara förstås?
1: Ja, det var nog det. Alltså, jag var livrädd för honom. Och, han var ju elak och såg hemsk ut och var jättedum mot smurfarna naturligtvis. Mm. Men ändå så kunde jag inte låta bli. Jag tyckte alltid synd om honom på slutet. För han var alltid så snopet av med smurfarna. Som han hade kämpat så hårt för att fånga in på olika sätt.
0: Han har helt klart en uppförsbacke att få tag på de där blåa små figurerna, Gargamel.
1: Ja, och även om han var så hemsk och jag varit jätteglad när smurfarna lyckades bli fria till slut, som de alltid blev. Mm. Men jag tyckte så synd om honom på något sätt ändå.
0: Men alltså, det är ändå något fint du kapslar in här, Anna-Karin, av liksom ett barns medkänsla och empati, och att ibland kan spreta lite grann.
1: Ja, precis. Man var lite kluven där på slutet. Man var jättelycklig, men samtidigt så, nu var det synd om han igen. Mm. Att han aldrig ska lyckas, men det ville jag ju inte att han skulle göra heller på något sätt.
0: Men då också emellan fanns det väl en del störiga smurfar också?
1: Det är klart att det gjorde, men... Skulle väl inte förtjäna ett sånt slut ändå, kanske?
0: Nej, kanske inte upp i Gargamels gryta. Du, vi kan väl lyssna lite på hur Gargamel lät, eller låter?
1: Ja.
2: Min perfekta smurfångare. Och nu ska vi pröva den. Aha, min fotspårssökande lösning fungerar.
0: Han låter ju liksom väldigt hoppfull här, som varje gång han hittar på någon ny uppfinning.
1: Och det är konstigt att det väcker så mycket känslor när man hörde hans röst också. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det faktiskt.
0: Samtidigt som du ser den där figuren. Minns du

0: Jajamän.
1: Så roligt alltså, Anna-Karin Forsmed i Fagersta. Tack för att du var med.
0: Ja, tack så mycket. Tack själv.
1: Ha det bra nu. Hej då.
0: Du med. Hej då.

0: Dan and Shay med Marry You Again. Hallå, Joel Rosén.
1: Hej.
0: Hej, det finns i Gustavsberg i Värmdö. Är du ute och går? Det låter som det nästan.
1: Ja. Nej, jag sitter i... Jag är ute och har precis haft min löprunda för kvällen. I Gurra Bronx, som det kallas.
0: I Gurra Bronx.
1: Gurra Bronx.
0: Gurra Bronx till och med. Ja, de hårda kvarteren i Stockholm. Det? Nej, den har jag aldrig hört. Jag bodde i Enebyberg i Stockholm när jag var barn. Och då kallade du det för Eneby Bronx.
1: Jaha, men det kanske är lite därifrån.
0: Ja, kanske.
1: Jag tror lite amerikanskt inspirerat.
0: Eller hur? Ska vi signalera till lite ruffigt? Vet du 17 hur ruffigt det var i Enebyberg, om jag ska vara ärlig?
1: Ja,
0: eller Gustavsberg.
1: Jag gillar det, ruffigt.
0: Du, Joel, barnprogram. Hur gammal är du förresten?
1: Jag är född 98. Oh, jag fyller 28 i år har jag fyllt.
0: Ja, det är där någonstans man tappar bort åldern. Men, ja. Men vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Uff, ja, jag har ju ett par stycken. Men för mig så var... jag gillade ju verkligen Byggare Bob. Det satte ju föräldrarna på hela tiden. För de visste att det var det som fick mig att fastna.
0: Beskriv, vad är Byggare Bob för den som inte har sett det?
1: Alltså, jag måste bara säga att folk som inte har sett Byggare Bob har ju missat någonting. Am I right?
0: Ja, jag håller faktiskt lite
1: Nej,
0: med.
1: Byggare Bob handlar ju då om Bob då, huvudpersonen. Som varje dag så får han en ny byggaruppgift som han har då sina... sina

0: levande, väldigt trogna maskiner att hjälpa honom med.
1: Mm.
0: Skopis och Kranis vill vara med. Som sången gick. Och sen så Menta och så minns jag inte vad Bulldozen hette, men det var ju de som hängde på då.
1: Och det är väl ingen högoddsare va, att byggare Bob ofta löste fallet så att säga, fixade grejerna.
0: Nej, han kom alltid på en väldigt bra, en väldigt väl uttänkt lösning på saker och ting.
1: Var det här någonting som inspirerade dig, Joel?
0: Till en början gjorde det. Jag drömde om att bli byggare. Jag drömde om det. Men livet gick i andra riktningar och det blev inte riktigt så.
1: Men det kan ju ta andra riktningar i framtiden kanske.
0: Ja, jag kanske kommer tillbaka till det.
1: Till byggare Bob alltså.
0: Ja.
1: Men det var ett väldigt snällt barnprogram. Tror du det därför du gillade det extra mycket? Eller var det just den här fixare grejen som du var svag för?
0: Alltså, jag var svag för många saker. En sak var att det var mycket färg. Jag gillade att det var liksom... Den serien hade ju verkligen en egen ton i vad den sa. Och mycket färger. Alltså, lilla Joel gillade ju det. Och du förstår vad jag menar.
1: Ja.
0: Ja, och sen så... det är lite tufft att säga det, men jag hade lite av ett crush på Skopis.
1: Ah, oh, du var svag för Skopis.
0: Hon löste alltid problemen.
1: Jag fattar. Det är ju väldigt lätt att bli svag för en sån som, ja men alltså, fixar grejerna liksom.
0: Ja, men där och då så var alltså, hon var min hjälte.
1: Du satt och väntade lite grann på att nu måste Skopis hugga in här kanske snart.
0: Ja, men verkligen. Och de avsnitten när hon inte var med, då var det verkligen...
1: Besviken,
0: då vill man inte se alltså.
1: Händer det, Joel Rosén i vad sa, Gurra Bronx va?
0: Att Gurra Bronx-mannen.
1: Att du drar på lite byggare Bob även idag.
0: Vad sa du?
1: Händer det att du drar på lite byggare Bob även idag? Eller har du läblat det bakom dig?
0: Nej, jag står emot alltså. Kanske mina svagaste stunder att det råkar åka på. Jag får upp mycket av såna här... jag kollar lite YouTube nu. Jag får upp shorts ibland när det är byggare Bob highlights och såna saker. Men annars så har sporttouchen blivit min nya trygghet.
1: Ja, den där ju.
0: Ja, exakt.
1: Den var väl för inte så länge sedan va?
0: Nej, jag fick ju faktiskt gå gratis på matchen senast.
1: Wow, häftigt.
0: Det var helt otroligt.
1: Du har lämnat byggare Bob i förmån till fotboll.
0: Ja, verkligen. Jag gillar att bli bjuden på saker.
1: Det förstår jag. Du Joel, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Men det är helt lugnt.
1: Ha det bra nu.
0: Ha det bra.
1: Hej. Ja, färgerna och det där då. Att han alltid löste grejerna, byggare Bob. Men kanske framförallt crushen på Skopis. Det var därför Joel gillade byggare Bob. Du som lyssnar. Vad var det för barnprogram som du såg där i tv-soffan? Kanske för 10 år sedan, 15 år sedan, eventuellt 50 år sedan. Som liksom har dröjt sig kvar hos dig. Och framförallt varför? Ring och berätta om barnprogrammet som har dröjt sig kvar. 020 22 10 30.

0: The Chain Gang med Pretenders. Nu drar vi till Örnsköldsvik. Hallå Per Tjärnström.
1: Ja, hallå.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra här. Lite regn och mörkt.
0: Ja, det är faktiskt lite samma här i Kalmar, där jag sänder ifrån. Du Per, vad är det du minns för barnprogram?
1: Jag har en del minnen av Järnkontoret bland annat och lite vetenskapsprogram.
0: Mm, Järnkontoret, det var spännande tyckte jag också faktiskt. Man lärde sig en del.
1: Det var väldigt intressant.
0: Något mer som du minns lite extra?
1: Någonting som jag såg, det var då de testade att bada med kläderna på. Prova klädsim och sådana saker. Och det tyckte jag såg väldigt fascinerat ut på den tiden.
0: Blev du inspirerad?
1: Det blev jag.
0: Vad hände då?
1: Nej, det var något jag blev intresserad av att prova sen då. Testa själv.
0: Hur gick det då?
1: Jag provade utifrån många gånger med vanliga kläder och det var en upplevelse faktiskt, ganska tungt att simma förstås, men jag gillade det.
0: Det är ju rätt svårt det där med klädsim alltså.
1: Det är tungt och det är lite ovanligt, det är inte alla som har provat på det.
0: Men du, vad sa föräldrarna då?
1: Ja, så länge mamma inte hittar mina blöta kläder efteråt så gick det väl bra. Det var väl lite sån familj jag hade i alla fall.
0: Jag fattar, så du gömde undan lite de där blöta kläderna?
1: Ja, det var som min grej, min lilla hemlighet. Mm.
0: Men hände det inte att de hittades då?
1: Ja, och hon var väl inte jätteglad över det kanske.
0: Jag fattar. Men du, det är ändå en ganska bra grej att kunna det där med klädsim.
1: Det är något alla borde få prova i scouterna eller skolan eller annat och verkligen känna på blöta kläder. Det är en väldigt bra övning att uppleva det.
0: Ja, för trillar man i, alltså, då blir det ju en chock hur tungt det faktiskt är.
1: Ja, och har du inte gjort det, då känns det väldigt ovanligt.
0: Men du Per, det låter som att du gillade barnprogram som faktiskt lärde dig någonting.
1: Järnkontoret hade lite sånt där. Jag tror jag missade då de gick på badhuset och badade med kläder.
0: Ah, ja,
1: men det
0: ja.
1: Har ju varit många andra program där de har blött ner sig på olika sätt. Och det har man väl lite minnen av.
0: Ja, och du blev liksom rakt av inspirerad att prova samma sak.
1: Ja.
0: Per Tjärnström i Örnsköldsvik, händer det att du fortfarande badar med kläderna på?
1: Nu är jag nästan 42 år och jag har det intresset än.
0: Du menar det?
1: Ja, och på badhuset har jag fått bada med kläder i funktionsmaterial.
0: Är det lite enklare eller?
1: Det är ingen bomull, det luddar inte. Så det påverkar inte vattenreningen om kläderna är rena.
0: Ja, det är ju bra om man badar i badhus.
1: Men för en 25 år sedan, runt 2000, då gjorde man lite som man vill och man blev aldrig tillsagd heller.
0: Nu är det andra tider.
1: Ja.
0: Du Per, tack för att du var med och pratade om vad du minns av barnprogram.
1: Tack för det.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej då.
0: Och kommentarerna liksom rasar in om barnprogram som folk minns. Carolina Nyman skriver: Skrotnisse och hans vänner skrämde skiten ur mig som liten. Vilket trauma. Men samtidigt har det kommit in andra kommentarer som älskar Skrotnisse. Det är ju en typisk vattendelare kanske. Jag har för mig att jag gillade det rätt så mycket. Lena Wisborg skriver så här, och lyssna noga nu. Jag minns inte vad programmet hette. Det var en tjej som satt i en båt och målade korgar. Det blåste i vattnet. Den var inte tecknad. Kommer någon ihåg den? Det här är ju alltså fragment av minnen som Lena har. Men kanske du som lyssnar vet vad Lena pratar om. Du får gärna mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Men framförallt så ring och berätta om det där barnprogrammet som du minns av en eller annan anledning. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Kalle Moreus och Orsa Spelman med Underbart i Karlavagnen där vi snackar barnprogram som vi minns. Ursäkta. Sofia Sundström skriver så här. Om julkalendern räknas som ett barnprogram, självklart gör det Sofia, så har jag trauma än idag för skelettet i Greveholm. Speciellt då vi hade en liknande bokhylla och en vind. Ja, jag minns också det där skelettet. Det var faktiskt rätt så obehagligt när det dök upp. Och då svarar Caroline Sier, och för att inte tala om Ica i rutan med sitt skelett Åke. Det har vi ju pratat om ikväll. Ica i rutan och det där konstnärliga, lite konstiga och märkliga barnprogrammet som liksom bröt av från Astrid Lindgren och de andra lite mer uppenbart mysiga, kanske åt det präktiga hållet. Ulf Andersson skriver, ursäkta jag skrattar, men det jag kommer att tänka på direkt är Vilse i pannkakan. Många var livrädda för storpotäten, medan jag och syrran mer eller mindre låg på golvet och garvade. Är det så olika hur man reagerar på de här olika barnprogrammen? Och Lina Rylander berättar. Jag älskade Björnes magasin och även 70-talsklassikerna Fem myror är fler än fyra elefanter och Från A till Ö när de gick i repris. Men även Farbror Frippes skafferi med Martin Ljung som hade bilderburkar i sitt skafferi. Genialiskt. Jag gillade inte Ica i rutan. Tyckte hon var galen och slog sönder saker. Men det är säkert många som gillade henne. Återigen en vattendelare. Ja, du som lyssnar. Vad är det för barnprogram som du minns lite extra? Ring och berätta 020 22 10 30.

Det här är ju Jay Smith med Fast Lane i Karlavagnen, där vi alltså snackar barnprogram som du minns. Marita Hopstadio skriver Kullamannen, läskigt när man var liten. Ja, det kan ju både vara av liksom skräckanledningar eller glädjeanledningar som du minns det där barnprogrammet. Numret, det är 020 22 10 30.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus, som ju gjort barnprogram som är kvällens tema i Karlavagnen, då under namnet Hannah Montana. Vi fortsätter efter 23, ring 020 22 10 30 och berätta om barnprogrammet du minns. Nu blir det Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med regeringsförsöken.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är ett system som ska lanseras i en av bolagets kommande modeller för 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
5: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
6: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
7: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
6: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
8: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Stefan Jansson är utredare.
9: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna i det enskilda, under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
10: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger norr om Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras under torsdagen föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
11: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
10: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
12: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Reporter Victoria Scott. Så till den svenska medborgare som gripits av ryska underrättelsetjänsten anklagad för terrorverksamhet. Hur många svenskar som strider för Ukraina är svårt att uppskatta, men att svenska grips är inte ovanligt. Det säger Ilmarie Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
13: Ryssland har väl skäl att försöka skrämma utlänningar från att delta i kriget.
14: Svensken ska enligt uppgifter ha frivilligt stridit för Ukraina, men Ryssland anklagar honom för att olovligt ha korsat gränsen och för att utföra så kallade terroroperationer. Enligt Ilmarie Keiko så har Ukraina många frivilliga som rest till kriget, bland annat i utbyte mot pengar men också av ideologiska skäl eller rädsla för att Ryssland ska invadera fler länder.
13: Det finns många, många olika anledningar. Det finns också människor som kanske är lite vilsna i vardagen och vill hitta mening i livet.
14: Han säger också att det kan handla om personer som vill få krigserfarenhet, men det är något han varnar för.
13: Om någon tänker att de vill åka till Ukraina så att de tänker noggrant på alla möjliga konsekvenserna. Givetvis den största möjliga risken är att man blir allvarligt sårad eller dör i kriget.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. 19 personer skadades tidigare ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
15: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda barnprogram. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda kan det ju vara ett gäng olika anledningar. Jag pratade med Stubbe som hade ett helt mupparna museum hemma. Så fest blev han med de där glada figurerna där alla fick vara med precis som de är. Och så Anna-Karin som ändå tyckte lite synd om Gargamel i Smurfarna eftersom hon aldrig lyckades fånga in de där rackarna. Så, varför minns du det där barnprogrammet extra tydligt? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Otrolig låt det här, How Will I Know med Whitney Houston. Och du hör den i Karlavagnen den här torsdagskvällen när vi snackar barnprogram. I Trollhättan finns Joyce Redin Karlsson. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Joyce, vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Ja, eftersom jag är gammal lärare så är ju, var jag väldigt, jag satt ju med mina barn och tittade, och då var jag ju mycket intresserad av att det skulle vara något lärorikt. Så det var ju då Hedvig A till Ö, tror jag det hette.
0: Åh, kan vi inte lyssna lite?
1: Vad sa du?
0: Här, känner du igen den?
1: Ja, hon cyklade där och var så rolig med sin rutiga klänning. Och så när hon inte förstod ett ord så växte näsan på henne. Och då måste hon ta reda på vad det betydde, och så cyklade hon runt och pratade bland annat med Palme, vet jag, en gång i ett program om politik. Och sen så hade hon fått ett brev där hon inte fick bo kvar i sin vagn ute i skogen, för kontraktet var annullerat. Det betydde då att det var uppsagt.
0: Ja.
1: Sådana ord som jag kommer ihåg än idag då när hon sa det. Ja. Så det körde jag på. Ibland så hade man ju klassens timma på fredagar. Då kunde jag ta något avsnitt och köra med det, så de lära sig lite främmande ord.
0: Hur landade det hos eleverna, Joyce?
1: Vad sa du?
0: Hur landade det hos eleverna?
1: Ja, det var jätteroligt. De tyckte det var så bra. Så de älskade. De väntar på Hedvig, vet du, varje vecka, varje fredag. Ja.
0: För det här var ju en alldeles särskild kategori barnprogram. Man kan ju säga också att fem myror i fler än fyra elefanter ingår ju också i det där liksom undervisningsinriktade.
1: Sen var det ju fem myror också, men det så hörde jag förut, om man redan berättat om det. Fem myror var ju också väldigt bra. Det körde jag också ibland då. De gamla, när Eva var med också. Eva och Magnus och Brasse, de var jättebra.
0: Tänk att ingen av de tre finns längre.
1: Nej, det är hemskt. Jag har kvar dem. Jag har dem på VHS, så jag har kört dem med mina barnbarn sen nu på gamla dagar också.
0: Vad tyckte du om det då?
1: Alltså, de älskar det. De älskar det. Så fort de kommer hit så vill de se på det.
0: Är det sant? Hur gamla är dina barnbarn?
1: Ja, de är ju då... Jag har en stort band. De största är över 20, men sen har jag en lite mindre skara, yngre skara som är 6, 7, 8, 9 också har jag. De älskar det.
0: Okej. För det kan ju vara så med vissa barnprogram, Joyce, att man tycker om det lite extra som vuxen, just för att det är undervisning i det. Men barnen, de tappar lite intresse. Men i det där fallet är ju många generationer som har älskat det där gänget.
1: Liksom. Ja, det är det. Då känner ju att jag tycker om det, och då smittar det också på, vet jag, tror jag.
0: Såklart, när man själv är så här engagerad.
1: Sen var det ju teskedsgumman också då, men det kommer jag inte ihåg riktigt varför hon blev så liten som en tesked. Var det någon ljög eller? Jag kommer inte ihåg det riktigt. Kommer du ihåg henne?
0: Det var ju när hon ljög.
1: Ja, det var det, ja. Mm.
0: Den moralen dyker ju upp i flera, alltså det är ju, där har vi också Pinocchio, och det finns en kategori där man ska lära barnen och inte ljuga.
1: Ja, sen var det en sak som är länge tillbaka. Och jag vet inte, det heter Humle och Dumle. Kommer du ihåg det? Du är så ung så du kommer inte ihåg Humle och Dumle. Det var två som de hade vände upp och ner på huvudet. Alltså, så munnen, och, alltså du vet som de står på huvudet. Så, jag kan inte förklara riktigt. När de pratade så såg det så roligt ut med munnen då. Det var åt annat håll.
0: Jag har ju sett klipp på det. Jag såg det inte själv som barn, men har ju sett klipp. Det känns som att det var en otroligt låg budget. Alltså det var inte mycket pengar som krävdes för att göra just det barnprogrammet.
1: Det var väldigt roligt, men jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa. Men de sa, jag heter Humle och jag heter Dumle.
0: Just det.
1: Så sjöng de någon låt, jag kommer inte ihåg.
0: Men var det lärorikt också, minns du det?
1: Sa du?
0: Minns du om det var lärorikt också? Eller om det bara var
1: det liksom nog, det var det nog, för det är det jag fastnar för mest. Ja. För jag är lärare.
0: Men du, Joyce, du som har så många barnbarn, händer det att du tittar på liksom nutida barnprogram?
1: Ja, inte så mycket. Det var... jag har en som är 14 år. Hon var mycket hos mig när hon växte upp, för att det var lite struligt hemma med föräldrarna och så. Så det var jag mycket. Då tittade hon ju varje morgon här. Och då var det ju såna här, det var Heidi, det var någon flicka som bodde i Alperna och bodde med sin morfar, kommer du ihåg den?
0: Alltså den otecknade serien var ju jag helt besatt av. Sen har det ju gjorts en tecknad version av den. Ja. Men den där otecknade, jag såg på den 15 gånger tror jag. Alltså,
1: den älskade hon nu, och den älskar hon, förstår du.
0: Ja.
1: Och så var det väl något mer också, men kommer jag inte ihåg nu, vad var det? Det var... De var små, små sådana ulliga, jag vet inte vad de hette.
0: Nej.
1: Men hon tittar väldigt mycket på det. Och det är lärorikt, man säger att man inte kan få titta. Men det är så bra program, det var i alla fall då, jag vet inte hur det är nu. Men för att hon lärde sig prata så tidigt, för hon lyssnade på detta och lärde sig i tvn. Ja, hon pratade rent när hon var 2 år, hon pratade som en vuxen. För hon hade sett så mycket på tv. Och för att det var bra passning för mig.
0: Joyce Redin Karlsson i Trollhättan. Du, tack för att du var med ikväll ens program. Ja. Ha det så
1: tack
0: bra. Så
1: tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Och förresten så nämnde ju jag en kommentar. Det var en Lena som sökte namn på en serie. Och nu har vi fått svar från Sofia. Hon har skrivit in via appen Sveriges Radio. Det kan du som lyssnar också göra angående barnprogram du minns. Men så här skriver hon. Tror barnprogrammet hon undrade över med kvinna och båten är Rosie and Jim. Där kvinnan som målar är barnboksillustratören Pat Hutchins. 2 tygdockor som hittar på bus och äventyr och bor på en båt. Man kan i början se en kvinna sitta och måla dem i en bok. Och sen väcks de till liv. Det här gick under 90-talet. Det här är också en jättekul grej om du som lyssnar vill efterlysa ett visst barnprogram som du kanske minns fragment av men som du inte kan placera. Då hjälps vi åt, tänker jag. Som sagt, via appen Sveriges Radio så kan du delta i kvällens Karlavagnen om barnprogram som du minns lite extra och gärna varför du minns det där barnprogrammet. Men förstås så kan du också alltid ringa 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Hallå Mattias Lexenius.
1: Hallå, hallå.
0: Du finns i Ljungbyhed, Klippan och ikväll snackar vi barnprogram. Vad har du för något som har satt spår i dig?
1: Jag har ju Tom och Jerry. Det är ju en favorit.
0: Ja. Tom och Jerry, Mattias.
1: Japp.
0: Denna katt och denna mus som aldrig mötas i någon slags vänskap. Varför, eller nej, till att börja med, var såg du Tom och Jerry?
1: Alltså jag såg ju Tom och Jerry första gången på videoband, VHS-band.
0: Kommer du ihåg hur det kändes?
1: Alltså, inte så första gångerna, det är mer bara att det har varit liksom ett barnprogram som har hängt med länge.
0: På vilket sätt har det hängt med?
1: Ja, men det, jag tittar nog på det rätt så länge. Det var innan vi fick uppväxt ute på landet och vi hade inte parabol och så mycket kanaler, men min mamma och morfar hade fick parabol ganska tidigt och de brukar spela in på VHS-band som vi fick låna hem sen. Och ja, men det var lättsamt att titta på. Och så har jag läst även serietidningar med Tom och Jerry när jag var väldigt äldre.
0: Det är ju lättsamt och samtidigt så väldigt brutalt.
1: Ja, men det är det. Man tänkte nog inte på det när man var liten. men nej, det är ju rätt så mycket fart och fläng.
0: Och liksom våldsamheter. Alltså inte sällan så blev det också dynamit inblandat. Kom ihåg hur många gånger det liksom smällde och de blev av med pälsen. Och, eller ja, det var ju då katten som svansen brann upp. Och, alltså det var liksom våldsamt på något sätt.
1: Ja, men det var rätt så synd om Tom. Han råkade ut för mycket. De brydde sig nog inte så mycket om han, kändes det som.
0: Vad skönt att du säger det, för jag kunde också vara rätt så frustrerad. Liksom. Få tag på den där lilla störiga musen nu och ja, gör det du ska, typ. Men då hade du inte...
1: Ja, men lite så. Man brukade sitta och hoppas... En gång kunde han ju fått fatt i han. Ja. Jag vet inte om man hade klarat av det. Liksom. att säga att han fick fatt han. Men... Ja, någon gång så hade ju katten kunnat försvinna.
0: Ja, jag vet att alltså det fanns empati även hos mig inför Tom. Och hans eviga jakt på den där musen.
1: Ja, han gav inte upp.
0: Nej, det var envetet. Och de dyker ju upp. Fanns det inte någon sån snurresprätt också? Var inte det också en evig jakt? Eller var det det?
1: Jo, alltså jag vet inte om det var lite genomgående på 80- och 90-talet med... Det var den här gråben och julben,
0: ja.
1: Och sylvester och pip. Och...
0: Det var liksom svurna fiender och då kunde man känna, ska ni inte bara leva ett varsitt liv och låta varandra vara? Men då hade vi ju inte fått de där barnprogrammen å andra sidan.
1: Nej, men lite så. Lite
0: har du kvar VHS-en?
1: Jag tror jag har ett par band nere i källaren. Det ska jag nu ha.
0: Kanske dags att nostalgitrippa snart?
1: Det är mycket möjligt. Ja, men det slår aldrig fel.
0: Mattias Lexenius, Ljungbyhed, Klippan. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Och pratade om Tom och Jerry som alltså dröjde sig kvar hos honom. Framförallt då via VHS:en förstås, men också... Ja, för den där eviga jakten. Och stackars, stackars Tom. Vi drar vidare i Karlavagnen. Till Stockholm och Patrik Ström. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
0: Vad var det för minnen som väcktes till liv när du fick höra kvällens tema?
2: Ja, det var ju mycket Scooby-Doo när man var liten.
0: Scooby-Doo, nu ska vi se. Vad har vi på Scooby-Doo? Vem var han?
2: Jaha, frågar du mig? Jag trodde du skulle spela någon musik.
0: Nej, tyvärr. Jag vet, vi har ju nog inte hunnit få fatt i Scooby-Doo-melodin. Men du, vem var Scooby-Doo? En hund, va?
2: Ja, Scooby-Doo var en hund. Och så, de hade ju någonting som hette Mysteriebussen och åkte runt och löste massa mysterier. Och Scooby-Doo och Shaggy och jag kommer inte ens ihåg vad de andra, Vilma och... Och det där var ju lite läskigt, kom jag ihåg, när man var liten. Och det gick ju på de här julaftonsmånaderna.
0: Okej. Under jullovet då, eller?
2: Ja, precis.
0: Mm. Varför var det läskigt då?
2: Ja, men de jagar ju spöken och lite sådär. Och Scooby-Doo själv var ju, och Shaggy var ju de som var rädda. De hoppade ju i famnen på varandra hela tiden och bara skakade.
0: Vad ser du framför sig? Den där stora, ja. Var det inte en Grand Danois han skulle vara, Scooby-Doo?
2: Jo, antagligen.
0: Mm. Stor hund också.
2: Ja.
0: Men okej, men du gillade ändå det där lite skräckblandade förtjusningen inför det.
2: Ja, precis. Och det roliga är att sen, jag har jobbat som ljudtekniker i massa år, musiktekniker. Och sen, ibland på 90-talet så började jag dubba de här filmerna. Så jag har ju dubbat massa Scooby-Doo och Byggare Bob och... ja, smurfarna också. Så att...
0: Va? Men vadå? Så du är rösten eller hjälpte du till med det tekniska?
2: Nej, jag var ljudtekniker och regissör.
0: Okej, men alltså ta oss med, höll jag på att säga. Hur är det där bakom kulisserna? Det är, de sitter och tittar och så direkt... Alltså hur funkar det?
2: Ja, de sitter och tittar och hör engelskan i hörlurarna då. Ofta har ett manus och sen... I princip kör live och sen får man ju stanna om de missar då. Det gäller att sätta de här munrörelserna och känslan och sådär. Så att... Men de är så duktiga så de kan ju höra på engelskan de flesta, de som är riktigt bra och ändra tempo i farten och sådär. Så att...
0: Men alltså Patrik, har det här hantverket fått en kärlek det förtjänar?
2: Inte riktigt. Det var ju lite fult där i början på 90-talet eller slutet på 80-talet. Tills Disney började använda då väldigt kända röster. Så det var ju många skådespelare i Sverige som tyckte det där var lite fult att hålla på med.
0: Ja, ah, okej. Okay. Typ att det var som att pengarna måste in, eller? Men man inte skryta om det.
2: Nej, jag vet inte exakt. Men,
0: ja, för sen så alltså blev det...
2: Det var ju väldigt populärt.
0: Så. Verkligen, superkreddigt ju att ha sin röst i en Disney-film till exempel.
2: Oh ja.
0: Du, vi har en rask producent.

0: Hur var det då att jobba med, hur var det att jobba med Magnus och Brasse?
1: Ja, det var ju svinkul. De var ju så roliga. Ja, det var ju när man tog pauser, man bara stod och lyssnade på dem och garva. Och Uffe Larsson var med också, vet jag.
0: Ja, oh, så här, verkligen legender.
1: Ja, och de där när de stod och chattade, man bara stod och gapade och skrattade.
0: Patrik Ström i Stockholm, tack för att du tog med oss lite bakom kulisserna, men också till ditt barnprogram.
1: Ja,
0: ja,
1: så lite
0: har det så
1: som...
0: gott nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Hallå, Mikael Engelman i Upplands Väsby.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Du, nu har vi en regelrätt efterlysning.
1: Ja, jag hoppas kanske att det kan ge något resultat.
0: Vad är det för barnprogram?
1: Jag har frågat runt på det här och det är ingen som känner igen det här. Alltså.
0: Då ska vi se om Karlavagnen-publiken kan vara behjälplig.
1: Ja, men vi kör på det. Det här var två stycken kortfilmer som visades, tror jag, början på 80-talet och 80 eller 81.

0: handla om en, ja, det var en man, och han hade, om det var hans dotter eller om det var något syskonbarn. Och i den här ena som de visade, då blir de jagade av en svart förarlös bil. Och ja, det blir lite turigt och det, men till slut så lyckas de på något sätt lura den där bilen så att den åker över en klippa liksom ner i havet då, så att säga.
1: Mm-hmm.
0: Och jag hela tiden trott kanske att det här var någon svensk produktion då, för att den här bilen, den ser ut, tyckte jag då, som en svart Volvo Amazon.
1: Okay.
0: Men så fick jag reda på lite efterhand att det fanns någon brittiskt bilmärke som är ganska snarlik Amazon, så att det är lite mer in på att det kanske var någon brittisk produktion där. Mm. Då.
1: Så det var den ena kortfilmen?
0: Ja. Och sen den andra som jag minns att de visar, då är det samma, det är samma karaktär igen, och då är de inne på någon typ storköp eller stormarknad eller vad det är. Och då blir de liksom jagad av en liten, ja, typ radiostyrd pansarvagn som skjuter efter dem då. Och då lyckas de där, på något sätt lyckas de lura in den i någon så här, typ de har ju som någon sån här, bakom kulisserna där så finns det ju en sån här soppress då. Så jag har för mig det att de på något sätt lyckas få in den där då, så att den krossas då då.
1: Men Mikael, såg du den här flera gånger eller var det bara vid ett tillfälle?
0: Nej, jag har bara sett de här vid det tillfället de visades. Och just det här när jag frågar runt, när de kommit in på gamla tv-program, så det är ingen som, det är ingen som känner igen där. Och de visades lite, var inte på kvällstid, utan var lite typ sen eftermiddag. Fick nästan lite känslan av att ja, vi har lite tid över här nu. Vi har de här perfekta att lägga in då i. Sen vet jag, min kusin sa en grej precis efter de hade gått. Det är lite intressant då, för att då sa han det att, tänkte du på det, att det mannen heter, det är vad flickan heter baklänges. Hon hade gjort någon sån här palindromgrej då. Tyckte jag, ja, okej, nu när du säger det så.
1: Också en ledtråd här ju. Men pratade de eller var det sån där?
0: Jag har ingen minne av att det var det. Det kan bara vara att man fattar situationen och att det kanske inte var någon dialog. Och det jag minns, och det här är ju lite minnesbild av att den här mannen, det var lite Börje Ahlstedt över honom utseendemässigt. För han hade liksom en svart, ja, men som en rock ungefär då.
1: Mm.
0: Men det är bara så här svag minnesbild. Det kan ju vara att jag minns helt fel också då.
1: Men minns du om du tyckte om det?
0: Ja. Jag gillar ju det där, för att det var nästan som att de var, speciellt det här när de är i den här stormarknaden, det var inga andra personer där utan det var bara de två, precis som det var övergivet då. Så det var lite den känslan i det hela.
1: Och det är också något magiskt med sådana tomma platser som man ser som barn, där det annars är fullt med folk.
0: Jo, men så är det. Så att, och sen är det ju det där att producerades det fler av de här, om det finns fler som kanske inte man har sett då. Men, för jag ringde, och det här är länge sedan, det är säkert över 20 år sedan, då ringde jag till Sveriges Television. De hade en väldigt bra sån här tittarservice då. Så då kunde de ju söka liksom internt.
1: Mm.
0: Och då sa han här som jag pratade med, för han menar svårt Volvo Amazon, det är nästan bästa sökord. Man fick inga träffar på det. Så efter det jag tänkte jag, kanske inte var en sån.
1: Kanske var en någon slags brittisk bil ändå.
0: Ja, jag tror det. För det finns, jag vet inte vad det är för märke, men de är på håll sådär. Så ja, de går att misstas för varandra. Så. Det är snarlikt.
1: Mikael Engelman i Upplands Väsby. Nu lämnar vi över det här till den som lyssnar, som kanske känner igen det.
0: Ja, men jättebra.
1: Så tack för att du var med, Mikael.
0: Ja, men det var så lite. Ha en bra kväll.
1: Detsamma. Och du som lyssnar, som då kanske känner igen det här, till och med har något slags namn på det här programmet, du får väldigt gärna gå in i appen Sveriges Radio och trycka på delta och skriva in vad det här kan vara. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. En efterlysning alltså. Den här bilen, förarlösa bilen, futuristiskt, så där i början på 80-talet. Nu är det ju högst verkligt. Ja, vet du vad det är? In i appen Sveriges Radio och tryck på delta under Karlavagnen. Annars så snackar vi ju barnprogram som vi minns av en eller annan anledning. Och numret, det är 020 22 10 30.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon, och den som efterlyser, den ska få svar. Mikael, hoppas du har på radio nu. För Hasse Dansk skriver, tror minsann det är Aron och Nora som efterlyses. Och det skriver Ingmarie Lindström också. Så kolla upp nu, Aron och Nora, det kan vara kortfilmerna som du efterfrågade. Nu! Säg god kväll till Steve Hamberg.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Kilafors, Bollnäs. Vad händer där en torsdag kväll?
1: Ingenting.
0: Ingenting. Då rasslar vi över till barnprogrammen då.
1: Ja, det här är säkert 70 år sedan. Det fanns ett barnprogram som var väl en kvart lång på radion som hette Nicke Lilltroll.
0: Åh, på radio. Ska vi ta oss en liten lyssning?
1: Och han börjar alltid programmet med mossa, mossa, grånkott på er alla människobarn.
0: Jag tror minsann vi har ett ljud laddat.
1: Jaha, ja.
2: Mossa, mossa på er alla människobarn. Ni kanske minns att jag sa att det skulle bli ett väldigt stjärnfall i början på den här veckan. Och det blev det också.
0: Och där satt du, Steve.
1: Du, jag får ståpäls.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Varför gillade du det här så mycket då?
1: Ja, det fanns inte så mycket annat på den tiden, hörru du. Det var väl knappt att det fanns tv en gång.
0: Nej.
1: Och det var ju inte så mycket barnprogram på tv eller på radio. Det var det ju inte. Och så det här fastnade jag för, det gick, jag tror det var en gång i veckan.
0: En gång i veckan? Tänk, ja. Den väntan på det.
1: Ja.
0: Men alltså, vad häftig känsla när man som barn plötsligt känner sig tilltalad, när man alla andra dygnets timmar inte är det.
1: Ja, så var det ju. Visst. Nej, jag minns ju vissa avsnitt, det var ju ett, han var ju till... tre stycken hantverkare och han skulle mäta längden eller höjden som man säger. Och han började ju med skräddan och han tog fram måttbandet. Jo, han var ju så många centimeter. Och så var han, jag kommer inte ihåg den det var ju en snickare han var till och han mätte ju tum. Och då var han ju, om han var 120 centimeter hos skräddan så var han ju bara 2 tum när han kom till snickaren. Och då var han så rädd så då sprang han ju hem till grottan de bodde i. Ja, det där sitter som en smäck alltså.
0: Och så, sprang hem till grottan.
1: Ja, de bodde i en grotta. Och jag men, killen som jag pratade i växeln, han sa det, han minns det där med fotografen. Och det var ju en sån där gammal kamera så fotografen gömde sig i en duk va?
0: Ja,
1: när han skulle ta kort. Och när fotografen gjorde det, då sprang Nicke Lilltroll och gömde sig. Och fotografen, då såg han ju inte att det satt någon i stolen där. Så han tittade upp, men då hade han sprungit tillbaka, Nicke, så det höll de på fram och tillbaka. Så det var både roligt och spännande. Man var ju... Ja, jag är ju 78 år snart nästa månad. Så ja, man var väl 5, 6, 7 år.
0: Och Nicke Lilltroll, det låter ju som att han var lite lättskrämd.
1: Ja, det var han. Det var mycket han var rädd för, så sprang han hem till, jag tror det var morfar han hade som favoritvuxen.
0: Det där kanske också tilltalade, ja men lilla Steve, alltså att man fick höra att någon annan också var rädd. Man var ju lite rädd som barn för olika saker.
1: Ja, det var man ju. Absolut.
0: Jag tror, Steve Hamberg i Kilafors, att du väckte många minnen till liv men när du var med och pratade nu om Nicke Lilltroll.
1: Ja, det får jag hoppas. Jag var...
0: Och du mossa grankott på dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då, Steve.
1: Ja, hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvingarna med I Do. Och sist ut i kvällens Karlavagnen drar vi till Göteborg. Hallå Mona Öberg.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilket barnprogram minns du?
1: Jag minns barnens brevlåda med farbror Sven.
0: Här är vi också i radiovärlden, va?
1: Radiovärlden?
0: Ja, visst är, visst är barnens brevlåda. Det var radio, va?
1: Ja.
0: Ja, det var
1: ja,
0: det.
1: Ja, visst. Oh, jag tror att programmet kom ungefär vid sextiden. För jag minns det sedan jag var kanske 6-7 år.
0: Okej.
1: Och då, ja, och då kom programmet när vi hade ätit middag. Och då satt jag med örat alldeles intill radioapparaten när den stod.
0: Mona, hände det? Skrev du in?
1: Då var det småbarn som sjöng. De kom till farbror Sven i brevlådan. Och så fick de sjunga på radion.
0: Stort ju. Men skrev du in någon gång, Mona?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För jag har ingen sångröst och det har jag inte än idag. Men farbror Sven lämnade ut adressen till Föreningen Norden på Vasagatan 10 i Stockholm.
0: Aha.
1: Och därifrån, om man tog kontakt, så kunde man få en adress till breven i Norden.
0: Aha.
1: Och jag fick kontakt med en flicka som var 7 månader yngre än jag.
0: Mm-hmm.
1: Och som heter Kristin. Och då var detta, jag var född 38 och hon var född 39. Så att det här minnet är över 80 år gammalt.
0: För ni började brevväxla då, du och Kristin?
1: Ja, visst.
0: Nämen.
1: Ja, vi brevväxlade hela tiden. Och vi träffades första gången nere vid Gumpets hörne. Det ligger inte här längre. Det är en affär som har stängt för länge sedan. Men det var en bokaffär där på ett hörne nere vid Brunnsparken. För Kristins mor hade en kusin här i Göteborg, så de var där på besök. Då stämde vi träff, så vi såg varandra i levande format, inte bara på ett fotografi.
0: Åh, hur var det då, Mona?
1: Vi stod bara och tittade på varandra och så började vi att skratta. Vi var lika långa. Jag var 1,78 och hon var väl kanske 1,76 eller något sånt.
0: Wow, bra längre.
1: Vi hade precis samma frisyr. Rakt hår som var bakkammat och så en hästsvans bak. Vi bara tittade på varandra. Det var så lika i formatet.
0: Vad häftigt. Höll ni kontakt sen då genom åren eller?
1: Ja, ja, visst.
0: Nämen, vad fint.
1: När jag började få mina barn så då var hon väldigt vänlig och snäll och hade med sig present till barnen.
0: Nämen.
1: Och jag var bjuden hem till henne i hennes föräldrahem, så jag träffade hennes föräldrar också. Och vi fortsatte att träffas av och till. Det blev kanske inte så många gånger, men vi hade alltid telefonkontakt.
0: Alltså vad häftigt, Mona Öberg i Göteborg, att du fick en vän för livet genom barnens brevlåda och farbrors vän.
1: Ja.
0: Vilken fin slutkläm det blev på den här torsdagskvällen. Tack för att du var med, Mona.
1: Och tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och så avslutar vi ju med en riktig barnprogramsklassiker, får man ju säga.

0: Ja, Olåten förstås med Eva Remeus, Magnus Härenstam och Brasse Brännström. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker David Hellgren, digital redaktör Saga Åkerlind och musiken valde Olle Nilsson. I Slussen satt Stefan Garryd och Kajsa Joelsson och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka ordspråk. Och strax får jag ligga i min bäddade säng. Ja, du fattar. Men först nu klockan 12 så blir det Ekot.
1: Svenska staten borde be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp. Det skriver ärkebiskop Martin Modéus på Svenska Dagbladets debattsida. Även om ingen nu levande svensk politiker bär personligt ansvar för övergreppen så kan staten erkänna det som skett, be om ursäkt och ta ett institutionellt ansvar, skriver han. Att tala klarspråk om det som skedde är ett uttryck för demokratisk mognad, enligt ärkebiskopen. Under dagen visades försvarets nya radarspaningsflygplan Global Eye upp för första gången på Saab i Linköping. Försvarsminister Paul Jonsson var där.
2: Det här är mycket viktigt i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
3: Planet kan med sin radar upptäcka föremål 43 mil bort. Till exempel kunde man följa en skåpbil på Gotland när planet flög över fastlandet. Det ska tas i bruk nästa år och därefter ska försvaret få två radarspaningsflygplan till.
2: Genom detta kommer vi få en plattform som vi kan operera mycket längre upp i luften under 12 timmar. Vi kommer få en sensor där vi kan se mycket djupare in i andra länders territorium och fokus för Sverige är naturligtvis Ryssland och kunna följa vad Ryssland gör hela tiden så att det kommer att ge oss en bättre lägesbild.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: I Albanien har det för tredje dagen i rad varit omfattande studentprotester mot regeringen. Under kvällen kastades sten mot utbildningsdepartementet och polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Förutom krav på reformer av utbildningar i landet riktas protesterna bland annat mot korruption och man kräver premiärministerns avgång. Ekot vid midnatt i studion Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. I natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer ge er återfunna hundar, en trendspaning som dryper snusk och en annan powerwoman.
6: Ska du hinna med allt det där när jag också har så himla mycket med mig?
5: Exakt!
6: Jag kanske ska skriva till dig innan lite vad jag har med mig så att det inte blir liksom att de är besvikna när mina grejer puttar bort dina grejer som är fia med knuff.
5: Vilket har hänt många gånger.
6: Många gånger.
5: Men jag tänker om jag nämner dem nu så måste de
6: jag
5: bli
6: vet
5: av.
6: Det, jag märker en taktik här. Det är därför jag försöker sticka hål på den.
5: Jag kan vara den smartaste människan på den här sidan dygnet.
6: Jag kan gå ner och sova lite också om du vill. Om du vill vara själv.
5: Nej. Sitt. Låt stå och sitt ner.
6: Jag ska lyssna helt enkelt.
5: Lyssna.

0: Klara Hammarströms Gravity. Jag tänker jag börjar nu riva av en av mina grejer som jag bara måste få prata om. Mm. Eftersom du har så mycket också på hjärtat. Ja. Och jag tänker, kan vi börja med en spaning som jag sett i veckan?
1: Aha.
0: Och jag är lite så här att jag balanserar på en knivsägg nu. För jag vet inte riktigt om jag bara är snuskpelle eller om det är som jag tror.
1: Mm.
0: Kan du gå in på vakens händelser?
1: Okej. Okay. Har du ut något snuskigt? Du,
0: ja,
1: är det eller ska jag hålla för ögonen när jag tittar?
0: Första bilden var bara en bild från studion, men andra bilden, vänta, stannar
1: första
0: vi
1: första bilden, vänta, vad är det här?
0: Men skit i det, ser du? Den,
1: nej, men vi kan inte lägga ut en bild som är jättesnuskig och säga skit i den.
0: Nej, men alltså, ser du den bilden, bild nummer två,
1: ja,
0: i vårt flöde? Det är alltså en korv.
1: Jo,
0: en
1: men,
0: dansk kycklingkorv.
1: Mm.
0: Och den här har blivit lite viral i veckan och jag har tittat på den och så tänker jag så här, det här är ju så, man har ju lagt ut den här på nätet för att man ser ett, alltså
1: ja, men det var
0: korven,
1: den, det här,
0: är det ett ollon.
1: Det här trodde jag var första bilden.
0: Ja.
1: Det här är första bilden för mig
0: första bilden.
1: I trendspaningen.
0: Ja, i precis.
1: Ja, det är den jag är inne på. Det var den jag trodde att jag skulle skita i. Och tänkte jag kan inte skita i den här. Den här vill jag prata om.
0: Det är tre bilder,
1: ja, jag fattar,
0: i våra
1: jag
0: händelser.
1: Över den första.
0: Första var bara från studion, sa jag. Så skit i den.
1: Ja, ja.
0: Men andra bilden, det är liksom en okokt kycklingkorv som ligger i en sån här vakuumförpackning på en dansk mataffär.
1: Ja.
0: Alltså, och när jag ser sånt här så tänker jag bara att jag är typ den enda som ser snusket. Men det är, visst är det uppenbart att det här är ett ollon. Alltså, det ser ut som ett ollon.
1: Men du har tagit bilden i en butik idag, eller?
0: Nej, jag har sett den på internet.
1: Ja, men då tänker ju alla det. Det är därför den är på internet.
0: Ja, det var det jag sa. Det är det jag sa.
1: Men då menar jag...
0: Nä.
1: Du är absolut inte den enda, för då hade de inte lagt upp den, utan alla tänker så.
0: Då går vi vidare till bild nummer två då.
1: Mm.
0: Det här är alltså en bild från Kacey Musgraves turné. Hon är just nu på turné. Jag tror hon spelar i Los Angeles i veckan. Ja, hon spelar överallt. Hon är på en omfattande världsturné i alla fall. Hon är en jättestor countrystjärna, kan man väl kalla henne.
1: Mm.
0: Och alltså då hon var i Dallas i veckan så har hon alltså åkt upp i taket på en, eller rättare sagt, två stycken gigantiska diskokulor.
1: Mm.
0: Men de är liksom ihopsydda så att det liksom ser ut som en,
1: jo, men det är meningen.
0: En pung.
1: Det är meningen.
0: Är det meningen?
1: 100%. Det står ju också så här: Kacey Musgraves brings out her this Texas-sized
0: disco balls
1: in Dallas.
0: Nej, men när jag ser såna här saker så vill jag egentligen prata med folk om det. Men då blir jag så rädd att det ska vara liksom jag som har ett snuskfilter för ögonen.
1: Nej, båda de här två sakerna är jättegenomtänkta på nätet.
0: Åh, vad skönt.
1: Så du är ingen... Men det är de som är
0: vet
1: snusk.
0: Hon, varför åker hon in på en pung?
1: Hon tycker det är kul.
0: Men gör hon verkligen det? För att, alltså jag fattar ju att,
1: hon gör
0: att
1: det
0: du också
1: för
0: kan
1: att
0: se det.
1: Ni gaykillar ska börja gilla henne.
0: Alltså det är så autentiskt. Ena pungkulan hänger lite nedanför den andra. Ser du, det är som att hon har gjutit av någons pung när hon umgås med.
1: Det är så långt skulle jag inte ta det. Men däremot är det en pung.
0: Ja, och hon vet om det.
1: Hon vet om det. Det är en discopung. Alltså försöker hon tala direkt till dig, Peter.
0: Det gjorde hon.
1: Ja,
0: och jag är ingen snuskpelle, jag är bara en vanlig kille.
1: Som gillar discokulor.
0: Ja.

0: Broder Daniels Shoreline här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har ju lagt upp väldigt sexistiska bilder på vår Instagram på händelsen.
0: Ja, det måste jag faktiskt säga.
1: Triggervarnat lite på den där bilden på korven där.
0: Ja, men nu har jag gjort det.
1: Nu har jag gjort det. Den var på internet idag i alla fall.
0: Ja.
1: Och det kanske var på grund av att det är grynkorvens dag igår.
0: Var det?
1: Det var grynkorvens dag.
0: Passande. Vilken passande grej.
1: Och P4 Skaraborg har träffat Annika, som kan vara Sveriges största grynkorvsfantast.
2: Man kan inte leva utan grynkorv.
3: Är det verkligen så?
2: Ja, jag tycker det är så fruktansvärt gott. Och därför måste jag alltid veta exakt var den ligger i frysen.
4: Ja, nu ska ni se här vad vi kan hitta.
2: Här kanske hon... Ja, där är den. Där är den.
4: Oh.
2: Ja.
0: Älskar henne.
1: Ja.
0: Jag älskar
1: henne.
0: Man
1: kan inte leva utan grynkorv.
0: Jag älskar folk som är så här.
1: Hon älskar den så mycket så att hon måste veta exakt vart hon har den i frysen. Mm. För annars får hon panik.
0: Mm. Jag kan känna igen det när jag har chokladbollar. När jag har chokladbollar har jag dem alltid i frysen. Och måste jag veta att exakt vilken hylla de är. Så jag vet när de är slut.
1: Du och Annika borde ses så ni kan ha
0: prata om frysstrategier.
1: Två chokladbollar och en grynkorv ihop.
0: Ja. En podd skulle
1: Gud, vilken snuskig fredag det här blev. Men i alla fall, Annika Forsberg Karlsson då, i Skara. Hon flyttade till Skara från Göteborg på 70-talet och visste liksom inte alls vad grynkorv var. Nej. Det var ju ingen grej i Göteborg.
2: Jag visste ingenting, utan det var en granne som introducerade mig, ett väldigt snällt äldre par. De bjöd in mig och min man på grynkorv med mos då.
3: Och när hon fann grynkorven så förändrades allt. Så idag firar hon rejält på grynkorvens dag. Och sen när du smakar då, var det kärlek vid första ögonkastet?
2: Definitivt. Och bara lite senap till. Och jag ska försöka introducera det till mina nya grannar så småningom. De kommer från Holland. Och de ska ju få lära sig detta också.
0: Såklart.
1: Ambassadör.
0: Vilken hjälte. Undrar om det är hon som har instiftat dagen.
1: Ja, men alltså hon känner ju inte till det först. Och så det tycker jag är så himla kul när man är så pass vuxen. Men liksom får en ny favoriträtt. Mm. Det har inte hänt mig. Nej. Har det hänt dig?
0: Att man hittar en ny favorit.
1: Att du liksom som vuxen hittar alltså en helt ny liksom,
0: grej som man känner bara,
1: maträtt
0: wow.
1: Som du blir din, som du måste ha i frysen sen resten av livet.
0: Nej, men det är väl att så här frysta dumplings från frysdisken är så himla goda att göra själv. Alltså att de smakar som på restaurang.
1: Ja.
0: Alltså de man köper i frysdisken.
1: Ja, man gör dem inte själv.
0: Nej, gud, så jobbigt. Det har jag försökt göra.
1: Men det är så fula.
0: Nej, men gud, det är jättejobbigt. Ja. Eller min kompis som brukar göra det, hon tycker inte det är jobbigt. Men det är faktiskt jobbigt, för man ska liksom få till och klämma ihop dem och sådär.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker det är så fantastiskt, för de smakar precis som hos min favoritasiat.
1: Då är det väl att de köper den.
0: Nej, men alltså det är ett bra, bra fryst märke som jag bara köper.
1: Vad är det då? Skoja.
0: Jag går på en sån här asiatisk butik. Så de är ju typ importerade.
1: Så det är därifrån de här restaurangerna har köpt dem också?
0: Kanske.
1: Alltså, vet du vad? Jag skulle
0: det
1: inte
0: är gott i alla fall.
1: Trilla av stolen.
0: Det är gott och det är faktiskt inte ultraprocessat. Behöver inte vara. För det kommer direkt från frysen.
1: Okej, men processat är det väl i alla fall. Det är väl typ allt i och för sig. Men okej. Varför skulle inte, är det inte konserveringsmedel?
0: Nej, men jag menar när man har en sån här direktfryst vara som det står att den är direktfryst på. Varför ska man hålla på och tjafsa då? Då kan man ju ha det hur naturligt som helst.
1: Jo, fast du,
0: men kan jag få leva med det här
1: jag vet,
0: och tro
1: okay,
0: det
1: jag,
0: i alla
1: jag,
0: fall?
1: Det kan du få leva med, men jag tänker bara att public service kanske inte vill leva
0: men
1: med det.
0: Jag sa faktiskt, det behöver inte vara ultraprocessat.
1: Nej, det behöver inte vara.
0: Nej.
1: Det behöver faktiskt inte vara. Vet du vad, det behöver inte vara ens dumplings.
0: Men det är i alla fall en sån sak som jag har upptäckt i vuxen ålder.
1: Men jag är så avundsjuk, jag vill också som Annika flytta någonstans och upptäcka en helt ny maträtt som blir min favorit. Alltså
0: typ så här, du skulle komma till mig och så skulle jag öppna den här burken med surströmming och så skulle jag inse men shit, när man äter surströmming som Peter gör det så blir det så gott.
1: Mm. Någonting annat. Vad som helst. Men inte det.
0: Vaken@sverigesradio.se. Vi gör en liten gallup och ser om någon annan har hittat någonting i vuxen ålder som de bara, wow, vad gott det här var. Det här är min favorit. Får inte vara något från barndomen.

0: Sen Spyro med Great Expectation. Jag kan bara säga att jag gått igenom ingredienserna för den här dumplingen som jag brukar köpa.
1: Ja.
0: Och har då bestämt att jag aldrig någonsin mer kommer prata med Lisa Friberg om någonting som jag tycker om i radio. För då kommer hon att bevisa att det är dåligt former, innehåller dåliga preparat eller är ultraprocessat. Och jag vill inte det.
1: Man får äta ultraprocessat.
0: Ja, men nu vill jag ju inte. Jag har ju sagt det. Jag har berättat hur jag försöker av, liksom, rena mig själv från all sån där skit.
1: Man ska bara inte äta det varje måltid, och kanske.
0: Jag ser ju här i ingrediensen på den här dumplingen som jag köper i frysdisken att den är ju ultraprocessad.
1: Det kunde jag.
0: Ja. Så nu får jag byta. Får jag göra själv då, helt enkelt. Jag kommer inte ha tid att jobba, för jag ska stå i köket.
1: Du är liksom, så 9 to 5. Du är liksom för noggrann med allt annat. Jag tror det är jättebra om du äter lite ultraprocessad. Lite skit rensa magen, har de ju sagt. Alltså, något ont ska du väl ha i magen.
0: Du, jag måste få hinna prata om en av de power women som jag tänkte prata om i natt. Förutom dig, Lisa.
1: Jag tänkte precis säga, vi behöver inte prata om mig.
0: Nej, men vi ska faktiskt prata om en annan som har kraft utan dess like. Therese Johaug, skidåkare. Hon har ju vunnit allt man kan vinna i skidspåret. Alltså, hon är ju en av de bästa skidåkarna någonsin.
1: Det här är landsförräderi.
0: Nej, hon är. Alltså, det är rent
1: objektivt. Men jag gillar inte att prata om de norska skidåkarna i svensk radio.
0: Hon har ju slutat nu. Och det tycker ju liksom hennes konkurrenter Ebba och de här att det är ju skönt.
1: Ja.
0: Så kan ju vi,
1: jag är på Ebbas sida.
0: Då kan ju vi komma i mål och ta de där guldmedaljerna. Hon har ju lagt skidorna på hyllan och så har hon ju börjat springa. Maraton.
1: Okay.
0: Halvmaraton. Och nu har det kommit ut att hon, Therese Johaug, ska kvala till OS i Los Angeles 2028. Alltså sommar-OS 2028 som maratonlöpare. Och då tänker du, ja. Så tänkte också längdstjärnan Ebba Andersson, för hon hade väl hört om det här. Och så säger hon så här till någon TT, tror jag det är. Hon sa att hon skulle springa under 1:10 på halvmaraton-VM. Och då tänkte jag, sure, i en drömvärld kanske. Så sprang hon ju så sjukt bra. Hon sprang då nu här halvmaraton-VM på 1:08:43. Och det placerade henne på 19:e plats bland alla. Och hon var också mästerskapets bästa europé. Förstår du vilken bragd det här är? Det är så sanslöst snabbt. Mm. Det är så fort att... Alltså det finns, jag kan inte förstå hur man kan sadla om. Okej, om man har tränat maraton i hela sitt liv. Det har inte hon. Visserligen har hon tränat hela sitt liv. Men det här är ju tekniker för att komma upp i de här hastigheterna. Men hur som helst så gav det här loppet 38-åriga Therese Johaug blodad tand. Hon kommer nu ställa upp i Valencia maraton 6 december med målsättningen att nå en tid mellan 2:20 och 2:29. Och klarar hon den gränsen, då är hon klar för OS i Los Angeles 2028. Då kan hon vara liksom norsk liksom tävlande och gå omkring och bära flaggan för... alltså jag tycker det är jätteimponerande. Alltså jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt hantera det här. För det här är sånt det liksom, om det är så fränt.
1: Du får väl flytta till Norge om du tycker det är så.
0: Men det är massa svenska idrottare som jag också är imponerad av. Men liksom,
1: jag måste bara balansera det här, som du älskar henne så mycket, så måste jag ta Sveriges parti.
0: Jag vet inte om
1: i det här lillebrorbråket.
0: Ja, men det är jättebra, men det är så många som tar Sveriges parti i det här. Ebba till exempel, hon och många andra oroar säkert att Therese Johaug också ska göra comeback i skidspåret, eftersom att hon har uppenbarligen inte lagt ner träningen och har ju kvar flåset. Men ni behöver inte vara jätteoroliga, för hon har faktiskt svarat på den här frågan. Eller behöver man vara orolig?
2: Jag ska inte ljuga. Fy fan, det hade varit så jäkla gøy att ha slått svenskan på hemmabane som du har oss i Trondheim. Men nej, jag ska stå på sidolinjen och jag ska heja både på nordmän och svenskar. Okay.
0: Hon ska stå på sidolinjen under VM i Falun. Så ni behöver inte vara oroliga. Jag är nu dedikerad att få en plats till sommar-OS 2028. Vi önskar henne lycka till.
1: Och hoppas hon inte får några så här munsår den här gången. Det blir så jobbigt.
0: Men jag tror inte att man får det när man håller på med sommaridrott i samma utsträckning.
1: Använda sånt balsam.
0: Ja, alltså det sliter ju mer på hyn att hålla på med vintersport.

0: Aaron Lee, Test Gen med Memphis Rain. Du vaknar med Petro P4, med oss nu från Ekot, Alexander Ivanovski. Välkommen in, Alexander.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om föräldraledighet.
1: Ja, för att forskning från Linnéuniversitetet visar att en tredjedel av papporna inte tar ut ens hälften av sina öronmärkta pappadagar. Och P4 Kronoberg, det är de som rapporterar om detta, de har träffat Evert Kajander i Hovmantorp, och han var en av de första männen i Sverige som tog pappaledighet när det blev möjligt 1974.
0: Wow.
1: Och Sverige blev då först i världen med en allmän föräldraförsäkring. Och han berättar om reaktionerna då.
2: Att jag var en allt möjligt skit rent ut sagt. Av chefer, av arbetskompisar och sånt, så var det positivt alltså.
0: Wow. Föräldraförsäkringen har ju förändrats ganska många gånger sedan han var pappaledig. Det finns väl en ganska stor valfrihet?
1: Jo, men det stämmer. Och Evert, han uppmanar dem som planerar att skaffa småbarn eller är småbarnföräldrar att njuta av den tiden.
2: Ja, det är klart att de ska ta den chansen de kan få. För det är ju någonting som de bär med sig hela livet och verkligen kan vara stolta över att de har varit.
0: En uppmaning från Evert Kajander alltså. Sen ska vi till Köpenhamn.
1: Ja, för där gräver arkeologer just nu upp över 1000 skelett.
0: Oj.
1: Det handlar om kvarlevor från människor som begravdes på stadens fattigkyrkogård under 1800-talet där. De flesta fick ju inga stora gravstenar eller tydlig plats i Köpenhamns historieböcker.
0: Och varför grävs de här upp just nu?
1: Jo, men det grävs i en park i Nørrebro i Köpenhamn då, där det ska byggas om till ett grönområde, och därför måste man göra den här typen av utgrävningar helt enkelt.
0: Och vad kan arkeologerna få ut av att studera de här skeletten?
1: Jo, men Danmarks Radio har pratat med den svenska arkeologen Olivia Persson, och hon säger att skeletten ska ge ny kunskap om hur fattiga människor levde i Köpenhamn på 1800-talet. Och när man tittar närmare på de här skeletten så kan det även ge en inblick i den fattiga befolkningen och i den fattiga befolkningen och stadens historia helt enkelt.
0: Intressant. Alexander Ivanovski från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack själva.

0: Victor Leksell, Molly Sandén med Tänk om. Ja, innan Ekot gick på så utsattes jag inför en redaktionell mobstorm för att jag hade liksom hyllat Therese Johaugs bedrift att nu var nära att kvala sig in som maratonlöpare till OS i Los Angeles 2028.
1: Du försöker bara omvandla dig till svensk.
0: Ja, det satt jag här och funderade. Liksom, ja, men Norge är ju ett trevligt land. Och så fick vi ett meddelande från Mårten.
1: Ja.
0: På ett sätt är det lite tråkigt att Peter ska sluta på vaken efter alla år. Jag förstår att hans nya hemland Norge behöver ett bra nattradioprogram, så att han har väl ett jobb där då, skriver Mårten. Det roliga är att det var ju i princip det du sa under låten.
1: Ja, du sa, jag kanske ska flytta till Norge.
0: Du sa ju...
1: Jag sa i sändning.
0: Ja, men sen sa du till Ekot att jag skulle flytta till Norge.
1: Nej. Ekot, nu säger vi inte om vem på Ekot, men det var ju flera från Ekot här inne.
0: Ja.
1: Och de höll med lite mig om att Norge i sport är störiga och att vi borde rota för liksom Sverige mera. Och då var du fortfarande, gud vad konstigt att alla inte gillar, men det kanske är så, jag kanske ska flytta till Norge. Och då var vi så här, ja.
0: Det sa jag under låten.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och samtidigt som jag säger det under låten så skriver Mårten att jag ska flytta till Norge och starta nattradio. Jag tyckte det var lite kul.
1: Ja, det var kul.
0: Att han liksom...
1: Höll med.
0: Var nästan så att han hörde vad vi sa under låten.
1: Jag tror att det är mer så här att Mårten känner så här... Jaha, nu när du har sagt det där... Det var tråkigt att du inte kan vara kvar med oss här i Sverige.
0: Jag vet. Det är som att ni alla... Men jag tycker faktiskt att Norge är ett fint land.
1: Du vet att det finns nya...
0: Men jag känner att jag ska kanske trivas där.
1: Nu vet att det finns nya lagar om vandel. Jag tror att det här, alltså att heja på Norge, att heja på Norge kan ingå i det, tror jag.
0: Ja, men Norge är ju som ett fint namn. Land.
1: Ja.
0: Alltså så jag tror jag skulle trivas
1: där. Namn och allt. Du gillar liksom allt. Alltså,
0: de har fina namn.
1: Mm. Fina berg.
0: Fin huvudstad, den är lagom stor.
1: Mm.
0: Alltså den är ju så över, alltså man kan ju typ springa runt hela Oslo på typ en halvtimme.
1: De har fin olja och fina koftor.
0: Mm.
1: Fina mackor till lunch.
0: Att de gillar att gå på tur.
1: Mackorna till lunch, tycker de.
0: Alla har liksom en hytte och går på tur med en käpp. En sån här vandringsstav.
1: Nej, men det skulle... Har du sett min lusikofta?
0: Oh, älskar lusikoftor.
1: Vad är min lusikofta?
0: Älskar det. Så har de ju Marcus och Martinus också.

0: Connected med Stereo MC. Den här gick varm hemma hos Peter Sundberg på 90-talet, det kan jag lova. Lasse Lindell, ja det är det, den är 5 minuter lång.
1: Ja,
0: perfekt, slipper han liksom gå fram till skivspelaren och flytta markören.
1: Ja.
0: Det är bra. Nej, men det är bra med långa låtar på vinyl, som det här var för mig. Du, Lasse Lindell,
1: ja.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Ja, ingenting faktiskt. Det är jättelugnt i nuläget. Sen jag kom 6:15 igår kväll så har det också varit tämligen lugnt. Det var någonting nere i Göteborg, någon olycka som ställde till lite grann. Men det är många timmar sedan, så det
0: lyste. Jag hörde också grönt. Att man hade fått bort den där lastbilen som hade fastnat på den där Strömsundsbron.
1: Ja, just det, precis. Den är borta, ja. Men bron är ju inte åtgärdad än, så det lär ta en stund.
0: Men ett steg i taget, tänker vi.
1: Så det var lite intressant där, för det var en när man har ju en, ska ju sätta en färja där nu som ska köra över. Det var lite färjekö där.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Så då var det kö
1: redan nu? Ja, precis. Det var lite roligt. Ja. Så att vi får se hur lång tid det där tar. Men det är lite omväg för att komma runt där, men det funkar.
2: På lördag är det alla broars dag.
1: Ja, vad trevligt.
0: Kan de tända ett ljus där borta vid Strömsundsbron? Hoppas att det går undan.
1: Ja, jag vet inte om man får promenera. Jag vet inte faktiskt om den där bron. Jag har aldrig personligen faktiskt åkt på den. Jag vet inte om man kan gå över den.
0: Men det är du lite nyfiken när vi pratar så mycket om Strömsundsbron, att du känner att du skulle vilja besöka och se hur den ser ut.
1: Ja,
0: IRL.
1: Verkligen.
0: För kändis, liksom, kändisspotting fast på broar.
1: Det där området är ju ett område faktiskt som är lite svart fläck för mig på den Sverigekartan. Just Jämtland och Härjedalen har jag varit i några gånger. Jämtland par gånger i Östersund, men inte längre upp där, så den E45 som är Sveriges längsta väg för övrigt, den skulle man kunna ta och åka någon gång nerifrån Göteborg och vidare upp mot ja, vad är slutstationen? Ja, det är långt upp där, Lannavaara, och sen är det väl sista.
0: Jag brukar hoppa på
1: den,
0: när jag tar vägen ner, alltså på somrarna, då brukar jag hoppa på den i Arvidsjaur.
1: Ja, men den går upp.
0: Vi har ju ett sommarställe som ligger 5 mil från Arvidsjaur. Så vi tar den vägen, den är mysig.
1: Precis. Ja. Den slutar ju i Karesuando, så att det är långt upp.
0: Ja.
2: Jag tycker det är bara kul. Det finns ju såna alltså memes och annat, men alltså just att men och resvägar. Nu jobbar ju du på trafikredaktionen, och det finns ju kvinnor där också, så att det är ju ditt yrkesgrej. Men alltså det finns ju någonting i att typ om jag och min kille och fikas pappa, och så har vi åkt typ till Skåne, så tog vi den här vägen, och så kan man ta den vägen, och så kommer man dit, och så tog ni den vägen, då kan man åka igenom där, och så är det liksom en långa sån, och så sitter man bara så själv och bara tittar in i en vägg och bara, vad är det de pratar om egentligen? Vilken väg man kan ta?
1: Men det är det som är så mysigt faktiskt, att man kan välja andra vägar än de här stora. Ska man åka från Stockholm till Göteborg så drar man ju antingen E4 ner eller där. Att man tar en annan väg. Jag brukar åka gamla E4 norrut från Gävle upp mot Söderhamn till exempel. Den går ut med kusten. Jättefint på sommaren. Mm. Slipper det här stök och bök med 2+1 och folk kör som galningar liksom för att komma om och tjäna 5 sekunder. Mycket, mycket bättre tempo. Mm. Gott tips.
2: Ja, och ett tips till, jag tycker du hade ett bra tips till den här bron där uppe, Strömsundsbron. Att de kan ju typ göra någon slags museiverksamhet och dra in pengar på det så att de kan återställa bron. Alltså det är kanske många som vill åka upp dit och kolla på den nu.
1: Jag åker ju själv färja där jag bor, och där finns en korvkiosk på varje sida. Tänk en sån här gammal, hedlig...
2: Ja,
1: en sån här som man sjöng om, en korvlåda
2: på magen.
1: Ja, precis, stå där med sån här hatt och fixa lite korv med lagerblad och kryddpeppar. Och...
2: Det ska du göra.
1: Det ska jag göra.
0: Tack så mycket, Lasse Lindell, för att du kom in. Olivia Rodrigo nu här med Stupid Song. Jag är vaken med Petra P4.

0: Rocken med Peter och Lisa den natten mot fredagen. Efter klockan ett ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Då har vi 10 ljud på ett tema. Vi kommer öppna ett brev lite senare.
1: Du vet det här, jag måste prata med dig om det här. Men Ginnet, det finns en risk att du redan har sett det här, för det har varit överallt idag tycker jag.
0: Jaha.
1: Gillar du att bovla?
0: Alltså, det är ju kul, men jag tycker det är jobbigt med bowling, för bowling är en sån sport som när du bara slappnar av och kör så går det ganska bra, men när du börjar bli medveten om vad du gör så blir det så svårt.
1: Mm.
0: Och det blir man ju när man har kört några vändor.
1: Mm.
0: Så att ju mer jag bovlar desto sämre blir jag. Så att oftast bovlar jag en gång så tar det 3 år innan jag gör det igen.
1: Mm.
0: Vad är det svar på din fråga?
1: Ja, och också ganska skönt för dig, för det jag ska berätta nu.
0: Aha.
1: För det är tarmbakterier har hittats i bowlingklot. Alltså det är typ ett problem över hela Stockholm. Det är TV4-nyheterna och SLU Uppsala, alltså lantbruks-SLU ni vet, som har undersökt hygienen i 7 bowlinghavlar i Stockholms innerstad, och resultatet visar då på brister i rengöring, hygienrutiner. Det var bakterier i samtliga hallar. I alla 7 hallar hittades stafylokocker, bara vissa kan liksom orsaka matförgiftning.
0: Mm.
1: E. coli i 2 hallar.
0: Oh, fy.
1: Bakterien hittades då i klot på de olika hallarna.
0: De små hålen man stoppar ner fingrarna.
1: Ja, det är där de har. Det är
0: varit
1: där
0: och toppsatt och mätt.
1: Ja,
0: fy,
1: det är där de har.
0: Och de luktar ju, om man luktar på dem.
1: Har du luktat på dem?
0: Men man tar
1: varför
0: ju upp
1: har du gjort
0: dem och
1: nej,
0: så håller man. Så luktar de ju så illa, de där kloten. Alltså det är en speciell doft också av fingrarna. Så att jag brukar ju inte ta, alltså jag tycker att fingrarna luktar efter de har bovlat. Så att jag brukar faktiskt inte liksom peta mig i munnen.
1: Du kunde verkligen haft det här skopet redan innan, du som är så ordentlig, som har luktat på dem. Jag tror ingen annan person i världen har gjort det.
0: Men vadå, man lyfter ju upp klotet mot ansiktet.
1: Varför gör man det? Nej, det där.
0: Så tar man ett djupt andetag och så pendlar man ner, pendlar fram och släpper, dudunk, och så åker den mot...
1: Man tar upp klotet, ja. Men
0: käglor.
1: Sen så kastar man det, men det är inte så att man tar ett djupt andetag in till hålen.
0: Men man håller ju upp klotet mot ansiktet. Sen pendlar man ju ner.
1: Jo, men man luktar inte på det för det. Allt du har runt omkring...
0: Ja, ja. Usch. Det är äckligt.
1: Luktar du på folk i tunnelbanan också? För de står också bredvid dig. Tar ett djupt andetag bredvid dem och så.
0: Nej.
1: Lutar det fram
0: jag
1: i någons
0: andan,
1: nacke.
0: Jag håller ju andan när jag står nära folk. Jag tycker det är så jobbigt med när folk luktar hårbotten. Det vet du. Det
1: jag
0: har
1: vet.
0: Vi pratat om många gånger.
1: Du kanske ska sluta
0: lukta. Det är därför du kommer nyduschat till jobbet varje dag.
1: Men du kanske ska sluta lukta på saker. Jag hör att du verkar, alltså att du bara kan undvika det här.
0: Alltså ett problem med det. Ja.
1: Ingen av hallarna hade handsprit vid bowlingbanorna. Och endast en uppger att de överhuvudtaget rengjorde klotets fingerhål.
0: Oh, gud.
1: Fingerhål.
0: En enda uppgav att de gjorde det.
1: Mat serverades också vid banorna.
0: Ja,
1: kan du förstå det här?
0: Jag har, ju...
1: har du ätit vid banorna? Ja. Fete, du som är så ordentlig. Hur kunde du låta det här ske?
0: Jag har ätit på 2 bowlinghallar. En i Karlstad och en i Stockholm.
1: Det problemet finns i Karlstad också faktiskt. 6 av 7 hallar serverade mat där människor hanterade bowlingklotar, vilket väcker frågor om smittspridning. Ja, de har gjort förändringar, ska sägas, de här som nämns
0: snacks
1: i den här.
0: Snacks ätit också.
1: Okej,
0: okay, då vet samtidigt.
1: Ja. Ölen är bra, det är alkohol, det är dödande. Alltså i det här sammanhanget, enda gången det kanske kan...
0: Alltså efter det här, men jag ska göra om det måste bli lite snabbt, såhär, shotsbricka.
1: Det är ju det.
0: Ren sprit får man ha, som man kan hälla ner i hålen innan man spelar.
1: Problemet är dock att just magsjuka bakterier, om det är vinterkräk, dör ju inte av sprit.
0: Nej.
1: Kommer du ihåg det? Mm. Vi tar och lyssnar lite också.
2: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas, kontrolleras och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna i stan och ingen erbjuder handsprit vid banorna. Och mikrobiologen Bina Müller som är med i den här granskningen menar ju då att det är ett problem.
3: Flera av hallarna uppger nu att de ska erbjuda mer handsprit. Och miljöförvaltningen i Stockholms stad ska bedöma om riktade kontroller behövs.
0: Men jag tror inte att handsprit gör någon skillnad.
1: Jo, det gör det för vissa saker.
0: Jo, men jag menar de här tarmbakterierna. Tänk du gå, de går på toan, är slarviga med att tvätta händerna. Gå direkt ner, ta sitt klot. Stoppa ner fingrarna i de där hålen. slår och sen så kommer hon, åker den iväg och så sen en halvtimme senare någon annan som får det här. Det är ju jätteäckligt. Varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Jag är besviken på mig själv.
1: Ja, men vet du vad? Det finns bra och dåliga nyheter för bowlingentusiaster. För hallarna då, de ska ju skärpa sig nu. Om det är någon gång det är rent i kloten så är det nu, tänker jag. För att inte de ska få för mycket skit på sig på grund av att vi pratar om det här. För det andra, alltså, vet du hur många som kommer köpa sina egna klot nu? Där har du aktier att köpa i bowlingklot i Stockholmsområdet. Sen, morgonpasset pratade om där.
0: Ja.
1: Och då var det en tjej som smsade in att hon hade, en kille hade liksom använt sina fingrar. Först bowlingklot, sen i
0: henne.
1: Ja.
0: Oj. Jo.
1: Utan att tvätta.
0: Mm.
1: Det är kanske inte så bra.
0: För henne.
1: Och minst i alla fall, ett fint minne.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Du, jag har en skräck, Lisa, och det är att min hund ska försvinna. Du vet ju att man ibland inte får ta med hundar överallt. Det är hundförbud på vissa ställen. Det händer ju ibland att hunden måste vara själv hemma. Det är inget problem, den är ju van. Alltså, man lämnar den en timme och så sen kommer man tillbaka och allt frid och fröjd. Den är säker och sådär. Men när man reser så är det ju i undantagsfall så att det har hänt också för oss att man måste lämna hunden lite grann på hotellrummet. Och det är inte så kul eftersom att den är inte så van att vara där. Så att man blir lite stressad bara av det. Men jag förstår ju också att det kanske måste ske ibland. Man kanske har rest till en plats för att se en viss sak. Och just den saken kan ju ha hundförbud. Och då tänker man, ja men hunden får vara själv en stund i stugan eller i hotellrummet.
1: Mm.
0: Jag hänger upp en större skylt. Hunden Luna försvann efter att hennes ägare lämnat henne i en stuga i Yellowstone, nationalparken du vet, för att besöka ett område där hundar inte fick vara.
1: Mm.
0: Trots att ägaren då satte upp en sån stor ej-skylt gick städpersonalen in i stugan och den här hunden smet och försvann.
1: Mm.
0: Ingen har sett den.
1: Är den fortfarande borta?
0: Den har varit borta nu i flera veckor, alltså en månad. Och det var volontärer som satte upp efterlysningslappar över hela parken. Man höll på att söka under alla de 4 veckorna med hjälp av djurrättsorganisationer, lokala
1: hjältar.
0: Men till slut så tipsade ett byggarbetarteam att de hade sett en hund som såg ut som den här Luna i ett område där en ny väg höll på att byggas. Då sattes det upp en doftfälla med ägarnas tillhörigheter på platsen och det lockade till sig hunden så att hon tryggt kunde fångas in och återförenas med sin ägare. Så nu har man hittat hunden.
1: Jag blev så ledsen att hon fortfarande var borta.
0: Nej, hon
1: så
0: var borta fram till igår.
1: Ja.
0: Och hon är jättesöt. Jag vill bara säga det.
1: Glad
0: jag är så glad att kunna lämna den här timmen med en positiv nyhet.
1: Ja, det var bra. Efter allt detta med E. coli och korv och
0: snusk. Efter klockan 1 nyheterna med Daniel Wockner kommer
1: Norge.
0: Vi att tävla natten så här i nattjakten deluxe. Vi har fått ett tema i ett hemligt brev som vi ska sprätta alldeles strax. Men nu Erik Prydz, Call on me.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: I en skolskjutning i delstaten Oregon i USA har minst 3 barn och 1 vuxen dödats. Det rapporterar CBS och CNN. Gärningsmannen ska också ha skjutits till döds. Skjutningen inträffade på en låg- och mellanstadieskola i staden Bend i Oregon. I Jemen har Houthi-rebellerna de senaste veckorna trappat upp sina attacker. Under dagen attackerades presidentpalatset i Aden. Men striderna handlar bland annat också om Bab el-Mandeb-sundet. Vi hör Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
3: Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandabsundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandabsundet och Röda havet och vad som går ut därifrån.
4: Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
3: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare än vad USA har gjort. Det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
2: Sa Alexander Attarodi till Samantha Cord i Studio 1. I Stockholm kameraövervakades en kvinna på jobbet utan att hon visste om det, och både video och ljud spelades in. Nu stämmer fackförbundet Unionen arbetsgivaren, rapporterar tidningen Kollega. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag och på inspelningarna finns både samtal med hyresgäster, leverantörer och privata konversationer. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Self-Aware med Temper City här i Vaken med Peter.
1: Just det. Lisa. Gud, hade glömt vad det är för dag.
0: Nu ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Har vi folket med oss?
0: Jag hoppas det.
1: Eller har
0: det.
1: Vi skrämt iväg dem med allt snusksnack?
0: Nej, de är med. De är så snälla. De är vana.
1: För nu blir det ingen mer snusk, för det är Robert Frank som har gjort den här.
0: Ja.
1: Oskulden själv. Alltså jag menar inte, han är inte oskulden, utan han är oskyldig, menar jag. Förlåt, det blev
0: oskuldsfull,
1: fel.
0: Heter
1: ja,
0: det.
1: Jag vet. Det blev fel. Det blev,
0: ja, det blev
1: snuskigt igen. Vad ska jag göra?
0: Allting som kommer ur din mun förvandlas till
1: ja.
0: Snusk.
1: Och då har jag ändå
0: gått
1: lyckas, katolsk skola.
0: Ja, kanske just därför.
1: Ja.
0: Ska vi se om du lyckas få brevet hålla. Från Robert att bli snuskigt.
1: Nu lämnar vi faktiskt radiovågen en stund och riktar blicken mot det visuella.
0: Oh,
1: i natt ska ni lämna. Nej, stopp.
0: Förlåt.
1: I natt ska ni nämligen botanisera bland tv-kanaler i Nattjakten Deluxe. Kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller har gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Lycka till, men inte för mycket. Men vad kul, kanske TV-tusen är med.
0: Vad heter hon? Eva Maria Thomson.
1: Det vet jag inte, det är en gammal
0: referens. Hon var programledare för det här snuskprogrammet som gick efter midnatt på TV-tusen.
1: Mm, var den programledare för det?
0: Ja!
1: Var inte det bara så här, klipp till?
0: Nej,
1: rörmokare.
0: Det här var 90-tal.
1: Ja, men det var ju då jag också, alltså jag var väl alltså typ 99 eller något
0: det här
1: där.
0: Var kanske 93, 94.
1: Ja, då var jag bebis.
0: Mm.
1: För jag kommer ihåg att du vet, när man var typ hemma hos någon och typ hade haft så här disco eller någonting.
0: Mm.
1: Och så var det alltid så att man var uppe för sent och så var det någon som satte på tvn, så var det väldigt, det var liksom fnittrig stämning kring att föräldrarna hade så många kanaler. Vi hade bara ett, två, fyran.
0: För
1: vi är uppväxt i ett sånt hem där man inte hade vattensäng och så vidare. Men de som hade vattensäng och TV-tusen, där var det ju...
0: Jag hade ju vattensäng men inte TV-tusen.
1: Okej, okay. Wow.
0: Jag vet, men vi bodde på landet och mina föräldrar skaffade aldrig någon parabol.
1: Hade din pappa guldkedja?
0: Nej.
1: Okej, okay. Det känns väldigt också vattensäng-kompatibelt.
0: Ja, men det var jag som hade kedja. Det var jag som
1: du
0: hade
1: som hade, okej, okay, inte dina föräldrar.
0: Inte, nej, gud, nej.
1: Nej, okej. Okej.
0: TV-kanalen,
1: det tycker jag.
2: Nummer 2. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer 3.
3: Upp

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Jag måste lyssna. Kanalerna vi söker djuret har funnits eller gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att det alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Mm. Kanaler, inte tv-programmen alltså.
4: Nej, tv-kanaler.
3: Men jag satte typ ingen. Så är det rätt, är rätt ljud?
4: Det gjorde jag.
3: TV2 satte jag ju.
4: Ja, på ettan.
3: Ja.
4: Trean hörde vi Pernilla Andersson under den här låten. Och så någon som...
3: Frankenstein.
4: Heat of my Frankenstein.
3: Mm.
4: Jag funderar över den. Fyran tror jag Kanal Plus. För vi hörde ju någon blaja om 500 miles, la la la la. Och sen hörde vi Sverker i Plus.
3: Just det. Plus så, jag hörde jag, just det. Men kanal, varför kanal?
4: Ja, kanal, enda kanalen jag tänker som har ett plus.
3: Okej, okay. Ja, men jag hörde också plus. Men sen, I wouldn't walk 500 mile. Kan det inte vara något så här 500 plus eller något sånt där? Det finns ju massa kanaler, vet du.
4: Hooters hade ju den.
3: Vadå? Förlåt? Nu snuskar du till dig igen.
4: Nej, men bandet Hooters.
3: Jaha.
4: De hade ju en låt med 500 miles.
3: Jo, okej.
4: Okay. Men det var bara mitt förslag. Mm. En liten liksom, parentes. Sen så sexan är ju 100% Beavis and Butter och den gick ju på MTV. Så det just måste ju vara MTV på den. Och MTV.
3: Den kunde jag faktiskt också.
4: Men du ser du efter att jag har sagt
3: ja, jag
4: alla
3: den,
4: först säger du ingen sen när jag säger så säger du att du kan alla alltså
3: jag
4: stå kan, för att du inte kan
3: jag
4: något.
3: Tyckte att det lät så mycket som tv-program. Jag har ju skrivit samma sak. Du missade också det här klippet. Alltså tvåan är Zorro.
4: Är det?
3: Ja, är 100 000%.
4: Z-TV.
3: Är det Z-TV det gick på då?
4: Z, Zorro, ja, det är vad jag tänker därför.
3: Ja, absolut.
4: Men du, åttan. Det var ju Chasing Waterfall med TLC. Och TLC är ju en kanal. Så den måste ju vara den då.
3: Mm.
4: Men sen 9 och 10 har ingen aning.
3: 9 var ju SF.
4: Ja, men det är ingen tv-kanal.
3: Kanske.
4: SF Anytime.
3: Ja.
4: Men det är ju en, det är ju liksom...
3: En tjänst, men det kanske har funnits en SF-kanal.
4: Finns en SF-kanal.
3: Kan du alla kanaler? Som, är du sån här, är du Rain Man med tv-kanaler? För det vore jättebra i natt om du var det.
4: Jag tror inte att jag
3: att
4: är
3: du,
4: det.
3: Att du är så här, no, it doesn't exist.
4: Men jag tror faktiskt att det kan ha funnits någon SF-kanal, faktiskt. När du säger det. Att SF skulle kunna vara... Ja, det är någon där ute som är Rain Man just när det gäller SFs olika... Ventures som får av sig.
3: På femman så är det ju den här SD, det jätteroliga klippet när hon från SD är i typ Europa, alltså pratar i riksdagen, eller hon är någonstans, eller kanske ett kommunhus någonstans, jag vet inte exakt vart. Så ska hon översätta alltså euro till svenska. Och så är det liksom, hon tar gigantiska summor fel liksom. Så hon säger typ 300 miljarder kronor, fast det typ är typ så här, det var
4: och
3: typ
4: vad ska
3: 30.
4: Det bli då om man
3: ja,
4: tror?
3: Men jag tänker SD kanske någonting. Finns det någon sån?
4: Ekonomikanalen.
3: Discovery S. Jag vet inte.
4: Eller ekonomikanalen.
3: Ja.
4: Om man pratar ekonomi. Pengar.
3: Ja.
4: Ja, vi får fundera. Jag har liksom...
3: Du behöver hjälp.
4: Med typ det mesta.
3: Tillfä.
4: Vaken@ sverigesradio.se är vår mailadress. Sen så kan man också ringa på 020 99 55 00. Och sen så kan man väl höra av sig i vår app Sveriges Radio.

0: Lalle med Live Tomorrow är vaken. Vi fick ett meddelande på vår röstbrevlåda också. Det uppskattas. En av våra lyssnare ring på 020 99 55 00.
1: Det fanns en SF-kanal för den gick på Viasat, som det heter nu.
0: Ja, så då finns det någon slags SF-kanal vi skulle kunna skriva in där. Om du tycker
2: ja,
0: det är bra.
2: Ja, jag tycker jag håller med. För det är jättemånga andra som har skrivit det också. Mm. Att det fanns en... Christian skrev bland annat att han har funnits sedan oktober 2009.
0: Mm. Bra.
2: Så har han kollat upp.
0: Ja.
2: Sen vill jag säga att Mårten och Pierre och säkert fler har skrivit att det är ju TV 1000 plus i sådana fall på fyran. Där vi har I wouldn't walk 500. För först har vi 500 Sverker och sen 500 igen. Så 500 plus 500 är 1000. Och sen plus...
0: Men fanns det,
2: eller kanske bara
0: fanns det TV 1000 plus?
2: Nej, nej, men det kanske bara TV, det plusset är ju i mitten.
0: Jo,
2: det är
0: men
2: det
0: vad gör Sverker där?
2: Alltså, ja, Peter, 500 ja. Plus 500 är lika med 1000.
0: Nej, vad smart!
2: Sen behöver det inte vara precis, så det är TV 1000.
0: Nej, vad smart! Ja. Tack Lisa och lyssnarna.
2: Ja, det var mest lyssnarna.
0: Ja, men du förklarade det så fint.
2: Jag tror att jag kunde gjort det enklare för dig.
0: Ja, det hade du det kunnat. Hade men jag tycker ännu positivt. Det där var ju kul. Det är en liten fuling där alltså.
2: Det var ingen fuling alls. Det var för att du bestämde
0: jag
2: dig.
0: Jag tycker att det är en fuling. För att jag tänkte att det var Kanal Plus.
2: Ja, jag vet. Då blev det en fuling enligt dig. Bra.
0: TV1000 skriver jag in där. Alltså.
2: Ja, jag gör också
0: på
2: det.
0: På fyran.
2: Det var någon som skrev att Ylvas program hette 1001 natt.
0: Ja, det hette det.
2: Han hade kunnat klippa ut något sånt. Men det gjorde han inte. Och vet du vad? Det hedrar honom. För det hade blivit för mycket sånt.
0: I natt. Det är som att han är synsk. Han tänker, de där snuskpelarna.
2: Ja.
0: De kommer prata snusk redan. Så det vill vi inte ha i deluxen. Okej, kan vi gå vidare då till nästa. Jag fick ju ett meddelande via appen. Kan jag få läsa det då?
2: Ja, absolut.
0: Tionde TV3, skriver Martin. Jaha. Persson från Lund.
2: Mm.
0: Han skriver inte varför.
2: Nej, det är ju i och för sig diskriminerande, tänkte jag säga. Diskvalificerande.
0: Vi vill gärna att man skriver varför man tror till exempel att tian skulle vara TV3.
2: Ja, för annars kanske det är Robert och Frida som sitter och försöker göra sabotage mot oss. Det vet ju inte vi.
0: Nej, men eller man måste deras... liksom förklara varför man i Lund tror att tian är TV4. Ja. För vi kan ju skriva in, jag skriver in
2: TV3
0: där nu, det har gjort. Men jag vet ju inte varför jag har skrivit in det.
2: Vet du vad jag brukar göra då? Nej. Jag sätter ett frågetecken så blir det tydligt för mig själv att det inte är sant.
0: Jag är ju lätt påverkad så jag gör också det.
2: Bra. Vet du, sen har vi inte fått så mycket mer. Folk har listat ut de grejer vi har listat ut. Ska jag säga vad det är?
0: Mm.
2: Ettan har vi TV2. På tvåan har vi ZTV. På trean är det blankt. Där har vi ljud av Frankenstein och någonting annat.
0: Pernilla Anderssons låt.
2: Mm. Sen på fyran är det TV1000.
0: Mm.
2: På femman är det SD-kvinnan. Men vi vet inte vad det betyder. På sexan Nej. Har vi satt MTV för det är Beavis and Butthead.
0: Mm.
2: I need baby for my bad hole.
0: Alltså och den sen... är ju sån där jag tar gift på.
2: Ja, men jag hör också det.
0: Mm.
2: Och sen sjuan...
0: Alltså öppnar de en öl eller vad
2: ja,
0: gör
2: det
0: de?
2: Öppnar... Ja, eller en läsk. Allt har inte med alkohol att göra.
0: Nej. Man undrar ju vad det är för någonting då.
2: Ja, och sen är det Waterfalls med TLC. Och då sa du att det fanns en kanal ju som heter TLC.
0: Ja.
2: Jag hade för mig att den heter THC.
0: Det tror jag inte.
2: Nej, okej. Nej. Och sen är nian SF-kanalen då.
0: Ja, är det där den ska vara? Jag skriver in SF.
2: Tian SF. Har vi trean, frågetecken. Ska vi lyssna på ljudet?
0: Gör vi. Det kan vi göra.
2: Vi gör det om en liten stund, tycker jag.
0: Vi gör det nu.
2: Nu tycker jag att vi gör det.
0: Nu.
3: Nummer två. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9.

0: Svårt.
1: Ja, men...
0: Ja, fundera, hör av er till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Hej, hej. Jag pratar i telefonen med lyssnarna som försöker hjälpa oss. Det här var ju faktiskt Jalen Ngonda här i Vaken med Peter och P4. Men vi försöker lösa nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är 10 stycken tv-kanaler som vi söker.
1: Det imploderar här borta för att jag inte får säga vad lyssnarna har skrivit.
0: Säg.
1: De har skrivit att det är TV3 på 10:an. Det är deras jingle som hörs, skriver Christian.
0: Aha.
1: En annan är inne på att 10:an kan vara gamla TV-shop. Men var TV-shop en egen kanal?
0: Ja, eller jag tror att det gick på någon annan kanal.
1: Precis.
0: Men det kanske fanns någon TV-shop-kanal
1: också.
0: Men
1: om det är 3 som har skrivit...
0: Jag tror att man kan räkna det som en kanal. Faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att TV-shop var ett program som gick på.
0: In det här i alla fall.
1: Nej, men... Nej.
0: Men jag skriver in det som en parentes längst ner.
1: Jag skriver in TV3.
0: Ja.
1: För jag vill lyssna igen. Jag tror att det är deras jingle som hörs. Treans jingle. För tre, finns trean? Den finns inte längre.
0: TV3?
1: Ja, finns den.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag har ju inte TV.
0: Nej, men jag har ju inte heller det. Alltså, jag tittar ju bara på strömnings... Alltså på allas play-kanaler.
1: Jo, men, precis,
0: men det är klart trean finns kvar.
1: Men då, om strömningskanalerna har... Finns trean på... Alltså i någon sån här via... Alltså du vet, har den ingått i någon sån... Okej.
0: Det tror jag. Sitter jag här och killgissar, för jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror det. Och kanal 5 också.
1: Vet du, jag älskar att ni är engagerade. Men ni får inte vara engagerade i de ljud vi redan har löst. Som kommer in nu. Sen har jag en till grej jag vill säga. Den här SD-kvinnan säger himla. Det är så himla mycket pengar, skriver Hedendal till oss. Och att då kan det vara... Sen är det någon annan som skriver, alltså att han sjunger ju om sports. Det är ju Viagra Boys och sports. Så då kan det vara Sky Sports.
0: På 5:an?
1: Ja. Thomas skriver Viagra Boys med sport. Så Hedendal och Thomas tillsammans har liksom, jag slår ihop deras sms så blir det alltså Sky Sports.
0: Mm, okej. Okay. Smart. Vi får suga på den karamellen. Har vi fått in något mer då? Men jag tittar i...
1: Trean är ju den här Pernilla Andersson-låten där hon sjunger om "Jag går ner mot stranden".
0: Alltså...
1: Ja. Och sen är det någonting med Frankenstein.
0: Ja. Vi har fått en från Sveriges Radio-appen har det kommit från Johan.
1: Mm.
0: Burken som öppnas på 5:an.
1: Mm.
0: Kan inte det vara Café Bärs som gick på 5:an?
1: Jo. 1000% jag håller med.
0: Ja, det var 7:an.
1: Ja, kaffebärs är det ju klart. Det är väldigt, vet du vad det är?
0: Väldigt Robert.
1: Det är väldigt Robert.
0: Ja, jag har aldrig sett det. Men det känns som att han har gjort det, uppenbarligen. Ja, nej men jag skriver in kanal 5 där, för den är ju heller inte med. Vilken bedrift där, Johan, som hörde alltså via Sveriges Radio-appen.
1: Skriver man kaffebärs då, eller...
0: Ja, han har skrivit Café Bärs.
1: Det var en egen kanal, det var inte ett program. Nu kommer
0: Nej, men man skriver ju kanal 5.
1: Kanal 5, det var det jag menade.
0: Mm. Ja. Pernilla har skrivit gällande 10:an. Hon menar att det är TV-shop.
1: På 10:an?
0: Ja,
1: ska vi lyssna?
0: Som du var inne där. Och sen så skrivit... Fredrik skriver att Zorro gick på kanal 5 när jag var liten. Men det gjorde också ZTV var ju en kanal, och 5:an har vi ju lagt in nu på 7:an, så då måste ju 2:an vara på ZTV, för det var ju något slags, ja, det är lite ljud där.
1: Alltså jag är ju 1000% säker på,
0: och
1: det,
0: och Zorro har ju också varit på många olika kanaler och filmer och allting, så det är ju inte specifikt just Zorro är ju inte en kanal, utan då känner jag att Z:at från Zorro borde bli TV-kanalen, och då blir det ju ZTV på 2:an.
1: Vi alla är med dig.
0: Ja, bra, tack.
1: Jag hade nämligen exakt samma ljud i deras deluxe förra veckan.
0: Mm-hmm.
1: Det visste ju inte han. Han
0: Nej,
1: hade ju,
0: alltså
1: vi gör ju alltid de här lite i förväg. Mm. Och vi lyssnar ju inte på dem.
0: Det får vi inte göra.
1: Det får vi inte göra.
0: Vilken kul, hade du samma klipp?
1: Så jag hade samma klipp, alltså introt från 90-talet på Zorro. För att de skulle lista ut... Vad var det? Nej, men det var så hans, när jag gjorde svartklädda till honom. Det var, precis. Då var det Zorro de skulle hitta.
0: Vad roligt.
1: Så att han kunde ju den då.
0: Ja.
1: Fast han hade precis klippt den.
0: Ja, fattar. Därför han de nailade den så fint.
1: Och vi nu.
0: Ja, vi nu. <laughs> Så
1: att det går plus minus där.
0: Ja.
1: Fick du få till dig igen så att de hade någon slags övertag?
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Ja.
0: Vi funderar. Ska bara kolla lite mer här på... Innan jag släpper ut ljudet så vill jag bara kolla. Det var ju gällande Pernilla Andersson. Som Urban har skrivit också från Sveriges Radio-appen. Han har gått in på Sveriges Radios app och klickat på delta och skrivit följande. Hejsan, jag tror att nummer 3 är CNN.
1: Mm-hmm.
0: Varför? Jo, det har han också förklarat. Ljudet är ju Pernille Andersson och Alice Cooper. Aha. För det är Alice Cooper som sjunger den här Frankenstein-låten. Och det finns en journalist, programledare på CNN som heter Anderson Cooper.
1: Det är, vet du vad?
0: Urban.
1: Vet du vad det är också?
0: Nej.
1: Det är ju Roberts, han är ju besatt alltså, av honom.
0: Är han?
1: Alltså inte så, inte att han tycker bra, han tycker bara att han ser cool ut.
0: Ja, ja, men
1: han
0: det
1: har
0: gör
1: pratat
0: han
1: om det i radio.
0: Han är också väldigt duktig tycker jag, han gör bra intervjuer. Och ja. Han är som en arbetsmyr. Han är ju på CNN varje natt.
1: Det tycker säkert Robert också. Jag har ingen aning. Nej. Men han har sagt att han, alltså det är någonting med hans, du vet. Han tycker att hans, det är no, han har sagt
0: du,
1: något i radio
0: om
1: att
0: radio,
1: du vet
0: okay.
1: att hans karisma.
0: Att du,
1: nej, nej.
0: Som Anderson Cooper.
1: Han har sagt i radio att det är liksom någonting hur han ser ut som är väldigt tilltal. Alltså inte, det, han har ju väldigt speciellt utseende. Mm.
0: Men tack så mycket Urban. Jag kommer att sudda ut både Pernille Andersson och Alice Coopers låt och istället skriva CNN på det.
1: Alltså han ser ren, vet du vad? Han ser ut som en sån här, han har också så här samma kläder, ren och neat and clean. Det gillar ju Robert.
0: Alltså han är väl duschad.
1: Han är verkligen väl
0: alltså,
1: duschad.
0: Han är en sån här person, man ser att han duschar minst 2 gånger om dagen.
1: Alltså det är typ en cyborg.
0: Ja.
1: Han är liksom ingen det är typ en robotmänniska.
0: Mm.
1: Och det, om det är något Robert gillar, så är det maskiner. Så om en människa är lika maskin, då.
0: Mm. Okej, vi lyssnar på ljuden igen.
2: Nummer 2. Nummer 3.

0: Ja, jag måste säga en sak. Jag kommer på vad det är.
1: Vad? Vilken?
0: Alltså SD-kvinnan som...
1: På Femman?
0: Ja, hon ska översätta euro till svenska kronor. Så det är Eurosport.
1: Nej!
0: Det är det första jag kommer på helt själv.
1: Nej! Har du gjort det? Du har inte tjuvkollat bland meddelandena. Alltså, Lisa, jag tar bort Sky Sports.
0: Och det är sport som jag kunde. För det är, jag kom på nu att hon pratar
1: alltså,
0: om...
1: Alltså, du pratade till och med om euro. Du nämnde det flera gånger.
0: Jag
1: att
0: vet.
1: Vi inte ens tänkte.
0: Nej, men jag tänkte inte på att det,
1: var
0: en sport sen. Det var det hjälpte lyssnarna med.
1: Alltså ljuvligt,
0: Eurosport.
1: Ljuvligt. Jag har egentligen nu bara...
0: Tian alltså, skriver folk att det är TV3 för att TV-shop gick på TV3
1: alltså,
0: när det var sändningsuppehåll.
1: När jag satt och tänkte, medan du liksom sken upp nu, så satt jag faktiskt också funderat på det.
0: Mm.
1: Om det ändå inte var så att det blir TV3 då, för att den nog gick där. För det var ju det i alla fall någon av TV3 och Kanal 5 som den gick på. Och det var inte Kanal 5 känns det som, för den är ju då redan med. Då måste det vara TV3.
0: Mm.
1: Så att slutledningsförmågan fick mig att tro på det. Och när nu lyssnarna säger att den verkligen gick där, så då skriver vi in TV3 där på tian.
0: Ja, Birgitta skriver, upplysningsvis så finns 1-12 vanliga kanaler på vanlig TV. Det är jättebra att veta. Alltså jag tror, vi pratade ju förut om att finns 3:an fortfarande.
1: Jaha, ja, men det vet jag att den gör, för den, vad heter det, Via Play eller något sånt där.
0: Ja, men jag frågade ju dig, vilka kanaler som fanns på marknätet fortfarande. 4:an finns ju inte på marknätet.
1: Nej, men det är ju bara SVT:s kanaler som är på marknätet. Det är
0: ja,
1: bara 1:an och 2:an.
0: 4:an var ju där förut.
1: Jo, fram till
0: nyss.
1: Nu.
0: Ja.
1: Det är därför SVT får skära ner som satan, för de måste betala för de där sändningarna själv.
0: Okej,
1: det är
0: ju
1: nytt. Men jag menar, det är ju
0: kabelt.
1: Få som bara har... Alltså, marknätet är ju väldigt få som har idag. Bara.
0: Det är jag.
1: Ja, det är du. Det är därför du är 1:an och 2:an. Då borde du väl veta.
0: Jag har barnkanalen också.
1: Ja.
0: Och,
1: som en separat kanal på marknätet.
0: Aha.
1: Ja, men det är för att den är från SVT då. Ja, bra.
0: Och sen finns det någon kanal till, kunskapskanalen
1: den
0: också.
1: Den läggs ner vid årsskiftet.
0: Nej,
1: ja.
0: Vad i tuhel.
1: För de måste
0: vet.
1: Ju spara pengar för att...
0: Ja, då tar jag inte ställning, jag tar tillbaka allt. Det svänger, det går fort i hockey och på vakan, i vakan.
1: Mm.
0: Du, jag har också en fråga. Kan vi få det bekräftat? För att jag vill inte att du ska bli arg på dig själv och känna... Vad jag är dum resten av natten, Robert. Eller Peter, jag vill inte det. Så att jag vill bara bekräfta TLC i en kanal, om någon kan bekräfta det.
1: Och det här vill jag bara säga lyssnarna. Det är för att jag har kommit fram med det här. Hon har noll förtroende för mig. Alltså, om jag säger något så måste hon alltid källkolla det.
0: Jag måste bara,
1: noll förtroende för sin kollega Lisa Friberg.
0: För det är för din skull. Så inte du blir så, för du blir så arg.
1: Skull. Nej, det är för att hon vill få 10 av 10. Hon vill liksom inte sitta här. Och sen heter det THC istället.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i Vaken med Peter och Lisa. Och vi har ju försökt att tyda 10 stycken tv-kanaler i en tävling som Robert gjort till oss.
1: Ja, vet du, är det tv... Alltså, är vi 100 på att TV-shop inte är en egen kanal? Ja, eller?
0: Det kanske finns utomlands som en egen. Jag sa ju för en stund sedan att jag ville att TV-shop skulle vara en egen kanal.
1: Kan vi inte fråga lyssnarna om det medan vi pratar nu då?
0: Ja, okej. Okay. Tror ni att TV-shop är en egen kanal?
1: Eller är det TV3 som ska vara där? Ja. Alltså, de behöver inte tro, de kan ju veta gärna. Jag vill inte ha massa människor som tror. Tror jag man i kyrkan? I deluxen så vill jag att de ska veta.
0: Ja.
1: Du och jag får ju inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du, sen så tyckte jag att det var kul. Nu har du kommit in också och bekräftat det här med Eurosport så att det är fler som trodde det.
0: Ja.
1: Jag har sett det nu. Och att TLC är en kanal.
0: Mm, jag ser det här i Sveriges Radio-appen har man skrivit här. Johan, TLC är en kanal.
1: Det står för The Learning Channel. Det är därför du har kollat på den så mycket, för du kan så mycket, Peter.
0: Men de visar ju inget, det är ingen kunskapskanal.
1: Varför?
0: Det står liksom för The Learning. Det är serier och det är liksom väldigt så här...
1: Nej, men man lär sig mycket genom drama, det är som man lär sig om livet.
0: Okej, okej.
1: Alltså, vet du varför man läser litteratur?
0: För att lära sig om livet.
1: Det är för att man ska kunna spegla andra människors liv och förstå så att den haft det.
0: Vi har fått ett meddelande från Eva också i appen. Där skriver hon i delta... Jag tror att sexan är ATG Live. Det är hästar vi hör i klippet och de sänder ju trav. Kan det vara något?
1: Nej, det är ju Beavis and Butthead, va? På sexan.
0: Jag tror på MTV där.
1: MTV. Du, vet du vad jag tror?
0: Frågan är i TV3. Hur ska vi göra där?
1: Vi ska vänta lite till tills det kommer in. De måste få smsa klart.
0: Okej, ska vi sitta då?
1: Men jag skulle ju ta upp en sak med dig, tänkte jag. Nu är
0: det Mårten skriver, TLC heter ursprungligen The Learning Channel. Och det är inte så konstigt att Peter kunde den, för den finns i Norge också.
1: Jättebra.
0: Det var kul.
1: Jag kan berätta en sak. När min brorsas kompis skaffade de här, du vet, förr i tiden på 90-talet när man kunde skaffa de här kanalerna, då skaffade hon då installerade han kanalen åt henne. Och då var hon så här, han bara, hur har det gått med kanalen, tycker du de är bra? Och så här, hon bara, ja, men jag tycker det är väldigt, alltså det är väldigt lite liksom musik på den här Discovery.
0: Vad gulligt.
1: Hon trodde att det var en MTV-kanal. Men att det alltid var bara en massa djur.
0: Älskar, älskar.
1: Discovery, det är inget.
0: Du, har fått meddelanden gällande tian.
1: Ja.
0: Marie skriver, tian är jingeln till TV3, så det är det.
1: Okay.
0: Stefan skriver, TV-shop har historiskt sett haft egna kanaler och sändningstider, men idag sänds det inte som en egen 24 timmars linjär kanal.
1: Det behövs inte.
0: Christian skriver, det är TV3.
1: Okej. Okay. För det står så här.
0: Han skriver, det är TV3, ge er. Han bara liksom sätter ner foten. Ge er.
1: Men du får, det
0: passiv aggressivitet.
1: Jag ger mig jättelätt, men det var jättebra om du motiverade varför, typ så här, till exempel så här, ge er det TV3 för att det var bara de som har, TV-shop är ingen kanal, egen kanal.
0: Ja, så borde han.
1: Och i motiveringen så står det ju, kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller gått under andra namn. Så det behöver inte vara kanaler som finns idag.
0: Nej, precis.
1: Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Så om TV-shop någonsin, någon gång har funnits som en kanal i Sverige, så är det ett alternativ. Ge dig, Christian.
0: Ja.
1: Du måste motivera.
0: Precis.
1: Annars får vi ju fel där.
0: Ja, vi får, det vill vi ju inte vara med om. Nej, men jag känner ändå, vi kör TV3, eller?
1: Ja, vi får ju bara ge oss.
0: Ja, vi ger oss helt enkelt, och så kör vi TV3. Okej, okay? Det här är vad vi tror. På ettan tror vi att det är TV2.
2: Nummer två.
1: Här tror vi att det är ZTV.
2: Fire. Nummer tre.
0: Och här tror vi CNN. Älskar att du skrev in det, kära lyssnare.
1: Här tror vi.
0: Nej.
1: Jo, jag var bara lite ivrig.
0: Nu.
2: Nummer fyra.
1: Här tror vi. TV1000.
3: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Kirbyn.
1: Nu.
2: Nummer fem.
0: Motsvarar ungefär det svenska kronan. Eurosport.
1: Bra.
4: 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
2: Vänta. Nummer 6.
1: Tack. Här tror vi MTV. Gud, du och jag är verkligen blivit som battered.
5: 100%.
2: Nummer 7.
5: Och här tror vi kanal 5.
2: Nummer 8.
1: Här tror vi TLC. The Learning Channel.
2: Nummer 9.
5: Och här tror vi på SF.
1: Svensk film.
5: Swedish film.
1: Swedish film. Här tror vi då på
5: TV3.
1: Ska vi börja nerifrån?
5: Nej, absolut inte. Vi tar det sist.
1: Vadå? Så rubbas dina cirklar då?
5: Ja.
1: Jag kommer att inte kolla på...
5: På ettan trodde vi TV2.
1: Ja.
5: På tvåan trodde vi ZTV.
1: Ja.
5: På trean CNN.
1: Ja.
5: På fyran TV1000.
1: Ja.
5: På femman Eurosport.
1: Ja.
5: På sexan MTV.
1: Ja,
5: på sjuan kanal 5. Kanal 5. Sjuan kanal 5.
1: Pass.
5: Var det inte det?
1: Nej, öppna kanalen.
5: Va?
1: Det är inte kaffebärs.
5: Va?
1: Nej, vi hade fel. Det är faktiskt jättebra att tänkt öppna. Man öppnar någonting. Jättesmart.
5: Men gud vad smart.
1: Ja, det är smart.
5: Och den hade man ju.
1: Den,
5: alla
1: vi
5: hade
1: har
5: den
1: en
5: förr i tiden.
1: Finns som öppnas. Fortfarande? Det ska få er att tänka på den icke-kommersiella lokala tv-kanalen i Sverige som via ett kabel-tv sände i cirka 30 kommuner.
5: Ja, jag har bott i flera av dem.
1: Jag har aldrig, tror jag.
5: Det var en sån här kanal som var lokal information typ.
1: Gud vad kul. Ska inte vi öppna, och du öppna bara kanalen?
5: Här, den är så Robert.
1: Kaffebärs, ja.
5: Kaffebärs, det är så Robert.
1: Och vi ska ju tänka...
5: Jag visste inte ens vad det var.
1: Ska jag
5: bara
1: nu
5: köpte
1: igen.
5: Det.
1: Ska börja nu igen? Ska börja med det som lyssnarna hatar när vi gör? Det här, så här hatar lyssnarna när vi gör. Och det ska jag göra nu.
5: Ja.
1: Men vi sa ju förut att... om man ska välja någonting så ska man ta det som är mest Robert. För då får man poäng. Vi kommer få poäng. Jag skojar, vi kommer inte få det. Vi kommer inte med ett fel. Okej, fortsätt.
5: Vi ger oss fram ett halvt poäng. Oj, jag ber så mycket ursäkt. Det rinner tårar ur mina ögon.
1: Okej.
5: Vänta. Ja, vi trodde TLC på åttan.
1: Det stämmer.
5: På nian SF.
1: Ja.
5: Var det?
1: Ja, SF-kanalen, även kallad SF succé. Så det står båda två där, så vi antar att vi får rätt på båda.
5: SF succé?
1: Ja, den kallades det under vissa år, men under andra år SF-kanalen.
5: Okay. På tian trodde vi TV3.
1: Ja, det stämmer.
5: Oh, okay.
1: Det var bra att vi gav oss, Peter.
5: Vi hade ett fel, men inte på den vi trodde.
1: Nej.
5: Vi var så säkra att det var kanal 5.
1: Det var nu ska jag...
5: Det känns också lite diskriminerat att kanal 5 inte fick vara med. De har ju haft så himla mycket bra program.
1: Fast du, så kan man inte tänka. Du, det var någon som skrev...
5: Det var min, typ en av mina favoritkanaler när jag växte upp.
1: Det var någon som skrev öppna kanalen. Pierre skrev det.
5: Mm-hmm.
1: Och Mårten...
5: Det var dumt att jag inte hade ansvar för inkvarien.
1: Nej, det var...
5: Då hade jag ju skrivit in
1: det. Pierre... Ja... Men så här är det.
5: Mm. Men vi fick...
1: Det var det. Och sen, men jag ska bara kolla. Jag ska bara kolla en grej. Du kan få prata lite nu, du som gillar att göra
5: det. Nej, men vi fick i alla fall 9 av 10 i den här deluxen.
1: Jättebra.
5: På temat tv-kanaler. Och det var ganska allmänbildande. Man fick ju lära sig till exempel att... man fick lära sig en hel del. Faktiskt.
1: Men du,
5: oklart.
1: Du, vem var det som skrev om kaffebärs då?
5: Ja, någon lyssnare.
1: Var det du? Nej, men för det jag ville bara säga det. Jag skulle inte shama den, utan tvärtom skulle jag säga att det var faktiskt...
5: Johan skrev i appen, Sveriges Radio-appen.
1: Och då skulle jag säga till dig,
5: burken
1: Johan...
5: Burken som öppnas, kan inte det vara kaffebärs? Jo. Den gick ju på kanal 5.
1: Och då vill jag säga till Johan att han ska inte, du vet, som i Game of Thrones, gå längs... gatan och så ska vi alla skrika shame, shame, shame, utan tvärtom. Heja dig Johan, för vet du vad, det var ett likvärdigt bra alternativ.
5: Ja. Och hade Johan inte skrivit in till oss så hade jag inte ens vetat att kaffebärs fanns. Jag hade aldrig hört talas om det ens. Så tittar du på mig sådär.
1: För att det är jättekonstigt, jag frågade så här, vilken kanal var den gick på? Du bara, femman.
5: Ja, men Johan skriver ju det.
1: Men det var, du,
5: burken som öppnas, kan inte det vara kaffebärs som gick på femman? Och du bara, ja.
1: Nej, men jag frågade
5: det är
1: dig,
5: så Robert,
1: jag frågade
5: du
1: dig så här, är det en egen kanal eller var gick den på femman?
5: Nej, kanal 5 sa jag då.
1: Ja, men du trodde att du kunde det.
5: Ja, jag visste inte ens vad det var. Jag har aldrig sett det.
1: Det är så, det är verkligen robotkompatibelt. Mm. Så du kanske inte skulle gilla det. För du kollar ju mer på så här influencers och de sminkar sig. Det är med din typ av kanal. Den fanns inte med här. Influencerkanalen. Där de står och sminkar sig. Har jag fel?
5: Nej, nej. Lite halvrätt.
1: Ja. Och jag men, då? Kolla barnkanalen.
5: Beavis och Batten. Fick 9 av 10 i nattens tävling. Byta namn på oss till Beavis och Batten istället.
1: Ska vi göra det?
5: Mm, jag tycker det.
1: Jag tycker också att vi gör det.
5: BB. Ja, tusen tack alla lyssnare för att ni var med. Vi har haft en lärorik timma, det kan jag säga.
1: Ja.
5: Och sen vill jag bara säga att
1: nu,
5: när jag släcker deluxe-medverkan i vår app
1: ja.
5: Så kan man, om man har lust, vara med och rösta på Eminem, för Eminem ska ju vara veckans artist, och om en dryg timme, en och en halv timme, så kommer jag att spela veckans sista låt med honom, och det finns en omröstning i Sveriges Radio-appen. Där kan man rösta på vilken låt man vill avrunda med, och just nu leder inte den låt som jag trodde. Men det är snorjämnt. Och bara därför så ligger faktiskt... Ja, men det är jättejämnt.
1: Alltså, man brukar säga snorhalt, men du tycker att det passar på snorjämnt också.
5: Ja, jag tycker det passar faktiskt.
1: Snorjämnt?
5: Ja, så jämnt.
1: Så att snoret bara ja, men du vet, forsar.
5: Snor rinner från båda.
1: Jämnt hela tiden.
5: Så då blir båda det... stycken samtidigt, ner på överläppen.
1: Nu är
5: det betyder att det är väldigt jämnt. Det betyder att de har exakt 45% av rösterna.
1: Du spelar ju Eminem nu.
5: Jag vet, men det är ju Robert Johnson som har lagt in honom. Tillsammans med Dido. Stan heter låten. Vad?
1: Du ska ta bort 8 låtar från den här. Men du ville behålla Eminem.
5: Jag ville behålla den eftersom att han är veckans artist.
1: Ja, vad fint.

Ja, Stan med Eminem och Dido. Och veckans artist är ju Eminem. Vi kommer spela den sista veckans artistlåten med honom här om en och en halv timme. Och omröstningen om vilken låt du vill avrunda med: The Real Slim Shady, Love the Way You Lie, ni vet den han gör med Rihanna, och Lose Yourself. Det är de låtar som du kan rösta på.

0: Marry You Again är vaken med Peter och Lisa. Lisa har fyllt i vår griffeltavla med resultatet från deluxe-tävlingarna. Och vi har bytt namn till Beavis & Butthead. Ah. Vi har ju alltid ett lagnamn.
1: Vi heter Klipporna innan, men vi kände att vi var lite Beavis & Butthead ikväll. Och vi kommer kanske, vi kanske får hålla kvar vid de namnen.
0: Robert och Frida heter Tranbert. Men sammanslagning med deras efternamn.
1: Pax för att du är Butthead då.
0: Det kan jag vara. Det är han som har Metallica 3 på sig.
1: Ja.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ett kort elavbrott i Härjedalen i förra veckan har fått stora konsekvenser för många hushåll. För bland annat värmepumpar och elbilsladdare har gått sönder. För Lennart Malmgren i Ytterhogdal slogs både värmen och frysboxen ut.
3: Jag har bara hört, det är väl närmare hundratals som jag har hört talas på redan som har blivit drabbade på ett eller annat sätt.
4: Elektrikern Pelle Edberg har också märkt av följderna hos kunder.
5: Det har varit en spänningshöjning när man kopplar in vindkraft. Så ska den också fasas in då på rätt spänning, och i det här fallet då 130 kilovolt. Den hade gått upp till 150 kilovolt, och det är ju på tok för mycket då.
4: Emilia Dahl, kommunikationsansvarig på elbolaget Härjeåns, skriver i ett mejl till P4 Jämtland att bolaget hittills bara fått in ett fåtal skadanmälningar. Eftersom kunderna ofta vänder sig direkt till sina försäkringsbolag är det svårt för Härjeåns att göra en totalbedömning av omfattningen. Bolaget fortsätter att utreda händelsen. Anja Stenmark, P4 Jämtland.
2: En kvinna i Skåne som sålde pornografi på OnlyFans och MyFans tjänade över 1,6 miljoner kronor på 2 år, men betalade inte skatt på det. Nu har hon dömts till 8 månaders fängelse, bland annat för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon sa under rättegången att hon trodde att plattformarna betalade skatten. Kvinnan döms också bland annat för grovt förtal av en ex-partner. Biltillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen av självkörande bilar. Målet är att bilen ska kunna köra nästan helt själv. Systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller. Ekot klockan 2. I studion Daniel Wockner.
6: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan, hon är så mycket som 2 minuter och 2. Det är natten mot fredagen den 16 oktober. Det här